0: alquran gëm naa ko ndax am naa ko, gëm naa ko ndax mën naa ko. Déedéet fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy li muy teer dañ la dul set nga di ko def, li muy digle duñu set ña koy def ci fekkuñu la ca. Loolu mooy gëm alquran. Amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu, digal nañ ma it li a'jila baynakum ma yemale seen diggante, ma maandu seen diggante. Ibnu Jazim ne al'ajlu fi al'ahkami idha taqasamu ilay atasmii ulami tanzil ca la nekk jukki ñeenteel xatub fukk ak juróom ñeent. Maanaam maandu seen diggante li a'jila baynakum
1: ndax xalaqal arda fi yowmayni kihit faqada sab'a samawat fi yowmayni yowmayni jële mooy yowmayni jii rek tabarakallah. Wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha jàngeen ko ca saar ba ca suuf. Yàlla mu ne wa awxaamu waxyu fi kulli samain ci asamaan su ne ca juróom ñaar yooya amraha mbir moom war a def. Asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def. Ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam, asamaanu ñaareel yaa war a def nangam, asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex. Asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ne yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu. Dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam. Wa sayyanna as-samaa'a ñu rafetal asamaan addunya su jege si bi masaabiha ci ay lamp, ñetti lamp. Lamp bu ñuy tuddee jant, lamp bu ñuy tuddee weer, ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw. Bi masaabiha wa xirra, asamaan si ñu rafetal ko ci ay lamp, lamp bu ñuy tuddee weer, bu ñuy tuddee jant, ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw. Wa xirra ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheytaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal malaa'ika al-a'la. Yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaa'u al-a'la di fa déglu fay xew, ndax foofa dafa am ak assemblée boo xam bi fa la ñuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal. Al malaa'u al-a'la boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi, bu ñu indee séddal lañ yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaanee. Léegi bi loola daggee nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaanikat mu wax la loo xam ne li mu lay wax ak li nekk léeg-léeg dafay wuute. Zalika lii nag taqdiru mooy nattalab al aziz al alim ko tedd ci te xam. Zalika liggéey bii mu doon wax léegi, zalika nii yàlla tëralle liwaa suuf war a dunde ak ni mu doyee. Taqdiru al aziz al alim nii la yàlla natte. Te kat tabarakallah boo fi duggee benn mbir di tukki ba baa ngay wàcc oto yii sax rek taximaan yeeg yooyu da ngay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk. Ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ. Yàlla mu ne loolu di ak tooñ la, ndax man maay al aziz maay al alim. Kon nag tabarakallah loolu ñuy wax, loolu xalaat kat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi, nanu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf, nanu fexe ba gono yi buñ bareeti, loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey, nanguwu ko ëllëg, ndax li wàcc doy na. Te itam lii boo ko itijee gëstu ko da nga xam ne tabarakallah wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha. Looloy ñaarlu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu. Mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu Fussilat. Xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi, dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi. dumooyu njàngaleem borom xam-xam yi. Xam nga suñu météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbbu leen li muur nit ba du tawte, wala fat leen ñi ngeen bañ mutuwaay yi. Mënta yooyu dañ leen cay déggal, wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam. Tabarkàlla ñoom Abdoulaye Cissé wax ko, ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu. Wala ñu ne géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sëmm mën ngaa lab. Xam-xam yooyu dañ koy nangu. Am na xam-xam yoo xam ne sax kenn du ko wax, waaye dañuy xam ne lii des koy nangu. Waaw, fi mu nekk dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox, kenn ci ñun du ko def, te amul benn loi bu koy tere. Maanaam dox ci terrasse bi nii ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek. Ñun ñëpp ñoo am xam-xamu nag bu ñu doxee ba terrasse bi jeex rek ñu daal di dëpp. Loolu mooy jàngale yonent yi alayhi salaatu wasalaam. Léegi nag bu benn waaye ñëwoon ne la bu terrasse bi jeexee dëppal, nga ne ko du ma dëpp ndax amoo xam-xam. Bu terrasse bi jeexee nga xam, da ngay daal di daanu ci suuf rek. Loolu mooy njàngaleem yonent yi alayhi salaatu wasalaam. Lu ñu ne bàyyi leen ko bàyyi rek, bu lu ñu ne def leen ko nag def rek. Loolu mooy ñetteelu xaaj bi ci sourate Fussilat aaya fukk ak ñett, aaya fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na fa in aaradu, suñu dumooyoo di nga leen jàngalee lii ne leen li ci kaw suuf mat na. Suuf yàlla defal na ko ay daaj, barkeel na suuf dem leen bayyi, natt na li fi waa suuf war a lekk ba baa ñuy dem du manqué. Dañ koo séddaliwut nan ko war a séddaloo. Soo leen waxee lii ne leen asamaan di ak suuf ba ma leen santee dañoo def, ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ seen loxo. Yéen doom aadama nag asamaan ëpp leen fuuf, suuf ëpp leen fuuf. Xool biir Dakar ak ñun ñi fi nekk ni ñu suuf ëppee ba ñun ñëpp ñu bokk fi nekk. Kenn ku nekk sa kër ëpp na la juróomi yoon mbaa fukki yoon ak juróom. Sa kër nangu, asamaan nangu, suuf nangu. Yàlla mu ne fa in aaradoo, suñu lànkee ñoom faqul na leen wax ne anzartukum, maa ngi leen di waar. Anzartukum, maa ngi leen di xub, maa ngi leen di yëgal. Zaaiqatan alku, zaaiqatan faatu alku, misla zaaiqatu aadin wa samud, lu mel ni xaatu ga rayoon aad ak samud. Maanaam aad ak samud jàngale ngeen leen ci irama zaati limaad, ba ñu lankalee suñu borom la leen dikkaloon. Léegi suñu borom tabaraka taala dikkal ñu ci nettali ñu ko sourate Fussilat aaya fukk ak ñett. Lu leen taxoon a alku is jaaatuhum, daf leen dikkaloon ar rusulu yonent ya, Saalih, Hud ak yonent yooyee. Min bayni aydihim, ca seen kanam, wa min xalfihim, ak ca seen ginnaaw. Yonent yi maanaam bari lool, dikk ci kanam, dikk ci ginnaaw, fexe jubal leen anam bu ne pexe mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub. Dégg ngeen na ko yonent yàlla Nuux doon waxe ca Saar ba, suma inni daawtukum jihaara, suma inni aalamtu lahum wa asrartu lahum israara. Lu leen wax na leen ko conférence publique, causerie, muxayam, colonie, lu leen mu ne Nuuxul moo ci jiitu nit ñi. Tabarkàlla lu leen Nuuxul def na ko conférence nu guddi, conférence na bëccëg, lépp nit ñi nit ñi tër. Loolu mooy min bayni aydihim wa min xalfi. Allah ta'budu, ngir ñu bañ a jaamu illa allah, kurud yàlla. Lii la leen yonent yi wax. Ñoom nag lu ñu wax xaaloo ñu ne law shaa rabbuna, bu neexoon suñu borom, bu suñu borom buggoon ñu jóge ci li ñu nekk, la anzala malaikatan, day wàcc ay malaako. Waaw, ñun daal nit ñi la ñu nekk, yonent yi ñu leen bàyyi leen li ngeen nekk, dañ leen bu leen ñu rey. Bu yàlla bëggoon ñu bàyyi li ñu nekk, bu yàlla bëggoon ñu bàyyi sabar yeeg ndënd yeeg pom yi, la anzala malaikatan, day wàccee malaaka. Ginnaaw wàcciwut ay malaaka nag xanaa yéen ñii yéen ni ñoom la yónni. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun, ñun bima ursiltum bihi, li ñu leen yónni kafiruna ñun ñepp ñoo and lan ko ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar li la ñi waxon seen yoonent bu yalla bëggoon ñu bayyim pop ay malaaka la yoon li ñu leen yoon li ngeen ñom li leen yoon nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon yoonent ya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusulu wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne len jangale ni duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tabarakallah motax waratu lu bari bari bari tonti yi du ci mëna ñak law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar ñu li waye ñi fo ngay jaar jaar na li te ñay fo nak ñoy ëpp sa su nekk nak ñoy ëpp ay dongo ñoy ëpp ay partenaire ñoy ëpp ay andando te pomi kat da ngay dem da gibbi do ra mëna fo gor gi ibsa kho rajala anhu neena fi rek ngay gisee koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga dag bi tok ci bir neena fi rek nga koy gisee waye neena tabarakallah ak yewo di ko rek lay tek suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñoo ñu doon gantu nan la len alake mudi samuda ak aad mu ñeek aad fa amma aadun ñun aad fastakbaru dañu reereelu balen yonent ye woxe fil ard ci sossi bi ghayri al haqq te amuñ ca benn sañ sañ amuñ ca benn haqq di reereelu ci kaw suuf mel nit ñoo bindu suuf yi muñ ca de wa xaaru ñu ne man ashaddu minna quwwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat dooley mën a tabax man ashaddu minna quwwa ku ñu ëpp kàntan jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu moom lan jàpp waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allaha allazi yàlla mii nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashaddu minhum quwwa moo leen ëpp kàntan waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allah alladi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gone seeni bàyyi gone ci moom ak ñoom kon nag waa aad weddi gi ñu weddi yàlla tax na mënu leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéema walbati alfaqru razi mu ne innahum kaanu yaarifuuna annaha haqu walakinahum jahadu kama yajhadu almudiu alwadia atafsiru lkabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom alfaqru razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëmm-gëmmalu jéem koo weddi mel ni ku dénka koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën daal mu ne dénku moon dara noonu ñu ko weddee lañu ko weddee lan la leen yàlla añale surtu fasilat aaya fukk ak juróom benn fa arsalnaa alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fi ayami naxisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax li nusiqahum ngir ñu masal leen azab al ghasi mbugalum gecci waaw wax naa it léeg-léeg ñi ñàkk dégg wolof di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nuziqahum ñu masal leen azab al qisi fi al hayat ad dunya ci dundu ko jege gi yalla masal leen ci gecci gecci nak moy duto dugg lu yalla dugg lolay gecci nit day dem ba lum dugg ci suñu borom bu ci dugg waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman فقابل الله ذلك الاستكبار بإزالة الذل والهوان إليهم بتي تفسير كبير تا جوكيب نيار كو جوم نيار كي بروم دي نادي داف القسي موي نيت كو ساغان نتي ميرم دي تون سيني بروم با سيني بروم موم جيتيل كو باغ كو توپ توتي باي كو كي ميرم مو ديم اك بوفام ولا عذاب الاخره mbugal mana raxew alakhirah de aghza mo gëna mëna geccil wuhum te ñom bu len yalla yi door la yun saruna kenn du len dimbalé waaw bu len yalla yi door kenn du len dimbalé ku yalla na la door ku ne nu lay def bu len door kenn du la mëna dimbalé fuma la yun saru wala bo wuhum la yun saru nax fi ne bu ñu demé yamal khiyam bu yalla naré door kam bëgg door ka nga xamné su téwon yalla du ko door ndax rus ko yalla da koy bañe dekkal ndax bañ ko wusulo ba dekkal kim bëgg door ba duma ko ba nopi door na nga yé ka nga xamni mom bu yew won fekk ko mu nes nako rus soor kala bu ko rafa bo ñewé ne ko mu ne la mba defu ñu dara nga nya nangam nangam yalla ku mu bëgg door wuhum la yunsaruna kenn du la mëna dimbalé yalla ñu yalla mussel ñoy ñoy niswaat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fi ndax yoonenti la ñu waddi won bañ leen deggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma thamud wa thamud nak fahadaynahum dañ leen jubalon yoonne leen ab yoonent biñu dikke mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabbu al-hama 'ala al-huda fastahabbu ñu tam al-ama ngum ala lhuda ci njaccar waaw yunit ba won na len lidi ak njub won len lidi ak mbax ñom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga dadi nek ca njubati ga lola mo len duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa aghazathum japp len zaiqatul azab yuxu mbugal ga alhun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gisee kiñ koy mbugal nga defene dara jottuko fekk ne tabarakallahu mi ngi bëggal ko bima kanu yaksibun ca sababu lañ doon faggu ci ak jubadi ak ak chay chay jëm lu kasir may ba'atha allahu alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wa law aqrihim an-naqa lolu non la ko al mukhtasar fi ibnu kasir jukib ñettel khatum ñaari témèr ak juroom fuk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñom khatu jibril fofu ko yëngutu ñu mbugal leen yoy yeb nak liñu wéddi salih ak gëlem nga xamné mom lañu jor mas nañ ci jaar ca net li bobu ci bir alquran suratu fusilat ay fuk ak juroom ñaar wa najjayna ñu muccel allazina amanu ñu gem wa kanu ta nekkon yattaquna di maytu yi dere wa najjayna ñu muccel allazina ñinga xamne amanu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom di maytu ye yalla yi dere waaw ndax alquran fofu gis taqwa rek am jom do nga lay tek waaw muttaquna di moy ñam jom rek tawarkal kon suñu borom neccil nañu xissa baad neccil ñu xissa samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ñu ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambali ci aya fuk ak juroom ñent ba ci aya ñaar fuk ak ñent indi waat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yamal qiyamah ci xew xew guy bu xamni bu ragal la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak meñu genn amna as ngone su fi ñewon su joge won bitim rew tabarkallah te ñew bu won ko stade bele stade ibamar te radio yek television yep dem wuy won ko kero bi fi ngone su ñewé jangon ay ji ay ji jangon nako surtout fasilat ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kero lan la ay di wax wa yawma yuhsharu cey bis bañu dajale wa yawma yuhsharu cey bis bañu dajale a'da'ullahi noni yalla yi a'da'ullahi noni yalla yi yalla amnay non waaw beurel nako lol non yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fasiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay paaka di jël yefi jamur di nax ay nit di yaq xel nit ñoy ñoy a'da'ullahi fu leen jame ila an-nari sawara wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar ñu jame leen sawara fu ñoom yuzauna ñu ngi leen rungu moy jital ño xamne ci leen jitalé leen ëpp doolé te jëme leen fuñu bëggu ta dem loolu moy rungu gis nga soy yobbu ak jur ñuy wëtti di dem ca tool ya bokku tek suñu wëtte bay wacc bay ñibisi bu ñu ñibisi bu la neexé jitu ñu top la waye boy xé dem yaay jital di dakk ñuy dem aka bañ sawara ko xamne fu nga jëm rek tambulé tayal waye ñi yebal leen ay malaka yo xamne dañu naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggé bir xabru ñaari malaka yi koy gasandu mun keur ak nakir ki dafa soxor ba xamul kenn ki soxor ba kenn xamu waaw fu hum yuzaun ñu rungu leen al faqr razi mom tam wala bok ibnu kasir mune tajma'u az-zabaniya awwalahum ala akhirihim ata yajtami'u az-zabaniya mudi malaka yu ratlu yoyu na ci sawara ngeen koy jang ci suratul alaq falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniya ñoñu ñu leen di leen dajale ba ñoom ñepp ñu dajalo ñu door leen fang nak gur gur leen di leen yobbu ñu jëm ila nari sawara surtout fusila ay fuka juroom ñent hatta iza ma ja'uha bañu ag hatta iza ma ja'uha bañu ag manam so gisee yalla jëfëndiko tam araf yi hatta ak iza ak ma ja'uha dala bëgg won rek sori way ga hatta ja'u hatta iza ma ja'uha dala bëgg won sori way ga te dox fo jëm te sawaro ca sori way ga dafa boole leneen moy day yok yoon wi metti waaw jëm fo sawar day yok yoon wi metti bu don fo sawar nak da ngay téla ag lool tabarakallah mo kuy tudd ñu roof la ñu jox la ben convocation ñoyam guddi gi day melni ci yow juroomi guddi wala ñeenti guddi tabarakallah waye it hatta iza ma ja'uha buñu ax ñu leen ñoo ngeen ñu ni waaw ñu commencé di leen laaj li nga xamne mom lañu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tambulé sédé la gis ku bëgg nubu yalla lam doon def ay noppam di sédé wa absaruhum seen bëgg ya di sédé gis ku bëgg nubu yalla lam doon def ay bëttam di sédé ne yalla ma xolon nangam man ñi ma sétanon nangam nopp yene man de ma diggon nangam wajuluduhum ak sen deri bima kanu ya'maluna ci lañ dan def ci aduna lepp luñ dan def rek tabarakallah ha nataqad jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijram wa asam hadith bamune fayuqtamu ala fihi suma yuqal jawarihi antiqi fatantiqu bi a'malihi thumma yukhalla baynahu wa bayna al-kalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil barkalla ab hadith la bo xamne bi bu gudd la akhrajahu muslim lol nak dafa am jelaala bo xamne day tek tan ci yewal khiyamati dañuy wax yunus bi alayhi salatu wassalam ci hadith bi mu ne dañuy tejjum ni daaji wax lo ciir yi tambale wax loxo yi tambale wax ak bëdiye der yi neena nga gis nit ne ab deram yal na nga alko yow luma mësa sonn ya tax yërib moo mësa jënd ya tax suma mësaan jënd ak saabu ya tax suma mësaan def nangam ya tax loolu la waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi der bii di wax ngeen bal ma mooy der bi ne ci biir tuba yi boobu mooy wax waaw boobu mooy wax boobu nag su waxee ci biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am waaw ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax ah moo tax ba ñu waxee waxaalu li julodihim ñu daal leen di xool ne leen waaw li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seedañu waaw kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ni ko waa yow lu tax nga seede ma li ma shahidtum alayna lu tax nga ñuy atte ñàkkal seen der yooye xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in lépp lu wax kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarakallah kon ni nit jàpp ne ginnaaw léegi lu leen ngi wax fi nag oto yaa ngi wax oto yi oto yaa ngi wax ay appareil yu tuuti nga ngab appareil yaa ngi wax dig yaa ngi wax lenn lu leen ngi wax léegi bu ñëwee foofa it tabarakàlla ah loolu it daa di wax nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo daa di tàmbali nag di xas nit ñi waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii aw wala marra ca njël benn nga wa ilayhi turjauna te war ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat war ngeen a xam ni dimbaleen woon adduna rek ngir nekk fa di juddu dugg école jàng njàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu sóol ngeen nem aljan war ngeen a xam ne affaire bi yombiwut noonu surtout fasalat aaya ñaar fukk ak benn yéen wa ma kuntum tastatiruuna nekku leen woon di nëbbutu wa ma kuntum nekku leen woon tastatiruuna di nëbbutu waaw di ñàkk sóoraale di nëbbutu an yashhada alaykum ci mu ban leen a seede samcakum seeni napp kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut wala absaarukum kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut wala junoodukum kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut musu leen koo mën walakin waaye yéen zanantum da ngeen a yaakaaroon ne an allaha yàlla laa yaalamu xamut kasiiram mi ma taamaluun lu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamu ko war ngeen xam ne yàlla xam na lépp waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla yaakaaroon ne yàlla xamu ko ndeke ñun nopp ñun bët ñun tubay yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñu it nag waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ñi tay ne tay ñi dund suñu rapport wa zalikum sen lool nak zannukum moy sen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jorton ci sen borom yeen ni ngeen jorté won sen borom da ngeen defon sen borom dal mom ben appart la bu nek fenn ku laqatu dula gis lo ñeen yaakaron lool nak ardaakum moy len alak lool ardaakum moy li len alak nak fa asbahtum ngeen xeytay min al qasirin bok ci ñinga xamne ñak nañu bok ci ñinga xamne perte nañu yalla neena fa yasbiru ñi buñu muñe fan naru sawara maswal lahum moy seen dekk way surtu fajalat ay ñaar fuk ak ñent fa in yas
0: loxo nan yow mi ya koy mom fi fi joge ju dedet lamuy sañ kay moy ginaaw momu ko te lu ci dara lu dul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé mi fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yoonent bi tambali wuko nox moko tambali kenn kun di ca wote ba mu aksu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu baye ko ñu jël ko tek ko ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Sidna Ali mu joge fa ñu tek ko ci yeen loxo naka nonu ba ni mu aksi ba bisul kay di kepp ku deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabil rabbika ci yoonu borom lutax ila sabil rabbika ndax bu ñu ñewut ila sabil rabbika nit mën na wote ila sabil nafsihi nit mën na wote ila sabil darihi nit mën na wote ila sabil jama'atihi nit mën na wote ila sabil fikratihi motax yalla ni ila sabil rabbika bu da'wa amé ni ila sabil rabbika ciow du am bo démé gara fofu dégg ciow moy client ñu bokku fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ab cette place taxaw ñom ñep ñu jëm dar du am ben ciow dañu la di yéek fay seeni pass dem waye bu fekkee ni ki jam ñaajo la jëm ki jëm tengé ki jëm pikin ki jëm fenen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñu ñepp bëgg bokk seen place bi ciow li doy am ne kur ndax ñom ñepp bokku ñu jëm ila sabil rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ko mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgin hikma dal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseeran kuko yalla jox na la lu am solo waye nak amul école bu koy jangale hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekone hikma daw nekul ran hikma la nek hikma fi ci bir dekk bi du nek hikma pikin la nek hikma pikin du nek hikma tias fenn fu nek fen hikma mo taxon nak ñi fi jaaron mam borom tuba rabbil anhu nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko mam cheikh al-hajj malik xam fam nekkon lu fay hikma ba demé fi ci señ adi fi mu nekkon mu xam la fay hikma motax kenn ku nekk am ñu la woron ca nga don doxale lolu moy hikma wal maw'izat al-hasana neena nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak al-hasana waati rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow na nga wax kaddu gën rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam nga koy wax kaddu gën ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fa lay bayyi ak la lay woti ak lu mbax bax bax te ko tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sa bilu ci yoonam mom mo xam ku sanku woti len dafi yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ni djub mo len xam ni sanku mo len xam kon ni japp ni ñi ci djub gi bëgg andi ñang japp ni ñang ci djuba diga suñu teyel ñom ñep dara du soti ndax yow mi japp ni yaangi ci djub ke japp ni ma nga ca lé mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax bu ngeen deggowul xamu len lu ngeen di wotante ku na day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan at yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu na ngeen mbugal bi misli ma uuqibtum bihi lu melni lañ leen def mufassiruna yeneenu nazalat fi sha'ni hamza
2: ibn abdul muttalib mi ngi wacc ci hamza doomu abdul muttalib bu ko mushriko ni reye ca yowmu uhud dañu bëtt biir ba yunus bi alayhi assalam ne len la in afarni allah bihim la umathilanna bi 70 minhum buma len jekko dina ko def jurum ñor fukk ci yeen li melni yalla ne ko fa in aqabtum ci ngeen de mbugal di fayu fa aqibu ngeen mbugal fayu bi misli ma uqibtum bihi lutal len def wala in sabartum monte ngeen muñon de la huwa mun khayrun lis sabirin mo gën ci muñ kadi baña fay sax de gën wasbir muñal yow yunit wa ma sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek luddul ci yalla bul muñ fur ken muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala wala tahzan bul jaq alayhim ni ngay wo wala takbul nakir fi bayqin ti qatqat mimma yamkurun ci liñ lay fexel lula way man di fexel te fexel lu mu la ko rek da nga ci mucc inna allaha yalla ma'al ladhina min nga andak ñi nga xamne taqaw ragal nañ wal ladhina ab ñi nga xamne hum muhsinun ñi nga rafetal ñoom en andu nak ñoom ma'iyya jinat ma'iyya qasala amna ma'iyya buñu tudde ma'iyya amma ma'iyya amma moy fu nit nek yak yalla fa nek ma'iyya qasa moy ku nek ci ragal yalla ak rafetal yak yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yeena and su ko defé kon mbokk yi lolu mo nekkon suratu nahli ñi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq defal ñu deg ak top doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu deglu tay yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ñu defal tawfiq tabaarakallah ñu ngi walu tafsir mo demé nuñu jot nañ fi ben mbokk mu ñax goor ngeer neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy ba sañoon ñu leral ko ci modi taj'aruna lan lay tek وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون تجارون بعد موي تكيرك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع موي يكتي سكادو تي نيان با نغي كو روخلو موم لا جوخال يوخو الأحشاء دا فا مسا واخ تي بن بيت فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرا nanay ma ko bat wa azartumuhum lumay takki at-ta'zir moy at-tahsin wa at-tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal ala qa'ina mun mom tamit ala qa'ina yani ala khiyana moy ci wor yi fet yaangi ci bir nit ni di gis ay wor ci ñom bat nak qa'ina lañ bind mu tolok li ñi wax rajulun faqiya wala rawiya ci hadith نانا قسيسينا قسيسينا القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا اولف دي واخ كان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغ تي بوك تي تبارك الله نصراني سكدي والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بوك ني دبلو تي دكار ليكو ور تي 88.9 دي دبلو تي تياس ak liko wër ci 93.7 di ngi dëgg ci Kaolack ak liko wër ci 105 ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaa bu ñu waxe ñun ñëpp alhamdulillahi rabbil alamin delu su nañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquranul karim jeexaloon benn saar boo xam ne moo nekkoon suratu nahl duguna ci saar bu ñu tuddee suratul isra mu nekk suñu fukkeelu saar ak juróom ñaar bokk ci saar yi wàcc makka ndax xam ngeen alquran ñaari xaaj la xaaj bu wàcc makka ak xaaj bu wàcc madina bokk ci kéemtaani yàlla yi subhanahu wa taala téeméer ak fukk ak benn boo boole woon ñetti benn dalay jox ñett ba demee ca benn saar bu ñu wax suratul tin yàlla wax fa ñett Moussa Issa Mohamed bo jëlon sar bobé numéro 95 te bindu turu Mohamed mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Issa Mohamed Moussa alayhi salam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiyé don jangale te aqida usulu din ñett rek lañ al wahdaniyya gëm ne yalla ay kenn ar risala gëm ne yunti alayhi salatu wassalam yalla leen yoni wal ba'th ak dekk ñett yi moy usulu din waye al unsur al baris fi hadhihi al sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam tem principal usar bi modi dim yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñ yalla baxé bañu dugg suratu kafi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tem ak la cey ñew lepp nga xamne so len xamewut element yoyu leg leg duggu ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax limu ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarkallah soxal xam nga cieb bu añ jotté di wax ciebu jeun te ciebu jeun du cieb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tam bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tektale ala qudratillah kinni yalla defi al kawn ak kem tani ak yoyu yonente bu ma se yoni na la demal ci nit ñepp bi yonente mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk adnus yépp nek ben dëkk lolu ci mandar ga ci kem tani yalla yi di woné ne yonente bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma ci yoni ku melni shuaib nek na ci rukk di wote musa na ci rukk di wote ku melni ibrahim nek na ci rukk di wote lot nek ci rukk di wote waye bi nga xamé ni alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci rukk di wote ndax tay ji bo tané sa radio bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko djib tamu ñaaral bi sa bi waxtani banu israël ak li nga xamne dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te len ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tufsidunna fil ard marratayn dal nañ ci ñew insha allah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone ben gimu nek ben ci ni nga xamne ni la noxé aduna fi ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kentane suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci ñu day al-adab al-ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet bi jikko sar bi daal di ci soññi bu baakha baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul mithali mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wajur. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana, bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wajur. Dinañ ci ñew mom tamit insha Allah. Juroomelu tam bi sar bi waxtane mushrikoone yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way andandok yalla.

0: li mu def nag ba tax mu naan subhana alladhi asra bi abdihi laylan, moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba, bi abdihi ca jaamam jëpp ba jaamam ba, moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam. Baatu bi abdihi day tegtal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi du géwantu ko déedé, yaqasatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi, loolu la baat bi dëkk bi abdihi. Subhana alladhi asra bi abdihi, baatu bi abdihi muy jaam mooy garag bi gën a rëy tey yàlla tapal ko sallallahu alayhi wa sallam. Weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon, ndeysaan ba muy door a jóge ci xuntuma wooye na ko tur yu neex a neex a neex. Yaa ayuhal muzammil xum illayla illa qalila, wooye ko weneen tur ne ko yaa ayuhal mudazir xum fa anzir wa rabbaka fa kabir. Tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeen bii tur wi rek la mën a am, ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee. Kam àndaloon kenn dootul ànd ak moom ci tukki bu mel nii, façon waroon xew yi nag kenn dootu ko war ci tukki bu mel nii, lam jëli woon muy julli kenn dootu ko jëliwaat. Mu ne ko kon nag subhana alladhi asra bi abdihi, kon tur wi ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu, muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man. Te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na. Iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka. Kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la, yow xamal ni mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga. Moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safuuru ku am xaalis, mbaa safuuru benn directeur, mbaa safuuru député wala ministre, tabarkalla daal di am lomba tànk ca safuur ga nga nekk ko safuuram. Waaw, mais li safuur ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diw tabarkalla. Kon subhana alladhi asra bi abdihi, yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu. Rañaan ga nag laylan, laylan ci tuuti ci guddi, laylan mooy fanaane wu ko, dafa dem rek ñëwaat. Moo tax bu sayri ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami, sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami. Tabarakalla. Kon yàlla mu ne asra bi abdihi, rañaane na jaamam ba, rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ko def. Yàlla nag bépp fiicle buñ ne def na ko rek tabarakalla ne waaw, ndax lépp la man moom subhanahu wa taala, daa am yëmu jëmm waaye lépp la man. Laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram, ca jàkk ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram, ila al masjid al aqsa, ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa, ja gën a sori mooy bayt al maqdis. Wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram, moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka, jàkkay madina, jàkkay bayt al maqdis. Jàkkay makka joj madina da koo sori, waaye joj al joj bayt al maqdis gën koo sori. Ñu ne al aqsa jàkka ja gën a sori, wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem. Dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëlem. Weer ngay am ci yoon wi fan, weeri fan ak fukki fan, muy ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg, soo ko masaan a des ngay door a àgg. Sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee, ba mu àggee def ak yonent ya alayhi salatu wasalaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti li muy lijjanti dellu si waat ca kat bët setu. Gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaz Barham Diop tabarakallahu, yàlla na yàlla yokk ko taxawaay, da koy misaal ci misaal mu am solo. Mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante, li nga xam ne mooy force bi ngay doxe, saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku, temps bi wàññiku. Mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war dox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam. mu ne waaye boo jëloon oto ab aircar mu gën a wàññiku, waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku. Ne nag boo yoroon concorde nag ceeg kees moom beneen affaire la. Mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yëpp ba sax jël loolu gaa yi war ba jëm ci weeroo mu gën faa gaaw. Suñu borom nag yor moom yu gën a gaaw yi gaa yi war yëpp. Mu ne boo ko tegee fii rek da lay daal di njar. Tabarakallah al oustaz Barham Mahmoud Diop. Kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lépp ñu ngi nekk lay lan ci guddi gi àlla si masjid bii nga xam ne yàlla mu ne baarak naa barkeel nañu xawlaha la ko wër lépp. Al masjid al aqsa yàlla ne na baarak naa xawlahu la ko wër lépp bi anwaa il barakat il xayya wal maanawiya. Barkeelu maana barkeelu xissiya ci meññit ci ay dex ndax biladu sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athar moo tax barab bu barkel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Barab boobu nag lu tax yonente bi dem fa ak dem fa yàlla li nu réewu yàlla mu ne ngir ñëwan ko min ayatina ci suñu kéemtaan yi min ayatina ci suñu kéemtaan yi. Ulama yi daan ne kon nag rañaan gi salawatullahi wa salaamu alayhi jusu ci yàlla. Ñu ne ndax li nu réewu min ayatina ulama yi gën nañ ci lool tabarkàlla ba demee ca wan ñi dañ koy boole ñaar yooyu. Ku mel ni Cheikh Mouhamad Mitwali Sharawi mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens. Mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens. Wax na ci wax yu am solo moom tamit ala kulli xaal ñi fekk yax yi di ci wax ñoom dañu ne gisu ko ak dëppalee koog la aysa ne woon ku ne yonente bi alayhi salatu wasalam gis na yàlla mu nes na laa weddi. Ibnu Abbas ne gis na yàlla ñu def tawfiix nag fas yéene dëppalee ñaari wax yooya ulama yi noonu lañ ko def. Am na ci nag ñu jóg noonu ñoom far ne yàlla moom gisu ko gis fi dunia gisu ko gis fi alaxira déedéet loolu nag moom du noonu. Yàlla bu alaxira dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñ bëj yi peeg ko lépp déedéet laa tuddu ko absaaru nag moom yàlla mu nisu koo gis ñuy giseeb montre nga xam ne sa bët bi da koy wër anam yépp waaye subhanahu taala danañu ko gis ndax lépp la ñuy gis ah déedéet nag moom yàlla laa tuddu ko absaar baatu laa tuddu ko absaar du tekki ne yàlla gisu ko gis. Lenn ci borom xam-xam yi dañuy wane ne yàlla ba def ne laa tuddu ko absaaru gisu ko gis déedéet al idraak wal basaru du benn wal idraak wal ru'yatu du benn. Dañuy gis suñu borom subhanahu wa taala ndax daf koo wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa taala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa noonu lañu ko gëmee tabarakala. Aay yooyu nag mu ñu su koy weddi te wil ko indi ko feneen ba ne duñ gis yàlla ahakay subhanahu wa taala mu jowun yowma isin nadira ila rabiha nasira loolu alquran la ji wéra wéra wér tabarakala. Inna hu yàlla huwa samiu moom mooy aji dégg ñi nga xam ne du dox mukk ndax du dégg nopp yu mel ne suñ nopp yi. Al basir mooy aji gis ñi nga xam ne lu waay def gis na ko. Al samiu li aqwali nnas al basiru bi afaali nnas subhanahu wa taala. Foofu rek nag la daal di yemale waxtaanu rañaan ga lu tax ndax day nettali ab tukki te tukki bi kii muy nettali tukkiam ak si na léegi ci tukkikaay bi. Bi mu ñëwee ci tukkikaay bi di al masjidul aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mboolem koo ci xam ne ci ñoom yaa nga woon ci mission suñu borom ñu dajale leen kenn ku nekk indi sa rapport liggéey noox jóg taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahaara fa lam yasidum duahiya illa shiraara wa inni kullama daawtahum litaxfira lahum jaalu azabiahum fi azanihim wastaqsaw siyaabahum wastakbaru istikbaara. Noomun wax a wax ba discours ba jeex mu ne wa salaam salawatullahi wasalaamu alayhi déglu keneen kooku yéeg mu déglu keneen kooku yéeg mu déglu keneen ba ñoom yépp ñu wàcc tabarakallah yàlla ne discours yëpp jéggi ngeen ko waaye xaaruma indi leen discours Moussa alayhi salaam ngeen xam ne moog alquran dañoo jegee te dëppoo. Ci borom subhanahu wa taala kon di ñu wan Moussa alayhi salaam jokkaloo gi am ci mission ak jokkaloo yunus yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Niroo lool loolu mooy illay rañaan gi jaari Baytul Maqdis ndax ku jëm ca yàlla jóge fii dem ba Tamba door a jógee Tamba nag wuti asamaan te asamaan si nekk nii mënoon nga bi nga jógee fii nga jugut rekk asamaan waaye dem ba Tamba nag door fa jógee wuti asamaan.
1: waa rahmatulah ak yërmande ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أقوي فلا بجوغ سين برام ورحمة أبي يرمده فمن يعتدى كجل قتلك بعد ذلك جناولون منم واجي رينا أستاذ mbokki oustaz ak ay soxnam bal ko ben wajju ñu fi rek ni ci day font suñu oustaz yu mray dem ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokki oustaz balu ñu oustaz rek yalla mu ne dafa war ma yeb waye benn wajju nak dal di mel ko ray oustaz ñu ko ko lay rek nga dem ray ko ngi ray ga lay yow mi ray ga lay da lay ray waaw lu lay afan di wax fi fa man hasada ku jal gate baada zalika ginaaw buñ dalé waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy ray ndi day bari yaare sama oustad marel ci lu ñew ne wa yaare sama mbokk mayel ak di rayent rek waaw waye buñ ko ray ci waji ci chaat rek falay dadi yam tabarakallah alhamdulillah walakum am len hayatun dunduko juk في القصاص جنات جن فيو ولكم أمجن حياة دون جب في القصاص جن فيو يالنا نبوين دي فيو رك دون جب نيا بني كرين ين ريكو ري نيو نتوتا يا إن دم دم ري ولكم في القصاص بني كو جم نيو جم كو ني جم نيو كون دو جسكو يرفع جمد budé bo jëmé bi lay dalé japp yow ci am la ah do jëm ci parce que bo reugul yalla gi dara faata té nak xam nga jëm bi nga jëm waji li nga ko bëkk saxata waye ñu lay xol yow ñu woor li dalé lay jax do jëm kenn do jëm kenn wallahi ndaysan walakum fil qasas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulul albabiyin borom xali لعلكم قيل اسجن ترلي كوري نين ريكو تتقون نين ام مويتو ري تتقون نين مويتو ري تبارك الله اتي يالي موي جور جام واو كوري ني ريكو كو بيرال ني دوماكو بو امي جبار بو نبي بيرال لا تي ني ريكو اي خير لنج كوي سد بام جي جام ني نوي واو كو في اند خالي بو جيغن بورو سا جبار ني دور لا جورم ني تفكي كو jurum ñu tufuk malakul ku nan sangara jurum ñu tufuk 80 ku ku ñew ni gis na diw muy ndialo te amo sédé jurum ñu tufuk waaw 80 ku légui société bi la ciot ñepp li cial waaw parce que nit yalla xam omar mu xatam na bu yar bi soré togn bari waaw omar na bu yar bi soré togn bari wallahi acha mu ñu ci bënaté kutiba alaykum faratan lan ci yeen isa hadara bu dikkelate ahadakum kenn ci yeen al mautu de ku ci dé dikkelati nga xamni mu ngi ci sukura ay fanam yu mujju kin taraka khayran subayi alal kin taraka khayran subayi alal faratan lan ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale waxe bi nak bokut ak la mirage bop mirage bop deglu tasma bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berde ne ni say nga may ci say mbokk kep ko xamni ki nerta am ciir ay ci nak alquran day ñew folliko ndax bi bobu mirage ñewugo waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir doko may motax cheikh l'islam hadji ibrahim niass dal yalla yok ko leer rek la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw mi ne pa bi jur ko kon lu am ci bis bi leegu lolu mu dem xaru hadji ibrahim mo ne bu kenn waxti lolu comme waji alalam bu de 3 millions mo won ben ba ciompu len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko ci rek ni ciel waye bokku ci mirage moy sulu leer ba defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam kenn du xaf pa bi waaw afa ki bu am sol ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala mën na cey lu bare bare bare waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkala ak ngone da doy wax ngeen bal ba deg in taraka su baye khayran alal alwasiya lil walidayn ñaari wajur su ko waye bi mi ra ci ba jox ñaari wajur yoonte bi dafa dal wax ne la wasiyata li warithin la wasiyata li warithin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn dula defal testament di lamay dara lil walidayn wal aqrabina ak mbokk yi bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rebi li ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def fa man badalahu ko ko sapar ci waji dina defal leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay turum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mu ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinnakum ko degge ci nafam fa inna malik nak ismuhu bakara ala allazina man rawati nga xamne yu badilu wonako ñoko safal ci inna allaha yal nak sami'ahu ko degge la ci rabba waji def testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jaxale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane jana fan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxé million bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ñi ñi doono pa bi dañ ah 1 million ci oustaz lolu ëpp na waji xamné bu joxé oustaz million dina jur jaw ci kër gi mu ne xalé kon te ngeen ko jox 700000 ñu no 700000 la ay xana 100000 yalla neena koku fu wax bu jibo fi gay rek baba amul ben bakkar fa man khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslaha mu defar baynahum sin digante ba mer amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bariyer man la yalla ñu bal ci yeram ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale katu fiqh yi jël ko tass ko mu nek ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul lazina amanu ayyen ñi gem kon su boba ñi gem yalla la yalla sant ko limi tek moy kon koor ah assalamu alaykum ayyen ñi gem kon su boba ku dugul rek jox ñu la yen yi gam kutiba alaykum faratal ci yeen asiyamu koor kama kutiba nin ko faratalé won ala alladheena ci nga xamné min qablikum ñoleen fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay jëk ci faratal ci yeen koor nin ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku rek ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewon yoodi dañoo wor musa ñu def ku febar yok fukki fan jël way ci ñoom da febar daali misal ne suwere dina yok koor gi mu wër yok ci fukk muy 40 benen bur ñew yok ci fukk muy 50 mënu ci ko ñu ko fa ñuk waaw nasaraani bi ñëwé woor mu diis ñu jël ko fimu nekk yobbu ko ma def yebal yaqoom mars def ko foor jox ko ñëwit fukk daal ne xëy na yàlla dina kontaan ci doon bi. Yàlla mu ne yéen bu mu leen dal na ngeen a war a ragal yàlla te fi mu nekk lu mu tàng-tàng rek na ngeen ko ca def bu mooy bu njëkk. Koor nag ay yaamal dafa nekk ay fan maadoodaatin yu ñuy lim ay fan la yu néew ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yor muy fan weer ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yor rek muy fan weer. Waaye yunt bi nee na weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek moo tax mu ne fa in xumma su lëndamee loolu la baat bu tekki waaye saa su ne moom weer waa fi fu man kaane min kum ku nekk ci yéen maridan di feebar aw wala boog feebar waaye ala safarin daane ci koo tukki ñaar ñi ñëpp ku nekk ci ñoom fa iddatun day lépp min ayaamin oxar ba ci yeneen fan kooko sañ naa bañ a woor booy tukki tukki booy wàññi julli juróom ñett fukki kilomètre ak ñeent sooy tukki tukki bu toll noonee ni ngay wàññee julli def ñaar rakka noonu la la yàlla baale koor gi ba nga dellu si soo fi xëy woon jëm dara ba la neexee ndikki ba suur dem tabarkàlla bu fekkee tukki ba ngay tukki du tukki mu pox maanaam seetaani fubal wala seetaani baske wala dem ca concert ba yooyu moom boo ca ñàkkee woor da lay bakkaar ama bu fekkee dañ laa yónni sabab ko yónni la ngay doxalu ful la wala ngay ziare ji sa soxna mbaa ngay tekki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yëpp dafa dagan am naa tukki caaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax kon loolu mooy yaaju woo ci kuy tukki di woor yonent bi wax na ci benn hadis mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alayhi wa sallam wa ala alladhina war nak ñi nga xam ne yutiquunahu mën nañ ko waaye ci kaw ak lott lañ koy def mën nañoo woor waaye dañ cay lott wala tëli nañ ko ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan taamu miskin ñamu miskin mooy ñoom suñu wóorut mel ni ko màggat bu mu ëpp mbaa ku ëmb néew ca doole mbaa koy nampal ñooñee dañ joxe fidiya taamu miskin ngoon gu jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet daxam palaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarkàlla ñuy def ngoon gu jot ñu génne loola ak nangam ak nangam fa man tatawwa ak ku coobarewu ci weer koor ngoon jot mudd wëru la waaye nga génn ceeb joxe te wëru la xayran muy lu baax foofu loolu xayru na foofu lu baax la ci moom maanaam danaa woor ba ngoon mudd wërul ci yow waaye yàlla def nga coobarewu génn ceeb jox ak fatir wala miskin yàlla nee na foofu wa xayrun la loolu lu baax la ci moom waaye nag sësu la ko lu farat wa anta sawmu ngeen woor nag xayrun la kum moo gën ci yéen wa anta sawmu ngeen woor xayrun la kum moo gën ci yéen paa bi màggat ba munta woor jéema gën ci moom jigéen ji nàmpal jéemoo gën ci moom jigéen ji ëmb jéema gën ci moom moom ñu ñeeb jéema woor a gën ci ñoom suñ ko lottee nag mu wàcc leen in kuntum taalamuuna ba ngeen xamoon la ne ca koor ga shahru ramadan weeru koor allazi mooy weer yi nga xam ne unzile fihi alquran ci lañ wàcce alquran weer wii ci la alquran wàcc wàcc gëm njëkk a wàcc nga xam ne daa wàcc ca xam-xamu suñu borom ñëw ci lawul mahfuz jóge ci lawul mahfuz ñëw ci asamaan su jege sii loolu lépp ci weeru koor la waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir weeru koor unzila fihi alquran ci weeru koor lañu wàcc alquran loolu rek doy na teraanga ci weer wi tabarakàlla téere bu rëy bi hudan mu ñëw nekk ñëpp lin naa si ngir ñu ñëpp la pour nit ñet ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla li koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan lin nas waqad hudan lil mu'minin waqad hudan lil muslimin lin nas la wax wa bayyinatin ak ay turin ak ay loi min al huda yu jëg ci ñu wal furqan alquran wi day taxal deug ak jaxal day taxal deug ak jaxal kepp ku bëgg am lu leer setul alquran ma xal lu leer ci la nga nek min al huda wal furqan way way fa man shahida kepp ku fekke minkum ci yeen ashhara wer wi fal yasumunako war way way fa man shahida kepp ku fekke kepp ku fekke minkum ci yeen ashhara wer wi fal yasumunako war ku fekke weru ci yeen julit nang ko wor lalay te wor na nek febar bu wer lalay te wor na nek am tukki soori jigen lalay te wor na nek ngant budul yi ne ko wor mu delu ci wat ne o man kana marida kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci tukki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhar ba ci yenen fan يريد الله يالا دا فبغ ال يسر يمبل بكم تي يالا لو يوم رك لا بغ تي موتاخ كو توكي مونا دوال كو فيبر مونا دوال ديغن جيس باخ مونا دوال بغ تي ين يمبل رك بوكو نيهون داي واخني لو ماغات ماغات و لو فيبر فيبر و لو توكي توكي و تاي سو بابا داي ميتي رك تمن جامبر كاي فاي مونا سوارا ني رك و ما دوغ تي نو ديف و waye ko bari yermane le mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw gisala tuba bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale be legi musuko yok waaw do retraite mu ko am na la woral woral 40 da la legi 30 legi be retraite 40 yalla di wax lolu subhanahu ta'ala fim ko tegre la koy tek te nak tay gam jey fay lawma jey fay rek tabaarakal te xam ngeen ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa tamba waaw bu ñu fay ñun ñepp aljal na ay suñu koor mo gën neex koor tamba fofu dakk gënen koor bu guglu ga ngi demé ni ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafana mu bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bëggul nak al usra jafañal bikum ci yeen yalla bëggul ci yeen ak jafañal yombal rek mo tax lu jafé lu islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire nga ci ولتكملوا اجد في بغن ген متال العده لمبا دا بغن ген متال فانوير يي كو ديفي ديتي توكيت ديجي سون نات ديتي لاتك نييب ني مانا متال فانوير يي سو ليبي نيات سوني وري دا فا بي و نيات يوي ديفتا واو واي لين لين دي ديغي جيغي نان مان دوما ليب لان تير يالا مان دوما ليب لان تير يالا وري ريك دي ليك با ديلن duñ duñ fay koor mukk lol baxu bo fayu koor sa koor ga ngi fi di xaar sang na lu dem bu deewene te fayu lo nga na ro fay ñu delalo ne la signature yi baxu sa kay di signature yi baxu wali tukabbiru llah ak ngeen magal yalla ngeen reeyul ko wali tukabbiru llah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jëmele ba tax ci korité ñu bëgg ñuy magal yalla dëkk bi yëpp deeril allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ne ba ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñëpp di kabar bu ñu dem ci julli kay ba di kabar bu ñu aggi di kabar ba iman ñew bu ñu fa joggi di kabar def ko woon ñett fan rawatina bu dé ci tabaski allahu akbar الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واسيلا لولو لا ني وارا داف سي فان يوي ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم خيرين تشكرون نين سانت يالا خيرين نين سانت يالا ناكو سيت كور نيملي ديمبلي سي سباكان نيملي بيندلي سي ديمبلي سي ريتي وارنا سانت يالا bu fekke lila koor di jangal jangal jangal ko bo def tukka def ni la koor ci dimbulé ci nga bayyi dox bu wéru jéxé war nga sant yalla waye bo musul nak do bayyi bo dé ku min metti normal so ané bana fi rek fokk lool fokk deuxième so amé so am li la ngay dem ci gaay di rogo jéru di rogo jéru gaay nan la soolé wuñ la ciap ciapalal bant yalla néna wa isa sa'alaka bulal laji ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami anni ana yalla fa inni naka man qareeb ku jegela buñu mala laje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaane nañ ma wara ñaane kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaane ma nangul so ma ñaane nu ñu wara ñaane nak ya xam ni wara ñaane yalla moy bo bëgge ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram dukk sa yaram bi bul ci sol yiri bu haram manam yiri bo taf tafal rek xam nga bari na legi yal bal ma jigen ñi legi jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko tafa yeguñ lekki khatum bu ñëw rek nga na ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yiri bobu boko solé di ñaan yalla du nangu bëcëk fu ko am dagal bu fekke bëcëk bu jël nga jox fu ko bis bo tamali ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu ne nga jox fu ko bis bo tamali ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bo bu ko solo na yaar rab yaal na le demul suñu ko deew bo bëgg yama nangul demul suñu ko deew naka nonu lekk gi tibi ngay lekk bu mu lekk ci taf taf wala da nga bañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lekk lu lew sol lu lew mu ñaar ñettal bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettal bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni ngay julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tiye nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiye wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi ciabi la soko ubbi wat buntu ba tiye la bo tiye buntu dugugo boko tiyaate yow dama tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy teje allahumma salli ala sayyidina muhammad moy signature bi tap bu ko bu ko yalla xolé da ni ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla na oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala da lay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñaxul or lu mbeugoon 41 na li wax de la am di ñaan yalla ma yalla may ñaxul or ñun fukki ak ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukki ba ñaar do ra am ñaxla waye nak am nako Allahu akbar yoon ci mo ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom la ci jëli ah ñaan bay ñaan xorom la ci jëli lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoon ci bi neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nangu bu ngeen di gis lu baax lu ngeen ko jëlé bu ngeen ñaan du nangu fokk ngeen di déglu lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nangu feng ngeen baamu kon fokk ngeen di degle lu baax di téré lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nangu nu la dé alhamdullilah seydani mo jaar fi légui alhamdullilah dugal señ bi lolou ci roxum bala ko ndaw ko nday gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi niñ gëm ñu na leen nangul la'allahum khayran yarshuduna te lako fofu la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan li lay jaa tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk kuma sa wor ngon jote da ngay naan ndox rek bo ci xasse nelaw do sañe naana bo fi nelaw do to sañe naan manam xëdd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi comme bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wéru ko wi jeex wa du ngeen bokkalal manam loli di xew di fa xew waye yalla tabaaraku ta'ala bu mu teel li mu yegg yegg ni mbir mu jafé na loolu la doon dindal waaw mu daal dindi ko daal ne uhilla lakum daganaal nañ leen léegi laylata siyami guddigu weeru koor arrafasu jonjo ila nisaayikum ci seeni soxna mu ne léegi jege soxna si jox ko ayam dagan na waaw hunna ñoom jigéen ñi libaasoon lakum ñooy seeni yére wa antum yeen libaasoon lahunna yéene seeni yére goor ñi jigéen ñi seen yéré manam seen sutura yéen tam yéené sutura jigéen motax sa bu ma tole ci ay jine koeficient amagul jabar mi ngi melni ko solagul yéré koeficient amagul jëkkeur mi ngi melni ko solagul yéré ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yéré wa antum libasun lahunna kon jigéen ñi ko amagul ci goor ñi jëkkeur amago yéré wa motax célibataire tabarakallah nako yalla yéré benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasu yeri moy sutur bo ñew ci nit ji lagay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sel ko fu ñew teet nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yeri bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xale boko tégué mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga doo koo teg ci yëri bi nun nga yërëmi bi bur bañ ma lakk nun nga war a yërëmi soxna si waaye soxna si it kat nun la war a yërëmi góor gi mun ne libaasun la ko xam ngeen ne kenn du fa ci yéen sa sa simis mu njàng naan ko léegi tey nga ñàkk da nga koy yokk ndànk ci ndox mi fete fete ko yi ramatina boobu màkkatee waaw mun ne libaasun la kum wa antum libaasun lahu fii di ngay xam ne takk disket baaxul ginnaaw yëre yi moo la nar a suturaal ku yërëm jut boo bëggee mu suturaal la foo jëm waaw koo xam ne ay yërëm jut na mu ne cang fële ca kaw a kaw a kaw tabarkaalla judd fenn léegi soo bëggee kooku mu sàngale ci yërëm nar a nekk libaasun lakka doy na waar da ngay seet ku yërëm jot lool bu ne sëmbër waaw kay waaye yow ko jigéen kii xale yu góor yi sol falataan ci mbedd bi wala falataan ci kër gi wala col gu baaxut ñoom it nag salaamaaleykum rek yëri daal dégg nga li ci yàlla wax fii rek hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahum tabaarakallah yàlla ñàlla may ay yëre maanaam ay soxna yu nekk ay yëre loolu laa ko di
0: waxqaranina ña nga leen lënkale fil asfaari ca takk ya ca mbaan ya saraa diilehum seen tubay ya min xatiraanin mi ngi jóge ci godorong bu tànn ñëpp ñu solal leen ay tubay yu godorong yu tànn jër wa taxsiyaa muy muur wujuhahum seen kanam yi annaaru sawara waaw lu waral masjid yi dara lu dul rek liyajzi allahu ngir yàlla fay kulla nafsin bépp bakkan maa kasabat lam fàgg woon ci lu baax ak safaan inna allah yàlla sariu lxisaab ku gaaw rek la la surat ibrahim aay ji ci mujj kon yàlla ne haza alquran ji haza wax ji balaaxun déclaré la balaaxun ak yëgle la linnaasi ngir nit ñëpp waliyunzaru agit ñu waar leen bihi ci alquran waliyaalamu agit ñu xam ne annama huwa naka kii ilahun waxidun benn yàlla rekk rekk rekk la waliyazakara agit na waaru ulul albaab yi ñi nga xam ne ñoo am xel loolu kon mbokk yi mooy surat ibrahim
2: fofu la yam ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala
0: waj bi makka nek juroom ñeen fukki aya ak juroom ñeen ala riwayati fas suratul hijr min as-suwar al-makkiya nga xamne djiblu wayam modi al-maqasid al-asasiya lil aqidah al-islamiyya mudi tegandaay yu pass pass ci l'islam ci nga xamne fi lay tege fi la suratul hijr jeme aw waxtanam akum jangalem te modi al-wahdaniyya yeter yalla an-nubuwa ak nunent al-ba'th dekki wal jaza ak tay nga xamne mom la yalla tay nit ni buñu joge yamal xiyam ñent yoy so len bolé mom la suratul hijr fas yene waxtane fas yene tekki na xam ngeen aduna bi yep ay taxla jalla jalaluhu yabal sallallahu alaihi wasallam ngir mu tekki tax yoy lu melni al wahdaniya yetal yalla an nubuwa al ba'th wal jaza ben bu ci nek bu alquran ñu ton wax ni ko duñ xam sax lolu moy lan waxuma la di jema xam lu muy tekki waxtan wi manam sar bi ñi ngi wone lu kon ci li nga xamne moy jëm bi nga xamne daanu nako at-tughatu te moy ñu daw wal mukazzibin li rasulillah ak ñi nga xamne ñoo yeb di yoonte yi alayhi salatu wassalam ci jamono bu mëna doon ak waxtu bu mëna doon lolo tax sar bi tambale xuppate tambale tiitalate tambale wone lo xamne bi mu ko waxe kuy deglu ku nek ci xam waxi mu alquran xam waxi mu suñu borom tabaaraku ta'ala da nga xamne li kat ñu ngi xuppe mun rabbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin fadarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yunhi'u al-amal fa sawfa ya'lamun dinañ ci ñew ci bir sal bi sal bi daldi indi da'watu rusul da'watu al-anbiya ñu wote bu ñun ci mu leral taxawaay yi nga xamne ñoy ahlu shaqawa te mo ñu taxay di te ñi nga xamne ñoy ñu reer ñi taxaway bi nga xamne mom la ñu taxaw ci wetu yonenti yi alayhi salatu wassalam ci wedd len amul benn yonent bu yalla ma ci yoni ludul aw nitam dali koy retan ñi nga xamne ñu dëng ci ñom la tambule ci shaykhul anbiya nuh alayhi salam ba ci khatimul mursalin sallallahu alayhi wasallam sarbi leral na ne neenu nak moy terelim mukazzibin sunnatul mukazzibin yadikati yalla yi yadikati yunti ya ayyuhu salatu wassalam ci gamu ju nek nonu moy ni mel waxtu wu nek non lañ mel alquran dana ko net bi ci sar bi wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَأْزِئُونَ من يتبير سار بي إن شاء الله سار بي قارن ولب باخ من درجين دخمني من درجين لير لا من درجين دخمني دفعي بل ديجين تي خط ين دخمني موي خط يي أبن دول بتي ين كواخ ين فاج agitam yi nga xamne mom la loxol sof di waxtane loxol sof modi li sunu borom tabaarak wa ta'ala di sof ci aduna ci ci kenn musu ko gisse fenn kenn musu ko xamé fenn loxol sof bobu dina wax nak xede maggaay suñu borom tabaaraku ta'ala nga xamne moy al-khaliqul kabeer tambale ko ci ben mashhad bu ñu tuddé asama te modi asaman ci ci kaw te ci suuf ci nga xamne ci ñuy dox di ci tamax di ci dundu ku dé ci ñun ñu sol ci biir te ci ngelaw yi nga xamne
2: bu genn garab nekké ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li moy dox ba ay ga am seen digënté jëkkeur gi nga xamné ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xamné mu ci Dakar mu mashadu riyah al waqi' wala al waqi' bu ci joggé indi mashadu al hayat wal maut muy dungu ak dé bu ci joggé mashadu al hasr wal nahr modi sang ak tafaro mi nga xamné bu yom al khiyamé bu nit ñi dékké dañu ko def yoyu yépp nak lén lu ci nek bu ko xaar bi ni indi al qur'an di ko indi salawatu llahi wa salamu alayhi di ko jangal lén lu ci nek da fay wax waye mu ngi wax bi azamati llahi wa jalalihi ci maggaay yalla ak ci kawen ak itam yoyu yépp bu ñu dé wax seen lén du lo xamné da fa melni lén doom adam waye lo ci gis do ko xolé da fa am lu lay wax so xolé tay ak télévision seen ben way bo xamné bi faatu won na ñukay fatlikou diko defal anniversaire dina ñu amé fukki fan wala bok fukki wër ak ñaar ci biir suuf da seen waji ñu dox ak ñew télévision bi lay man na am waxu la né nangam nangam waye war nga xamné télévision da lay wax né dekk amna ndax ki di dox mu ci biir suuf ku dem sax sax yi lek nañu aw yappam wala bok yaax ya tafarona wala bok lam sangawon yakuna lol lepp mën na ja am waye teewum nga jakar nak mun ci télévision muy dox di waxu dem ko yow kon yoy yeb shahid bi wahdaniyatihi lan lu ci nek day tektale ben nuko yalla gi tabaraku taala wa qudratihi ak katanam wa laqad ja'alna fis samaa'i buruja wa zayyanaha lin naadirin wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim dina ñew ayoy ci biir sar bi inshallah dina ci jole ñew mom sar bi netti xissa bo xamne moy al bashiriyatul kubra li xissa bo xamne bere la won bu am digeenti al huda wa dalal nit ak ko sankute bu bere ba amé mbir mi nga xamne mo fasiyene bere ci lan ngut njub modi adama alayhi salam mbir mi nga xamne mo fasiyene bere ci lan ngut chaahan modi iblis al la'in al adu al ladud lola sharab dina ko nek ni ak yit fi nek ni ana ñan moy supporter yi mbir mu len bari ci langu njub ak ana ñan moy supporter yi mbir mi nga xamne moy bari ci langu chaxan danañ ko xam ak ana ñan moy manam jeri mbir mi bari ci langu chaxan ak manam jeri mbir mi bari ci langu njub dama ne sar bi dina ko indi ci bir inshallah subhanahu wa ta'ala ajid la nga xamne mo dox ca sujud ba yalla sam ton malaaka ya ngir ñu defal ko adam ak reere lu nga xamne iblis la'in reere nako won ne mom bi sujud ak du moy nga xamne du moy nako ndigal yalla tabaaraku wa ta'ala ak lako yalla dig ak lam ci dig zuriyati adam te moy doomi adam ay wa if qala rabbuka lil malaa'ikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun dina ñew ci bir sar bi inshallah kon juroomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci bi saar bi juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jógee ci xissatu aadam dafa daal di tuqu nag jëm ci xisasu baadil ambiya net nit lenn ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam daal di koy seenale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonentee nekkoon ci la nekk ba lu ko ci ndal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalé duma bet aji dalalé ko xolam kon ni mako waxé léni ngir nagu ak yaakar né amna defat duko duggu muko motax mu tuddu khissatu nut tuddu khissatu shu'aib tuddu khissatu salih alayhi salam ak la nga xamné wacc na ci ñoom té ñalan ko tégon di seen mbokk mudi al mukazzibin jërëm bénnel tam bi sar bu ñi tej mu fàttali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te mooy wàcc gi màcce ci moom alkitabul majid al mu'jiz téere boo nga xam ne bi téere bu tedd la waye téréle bu lottal moolem téré yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf ak itam daal di koy digal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ lépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi mënu ko muñ. Na nga xam ne nag ñi di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la teyit loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaak ñi nga xam ne ñoo la gëm. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم إلى آخر السورة الكريمة تعرفنا من كتب الحجر تبارك وتعالى بفتيت لغا خمن موخيون دقنت نت الصالحية نت الصالحية أو قيت لنيوون تفموت من دقنت الحجر حجرنا من نك دقنت المدينة المنورة ak saam dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bëri doole la ñu woon daan yett dañ ñi di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fii hasihi lxayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. Yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar nduñ fa jóg mu daal leen dëkkal yooku mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yooku leen ndax tooñ bu mu doon tooñ yàlla fa axasathum assayxatu muslixin fa maa agna anhum maa kaanu yaksibuun jaxalana allahu min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix boole ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gëm a rafet la ca ay njuumte ñu teg ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim seen mu soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra suñu lam mim moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax. Bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alif lam ra huruf al idaniya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa waaye bu ko yàlla tabaraka taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji. Ay araf la nam yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañuy daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da mun wàññi sa diine xam ko dal du ñu yokk ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante. Xam gi it nag bu fekkoo ne day yokk su boobaa bala fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamale ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee al mufassirun. Tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jëg mujjin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab amul benn jàdd-jàdd amul benn dëng-dëng amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawaddu rubama xëy na yawaddu dana mas a bëgg te yàlla bu nee xëy na mooy dana am danañu mas a dem bis boo xam ne yawaddu dana njéeju njéeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. Ñan ñooy njéeju allazina kafaru ñe weddi woon yàlla ci adduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslim yi. Benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaar loo xee yowm alxiyaama ci ak mbugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroge yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin yàlla nag wax ji muy wax lii day laaj tahdir kep ko xamne ki ummato go ci gumam yi le ummato ci su fekke gem na li mu wax dana ma sa am mu taxaw def bo xamne kenn ku nek da nga suma yegul ne ki mel lay mel kon di nga gisee ku ku mel non fi ci aduna fexé la mel ni mom bala nday du pour ci alakhir lolou la gem alquran di jeri alquran fi neena ربما يود

الإسلام وذلك عند معاينة أهوال الآخر كن يوجد خمني جسمني كي أمتني في بومي الله تبارك وتعالى مجيس برغ رامكوك تخمني سميلت نون دانو مسا أنبني بسمو جيم كونل كون مام نمورا دف موي مجيما نلني كوك بلا ميدم فري ملت نون تيب بوضا لي الله يخول موي كنل نون رك لي خول ndax yom la xiyamati suñu tuñe suñu santiye suñu melaye suñu daraje yek suñu am am yek suñu ñak solo yek yoya suñu borom tabaaraku ta'ala duko xol muslim lay xol ko xamni ci ummatu nga ci limu santane bay won nga lam doon tere ko ak rek la suñu borom tabaaraku ta'ala di xol yalla nan zahum bayilen rek ياكلوني لك رك ويتمتعوني بنين خرك ويلهيهم دلن قلن كورن كدف لباق الأمن أي نبت فسوف يعلمون داني ما سخب الله أكبر سورة الحجر آية نت يلا ينظرهم بيلن نين نين ياكلوني لك رك بيلن رك نين لك أكبان يخو نباي ميد لك أكبان يخو نخباي ما adu ñu ko fi ñu ci def mom moy lek naan tek soxna melaw loolu la baye ma nek doom adama bo xamne sa mbir ci aduna mu rek la fal lo lek lo naan lo ko denc wala ko la denc rek yi rek nga fi nekke su boba ku ku mo baye ma dañu dañ bëgg yam motax ne zar'um ya'kulu lek dagan na naan dagan na banexu dagan na waye lek indi ñu fi dañuy lek ngir man fe tok ñu ñu fi ngir lek dañuy lek ngir man fe tok ci lek ngir man fe tok nak sa bu biram joge rek mu am lu taxé daal fi mëna nek ki nga xamne da def ne lek ko fi indi mom lu ko jégué mu lek mu seen lek ñu bayyi may lek lay lek te bayyi mu amna bayyi ba buñ wax nak nak bu lek day ñot di lam ñi rek la walé mbolam ñax go xamni gi nek na fa ñax go mu ñoddi gu toy mu ñoddi xobu ngeer mu ñoddi xobu leneen mu ñoddi mom mu lay def mo ko ñu wax xinar dama dama wuur lu ngi gis lek amna yo xamni wuri su ko lek amna yo xamni mënes na ko lek amna yo xamni bañ ko lek gën lek ko tabarakallah ak yeen yeneen mune zarhum ya'kulu wa yatamatta'u baylan nak ñu lek rek ak banexu rek banexu muy mujjem ci walu banexu aduna ji nga xamne day jeex dunya hum faniya wa yulhim lan di galan koor al amal mujjet nek di nek nek di nan program bi nga xamne nak moy lay baxal al akhirah mom nga nek ci rek di mujjet mujjet moy defu dara ba nopi nan suma amon dara dafa am dem surga bu ma sa dem salum di baye mu jël ko mu surga wanu surga nak aljuma tolam lay dem alne man ca dem nak alne duñ ko bay ngon ji moko mom legi nak bay na ñenti hectare waye bu ñu ci tol bi day taxaw dal ne bu suba ci ngon felay bay bu ginaaw suba moy alarba felay bay alxna sama bay fi aljuma mu xey jekkel ko rek dal di wacc dem ñi bu gisat mu lay def du bay day ñew rek taxaw ne du sangam rukk bi lay bay du sangam rukk bi lay bay du sangam rukk bi lay bay du aljumaanal mu new jekkel ko mbokk yu ko ko tolam dañ lay kat moy tol bu gisat mu ko mu ko mu ngi melni maison bo joxon turel jox ko fit ke tel ak yemi tabax yeb mu ñew fet tabax bi ne way suñu xeye magay dañ mu ne yëkëti mur bi du suba ñëkëti mur bi bu gina suba ñëkëti mur bi su ko defé kon su vendredi normalement dañ mu ne yëkëti mur bi dañ koulé waye nak bu yëkëti dañu day wax lu rek légui ku ku tabaxam bobu kañ lay noppi du noppi mu ko dama dañu da am ño xamné fofu la ñu sétane jaar moy lepp lu baax ñukoy gis duñ ca bok waye dañu wax ne dañ ci mësa bok ah suñu yéssa barap sangam bok ca yalla ne na fato fa ya'lamu dañ na fa dem ba xamné ndekiti yu li duñ ci bok ndekiti yu sétane mo lañ doon wax aqibatu amrihim isara'u al-qiyama wa zaqu wa bala ma sana'u wa wa'id wa tahdid yalla nen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak

0: من قرية تبندق إلا لدد ولها بك بأمن كتاب معلوم أكبر خم يلا مفتألة من الموالا من خم من يريتوين من انتي عليه الصلاة والسلام دي لن يدي دي يدي الله سبحانه وتعالى يلا مفتألة ين خير مدل دفع كتاب أكبر خم معلوم أكبر خم ما فيله bu fa agge ñu daal di alku ñoom ñooñe maa tax bu ko mufta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha at ba ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñëw wa ma yastaakiruuna duñ ko yeexe it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye du ngeen reyte ak bu ñëwut moo tax ibnu kasir nee na wa haha tanbihun li ahli makka wa irshadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al imaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak ba dama ci muxtasar ibnu kasir jukkib ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax mu ne lii daal yàlla daf ci doon bàyyiloo xel waa makkaat ñu mel ni ñoom ba baa yemal xiyaama ci ak jubbon ci leen wan leen luy tax musmeeku ca fettiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom wa yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu du jiitu min ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ab wa maa yesta axiruuna du ñu ko yeexe it moom daal xeet wu yàlla ne décembre 1900 nangam te ngeen di jeexal su xee su ab booba jotee ci la ñu jeexal duñ jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal suratul hijri aay juróom la wax ju di nekkoon waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow kii nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran ñun waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun ee yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga déggal wax jooju wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom la ñu ko daan wax wax nañ ko taaxuraan kat nga wax nañ ko buxaada la wax nañ ko njabarkat nga dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga lan mooy dof dof mooy koo xam ne bukkuleen programme doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom ñoom ñun dañ leen a jàppe ay dof ñoom dof yi ñu jàppe ñu ñun ay dof ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram ba dof nee na yow dangaa dof mu ndax soo ko wutoon dangay bàyyee sa bopp ni nga fi ñëwee woon rek boo fi jógee it mel noona loolu la dof yi wax ñun ñu ne dof yi ñun da ngeen a dof ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi ni ñëpp gis seen awre yi ñun da ngeen a dof la manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay dof fi nag bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gaay na la yow dangaa dof masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof waaye am na gaay yooyu ñu fekk ñoom muy seetaan final ba ñooñu la ñuy wax yéen da ngeen a dof moo tax arab ba daal ne al junoonu fununun dof yi dañoo wuute waaye ñu ñëpp ay dof lañ amoon nañ benn dof ndaysaan ca mbakke danaan wax ne dofal ci wëy dof di yëgu yoon dofal ci wëy dof di yëgu yoon
1: bu ajum masana jot day joge mbacke di jullu ji aljumu Touba waye bu deene ba ci yone boko dabe nako yegal mu yebal mu ñi doxal dama yakam ci te yow auto nga yor kon ni wax jëni la yonent bi innaka lamajnun du xel ni mo manki du sallallahu alayhi wasallam da manki am xel ñak jëm ñak bop ak ñoom programme lolal lañu nako innaka lamajnun da nga dof ndax banne ak ñi nga xamne nangu ngañu ko wacce neexatu aduna ñi nga ñu nango wacce yiw aduna li nga ñu nango wacce bo fekkoon ni nit nga da ngay ñew diko boxante ak ñun ñoom wa quraish lolo tax ñu naan yëneent bi innaka lamajnun waye du won xel mu manki waye du won yaram mu manki waye du won bay ay aduna waye lañ ko gisse won moy ñu ñu bëkkute mom programme mo tax ñu ne ko yow innaka lamajnun da nga def bu ko defé kon def nonu tedde da ngay gis tam ci walu jigen ñi jigen go xamne aw yaramum kenn te gis len mudul xar kanam bi ak ñaar kenn bi day sallu jot sallu fat sallu yaatu tabarakallah da gis benen jigen bo xamne bi aw yaramum dara du ci sangu danaka dara du ci sangu bopum neen loxoy nakoy gis man nga gis ni tambule ci ko ñi jëm ci tanki leg leg sax mu gën ko ko yépp nga diko gis lam sol khat lam sol yarax lam sol gatch waye ci sol li jot li ba xar kanam di di feñ ak tenki da nan ci da dof mom ñu sol yu gatt yi te xat te fat te ni ñap ci kawam mom tam mu nan ci da dof nan ko yow da nga dof ndax tangor yi nga xamni ci nga nek sa yaram ñu muure ko ni yow da nga dof mom tam mu nan ko yow da nga dof ndax sa yu gatt yi te bo faatu ñu muur la dugal la ci jurum pak fofu gëna tan yow da nga dof ñom ñaar ñepp kenn ku nepp japp sa muram ab dof manum mbokk ji war nañu seen bu baax lan moori ak ndof ak lutax ñi ne yunus bi alayhi salam innaka lamajnun da nga dof te luñu mas di denkale denk ko ko luñu mas di attelo ko ko salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla ne law ma ta'tina bil malaikati ñi ne yunus bi law ma ta'tina lu teewon nga andil ñu bil malaikati ci malaakai in kunta min as-sadiqin bu fekke bok nga ci ñi wax deug ne yalla la ngeen da nga woron bi nga ñew nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi ray ko wala ku la weddi malaaka yi ne an kay wax ni deug yalla ko yoon yalla ne len lolu mom malaaka yi tontu ma nunzilu bi ñu wacce al malaaikata malaakai illa bil haqqi lu du ci deug fulay tax ñu wacce malaaka ñu ci ful lolu du ful malaaka yi am nañ leneen lu tal lu ñu liggéey mudul di new di and ak ki ndax yeen seen wax yi ngeen di wax wala seen profession bi dina ana abdullah rasul ko bin leew ñu jël yo tambaku na
2: manam toy kriya sox kriya lab yalla yag na ko yebal ci nit munax nit ñi togn giñ togn mo tax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox ba amna la ñuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele leen lu war ñepp la jël seeni bagas yobbu ca ñoom defaralal leen fofa baduta lol lu war la mu ne waye ñoomit nañu daadi daje ñoom ñepp seet ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexul yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexul yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la ku mu dal ku ne nak warasna la yeeram ñaari yeeram ben yeren bi moy ñew dimbele ci la ben yeren bi moy ñew dimbele ci la ci bu gaawa gaaw benen yeren bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo ci la nit ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele ci la te bobu yi leg leg tabarakallah du deme namuy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim saylal alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaaral ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tole ñu amone jannatayni yeneen ñaari tool. Tool yañ amoon léegi bukkut ak léegi tool yi ñu am. Tool yañ amoon dafa nekkoon tool boo xam ne baldatum tayyiba fa la nekk. Tool yi ñu am nag sawaatay aklin, ñaari tool yi bu ci nekk dafa am lekk wala meññit xamtin bu xat xamt. Garab ya fa nekkoon safa am sucre neex, léegi daa wex xat xamtin fu xat. Wa aslin ak garab yoo xam ne du meññ, garab yoo xam ne du meññ. Mi ngi mel ni fi mu ne ni yàlla def garabu néema fees dell dell dell dell réew mi. Nga xam ne kër goo leen tegtal benn waaye boo ne ko garab ga ci néema ga mu réer, te néema tabarkàlla yu xat garab gu mu dëkkal rey la. Te it moom doom bi mënee su ko wotte rek lekk noonu ak yeneen ak yeneen yu ci nekk. Kon xamt mooy garab gu wex, asl mooy garab goo xam ne gii moom du meññ wala amul njëriñ. Wa cheyin min sidrin ak tuut ci sidéem nag xaliil bu tuuta tuut. Lii daal moom la tolee def léegi ndeysaan. Tool bu rëy daan def pomme, daan def orange, mandarine, guyaab ji, mango, yooyu yëpp daan nekk ca toole. Léegi nag toolee amatul loolu, garab ya fay meññ, la ñuy meññ day wax. Benn ñaaral ba am na ci garab yoo xam ne du ñu meññ, ñetteel ba ak sidéem. Xam ngeen ne sidéem moom régul mag, mu ni su ci añ. Waxuma laa nag bu dee xaliil tuuti, ndax bu doon lu bari sax mën naa am ñu def ko sunguf, def ko ni sidéemu mali, waaye bariwul, daf ne xaliil lu tuuti. Aaya fukk ak juróom benn surtu saba. Zalika lii nag li leen ko yóbbi mooy jasaynahum, dañ leen a faye bima kafaru, ci lañ doon weddi. Wa al nujaasi, ndax danañu fay, danañu fayantoo illa al kafur, lu dul ak weddi yàlla. Déedéet yàlla mu ne lu dul ak weddi yàlla duma ko fayantoo. Leneen lu waay def yàlla ne loola mën naa laa baal. Ak weddi yàlla nag moom mu ne nujaasi, dañ koy fayantoo. Ndax ci ni yàlla tëralee àdduna ay tëralin la yoo xam ne ay loi la, maanaam ay loi physique la. Ku weddi yàlla ku ne dafay am looy añe, yàlla nee na looloo tax weddi moom dañ koy fayantoo. Loi historique la ñuy doon bu dee ci aw xeet, wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique, noo ko tuddee rek baax na. Koo si gis mu jaar ci tëralin yooya, résultat ba rek lay indi. Maanaam koo gis mu ne 1+1 ne la wóor ne égal 2 rek lay wax. Loolu mooy yàlla loi bi mu tëral. Jigéen joo si gis góor gu ko ne bëgg naa la soxna, mu ne damay xaar ba ci kanam, bëgg naa la soxna, damay xaar ba ci kanam, ne la wóor ne bu ko defee ñeenti yoon léegi moom dina toog sol aw dàllam dem ci nit ne ko denc ma, mu ne xaaral ba ci kanam ba muy ñeenti yoon. Maanaam ku toll fi ñu lay denc nga dàq kenn nit ñaar ñett ci góor, ne la wóor ne da nga toog foo xam ne fii loo ne woon ngeeja nit ñëw te kenn du ñëw. Damay misaal loi yooyu nga xam ne moom la yàlla wax, wa al nujaasi illa al kafur. Genn waaye ngi nii jël kalpeb jàmbur barkàlla di daw ab taxi yenu ko. Waaw jël na kalpeb jàmbur ci poosam ñaari fukki junne nekk ca, naka mooy daw ab taxi yenu ko. Léegi nag wa al nujaasi illa al kafur, loolu bari na lool loo xam ne kii dafa def lii rek lii daal di koy dal. Benn jigéen yi nii boo xam ne dafa def ci soow loo xam ne tooke la, bëggoon doomi wujja naan ko, ay doomam naan ko. Waxal nu jaasiya illa al kafur, loolu mooy loi yooyu di wane ne yàlla nee na ku weddi yàlla ku ne jaar fum jaar lu wut la nga cay añe, yow rek yaa koy añe. surtu sabay ay fukk ak juroom ñaar. Waja'al naa ñu def defaloon nañ leen baynahum seen diggante wa baynal xura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xam ne baarak na fiiha barkel nañ ko muy Sham ak la ko wër yow yëpp minal yaman ila Sham dëkk ya tabarkalla mutawaasi la taqaliko dëkk bi dëkk bi dëkk bi quran zahira dëkk yi dafa nekk lu feeñ foo nekk ci bii yaa ngi seen dëkk bële boo nekk ca bële yaa ngi seen bii wa qaddarna fiiha yàlla mën a ñu natt ca asayra dox bi dañoo natt dox bi maanaam boo jógee ci bii bala ngaa sonn àgg ca dëkk bee boo jógee ci bii bala laa kenn kar di addu kalpe di nangu sa xaalis agresseur nga àgg ca dëkk bee diggante bi boo nekk ci dëkk bi dem ca bële waa dëkk bee nga lay siyen waa dëkk bi nga lay siyen kenn du la mën a kar te diggante bi nekk ay tool lépp seet wecc tabarkàlla xoola bi teraanga rek bokk na ci koom-koomu réew tamit lu mel nii mooy dëkk yi jegee tukki yomb siiroo fiiha layaaliya wa ayaaman aaminin siiroo dox leen fiiha ci dëkk ba ca dëkk ya layaaliya bu leen neexee guddi wa ayaaman aki bëccëg aaminin wóolu kenn du leen kar kon bokk na ci liy doxal koom-koom li yàlla wax fi dëkk yu jegee dem yomb ku bëgg a dem bëccëg mën a dem ku bëgg a dem guddi mën a dem te dem gi yomb xam nga fi ne bu fekkee ne dafa xat ba boo jógee fii di war a liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu ak genn wàll ci yoon wi loola day yàq koom-koom la nga war nu jënt ca fa nga koy lijjantee doo ko lijjanti mën ngaa dem fekk ka nga doon lijjantil dem abi dominique yooyu tabarkàlla xam naa moo tax suñu mbokk yi fii ci rédaction bi di wax léeg-léeg naan yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaqat na yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaqat na ku bëgg a dem bëggaaw jaaral yoon sàngam tabarkàlla loolu lu am solo la kon nag diggante dëkk yooyu yàlla daf koo defoon muy quran zahira ay dëkk yu feeñ di séenante wa qaddarna fiiha ñu natt ca asayra dox bi yàlla mu leen siiroo su ko defee dox leen fiiha layaaliya ci ay bëccëg wa ayaama ay guddi kon wa ayaaman aki bëccëg aaminin ak di ñu wóolu kenn du leen kar di nangu li ngeen yor asamasari kaana alxaadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والراعي يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام ننكو مسا خيو تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كومسا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك بابا غاي اغ الشام دو راغال خيف دو راغال مر دو راغال بنون ولا يحتاج الى حمل زاد ولا ماء دو اجو غاي نغب اب يوبل دو اجو غاي نغب نوخ وكانوا يسيرون امنا لا يخافون شيئا barkàlla tafsirul kashaaf jukkib ñetteel xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ca la wax jooju nekk bi leen yàlla defalee lii fa xaaloo ñu ne rabbana yow suñu borom tukk yu jegee yi neexatuñu dëkk yu jegee yi neexatuñu yàlla ne kon lu xew ñu ne ko baaci dañ lay ñaan nga soyal bayna asfaari naa suñu diggante dëkk yi dañoo bëgg dëkk yi duutuñu séenante léegi dañoo bëgg daal tukk yu sori nga xam ne da nga jël oto wala avion wala yu demee ni yooyu loolu lañ bëgg yàlla mu ne wasalamu anfusuhum tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique xamuñu koom-koom xamuñu luy jëmem réew kanam bokk na ca tukki yu jegee tabarkal yàlla mu ne bañu ko defee fa jaalnaahum ñu mujj def leen résultat ba ahadisa ñu di leen waxtaane boo jóge ci dëkk bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey boo jóge ci bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbal bala nga àgg mu jeex nga mar ci àll bi faatu wa mazaqnaahum ñu far tàqale leen kullamu mazaq géppuk tàqaloo ñoom ñëpp ñu wasaaroo ñii daal di far tukki ñii jóge fa dëkk ba tas yàlla mu ne inna fi zalika nekk na ci lii la ayaatin mandarga muy wane ne yàlla kenn la li kulli sabbaarin ci bépp muñkat boo xam ne ku mën a muñ la shakour te nekk santaakoonu yàlla kon mbokk ñi déglu agsi nañu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawalee suñu jataay bi di aaya fukk ak juróom-ñeent ci suratu Saba di saar boo xam ne bii saar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limuy jangal ci daoud alayhi salam limuy jangal ci suleyman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seen teranga mi ngi won ci seen tol jege lol neex lol lu neca ñu togn togn yu toll ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tolé walbati ko nak légui nek tolé wax xat garab ya yenn garab ya meñut ak touti ci sirène lola yalla néna bañ ko défé bima kafur wu sen togn gën toñon yalla moko def benen bi dëkk yi sénanté bo joggé ci bi jëm ci bémos tabarakallah lool mënon nañ ko ta bayyi waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamni ñun ñëpp ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñëpp ñu yëg né yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bëkté bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamné tabarakallah ñinga ci tamba té itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamné juro minute yo dajal ñatt ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fab sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax ne may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté wo ko la nga xamne moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fasiyene rew mi yeb yene gi yegne fenn fune yene ngi koy deg sa bu ne ci FM sen radio ngeen bay ci xel bay ci nop wax na deug sen radio la yene ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalante di liggey bu baaxa baax di gëreewale
3: mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarle wi seen mbokk cheikh an ci defem seen radio mo leen di andi seen jotaayu tafsiru alquran karim bi leen di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi ngi won ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netli niti saba yoyé nga xamné dafa jégélé won sen dëkk ya wërsegalé lu won wërseg yu yaatu tol yu jégé lol ñu né bëgguñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tassar leen ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb légui sax day nan zahabu aidi saba lolou di aw leb wu arab yi di jefandiko di woné né wa saba ilan amon sankuna war doorate ci wala qad saddaqa alayhim iblis zannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci suratu saba suñu borom diñu netti kon iblis ak wa sabay mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggalna ci wa sabay zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dari koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabayin lola shaytan giñon ñom dimbal nañ ko ca ba lola taxaw motax serigne biñ wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mune dafa njorton njort ñu deggalal ko njortam lolé fattaba'uhu ñu tap ko ñom ñep illa fariqan bam def ab group min al mu'minina te moy ñigam ibn abbas neena min gogu kenn duko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in bone min al mu'minin moy dafa am ñuko gëm ñuko top ci ñi gëm tabi'in nak boko waxe moy mbollem ku gëm rek topoko ibn abbas nak non la nak fattaba'uhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan bam des am mboolo minal mu'minin te mooy ñëgam mboolem ñëgam rek kenn topp ca iblis waaye ña ko topp mooy ñëgamut noonu la ko Ibn Abbas tekkee moo tax min gi duñu ko def tabaid wama kaana lahu sañut alayhim ci ñoom wama kaana lahu amut alayhim ci ñoom min sultaani ci benn lay amul ci ñoom benn lay benn dëgër lay benn doole moom cheytaan ma kaana li iblis tasallut wa istila alayhim bil waswasati wal ighwa yooyu amu ci lenn ci ay doole lu koy may illa linaalama yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam man yuminu bil axirati ci gëm al axira mimman huwa minha fi chak ak ci nga xam ne dafay sikki sàkk ci al axira bu fi iblis nekkutoon lu ñu xàmmee ñi gëm al axira ak ñi ko gëmul waaye ginnaaw min fi bu ñëwee ci mbooloo képp ku gëmul al axira bu ne jógal nga jóg ku gëmul al axira bu ne summeekul nga summiku bu ne feccal nga fecc bu ne woyal nga woy ñi gëm al axira ñépp ku ci iblis ne summeekul nga lànk kum ne ci woyal nga lànk kum ne ci taasul nga lànk yàlla mu ne looloo tax iblis man fee nekk waaye nekku fi am doole jooju dama naan ñii samay jaam lañ mu ne ko waaw waay naa leen dëngal amul doole jooju amul doole it yàlla sampam sampam iblis ñëw sempi ko sànni déedéet illa li naalama may yuminu bil axira li tax ñu bàyyi ko fi bàyyil ko doole ji yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm al axira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa moom fi chakin minha day sikki sàkk al axira ngoog ku topp cheytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk al axira ku weddi cheytaan nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm al axira loolu mooy mbir mi moo tax suñu boroom bàyyi ko fi du ko rayo gum léegi ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk barkàlla ba mu yàgg lool moo tax alqurti bi mu naan lam yaqhirhum iblis ala alkufri wa innama kaana minhu duaa wa tazyin lam yaqharhum iblis ëppul doole kenn wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar waaye day woote rek ak a taaral day woote rek ak rafetal ay mbir nangam da jëkk na nangam day rafet na loolu rek la iblis di wax di yebal ay gaañ ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle wa rabbuka sa boroom ala kulli cheyin xafiis wa rabbuka sa boroom xafiisun ku mën a denc la xafiisun ku mën a fuglu la ala kulli cheyin ci mépp mbir tabarkàlla képp ko mu denc ku ne cheytaan ne mënul ci yow dara acheytaanu mu ne asaawi acheytaanu sababa al ixwa laa xaaliqu al ixwa faman araada allahu xifzahu manaca alshaytaana canhu waman araada ixwaahu sallata alayhi alshaytaan walkullu ficlu llahi taala asetu sawi aljalaleyni jukkib ñeteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñett mu ne moom alxasan mu ne sam boroom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo bind wala sawi mu ne suñu boroom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moom mooy wax day wane ne cheytaane moom mooy sabab ak bew suñu boroom tabaraka wa taala nag moom moo bind yi fi nekk ku mun na mu nga jàdd bu la bàyyi cheytaane da nga jàdd ku mun na mu nga jub bu doxee si diggante cheytaane nga jub moo tax aaus billahi min cheytaan rajim ak di moytu cheytaane da cee baax suratu saba aaya ñaar fukk ak benn yàlla neen qul udcu woo leen alladina ña nga xam ne zaamtum neewoon ngeen ay yàlla lañ min duunillaahi te du yàlla. Li ngeen ne woon yooyaay yàlla te du yàlla woo leen ñooñee, maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ne ay yàlla la. Al amru bi duaai al aliha li taajiz wa iqaamati al xujja alayhim. Noonu la ko tafsir ba ñu tuddee al baharul muhit Abu Hiyan waxe radiallahu anhu. Mu ne yàlla def ne wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. Xam nga ko dem ci bant wala ci wukkayit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow ya nga fa yàgg waaye du la wuyu. Kon loolu mooy taajiz, dañuy jéem a lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee te di ko jàmm te yooyee du yàlla. Yooyee laa yem li koon a misqaala warra, laa yem li koon a moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan. Lu dut yàlla moomoo fi dara. Walaa fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara. Nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkàlla ñu koy jay, maan ko yaa moom nangam, yaa moom nangam, kër gi yaa ko moom, soxna si yaa ko moom, mbum mi yaa ko moom, montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom. Waaye bis bu nekk ci sukaraat tàmbali leen a ñàkk bëggur woo xam rotee mu ñàkk yépp. Kon laa yem li kuuna kenn moomu fi misqaala xarratin lu tol ni fepp atom, lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan. Wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf. Asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara. Allahu akbar. Yéen bu fi ñëw bu ne loolu lay wane. Day bànkaay loxoom wane ne indiwul dara. Ku fi jóge ko ne di am di dem alaxira day tàll ay loxoom wane ne yóbbuwul dara. Laa yamlikuuna misqaala darra. Kon nag maa moom lii, maa moom lii mën a jëru ko. Moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom. Li nga lekk mu rees, li nga sol mu rapp, la nga dawal ci sa bàmmeel. Nee na ñett yi dong nga moom ci sa alal. Li nga lekk mu rees moom yaa ko moom. Li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom. Li nga sol ci yére mu rapp yaa ko moom. Leneen li ci des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw. Laa yamlikuuna misqaala darra fi samaawaati wala fi l ard. Mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sañ ne def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla nana fa jaar. Mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale. Bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii. Laysa li tilka al aliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarrufan. Asamaan bi ko yàllay bind, suuf bi ko yàllay bind, amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. Wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam, wala man damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defaree ay dunq ndax picc yi ñoo soxla ay dunq. Moomaa lahum fiihima min shirk. Rawatina nag bant yeeg yooyu ñu jàmm nekk ay xiram. Wamaa lahu minhum, wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale. Maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu, amul kenn ci ñoom wala muinan, amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. Nee na bant yooyu amul ku dul yàlla it yàlla wéeruwul ci yow ndax nga dimbale ko ci lii may bind. Wala tanfau shafaatu, nee na wala tanfau du jariñ ashafaatu am ram indahu fa yàlla illa lu dut li man azina la lahu ku yàlla jox ndigal. Waaw illa li man azina lahu lu dul ku yàlla jox ndigal. Ramu mooy ñëw ba yamal xiyaamati nga ñaan ndigalu jëlee kenn ci fitna yum nekkoon jeexal fitna ya ca moom dugal ko aljanna. Loolu mooy ramu, jële nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal, wala jële ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fa ko gënal. Loolu mooy ramu. Wala tanfau du jariñ nag ashafaatu ramu indahu fa yalla illa ludud liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jefandiko nako ca man zal ladhi yasaw indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ludul ci ciobarem wala ci ndigalam waxat fenan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ludul ko am ngeerum ken doram ken ludul ko am ngeerum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñe waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen aaji ginaaw ndigalu yalla a illa liman nafada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeureum lola do ram ki ramme nga xane mom moy jele waji ci ay fitna yobuko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobuko fek mom day am ngeureum motax yeste bi buñu démé ba yowmal khiyamati ba pésa jëf yi ba nopi lañu daal di teural yestu mbolem ñi ram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pésa jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu daal di teural benen liste nak bo xamné moy wone ñi nga xamné ñom dañu leen di ram te leen di jëlé ci finna yobul leen fele moy kep ko xamne ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yémé ci 10 kessé da ngay dem la araf ñu bëgg na ñu repressé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël listu mbolem ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonent bi wone na fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy ya ay mbir la yo xamni tabarakallah amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoyé te itam ñun ñi nga xamne ñoy jéema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gor lo gor gor lu ba am 10.5 yoonte bi waaj ñew ci mom ne ko muneko lan nga gëna bëgg yoonte wax ko muneko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yoonte bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lolou moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludud liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuz'a neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakaleena ram حتى إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الشرعاء با تيتانغا دنج قالوا ني داني ماذا قال ربكم لان لا سين بوروم واخ قالوا ني ني الحق دغ لا واخ ماذا قال ربكم قالوا ني سيني بوروم داي الحق دغ رك لا واخ لوم سي واخ دغ لا مام سيني بوروم تبارك وتعالى لوم سي واخ فول لا al-khurtubi mune yalla tabaaraku ta'ala day digal anbiya wi digal malaaka yi ñu ram mune fekk ñu ngi ci ghaayatul faza'i min allah ndax bu ñu teunkale lunkale halaya mbir tiriya mbir yu nakariya ak yu demeni ko yoyu malaaka yi ak anbiya wi waxante daal di tambali ma sha Allah rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal ñu ne qalu
4: waaw yàlla mu ne bi ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fon doo amaee dd daje nga dakaar yeem xaal la fi nekk nii macha allah yàlla ay karim ma tax ko fi nekk moo la yor xaala Moussa neen wa atastabdiluuna ndax da ngeen di weccoo allasi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billasi ci loo xam ne huwa raayil moo gën yéen ay ñembe ci lekk ñàkk solo yooyu amul ngën leen moo ñu gën a leen fi ne am na jomaara ma yum dal lii li ñàkk solo li fasfood fasfood loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak lim xaral la bur mu defal ci ngay màtt jaar ci benn bi sa gàll laaj tëj nga siis sa wër sa ndam lekk ci benn bi maara ko xale te gars yi lu ne lañ mbin léegi ñu ko ci gën a mbin nag mooy jànqal ji jànqal ji mat xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabaraka allah moo tax yonent bi ne na boo amee jànq ba mat bis boo faana mu yaa ngi gën a perte loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taalu télé di lekk courant du fu du roog du faate nga jël mbinaan ci kër gi dafay 15000 foo jëm foo jëm te nga woor moo ful te mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàng ngeen xam ñu ngi bëggoon ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoor ci góor ñi tey nga am doo fay si kaa mukk ba ma dal waaw góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaay leen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat boo bi maa ngi si desetul ñu ne ko non quoi dañuy espoor mu ne ba ma gisee si kenn sol fu daal di génn kër gi waaw lekk ñu sel siwaan yooyu moom la banu Israël poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul solo ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul solo taal sigaret bi nag këcc kii bi màtt fii ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da ngay ñëw ci kër gi ne faa bokkam ñëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bëgkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nu ñu def ibitoo misram ibn Thiall ba première coono daal tàmbalee ñëw xaar dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam koy ibitoo misram ibn Thiall ba coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dugg ci terrasse bi ci étage bi ci kaw troisième étage noo koy gase na yéen tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dañu nekkee man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a amee maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat ñu sadda alayhim ci seen kaw nag azillatu toroxaane tàmbal nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baaxu bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baa leen mer minallahi mu tukke ca yàlla lay des daanaka loolu li leen ko yóbbee bi ànd ak moo di ñoom kaanu dañoo nekkoon yakfurun di weddi bi ayatillahi ci ay yalla yi wa yaqtuluna an-nabiyina bi rayyunti bi ghayri al-haq ci dul deug ban sa daan tay rek ray ban wer yunit ben bis dong bi ghayri al-haq ci dul deug zalika li waral lol nak bima ataw ci liñu moy yalla waqtid kanu yaqtidun dañu nekkon di jalkat ñom banu israël innal ladhina ñinga xam amanu gem nañ yalla wal ladhina ñinga xamne do nekk nañu yahud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien wasabiina ak jamikati bidiwi ñu dara ñom ay matius lañ man amana ko bayilam nekk te gem yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah wa amila salihan ngi def lu baax li yunti dan def ñooñu la gum dañu am ajrum sen pay inda rabbihim fa sen borom wala khawfun alim duñu ragal dara wala hum yahzanun fi duñu ti dara yalla ngi ala bolé tanena way fatlikul aqafna bay fatlikul ngir ban israël kéro ba nga xamé aqafna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum yekati ba mu tim len ak tour ba ji wa ne len khudhu ma ataynakum jefe len liñ len digal jefe len tawra wadhkuru ma fihi tayen nahar li ci nek la'alakum tattaqun ndax ngeen am alal yalla ban israël dañu bañu na jëf kawrat di fa rek yalla jëf jëf rek dekk ci dañu tan dañu ngox mu tim len yalla na jëf tawrat ma dé dañu commencé rosal ay pep gay tambuli kay bu ram tay dakar da nga nan né yalla da jik jik rend ñu xé doju ngor bi mu tim dakar mu ni musique kay bay len musique mais su ka di bay len mel fakk ma ni bay len sa fimi aje da na len kess ki fimi ñu lan rek doju commencé rouge li xew la gis xale jigeen ko nan filma fakk ma ni ko nan watma tak seeni jaar tek seeni jaar ak seeni takatan waye yalla delo wat dajwa ñu le twat ñu le twat fakk ma ni soxala sulu tak seeni tak yalla bi ni wax jappale xamna kom man ma yalla duma defat ni ma defon parce que suma ful la yesuna fofu waye na len japp bu ne xoy yalla yekati wat dajwa rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dañu fam de ko motax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe bama delo do jwa tawallaytum dummo yi ngeen min ba'd salat ginaaw lool nekkat la ngeen defo falawla fadlullahi dugun ku nang mbax gi yalla ta alaykum ti yel wa rahmatuhu ak yermane jim len yeureum la kuntum min al qasirin da ngeen bok ñi pert ndax dañu la def seen ko tepp ngeen alko wala qad alimtum yene gi ni xam ngeen ngeen ban israël alladheena seen mbokk ya nga xamne ata daw dañu jal gaté won minkum ci bok ci yeen ba rebu jeen ci sabti ci samedi jeen xam ngeen leen xam ngeen fam ya nga xamne ño demon ben samedi ca geej ge di nappi jeen te ma ayé won nappu jeen xam ngeen leen فقلنا لهم ماخلن كونوا خردة نكلن اي غورو تي دايو نيك اي غورو نيوم نيب قاسين ني لن دي داك بو نيمي سين كير يالا دا نون بان اسرائيل بو لن لغي سام بو لن لغي سام ني نكو لغي دغ مولا با بو سام دي جاتي aljuma ci ngoon dañuy dem ca ca géej ga gas ay pax. Bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël. Iblis ne leen loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu sam dee lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fii nga taxoon sax day am jën kaay na rëbb jën dëgg samedi yàlla na dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo tey fees naka ñu wàcc ci tegal gi rek ku ne cëpp rek neex goro ku ne cëpp rek neex goro léegi nag yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër wala tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppale jëppale de villa 24 xoolal su ma gis ne soxna si su ma ñëwee lu muy wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu jëg seen bët wallaayi ci lii du lu ñuy nekk lii dafa dëggu kunu khirada ñëpp nekk ay gor xaasi yi ku ñëw sëgër rek sa soxna on te doo ko mën a wax man la mën a bàcc yàlla mu ne lii yéen banu Israël yéen teg seen bët banu Israël la bon wallaay wallaay waaw ay golo yàlla mu ne fa jaalnaha ñu def ko nakaalam muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lil muttaqin lima bayna yadayha cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lil muttaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ak yàlla loolu tax fu nekk nii banu Israël du ñu rek sànni mukk ba tey ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu la koy li rek benn saa duñ liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñ liggéey samedi waaw nasaraan duñ liggéey dimanche benn saa duñ liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue waaw ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sang julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa waxoon na li xawmi yi ni tamit mu ne leen inna allaha yàlla ya'murukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen rendi wenn nag ibnu abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israël dafa jaasiroon amul doom am alji baga mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aajee koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëññi affaire yi bari lool ba yéem ko léegi-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis sa nga ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma war ko jëm mu wacc ko ñu xëy nag wala fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yëpp muurxu jaray na ko muurxu jaray na ko muurxu jëna du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu mënu ko jàpp rey, fekk moo bàcc ñii moo ko rey. Waaye nag kenn xamul feexal lañ ko fekk. Bi coow li bëri ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla. Waxal ak moom mu wax ci affaire yi. Waaw Moussa dugg xal ma daal di génn. Ñaari seen borom ne ngeen rey benn nag. Ngeen rey nag ma teggi ca nag wa ak saam.

بندے یہ پلے سوار کر لا کالو نکو ادب تک سنا گزوا کنا دنوں میں جو فوئے یہ ہوا جائیں گی دے ñu sétu ko rey nga nan rey len mu ñaari neew ñu bëgg fooy ni gisana kadi def reel le 50,000 diko sétlu mu na la joxal 5,000 muy 55,000 c'est reel le 50,000 di sétlu ba am dana feñam deb ñu laaj le 5,000 muy 55,000 no gëna wéxal la mu gëna yokk loolu nak la gaay def woon ñun dañoo déele bëgg mu feeñ nga ñuy rey lo atattakhizuna huswa qala mun len a'udhu billahi ma ngi muslu ci yalla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci cëddo yi yalla mo doon cëddo wa mun len yalla mo doon cëddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bonoon ceddo ceddo mooy li yàlla lay santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bokkut ak ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bëgg kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar ma nga am sëriñ mbaa ceddo ah xaaloo ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ fexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayyin lana mu leerlal ñu ma hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waaye ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la dama bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga na ma ban furi bu seer laa lay wax mën la ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo recin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne antas boobu baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana ma hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikrun dug janxit awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen dendi nagu màggat bu leen dendi nagu ndaw ñu gën a sonn ñu gën a sonn nag wi daal màggatu dugoon a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañ ko def sax waaye des na des na udduoo la naa woo xalaat ñu rabbak sa borom yi bayin lana ngir mu leeral ñu ma lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yee xaala mu ne leen musaane leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naa innaha nag wi ngeen di laaj baqaratu nag la woo xam ne safraahu dafa mboq nagu jaune safraa u bana cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo an naasina ñu koy xool ñu ne si nagu jaune affaire bi gën naa jaxa fo ah nagu jaune man de gis naa weex gis naa wu ñu gis naa wu xon waaye nag wu vert mbaa mu jaune man ne li ma gis bëriw ah waaw ñoo

0: yàlla jafeel, ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel. Waaw xaaru ñu ne ko waaw des na uduwa lana woo xalaat ñu rabbaka sa borom yu bayin lana ngir mu leeral ñu maa hiya waaw nag yi kon wan la inna al baqara nag yi daal tashaafara aleyna dafa jaxasoo ci ñun dafa niiroo ak daal leeru wa inna ñun nag insha allah bu neexee yàlla soo ko waxee tey la muuf te doon danañ jubal cawu ca nag wa rendi ko ah Moussa moom tey wut benn question bi rek réponse bi rek benn bi xaaral mu ne leen inna wa sama borom yaqulu mi ngi naan inna haa nag bi ngeen di laaj baqaratu nag la woo xam ne laa zalulun mokkut laa zalulun mokkut mokkut mooy nag bi kenn tàggatu ko dafa soxla day mukki dafa rabe laa zalulun tusiru laa mukkul bay ma ruu suuf si ñu koy takk machine nii muy ruj ku ko takk oho dana la gaañ-gaañe la machine wala tasqil arta munta arose tool mukkul kenn du ko takk ci baa muy génn ndox mu sallamatun dafa sa nëcc benn couleur la yoo laa jiyata fiha amul tupp-tupp benn mero la xaaloo ñu ne ko al ana léegi day jiita bil xaqi wax nga dëgg jaari jëm na wuti nag wa ba ñu ko gisee fasabahu haa ñu rendi ko waaye wa ma kaadu yafaluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yàgg yàgg yàgg mënuñoo gis nag wa gis ko nag wa teer lool waaw dafa am benn xale bu teel a ñàkk bàyyam nekk ak yaayam fonk ko lool di jege yaay di ko wutal guuro di ko wutal muraake di ko jege mu koy yónni ba mu yàgg mu ñëw yaay jeg teg loxam ci boppam ne ko doom gërëm naa la ci am naa sa gërëm mu bàyyi doom gën benn aral ji rek laay am mu nag muy nag wi maa ngi lay ñaan yàlla na sa nag bi barkeel mu ne ko amin yaay yaay ja faatu xale ba yow na la yàlla di kee benn tation pour na woo barkeel parce que yàlla fop ku bëgg dépense ku ne da am lu yàlla kere pour nga am waaw benn waaye dafa otam ba mu jekk am ku toog fële moom naan yàlla na accidenté ndax ma am dépense tuye yow boo xëyee daf lay gàllaaj bisimilahi rahmani rahim suba bisimilahi mujjuraxaaw mosa pour du accident tek waaji moom mu nga xëy moom wis am ndoxam naan yàlla na benn waaye accident ba mu noo dantil ko il faut nga accidenté pour mu lekk nga door ko benn barab ku mo dane ho waaji ne alhamdulillah ngeen di wax mu facturé la ah hôpital yi noonu ñun ñëpp ñu ngi naan yàlla ñaal may wér gi yaram ah bu ñëpp wéyee bu lu fa doxali ñëpp kon nañ lekk di ëpp yàlla kere ñu ñu feebar dem docteur yi def affaire ñu jox leen suwecc ñu seen pos lekk waaye day gas bàmmeel fopp am ko dee tey pour mu kii ma nit mos dara buñ su waaji ma nag bi génn benn ndax na daal ne looy man ci ki doon gas bàmmeel bi fukk yeeg ñaar bu koy dugg moo tax daaw jéeg benn waaye da ko faa fekk ne ko yow yaa gas bàmmeel yi mu ne ko waaw mu ne ko kaañ dem yéegal jonn bi ndawal ba ci kër gu jekk ku baax ba àgg jox ko caabi yi ne ko yow mi defal gaa yi kër war nga am kër jox ko benn waaw yàlla noonu lay def fokk mu kenee benn affaire pour amal ci benn affaire moo tax fii tam mu kereel waa ji xam nga yàlla mën na ne Moussa laal ko bu dekki mën ko day ñëw rek daal ne ko laal rek waa yi nga kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla de mun day kenee benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bi mu bëggee yonent bi am lekkat dafa wàcc kuy ku nuyutu yonent bi na joxe adiya waaw yaa yoo lesi naa amul ñu ne ko ha mu ne isa naajeytum rasula ku nuyutu yonent bi fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku nuyutu joxe adiya akolal dakar fi ne sa kon ku mu nuyu jox ma adiya melni comme sin saliw c'est bon c'est bax de yonent bi daal di am kees noonu la yàllay defee mbir yi moo tax fii dem wut kareef lu am solo mu ne ko fa sabahu ha ñu rendi ko bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis naa koy moom doomu moo ko fi am ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër benn nag te sa nag rek leen fi gis xale bi nag bawal bawal la wala ma bi koy bawal bawal yor mu ne noonu nag bu jaayu bay bal noonu nag bu jaayu fekk bir bi la bëgg aaje déedéet ah allahu akbar ñu ne ko non xam nga di moj ba mu ne daal ko yaay di mais condition benn rek ñu ne waaw mu ne mooy bu ngeen rendee nag wi man moo nekkoon suma wéetal damay wéet léegi waaye dañ koy lal der bi ngeen sol ko or ba mu fees loolu laa koy jaaye moo tax yàlla ne wa yàlla ne wa maa saa dañ ko tuuti kon duñ ko man tuuti kon duñ ko man waaye nag fi information bi toll fi projet bi toll ci acte jaaral na leen ko ñu rendi nag wa fees ko tàllal der ba jël ko ba mu fees ak or jox xale bi daal di indil nag wi Moussa mu tagg ca suuf wa mu dagg teg ko waaja waaja li ñu xeet jur taxaw daal ne bonjour ñu ne bonjour muy xool mbooloo mi di xool rek ba gis waaji di kii ma rey kii ma rey daal di nettali fi mu jaar ak moom sama jarmaan mi nii maa ngi yaay mbokk ndey bàyyi uwu ma doom ma adopté ko mu ñàkk ngox sama la ci ma doon ñaan mbañ ko ko may moo tax mu rendi ma wasalaam daal di diyaar moom mu ñàkkul rek gaa yi daal ne waaja nii ci moom it dagg baat ba fa lañ leen doxee test boobu tax nag yàlla ñu tuddee saar bi Dakar nag mooy titre bi yàlla mu ne wa is qataltum fatlikul ba ngeen xamee ne qataltum rey ngeen naftan bakkan fa daaratum ngeen di jiiñante fiiha ci ka ko def wallahu te yàlla mukhrijun génnee na moom maa kuntum tattumuna la ngeen doon nëb fa xulna ñu daan ne idribuhu door leen ko moom néew bi di baax di xaa ci tuuti ci nag wi ñu door ko ko rek mu dekki kazalika nii ma dekkalee kii nag yuxyi llahu li yàllay dekkalee almawta ñi dee yàlla mu ne nii ma dekkalee waa ji ba ma ñu laa ñu dekkale yéen ñëpp ba ngeen wax wa yuriikum wan leen ayatihi ay aayam laallakum xëy na yéen bu leen ko dee wan taaxiloonu ngeen jëfandikoo seen xel banu israel fekke lii yàlla mu ne fa ma ginnaaw gana xafat woow comme ko loo bëggul seen xol yi yéen yahudi ñun ma arisaale ko ginnaaw loolu foo yéen mujj na seen xol yi kal xijaar mel ñu doj xolu banu israel sabaxa bàkk na yàlla ba noppi léegi nag fii muy wax nii mooy suratul a'raaj ci sabbi isma dafa lay wax ne soo bëggee am jàmm ni ñëpp sabbi isma rabbika bàkkal yàlla ni ñëpp bàkk yàlla moo tax mu ne lépp ngi ommatul yàlla waaye yow lu tax yow nga bëgg fee bàyyi bañ a ommatul yàlla boo fekkee circulation bi ñëpp yi jaar ci wàllu ndeyjoor kay soo bëggee jàmm jaar ci wàllu ndeyjoor waaye boo ko beenee circulation bi du baax soo laajee ñii dem màkk yàlla ne yàlla yóbbu leen te dellusi leen ci jàmm bu ñu demee tawaf da ngay bàyyi kaaba gi ci sa càmmoñ di ko wër ci côté ndeyjoor bu mu nuy wër waaye soo fa demoon nga ne man ni gars yi def du ma ko def ci côté càmmoñ laay jaar kaaba gi fee dema ndeyjoor yow boo moytiwul doo ñibbi si loolu kon mooy mbir mi moom saa boo ko beenee rek safaan na lay jox yàlla kon fi mu jaarul na fi ñëpp jaar waaye loolu la tëral tabaraka allahu di ci jaarul
1: qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amanna billahi gamnan yalla ñun day gamnan yalla baatu qul ci alquran matna ci ñet témir nangam ben formation la bu yalla yi defal yunit bi sallallahu alayhi wasallam waxal nangam moy da fek xamowul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne qul waxal nangam wala mu ne dañ la laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam benen rek lañ ko mësa laaj niw ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laaje anama wa isa sa'alaka ibadi anni suna won fa qul nanga len wax baatu wax ji day melni dang ci yit xere gu yalla sori waye mu ne rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fofu rek dank li jep yalla ko wax qul motax qul bari lol ci alquranul karim naka nonu baatu xul day woné né alquran ji yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit né ko demal né Ousseynou Cissé do dem ba ci mom né ko demal né Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ci mom né ko Ousseynou Cissé diw néna waye yalla tabaraku taala gis nga sallallahu alayhi wasallam yalla né ko xul waxal né mu bolé ci dañi xul waxal né qul amanna billahi nel gemnun yalla mak sama gaay wama unzila alayna at liñ wacce won ci ñun moy alquran gemnun ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sohufi ibrahim ya gemnun ko wa isma'ila lañ wacce ci isma'ila tere ba gemnun ko wa ishaq lañ wacce ci ishaqa gemnun ko wa yaquba lañ wacce ci yunus yalla yaqub gemnun ko wa asbati lañ wacce ci sutum ya muy doomi domam ya gëm nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gëm nañ ko wan nabiyuna yunti yep gëm nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it na gëm ji yep na gëm lañ wacce won ci ibrahim na gëm alquran ci tambali gëm lañ wacce won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sabi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wassalam te gem ni min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon bis ko wara bayyi ndax tabaraku taala limuy bayilu yunti lay wax ne ne len gaay bëgguma nangam te nak ku gem nonu ku nek bu yunti bi ñoy neen gaay yalla na bëggul nangam la nga war def moy nga bayyi lolé ndax su duggé ci ben train bi di dem am ko yeg ci bir nek douane wour ko ne mom ni poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay def moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëmni bu ag ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunt bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bay yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem arité gud leg leg mu ag ci arrêt ben way wacc leg leg mu ag ci arrêt ben way yé motax ku ci nek ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car sotara nga jëgë fi ci fañuy taxaw ci biir dëkk ba ci boori sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci arrêt am ñu wacc am ñu yé yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sa jëppal ñeppay wacc receveur bi dina wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc adu nu ñu mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci gar bi rek ci tennis bi rek waye bis dag ci tennis bi ñi pay wacc waye na fi ne agul ci tennis bi motax gaaya ngi wacc tay ji bo demon fi nek ni ci robu kay ba amna ño xamna ñi wacc nañ ndeysaan ba bañ agga ci seen arrêt waye bo demon fi nek ni ci maternité ba amna ño xamna tay lañ yeek bi arrêt bi mu agsi seen arrêt mun la mbir mi mel yalla tabaraku taala kon mune yunit min rabbihim ñu ci jogu seen borom kon lepp luñu xibar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nekk dañ ko wara moytu.

0: am yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom nañu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla leena la nufarriqu duñu takhal bayn ahadin digënte kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla wa matul yalla moy nosal sat nos jox ko mu ngab ci bum bi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lay ma jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtaghi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa takat mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamne fi leen la bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muy tour gaay mën la sonal ndax dañu def ne da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena am na tol mune nak ku nekkul ci sama tol nak ba nopi ñu yewal xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok dekk bi tawaske ngi bëgg ñu waye fi nekk ni ku degg ñu ne dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dem ci Allah ba jënd ay gola ñew fi di jaay min al khasirin di ñi perte lay bok bo muy tu tam do xalé sa gola yi kon nak wa man yabtaghi ghayr al islam deenan falan yuqbal minhu kenn du ko nangul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla lay jubale xawma nit ño xamni kafaru dañu weddi yalla ba'd imanihim ginaaw bañ ko gëmé wa shahidu ñu sédé won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ sédé won wa ja'ahum dikalen al-bayyinatu lay leer ñu d'accordon te bam ñag ñu jëk jëk ginaaw te murtad yalla neena ñoo ñu duma leen jubalati ba mukk duma leen tagati ci aw yoon ba mukk wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya adh-dhalimin toñ kat ya ab toñ kat yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon mukk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jekki jekki genn ca gëmon yalla jekki jekki genn ca jazaa'uhum senu pay an moy alayhim dina wati ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaa'ikati ak rabbum malaaka yeb wan nasi ak rabbum nit ñi ajma'ina ñoom ñepp leen rebb yalla di leen rebb malaaka yi rebb leen nit ñepp rebb leen rebbum yalla nak bokku tak rebbum nit nit du rebb day wut aw yeetam di xéti leen rebb yalla bu rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko rebb motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidina way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñoom العذاب مبغل گ مك ولا هم ينظرون كان دين خارج نك يون ن خار مبغل گي بدل سانم تيد موم كاي فات رك دوجو تي مبغل گي فات رك دوجو تي مبغل گي يالا نتا لمس الا الذين ندل نيغا خامن تابو توب نانيو بات توب اولف تيكيو كو توب موي دلو بني نيو تابا سي لغه العربيه موي رجع ولا عاد موي دلو لوتخ ني نان كون توب tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem mam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wi jëm barab sangam waji dafa jëm ciir mu dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def muy day tuup muy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama na ma su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakkanam banne xam aduna sheytane bañu ne ko legi fi nga nek du yoon wi mu mara def moy da na ñet dal fay bay yoyé dik da dul ci borom tabaaraku ta'ala motax ma musa ko don na wax ne sheytane banne ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yoyu len tub ñent yoyu len tub bay len fa lolu kon moy tub walaf nak day wax ak taba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de khafurun balekat la rahim ku bari yermande la kele nimi lankale al azizul hakim khafur moy balekat rahim moy yermikat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbakan ci sa bop nimu muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djubadi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xana de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di la ko limal ba mur la na yow tay ji mom fu nga jënd du bax muna la sutural lo na la ci aduna jaaral fi mu sutural la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuruk teranga ga muy aljanna lool moy ghafara yalla na khafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñaka sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yeremi kat la dafa meuna yeremi da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala ba muy sikha mubalagha fa'il yalla dafa meuna yeremi ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem dal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajna yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu dalli ko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika tanyoñu humu dallun ñom dong ñoo sanku alquran bu joxani ulaika wa wa addalun moy ñi dong na ak yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum banir la addalun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dong na sanku neena ñi nga xamne dañoo weddi yalla di dolle ko weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dong addaluna ñoo ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dalin yalla bama bolé ci ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladhina an'amala wa alim innal ladhina ñi nga xamne kafaru wedd nañu wama tu teñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falay yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom milul ardi barki suuf milul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si de hal kifer dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metti tax nga ti nga gis aljanna nam nexi tax nga xemem ko yalla def nga amone aduna ak li ci biira mu fess del la ko aduna bu fess ko mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ko so deme yom la xiyam dang ko nango joxe pour sawé waye nak fala yuqbala gisu ko nangu modi yawmal qiyam duggu aljanna gise ferme lañuy duggé aljanna bi yi day jeex fi ci aduna ci kuy dag bi fi ngay dag bi mais dem ba yawmal qiyam do bi bu dul jaay bu ñu su ko jënd ak lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dang ko wa fekk bu séré da nga yor ndëb nga mën ko am waye nak lo amut ñu su ko jënd mbokk yi lu amul ñu su ko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roche do fi deg kuy jënd roche lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yow ma xiyam buñu xasse dem fofa amul gisé ferme fi li ñuy jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek goor goor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sant da nga xam sa biir ndax kuy jiddu ku nek da nga jiddu ali biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar ku كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كفي نك بير سي وجر لوكتك نحن لا يرو واي كفي جدك نك يال داي جخ سبير فطرة لا موم لا تودي فطرة موتاخ كي فطرام يقوغول سوكو ديسيت موي غولي سوكو يوني مو ديم سوكو لاجي مو واخلا سوكو ناني مو مايلا so tuddu ndax naka beusum ma sama tang mu beus ko jotli ma dalé mu jotli ko yi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nek ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama son muy tambalé wax dama son fitra da ngay tambalé mur ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ti magagut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñi récupérer 5 point so jéxlé du bax ci yow ku dem ak yowul xiyam 0 point nak yoro tobe nu la yalla teureul mbiri amnay barab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légui nak ku récupérer sa 99 point bo muy tul bo agge ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taal ci param tuara ko taala ku ak yowul xiyam nak indi 10 point 10.5 légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw fele dana bok ci ñaramu inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas dessé dañ koy répéter def na nu lañ koy waxé su fekké da nga ñew indi 11 point mom ak na wo difficile dé waye nak da nga jall mom da la dimbali nga jall ñe dem ko nak waxi nopp waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñu nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koko mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3/20 mënu ñu ko répéter def naani koko mom mu ta nek mukk yaakar na ko bok kon nak yoomul xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna li ci biram bu fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi donte def ko jox ulaika nidiki ni yoomul xiyam lahum amnañu azabun alim mbugal gu metti wama lahum tadun am min nasirina kulen di dimbele bulen yalla yiduma tabaarak wa ta'ala ku yalla yiduma do am kula dimbele ndax so amon kulay dimbele yalla day wax ne bulen diw dimbele wut dana len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn kulay dimbele yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birram bah bahulen yalla neena baxulen te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqoo mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena yi feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bokko go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñu sa keuruk safan nga lañuy duggu te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tekk ko bu añe ba nopi nak xoñ yaat desid yaat mu ciat nak yoyu ñu ubi buntu mëna talib am yalla neena talib bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sara bo xamne bi li fe gëmul len jël ko bu len yeen doon ko jël mu ne bo bokk kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek mu ngo joxe sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fek mu ngo joxe sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraaje li fek mu ngo joxe sa dara ji do bax dama dama bëgg na lek li fek mu ngo joxe sa lek ji do bax dama dañ bëgg nak ciom li fekk nu ngoo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax mu ngoo wul nga jekki jekki ba li bëggato ko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaaraku ta'ala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak ma hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ne san kon dama dama warna xam lolu ba di nangoo joxe ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di saraxi genn témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs dëgg 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañoo nekk ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tubab bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi mu ne ko tubab bi bayina ko depuis 1971 ba legi tubab bi defar tul biir ay pièces rek defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biye pour won la ne léegi waa dëkk bi joxuñu koy biye ay dërëm lañ koy jox ay ñaar dërëm ay ñetti sonnel ay juróom ñaari lañset ay juróom ñaari pusu yooyu lañ koy jox te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow lan tanaalu du ngeen am mukk al birra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna yàlla nag nee na joxe leen rek bul wax na fu ma koy joxe mu ne déedéet joxe leen rek wa ma tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shayin ci lu mën a doon lum tuuti tuuti fa inna allaha yàlla alimun bihi xam na ko loo joxe alimun bihi yàlla xam na ko moo tax moom it bu fekk yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko su boobaa yëg na ko moom su ko yëgee waxtaane ko keneen waxtaane ko keneen soo bañee keneen yëg ko la ngay joxe da nga koy def yëpp enveloppe dund ci turu ka nga koy jox yónni ko gone mbaa nga sànni ko këram maa nga dem ci keesu jàkkañ yoroxol ko ca kenn du ko yëg waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko ko yëg Bilal day dem ne imaam diw moo fi joxe nangam nee na day bañ ko ko yëg imaam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam nee na day bañ ko ko yëg waaw léegi kay léegi tey monsieur yàlla nee na wa ma tunfiqu min shay'in lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay'in ak lum tuuti tuuti lum rëyee rëy fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko yàlla xam na ko kon li nga xam ne yaa ngi koy jox te yàlla xam ko kooku kay joxe ko rek moo lay tax a baax yàlla nee na kullu taam bépp ñam kaana xillal li bani israil dafa daganoon ci banu israil ay jumay bëgg a jàng bokk na ci sabab bu nusoolam moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nii yi nga xam ne Ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk lu mel ni gëleem ak yeneen yàlla ne leen kullu taami bépp ñam kaana xillan dafa daganoon li bani israil ci banu israil illa lu dut maa xarama israilu ala nafsihi lu dut li israil aramal ci boppam israil nag mooy ñi yaquub jur seeni doom yonent yàlla yaquub dafa juróom fukki doom ak ñaar fukki doom yooyee ak ñaar seeni doom li ñu tuddee banu israil doomi yaquub israil mooy jaamub yàlla boobu mooy yaquub kon doomi yaquub yi ñoo dem bañ tudde leen banu israil mu ne banu israil moomu benn ñam aramatun ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko aramal ci seen bopp ne lii duñ ko lekk maanaam dañu ne woon duñu lekk laxmul ibil yàpp gilem duñu naan soowam gilem naka noonu ñu ne woon yàpp duuf duñ ko lekk te duñu seeñu loola moom ñoom ñoo ko aramale seen bopp waaye yàlla moom aramal ko woon min qabli an tunazzala lu jiitu ñuy wàccee ak tawratu tawrat qul yunt yàlla muhammad waxal ñii ne leen fa atu bi tawrat indi leen tawrat fatluuhaa jàng leen ko fatluuhaa ngeen jàng ko in kuntum saalihiina bu ngeen waxee dëgg da ngeen xam ne kon li yàlla aramal li banu israil aramal ci ñoom ñoo ko aramal ci seen bopp fa man iftara ku sosal nag àllaa ci yàlla alkasiba wax ju dul dëgg min baadi zalika ginnaaw bi mu xamee lii fa ulaayika ñooñu hum ñoom dong alzalimuun ñooy toñkat yi xul ne leen sadaqa allahu yàlla wax na dëgg fattabicuu topp leen millata ibrahima topp leen yéen ñépp diine ibrahim xanifan jeng leen bay fi lu dul moom te topp ko moom ku jaar ci lu jub boo jengee da nga dëng waaye ku jaar ci lu jeng boo jubee da ngay dëng moo tax ku jaar ci lu jeng foog nga jeng ndax nga jub wa ma kaana min al mushrikina ibrahima bokkutoon ci jaamikatu xiram yi musta bokkaale bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee madina nag di jublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yàlla ne ko jublum penku léegi ca kaaba la mu tàmbali faa julli yahudi yi madina ya dañu la ko woon waaw yow lu tax nga julli fii bàyyi ko te julli ci di julli ci bii te jàkk jii nga njëkk di jublu muy baytul maqdis moom la njëkk tabax yàlla ne inna awwala baytin néeg bi nga xam ne moo njëkk wudia linnaas ñu tegal ko nit ñi ngir ñu jaamoo ci yàlla lallasi li wóor mooy ba nga xam ne bi bakkata ma nga ca makka mubaarakan mu nekk lu barkeel wa hudan mu nekk njub lil alamin ngir mbindef yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek ñub lil alamin ci mbindef yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kimtan bu fess del kimtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna ragne ko bok na ci maqamu ibrahima maqamu ibrahima momi maqam ibrahim momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kimtan waye li ci gëna yéene bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tuddu la tudd kiko gas joy dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lolou mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi te neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na ngu wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun kun omal la doyluna ayil alamin walif min def yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mune nak baatu wa man kafara nak moy ku am mana dem ci demlu koku la yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demlo makka koku la yalla wax ni wa man kafara ki ngeen lankon kep ku la lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la anil alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñoom ñoo mujj ko rek tali waat waye tabaraku taala mom loolu mu neetu ko jaay qul nal ya ahli alkitab ayya ahli alkitab lima takfuruna bi ayati allah waye mutax ngeen di weddi ay yalla yi mutax ngeen di weddi tere yu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekkena sedal li ngeen def qul waxal ne ya ahli alkitab wa yeen yahud nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla yi bañ ko ci dug man amana ku gëm rek tabghuna ha ngeen koy sakku o jeng ci deung wa antum shuhada te ngeen xede ko yeen ngoy def wa ma allah yalla day nekku bi ghafilin bi sagane amma ta'malun ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamnako day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gëm bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sant mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujj ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamne yaangi bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya ayyul ladina amanu in tuti'u bi ngeen toppé fariqan mbolo min alladina utul kitaba ci ñu jox téré yow da nga saran da nga mujju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ne am nak ñom ño xane bu ngeen toppé da nañ mujju nangu seen diine ba dootu len defé ci diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen tax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullah ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mo dem ba bay
1: ñu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko daldi koy ray te yoonentu ya ali sallallahu alayhi wasallam lool mo ci amul walam tajid do fek nak li sunnatillahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaaraku taala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fimu nek ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñinga fa and ci nit ñi and ci seen bir di sal nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok hasitu sawi ala jalalayn jukib ñettel xatum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñom nit ñaari du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla musul ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj annas nit ñi an saati wa bis peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yas'alunaka dana ñu la laaj an saati ci bis peñ ci kañ la waajale laajon nako yonenti mu nako loko dencal ak loko waajale waaw bis peñ ci waaw kañ la aduna tukki aduna su ñaata fa na ci dess yoy yeb ñukoy laaj yonenti bi ali sallallahu alayhi qulna lam inna ma li fi nak ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham kham bis pen ci kagn la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha wa inna ma ya'lamu dhalika 'allamul ghuyub khawma kagn la yalla tabaaraku ta'ala mom rek mo xam kagn la hikma la it ngir yalla nebugo ndax bu yalla waxon bis pen ci kagn la wala mune nit ki bi sangam ngay faatu lola dana yak ci dundam lu bare bare bari motax suñu borom neub bis peñ ci kagn la neub nit ki kagn lay dé kagn la nga xamné kenn ku nek da ngay tok rek di def sa yef ba dé ñew na la yow lay jël ci ben nga nañ dem wala nga né duma dem di xëc ba ñew bala rek non la yalla def mbir mi

ko amon daraja la mom Musa alayhi salam. Ibn Kathir neena lam yas'al shay'an illa a'ta, musta laaj dara lu ko yalla joxon, musta ñaan yalla dara lu ko yalla joxon. Mukhtasar Ibn Kathir jukib ñettel xatam témer ak fuk ak juroom ñent. Yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu in yajum defaru ba buñ ne def len ngeen def, buñ ne bayi len ngeen bayi. Ittaqullaha ragal len yalla, ittaqullaha ragal len yalla, bayi len xel yalla ci seen mbole mi def. Wa qulu buñ ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida, wax ju jub. Buñ ngeen di wax ngeen wax wax ju jub, wax ju jub jo xamni lu bokk wax yi ñu lan tek ci doon Musa. Ku ragal yalla wala ku gëm yalla, ku ne yalla ñu na ragalal yalla. Tey wax wax ju jub moo di wax ju jubo di ngay tek ci doon nit, wax ju jubo di ngay tek ci doon jambur, wax ju jubo di ngay tek ci doon kilifa. Yalla neena yooyu na ngeen ko bàyyi. Wa qulu te ngeen di wax qawlan sadida, wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala. Akabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jair haqan gayra batil, ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng, nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan. Nee na bu ngeen di def ñi day yuflih lakum a'malakum, yalla dina defar seen mbir. Su ngeen di wax wax jub yuslih lakum, yalla dina leen defaral a'malakum seen jëf. Waaw mboolem li ngeen jëf yàlla dina ko defar, dina defar diggante bi, ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der, ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax, jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci nu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum, yàlla baal leen zunubakum seen bakkaar yépp. Wa yaghfir lakum zunubakum, mu baal leen seeni bakkaar yépp yépp. Kon nag nekk ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ji jëm mooy defar ay mbir, mooy far ay bakkaar. Wa man yuti'illaha ku topp ko yàlla nag, képp ko topp yàlla wa rasulahu ak topp yonentam bi ci ndigal yii mu joxe, gëm yàlla ragal yàlla di wax wax ji jub ku def lii faqad faaza, texe na fawzan azima, texe gu mag yàlla nañu ko yàlla tabaraka wa taala defal. Kon lii di aaya ji wala ñaari aaya yi, juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak benn, sallallahu alayhi wa sallam daana ko faral di ubbee ay xutba. Bu jàngee yaa yu lasina aamuno ja ca suratu nisa, jàng yaa yu lasina aamuno ji yaa yu lasina aamuno ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, tabarakallah di ko ubbee xutba. Ndax lu am solo gëm yàlla ragal yàlla tey wax wax ji jub, moo tax bu daan ubbi moomit ginnaaw dafa bëgg bu dee wax wax ji jub mu daan ubbee loolu tabarakallah. Yàlla ne na inna aradna al amanata, inna naka ñun yàlla aradna gaar nañu al amanata kóolute. Yàlla dafa yëkkati li ñuy wax amaana, daa di koy santaane, mooy aradna al amanata, da ko santaane. Kóolute nag mooy al faraid al takalif al shariya, mboolem liy farata, mboolem liy toggustee fi sharia yi yëpp, nga xam ne mooy fexe taxawal mbootaayu jàmm, nit ñëpp am jàmm. Ku feebar mën a faju, ku jàng ba nag mën a liggéey am loo liggéeyee, tabarakallah yooyu yëpp ku bëgg a dëkk am foo dëkk, dëkk fam jàmm, loolu mooy al amaana. Yàlla neen daf koo yëkkati wan ko ala samawat ci asamaan, ne ko loolu laa bëgg nga taxawal ma ko, dama bëgg yow asamaan nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbootaayu jàmm, ba ku feebarati ñu mën laa faj, ku jaaxleeti ñu mën koo dindi, ñuy jàng am liggéey tabarakallah, ku bëgg dëkkuwaay am ko ci dëkk mu yomb, ku jël yafi jaamur ñu teg loo xam ne duutoo ko jëlati, ku rey bakkan ñu rey ko. Bañ ko waxee asamaan, asamaan ne tekk waaye

0: abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi mu wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mo mbotaayu jamm gogu ma ron wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla am suñu borom munu mako wal jibali ak loji montagne yalla sante len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana di yeen la koy denk ginaaw asaman gantu na suuf gantu yeen al jibal yeen la ko bëgg denk ñom ñet ñep asaman suuf doji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day bëgg nañ ko def waye mënu ñuko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf ji mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanuñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal diisaay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebar ci faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp doomu aadama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne inna woo doomu aadama kaana nekk na valoo man di tooñ kat jëfoo laa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw inna woo doomu aadama kaana nekk na valoo man jëfoo laa di tooñ kat te kuy réer ndax wax na ko ba natu te jëfoo ko moo di kon soone nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sànt ñëpp koy am dinaa fexe ba tabarkàlla ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñi joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman aka mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te jëfu ko jëfoo laa ak réer ndax bu réerutoon buñ ko doon dàq di ko joxe day làqu ci naan du ma ko jël mukk mukk tabarkàlla moo tax ci islaam ñu ne bëgg a dénkaani menn mbir ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet waaw ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet dañuy seeti ko dañ koy wax nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox naan ko nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko kooku lañ koy jox waaye duñ ko jox waa nit day ñëw di jox leen ma rek ñu jox ko ndax suñu cheikh day wax ne doom ji wax bàyyi yónni ma nee na wóorul bàyyi yónni ma nee na wóorul kaay mu yónnal daal nee na moo gën a wóor bàyyi yónni ma tabarkàlla njàngaleem yu am solo yooyu léeg-léeg nga xam ne léeg-léeg mu du ko def njàngale yooyu dafa am tomb yu baree bari ci am solo loolu sax mu ne yàlla kon nee na doomu aadama fii la jaar moo tax moom tooñkat la ñëw ci aay ji mujj suratul ahzab juróom-ñaar fukk ak ñett yu'azib allahu ngir yàlla mën a mbugal al munafiqina ña nekk ay naafiq ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko wal munafiqaat ak naafiqu jigéen yi ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko wal mushrikina ak jaamukati xiram yu góor yi wal mushrikaati ak jaamukati xiram yu jigéen yi ñi ñëpp yàlla boole leen mbugal leen al munafiqin wal munafiqaat wal mushrikin wal mushrikaat wa yatuuba allahu yàlla baal ala al muminina ci ñi ko gëm te nangoo jaar fi muy jaarlu wal muminaat ak ñi ko gëm te nangoo jaar fi ñu jaarlu te nekk aw jigéen wa kaana allahu yàlla nekk na gafuran di baalekat rahima di ko bëri yërmande yàlla ñu baal te yërmu bëri na lool mu suñu borom tabaraka wa taala di jeexale ab aaya loolu kon suratu al ahzab moo nekkoon noonu nekk fanweeri aaya la woon ak ñett waa ci madina nekkoon juróom-ñaar fukki aaya ak ñett wacc ginaaw bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bokk ci sari wacc madina di jangale yalla sharia li hayati umma al islamiyya ngirum da melni ngiri sari wacc madina rek dafa jëlone dund julli ci di yaatal ak ci teunk lepp rawatina li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamné fuy andil société bi xéed wi téxaj aduna ak téxaj allah mbolé mi nga xamné ay aada la yo xamné dañ ko don non té baxut lu melni jël dom né ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set yecc ak qurafat yu asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon tan ko dal dañu nan suratul ahzab ñetti tombu yu am solo la waxtane tombu bu ñëk bi moy ju bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teural ñaar la tombu bi di ay atté ak teural ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani qurayda sar bu bu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tam bu jekk bi soko jele waxtaan na ci lan moy teggini agne wala lekke fu dul sekkar lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni wara genné kërëm nan lañ wara jëf liñ tégg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tégg lañ ko wara jox ak yeneen yo xamné dégg ngeen ko ci biir sar bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté goor gu wax soxna yaak sama yaaye yam wala ko xamné da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te dan la wax papa te wacc soxna soote nga bëgg ko tak yow jël ko ak itam yunusu bi alayhi salatu wassalam lutax mu am ay soxna yo xamne soxna yu ñum la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atté julli ci yunusu bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atté hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñu nga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek ci ginnaw wedd ci dess sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo bolo won fasiyene wona yamal l'islam sa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu da dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunus doon taxawal sallallahu alaihi wasallam way suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci kana def leena bayyi bu ñew ñom ñep bu ñewé ba tok nga xamné ak ci rek mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw la daqaleen ñom ñep ñi ngi jéggul bu baax doomi soxna yi nga xamné ñi ngi top li nga xamné moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñep ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha Allah yalla man nako tay ñing koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mutax
1: israh li sadri wayassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bok julli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok aliou fall andak ci walu xarlu wi sen mbok cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran karim len di andil bes bu jot ci waxtu wi ci koor gi yeb tabarakallah genon nañ ci suratu al ahzab mu don fan werelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom benelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بمم مغا واتي Madina sar bi di sortu sabai nak mi ngi wacc ginaaw bi sortu Luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa ci moy ne yalla yoon yoonenti di saxal al ba'su te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di soru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni ni ñu wedde al akhirah ak ni ñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yunit bi sal ñu digal ci yunit bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy taqaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissay yunit yi alayhi musallatu wassalam dañu tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xéeti xéewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushriko ni ñi ngi koy def ko jëmele ci yunitu bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew woné ne lool lepp lu téggé wut la ci joggé dana wo mom sar bi al mushrikun ci ne kay leen wétal yalla bi nga xamné moy al wahidul qahhar nga xamné mbir mu ci nek moko def ni tuddé sar bi nak suratu saba tax tabaaraku ta'ala def ci tuddu qissatu saba mudi bur yaman yi nga xamné ñom ñep dañoo nekkon ci ay xéewal ak yi mbété seen dëkku way nekk dëkku yu neex suñu borom tabaaraku ta'ala bañu ko toñé mu alak dëkk ba mabbu ko lepp lool nekk ibra ci képp ko xamni ki dëkk nga sal bi yalla ñu yalla may ñu dégg ko minal alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yeb lillahi yalla moko mom alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ngi ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom dana ñu wax nan cant yi ñent waye bo ne cant yep rek da nay matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxale nga ci biir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yaangi sante yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lehu momom ma

0: مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرملي منا بجوجتي من يلا يلا ننا لولو يرملي موتاخ مو ديفالكو ايو وذكرى ديفالكو فاتلي غير نان لي اولي الالباب نيب ني ام خيل لي يلا ديفال ايوب لي تاخ مو ديفالكو موي يرملي تاخ من يرملي تاخ اك وار تي نك اولي الالباب moy képp ku am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem dee def feebar ak dee jotewu ñu dal waaye képp ku sa mbokk tëdd feebar bu mu tax na ngay saan nga jël see bagaas bàyyi ko fa dee def feebar jotewu teg dee dara ñoom ñeepp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax boo demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li zawi l uquli li yaclamu an aaqibata sabri al faraj مختصر ابن كثير جكيب نياتل خاتوم نياري تيمير اك جروم فلاكو ابن كثير فيري تي اولو الالباب وارات نك مم بري بري بري اولو الالباب دو نيو سي وار وذكرى لاولو الالباب وارات لوم بري بري بري رك اولو الالباب دو نيو سي وارو نخ كي نيكول اولو الالباب بوكو دي وار موم لينن داكوي گنال وارات mom leneen koy gënal waraté tabarkalla du ko mëna jariño té nak sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa yalla né rek ku nara dem al janna foko fekk di bëgg deglu waraté wayé né nak ku jëm sawara du bëgg waraté ku jëm sawara fu ñuy waré rek né na mu séré waraté lool nak dëgg la ndax ki dëgg ñukoy war ci lay xamé la yalla lay bañ ci lay xamé nam koy moyto ca lay xamé la yalla lay bëgg ca lay xamé nam cay taxawé té yoyoy jur ngeerumu yalla té ko am ngeerumu yalla duggal jall wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su bax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melu ni noway waaw mom ku bax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte këteural diko xol ndox ko xol nuwa ki ni ñom ñomen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lum demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yiréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ne dugg na ci ndeysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratul dara dinay dal jigéen ñi ndeysaan léeg-léeg nga nekkal sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala bëtiko nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am kër mu yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu siwaat ñaari jigéen ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla te it léeg-léeg nga jóge ci rek am juom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akay ndiggante su jëf soxna sa ndeysaan daa di bir nekk ca teggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayoob nag ndeysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem naa daal di commencé ndeysaan di jàmbat ah ayoob nag ne ko suma wéree duma la nii nga def nii wëroo koo def mu di beneen nattu ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii des fi am nattu bu tal ni mu ne ko suma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw ruyal ko ca mu naan ba nga ko nettalee nag mu ne ko def nga njaaloo suma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàllaa xam ba ca wér waaye daal jig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko suma wéree naa la ko dum suma wéree naa la ko dum ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am nattu bu toll nii tabarkàlla ah suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayoub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkàlla moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga da nga dóor soxna si te dóora goo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu jot lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne fii amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii dëru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah, lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga dënga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle, fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixsan fadrib bihi, na nga jël dëxs. Dëxs mooy sayu sayu ñax, sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf, boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk, fadrib bihi nga dóor ko ko. Wala taxnas te bul ja caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax, daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. Mu daal di koy dóor soxna si tabarkàllaa ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd innahu awwaab. Taggu rëy la wu yàlla defal Ayub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso, ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett. Li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut, caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kaddu kan ngay wér nag najaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dina la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abd, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ni koy nekk li. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala. Maanaam tuubkat la, delluwaakoon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd innahu awwaab. Al abd nag mooy jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ, mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem moom yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag, boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam li ñu ko tuddee si. loolu ñuy defal ñu feebar rajo la, bu ñu la rajo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaaka nasta'in ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defil yàllay tere. waaw asalaamaaleykum, dem defil yàllay tere. nga gis ku jóge ci jàkka ji dem ca sabar ga, nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in di mugul ci xol bi. bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julee ci rek, bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñeen fukk ak ñeent tabarkàlla. yàlla neena wazkur, fàttaliku li yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana, suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Ah, mu tuddalati na ko ñett. yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jam, ñëpp am jam. Mu ne ko am nañu la ci jiitu woon, boo leen fàttali ko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibadana, fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jaam bu ñuy wax Ibrahim, jaam bu ñuy wax Ishaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam, mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab nett leen. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañoo boole woon al quwwa fil ibada wal basair fi din. At-Tabari mu ne ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uquulil mubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañoo am kattan ci àdduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. Dangay am kattan dir ngir song àdduna, waaye it nag am al basira te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla nee na inna ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell. Zikrat daar, di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira. Maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunia wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. Loolu tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisatin, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikrat daar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel alaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi alaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci ay jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ña ñu tànn te ñu nekk ay tànneef. Ñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokkut ak kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bu ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabaarakallah, bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax-sax, nga xam ne boo leen jiyee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax-sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub, tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma ko waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw,
1: dama dama yi ñoy tan demam yag ñi nat seen baram ne accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñi ne ko li nga tan non dafa am njumte li wala li nga tan non li mo ci xek motax wa innahum indana la min al mustafin al akhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatlikul xale biñ wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nagalen fatliku ñi ñep kullun min khiyarati llah faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul isma'il muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi nonu la il yasa mel nonu la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaari yonent yoy yalla na yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa ak zul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi yoon limu fi lim lepp ay tanef lañu isma'il ilyasa zul kifli ñi ñepp ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lañu suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li mu don netti nak haza al qur'an ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defarat ba nit ki mëna xam fi nga xamne fa lay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatli ko waat kon ku la ëpp luum ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fateliku mom alquranul karim hada dhikru wa inna lil muttaqin mune tan ak mang lay xamal ne ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amnañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggat sen tour gina biñ fi joge la husna ma'ab delway bu rafet la delway bo xamne barkalla delway bu rafet la ajib delway ba nak jannati adnin al janna ya'dun al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko dugg fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam dugg fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam buñu dugg estade di setan fubal dañuy ubb bunti yep ndax bëgg ñu laaj ay xaaliss waye bamu jexé buñuy genn dañuy ubb buntu yépp niñu fay xamna jëm nga xamné soxlaatu ñu mo tax genn ci day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba marché bi di tambali nit ñi duñ jexago waye bu fami jexé bañu ubb buntu bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp daali dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bo xanté ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat lu ñu buxante ko wërte dug do dug manam jéggi sirat ba ag ci ginnaw ak ci dug ñewarte dug aljanna mom dañu dul jéggi sirat bay dem fofa li buxante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tudd ko xamni bobu du la suuf day fat cioñ ci li samp ko fa bob bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fat sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. Mi asiye suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba far sa lox bi toqi, ndax suuf daa am asiye. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànnee saag mu dem ba ca kaw witees yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am asiye bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon bàgg fa, boo wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raam yooyu, tabarkaala yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy asiye bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn, mu taj ina fiha. Alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaayi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkaala. Mu taj ina fiha muy benn yadouna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katira ci foyteef yu bari, maanaam fruit yu bari. Ñu dugg aljan tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit. Ndax xam nga nekk foo xam ni fruit bi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon aw nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk fruit. Banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu, ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ñu ngi tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ngeen jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem ne déedéet wa charab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa charab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. Billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. Waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca fruit jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq nag suñuy sedd yi fii. Suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad ay juróom fukk ak benn. Fàttali ne tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt, ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di def ci waxtu bi. Kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien incha allah. Suratu Saad ay juróom fukk ak benn. Yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. Qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne du ñu xool jëkkëri jaamur, du ñu xool lu jaamur am, du ñu xool lu seen nawle am. Qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. Qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram. Te ku dul xool lu dul sa jëkkër jëlee la fi nga nekk day jafe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. Mu ne waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkaala wut ak album def ci ay photo yu soxna, defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Ak léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ni ko yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum qasiratu taf. Ñaaral ba ci soxna yooya atrar atrar ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljanna duñu magante ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar fukki at ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jege ci biir kër gi danaan cobbay kenn da ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee ko doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu taraf, waaye nag atraar dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex war ngaa takkub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñoom ñëpp dañuy juboo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaiba atrab wa kasan dihaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indil leen ci yu may jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab ngeen war koo am ci bisu rekle bi tey. Haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab ngeen war koo am ci bisub rekle bi, maanaam bisub alaxira. Li reet yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy mutaquuna yi ya dugg aljanna. Inna haza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafa amulub jeex. Yàlla la fa moom amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind, te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla denc loon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haza la risquna maa lahu min nafar. Moom la ñu baax ñi xamoon ba lu ñu yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seeni xabroog yu demee ni ki yooyu. Inna haza la risquna maa lahu min nafar. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na asuada mu taquuna yi, ñaare la ca war a tudd al ashqiya mu di mujrimuuna yi, wane ay tettal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. Waaye buy tëj faar bi nag mu tëjë ko ci xissa aadama ak iblis, wamtinaai iblis ani sujudi li aadam, ngir mu moytuloo ko al bashar ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane. Bu yàlla tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla neen haza lii nag wa inna li taaxiina ñi beew ñëpp danañu am la charra ma aab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra ma aab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti métti mboolem taaxuuna yi ñi beew ñi nga xam ne li yàllay santaane duñ ca nekk ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca lañuy xëy ca lañuy gont foo leen fekk jàkk yi téelu leen jumaa yi téelu leen julli yi téelu leen foo leen fekk def lu baax yi téelu leen bëgg ñuy tuyaa ba tabarkàlla lu waay yor ñu jim koon nangu fu waay jaar ñu jim laa kar jim laa sonal ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra ma aab dellu bu naqar lañ cay delloo fuñ jëm mu ne jahannama sa waraw jahannama yaslawnaha.
2: Taalutu taalut bil junoodi jiite soldaar sa qala mu ne leen inna allaha yalla mubtaliikum mi ngi leen di nattu ci kanam tuuti bi nahrin ci dex waaw fiyeeg buñ àggee daal bari ñi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn dex mubtaliikum bi nahrin buñ àggee bari bañ ñi am na fa genn dex fa man shariba minhu ku ca naam fa laysa minni bokkutoo ci soldaar si dangay dëpp wa man lam yat'amhu ku ko mësut ku ko mësut fa innahu minni ci man la bokk maak moom ñooy ànd xeer bi illa lu jut man ixtarafa ku as qurfatan benn as bi yedihi ci loxoom kooka moom baal nañ ko day dem ah gaa yi ñëw ak si ci dex gi mu ne leen waa laa dex gii laa wax kon nag na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggi ndànk bu kenn naan wala koo xam ne kii maru jàppal na ndakaar daa sori nga as sa benn loxo rek guux ñu jàll nga toyal sa xol noonu lañ def déedéet fashari boo ñu naan ba mandi minhu ci dex ga illa qalila minhum 2 millions yëpp tey ñoo naan 2 millions yëpp tey ñoo naan laa ilaha illallah moo tax yàlla saa bu tëralee ak jaamu rek fi lay seggee gaa yi 2 millions naan mu desee 1 million lay sàmm acca 2 millions yi dëppaat fekk si 5 yële muy 7 muy sàmm falamaa jaawasahu ba mu jéggee neex ga huwa moo wallazina aamanu ak ñi gëm ñi naanut ak ñi as maahu ànd ak moom allazina aamanu fii mooy ñi nga xam ne as nañ jàll nañ ñi musut jàll nañ waaye bàyyi xel ñi mos ba ñu ne tëll seen jaaloot ak soldaar si coow li nga kër xaalu ñi mosoon ne waaw laa taaxata lana amuñu pexe al yowma tey daa di dekone parce que mosoon nañ bi jaaloo taw jima bi wallaay ndeysaan léegi 500 000 rek ñoo ne dégg dekone wuñu ñaata million léegi 7 500 jën nañ te 500 yi moom sax ñu ngi ci biir xeex bi waaye maanaam 1 million bi 500 yi ñu ngi ci biir xeex bi yeneen 500 yi ñoo dëgër moo tax 500 yi ñoo dekone 500 yi dëgër 500 yi dekon nag ñoo ne laa taaxatal na li yow ma bi jaaloota wujunoo di tey daal mënuñu Goliath ak soldaaram si wallaay ndeysaan qaala wax allazina ña nga xam ne yazunnuuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaaqullahi daañu dajeg yàlla ñoom yaakaar daañu dajeg yàlla fexeex ba tàmbali ba fii mosuñu nekone mboolo stut nan lañ waaye mboolo stut suus te ñor yàlla ko soxla parce que léegi ñoom ñor nañ gis nañ ñu naafixiyoon génne ba léegi seen jumtii leen moo tax ku mos a bëgg daw ci xare jóol di taxaw sa ginnaaw joxuñ la baram wax lay baan nga ne tëj waaw ku mos a daw ci xare rek amoo jiwal ndeysaan wallaay ndeysaan ñun sàmm sekk moo ñu daan wax loolu ku mën a way kooku ci rajo bi wallaay ndeysaan bu ñëwoon fii wax ma ko rek ngeen gis ma simi soo mbi mu jox ko def affaire ceddo tabarakallah ñooñu ne kam min fiatin ñaata la mbooloo mu tuuti mbooloo xalilatin mu tuuti qalabat gañ ba dax fiatan mbooloo moo xam ne kasiratan mu bari la biisnillah ci coobar yàlla aw ñu ne nan dem mbooloo mu tuuti yàgg na dum mbooloo mu bari biisnillah waaw badar fe badar feñal la ko 313 dak djuni ak lu top wallay desa mo la sutuji dak mo la mo bari bismillah wallahu tan nga xamne yalla ma sabirna mi nga andam muñ ko di kon lañ muñ desan gaay da di muñ falamma barazu bañu jakarlo li jaloota ci jaloot muy goliyat wajunudi ak mbolam ñu la taal seen ñaar lo ñun ñaar xalu ñu dal ne rabbana yo suñu borom afriq alayna yal na nga tour ci suñu kaw sabran muñ yal na nga ñu tour ndoxum muñ lu jasi metti metti yalla bu cëndalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yal na nga degeeral suñu taxaway bu cëndalu ginaaw wa ansurna yalla yal na ñu dimbali ala al qawmi ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaakai ni amin fa hazamuhum bi dakhalen bi ismillah wallahi fa hazamuhum bi dakhalen bi ismillah o xol 500 million ñoo da xol bu 8 million yeb ñewon kon xala ñom bu ko nek ñoy japp ken rek ñepp de wallahi lay sa ci borom kon tabaraku taala jangal na fi dass bu am solo ci yonent bi ak gayam yi modi bu genn farata ñewugul jambaari de nan ko ro bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud daawud ray jaloota jaloot gis nga fene yalla baatu daawud la jefandiko te ñewut dafa yebal jaloot modi kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqata la daawud jaloot daawud ak ray lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ni yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non ci ne suma amone 15 millions ba tabax ci keur dañ wax ni oustad tabax na keur te mouruma dajale may birik dama tabax lu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiq wa 'allamahu mu xamal ko lenen mimma yashaw ci la ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom dawit ak goliat lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walawla daf'u llah walawla daf'u llah bu yalla doon doon di jign annas nit ñi ba'dahum ci ñeen am doole bi ba'dhum ci ñi neew doole la fasadat al-ard kun suf yaqu mu ne bis bu ñeen toge ba kenn upp ci doole kenn mu ta leen ci ko rek suf yaqu waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suf yaqu fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole bu waxe ngeen beej ba ni walawla taqul la inna ba'du bi ba'd la fasad al-ard kun suf yaqu mata ni fi xex ken ya bu len ni dul xex ken la fekke wu len yalla ko wax walawla daf'u llahi an-nasa ba'dhum bi ba'd la fasadat al-ard kun sufya parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna shia international ko wax mune waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zo fadl borom ng bax la al alim ci minde fi yeb tilka yimi wax nak ayatul lahi moy woné mandarga mi lay xamal né yalla kenn la natluha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci ful wa innaka tawatna na yow la minal mursalin yaangi bok ci yonenti ndax da am ñaan yonent muhammad dug yonent yonent yaangi yem ci isa mu ne ko wa innaka la minal mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ci ñu ba'dahum la

bahum ala ba'd gënon di nañu duti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañu gënante nit ñi kon lañ ci jàngé ni yëmuñu dañu gënante léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax bu yàqu la waaw loolu wax bu yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taaliba yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlale ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naag moom dama ne mu ne ah kookoo gën kenn wallaay li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ah loo yor mu ne aw yet laa yor dama ciy bàcci diin di ci aj ajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee ak yàlla kenn suñu ko wax ak yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ni yàlla yow doxuloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga maa añaan yàlla ne ko baax da lépp alxuraan la keroog am ne ko dama naa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayka feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraani doo ma gis ci àdduna doo ma fi gis de mu ne waaw comme doxuloo démocratie mën naa la ñàkk gis mu ne ko wala kenn mun ko illal jabal yi li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gisee maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolal dañu bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek daju ma kuru ma Moussa xam ba mu xam ko ne ko waa baax na merci wallahi ndeysaan minhum man kallama allah kuntir bi Moussa am ba nekk kallimullah ku dul moom amulu ko wa rafaa yàlla yëkkati ba'dahum la nit ñoom darajaat ay daraja tan leen ñoom ñu nekk ulul azmi ah Ibrahima ca la bokk Nooh ca la bokk du dëgg Muhammad alayhi salatu wasalaam ak Isa tabarakallah ak Moussa mi ñu wees ulul azmi ba tey sama borom mi ngi lay wan ni yonent yi rawante wa atayna Isa te jox nañu Isa ibn Maryam al bayinat momit dara nañ ko loxo mooy jox nañ ko injil benn wa ayadnaahu ñu dooleel ko bi ruhil qudus te xel mu sell ma Jibril waaw Jibril mu ne kon yonent yi gënante nañu walaay te nga dégg ñaan ngeen ci mbindeef ngeen ci yonent sallallahu alayhi wa sallam momit yàlla du wax fii fi muy waxee lii du fi feeñal cëram feneen la koy feeñal ndax bu ko feeñalee fii tiitir lay doon te daf koo teel na wax ne ko ee inna al insana la yatxa an raahu istaghna waaw nit bu teelee xam lim am day tiitaru wallaay moo tax du ko wax fii waaye li mu yónni woon Moussa yónni ko Isa yónni ko Shuaib yónni ko Lut yónni yëpp lim leen yónni woon la boole jamono yàqoo na yónni seen jamono daan yàqoo yëpp ñu boole ko teg ko ci loxo mu regle ko ci 23 ans sallallahu alayhi wa sallam kon mooy ngeen jëmmi def te it ba malaaka ñëwee ne ko dañu tukkal àdduna mu ne ëpp naa def allah ma yaxfir li qawmi fa innahum la ya'lamoon bàyyal rek bàyyi ma ba ca kanam ba xam wallahi ndeysaan yàlla na yàlla julli ci moom ay yoon yoon walaw sha allahu bu neexoon yàlla maqatatala du xeex allazina min ba'dihim ñi gi ñëw ginnaaw yonent yi yàlla na su ma neexoon kenn du fi xeex min ba'di ma ja'atuhum ginnaaw bu leen dikkalee al bayinat yu leer yi walakin waaye ixtalafoo dañoo wuute ndonga yaa wuute fa minhum am na ca ndonga ya man aamana ko gëm wa minhum am na ci ñoom man kafara ko weddi ñaar ñu ndongal nag ndonga yonent yi yàlla nee na foofu la coow di nekk waaye du ci yonent yi ndonga yonent yi amuñu farlepp.

മറ്റേ ഇതിനൊക്കെ നിസ്സരിച്ചിന് ഞാൻ പറയാം താലിബ് ഞാൻ പറയാം ഒല്ലായി സിരിച്ചിന് ഞാൻ ബെൻ താലൻ വായ താലിബ് ഞൊഞ്ഞൊഞ്ഞലി നമ്മൾ സിരിച്ചിനൊക്കെ അഫേർ താലിബിനെ വാഞ്ഞിക്കും സാർവി എക്കോണമിക് തമിഴ് ഒന്ന് ഡൊല്ല ഫിൽ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹനക്ക് ഞെത്തി ഹായ് തൗഹീദ് അത് ശരിയ അത് സോസിയൽ ñoom li doxal société bi nak comme faade lu la jéxalé won ila sirat al mustaqim ba ca jéxlu ba légui nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi bax té li ci gënë reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay motax nga néwon ila sirat al mustaqim mun la bal sirat alladhina an'amta alayhim ñu ngi xewal ba seen xam xam ñu ko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi ñu méré nga xam na dañu am xam xam té nañu ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam lolay tabali fi yalla sina amuñu yeen ñi gëm nak légui waaw xassal na leen tuba bi bañu sonu mo ngi leen fiq légui nak xana war ngeena gëm yalla sina amuñu أنفقوا جوخيلن مما رزقناكم تلن تلن وسغل من قبل أن يأتي بلا موي نيو بلا موي نيو يوم بس بو خامني بو نيي لا بيع فيه جندك نجاي امو فا ها لا بيع فيه جاي امو فا واو بس بو نيي jaayum bi pour aljanna bi day jeex la bayon waw gisé fermé la bayon fi wala qullatun qaritu amfa bi dooko fekk benay dama ko tak xay ndax da am dara wala qullatun wala shafa'atun intervention amfa ഞ്ഞ ബാത്തു ശഫാഅത്തു റമ്മലേ fokk ñu firi ko alquran ñu ñëw di firi morom ayatul kursi yoy ni yaronte bi ngeena sallallahu alaihi wasallam alquran jëf mo ci gën ayatul kursi jëk na ci ade sama ne ci biir ayatul kursi dafa def ismulail azam nena sa boko ci ñaané ñetti yoon rek yalla nangul la ko jàng wala boko ñetti yoon nit ñew na ko ci biir alquran ismulail azam ñew na ci baqara ali imran taha ismulail azam loola hadis la mo ne ci baqara moy allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran الله لا اله الا هو الحي القيوم طه وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس اك جوروم لا افير بوب دوم اجل كرسي حديثنا بور
sabu selmali julli jang ko boy de rek di dugal jam waaw dalen ci ala bolé ñun buñ dan dox buñ dan yalwaat mom lañu jangalo bo gene kër gi nak jang ayatul kursi bo nopi dal ni salamun ala nur fil alamin inna kazalika najzil muhsinin rof sa baram ci sallox sa bank ci souf sallox souf sa koy tibbu def sa poisse da nga dem bu ñew te do jom mi inshallah ndonga dara wallahi ni sa ginaa bu jang ayatul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ci boal ba te mënu ko lek day na war lol wallahi ndeysan lar bi laral ñu jox ma tibbu ci rek ñu def ni ci sama biir boal bi ma koy def ni muy kilisé di ma fënt ndeysan tabarkal ayatul kursi do na war lol yalla ñu kala diggulo program na nak wallahi ayatul kursi الله يلا لا اله الا هو بن يلا امر كل الكوك بوكو خمول الحي موم رك موي دوند رودول موم دي لا مسول دوند لي نخ يا حي لاي دون موم نك ال حي بندي امر فمو تاملي امر فمو يبي الحي موم رك تاو رودول موم داغا مسا جيدان kon lu fi taxaw ne xayum ngay wal nek waye ne ko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw borom dal ya suñu baro ko daan wax kuy wër da ngay dem ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu waye bo wëro ci li daan eh bu daano sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemintu wala namun waxuma la ngelaw xam nga wax du nelaw waxuma la di gëmentu déet day wax du gëmentu waxuma la di nelaw waaw yàlla bu ne woon ni benn bés dajent xam nga yow boo yore sa kurus boo ne nii rek mood waaw ousaas da ne ci yàq ji di fi ñàgg rek mu ne daj rek kéere ba nit gaay far ko la ousaas wallahi ndeysaan waaye fi de moo dajentoo rek li nga war a mot lu mu tuuti tuuti la yàlla fi ne bu ne woon dajj rek ak ma tukki billahi soo demee kër nga lii ma lay bëgg wax def ko da ngay wut benn pot nga bënn fii bënn fii def ci ndox takk ci boom fii fii ak fii naa ba ci boom gii di wëndil ndox mi du tóoru waaye boo defee ni ñu fii fi sa loxo ñaat na ndox lu mu tuuti tuuti la ba tax vitesse bi aduna yi dawee démb ak tey gis ngeen ngelaw ni mel démb ba tey mu taw parce que daa am bisu bu ne faaf jege sa suuf bu gën a jege suuf léegi tey ba moytulu ñu toogal leen ceeb waxuma laa bi yàlla bàyyi woon ñett ak ñeent ñu ñëw fu njëm allahu akbar yàlla laa taaxusoo sinatun wala naw yàlla lahu moomoom maa fi sama wàcc lépp li si asama wa maa fi ardi bisu suuf it moo ko moom moomoom li ci asamaan moomoom li ci suuf moo leen di sàmmi man zallati ana kan mooy nga xam ne yasfau dala def intervention bu yowmal xiyaam yi indahu fa moom illa bi isni lu dul ci coobare ku ngeen yaakaar ne sañ na yowmal xiyaam mu jóg amul ndigal amul leen ne yàlla yàlla ne waaw mu ne kii aljanna ak yër kii yàlla mu ne laaj naa leen kan du am illa bi isni dina joxe nag ndigal isni yi dina koy joxe waaye képp ku dem yowmal xiyaam te sañ nag mutul 20 du la ko jox moom koy dangay jàmbaare ba am 20 mu doon la ko jox ah néew ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur yi gouverneur yi ñu ñoo joxe pi parce que jaar nañ fi waaye élève bu jox pi morom la ma tax yow ma xëy ñun ñi am trés ak ay 7 ak 8 ak yooyu kenn du fi ramu kenn ñi am 20 rek xawma ne ñaar balaa ñuy ramu kenn nit da nga am 10.5
waaw dix virgule cinq yi ñu la dese moom bu amee ñu am zéro sirme ñu booleli ca kenn mu ñëw yàpp sa loxo dugal la aljanna. waaye ay on ay sept ak huit ak six ak trois kooku moom yàlla ngay wax ca saar ba fa ma tanfauhum shafaatu shafiin kenn mu leen ram te kenn leen ram maa la ko wax de ma tax ku ñëpp yu góorgóorlu def ci kees gi waaw ma mel ku ñëpp yu góorgóorlu de wallaay ndeysaan boo demee nag seet ba xam bu li joxe sa fiis da nga am même déet fa ama man ootee kitaabo bi yemin yi moo fay am waa man ootee kitaabo war a azaar yi mu jox bat yàlla yaalama moom rek a xam maa bayna aydihim la ca seen kaan wa maa xalfahum ak la ca seen ginnaaw mboolem ñu nekk adduna ku ne ci ñun yàlla xam na li ci sa kanam xam na li ci sa ginnaaw waaye ñun nag réer na li suñ kanam li si ginnaaw léeg-léeg ñu am luñ ci xam histoire ne ci ñu ko museera ñu fàtte waaye li ci kanam suba képp wala tey ci ngoon xamuñu ko ump la ñu def bu lay ndeysa wala yuxituuna kenn munta peeg nag ba xam lépp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam-xamam yàlla illa bi macha lu dul ca la ko neex lu waay xam ci xam-xamu yàlla moo la ko te mosal wasaat gën naa yaatu kursiyuhu seesam bi asamawaati juróom-ñaari asamaan wala arda ak juróom-ñaari suuf seesu yàlla bi moo gën a yaatu juróom-ñaari asamaan gën a yaatu juróom-ñaari suuf te ñu ne la ma nga ko teg asamaan seete loolu naqaree dégg moo tax ulama yi bu ñu duggee ci téeccéef yi ñu ne bu leen ko tawwi bu leen ko jéem a firi bàyyi leen ko noonu te yàlla waaw waa ji daa ñëw ne imam malik yàlla nu mu toogee fekk muy firi ba ne yàlla nga toog ca asamaan mu ne ko yàlla nu mu toogee mu ne ko ah toog ñun ñëpp ko xam mu ne ko waaw nam toogee nag kenn xamu ko mu ne ko sa laaj bi nag laaju bi daa la acc dong ngay jóg daal di jàpp waa ji ne ko acc waaj

0: limi tek ci moy ki fess lo xamni gisewu ko fen ndax nenañu sahaba yi di baad di wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis benn way ñu fa sol kengaade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy roj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waaj ñewé ñu ne ko waaw ana lak hadha fo jël li mu ne leen ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu mbokk ci ni ñu ko déggé woon yàlla yàlla may ba ñu dégg suratu fatir yi ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yaasin insha allah bismillahi rahman rahim loolu jumla la ji yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahman rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahman rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahman rahim muy ci turu yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahman rahim lépp loo xam ne dañ koy def ci waxuñ te bismillahi rahman rahim loolee du am barke kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahman rahim fa huwa abtar bismillahi rahman rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daa di yàqu ñu indil ko tëlie lu tëlie wax alhamdulillah waaye borom oto bi moomit su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo delli ko dal neexut su accident amee ba tey benn waay bob ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bob ba naan ca deret ja daal di ni alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàllam ah métti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah ni ki bu génnee àdduna tabarakallah waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàllal mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii mil tabarakallah mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa niw bi tabarakallah sonn nañ ci ngir bañ mu gën a dun yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah maa ngi ko dem misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñu tuddee sëriñ Saliou Sow bu ko dee firi muy alhamdulillah da koy piri piri mu am solo ndax nee na bi muy wax ne yunit bi nee na mooy ñaan ci gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski wi dugg nga dajeeg moom daal ne ko waawaaw tabaski m daaw ma day tabarakallah suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit mu jël tabarakallah suñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy dégg ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatiri samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñuy tuddee kerie amul benn misaal bu jiitu woon albardawii day firi fatiri samawati l ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba demee ci alxamus almuhit maddatu booba ca la nekk mune wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété da ko ci gis mune yalla kon fatir as-samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñepp dinañuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jema def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy tapando yalla ci defaral suñu neeg yi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi won lu jitu asaman suuf it gisu fi won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fo len fekk ñi ngi liggey wasa'id baynallahi wa anbiya'ihi litabliqihim awamirallah ibn al-jawzi mune yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non lak ibn al-jawzi fi zadul masir jukib juroom ben non lak foxe fatum ñen temer ak juroom ñaar ko ñet mune kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf masna amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñetti laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mu lañu mel su ko defee ya'rujuna biha ila as-samaa'i diko rañane bi jëm asama malaaka yi ñom du ñu leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni sefor di ragale police bi koy gis ba bu dan dawal xel wu for moromum seforam dajek mom ta lampe ya ne ko gaayan ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yegge mbir mom ba tax ngay walbati wala nga ñew ci feu bi ben bu bi tak ne la burus ba ngi bëgg tak tak ni ngay teggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel nun lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax loola bo leen ragalé nonu ñoom malaaka yi di nga mëna top sa borom tabaaraku wa ta'ala ndax fu nekk jant bi ñu tim ab kamera la bu mag buy filmé mbolam lu ñuy yendo jant bi ñu tim tay fu way mëna nekk ci biir neeg yeek fu nekk yow leeraay gi dina la yegal ne jant ba ngi filmé walé fi nga nekk nga am ñaari malaaka yo xamni bi mi ngi sa ndey jor yor bindu kay ak kayit bi nekk sa chamoon yor bindu kay ak kayit wara bindu nak ben rapport ci bes bi buy jant bi di so motax ñaar malaaka yoyu su alakhirah ñoy ñewat te gaat film nit ki nga di ko setan ñom ñuy def reportage waaw mu def montage bu am solo ñu tégal sa film motax malaaka yi kon tabarakallah ñi xamne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du len yomb motax ñu bari lol nak yalla def len ñuy ay rusul lu ne nak sañ nañ ko fu len dañ fa dugg lu ne ko lendeum lendeum fo dugg fo nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñëwé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj piers waye su ñaari malaaka kenn du len laaj piers tabarakallah té nak ñi nga and ak yow kenn du len laaj piers ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey te waji taxaw jël laaj pièce mom ñaari malaka am ñoom ñi taxaw mom yalla ja'ilil malaikati moy ki def malaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñet ñet wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil qalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga may shaaw lu ko neex nam ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil qalqi ma yasha kayfa yasha min daqamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addud al ajniha bi ma waxe ne ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nu ko neex moy malaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko ne lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benn timiri laafam digënté laaf mu ne mi ngi tan digënté penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud asbah sirri mu ne رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح جرم بن تيمير اللاف يسير في الخلق ما يشاء كون موديت بودون تي نيت ني بتي رفتاي تي بكان نيه واخ نيه بات دما دما داغي سين من جيم ني تبارك الله amna yu yalla def ci mom motule ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak yu demene ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katal inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu beug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ku meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñal ci yow ñaari melo yoy di ala kulli shay'in qadir melo yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah lin-nas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsik laha ken mun ko tie bodo ag ci ñom lepp yalla may jaamam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangaze yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lute xam xam hikma wolusa ak yabal yonent ngir mu andi ak ñub ak mbollem xéti xéewali amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor badu ak su ci kën ko jëmele fala mumsikala wama yumsiku lu mutiye nak bañ ko joxe lu mutiye ne du ag ci kan lolé wala mursila lahu min ba'di ken munuta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul ken ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek nanguko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala may ko ken ken amul katanu def ko ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد توحيد بامسر الله li yalla na nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolu la yoonte bi daan wax bu sul malan allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd su julle ba nopi daana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca tere mbu werba allahumma la mani'a lima a'tayt ko jox ken mun ko xaj wala mu'tiya lima mana'ta ko xagn ken mun ko jox wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd ko am cer num ceru ceru ceru so ko cerul mun ta ceru mun ta jarino ci cer ba lolou kon mom moy firi bi yonte yan firi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ko teddiki al hakim moy ko xereñki kon suñu borom tabaaraku taala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbi no xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci saar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabarakallah mu tambale ko ne woné nak ne mom moy ki nga xamne mo bind asaman te gisoko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamne non la koko defé lol fa la defé ak seen ci nga xamne fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ngeen tek seen baram ci suratu fatir ayeb ñaaril bi di andak ci wala xarlu wi sa mbokk ablay jaxate ci def seen sen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañu ci suratu fatir ba amun ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsik laha وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم وربي رتيتي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نعم بباخ أكا رفل بباخ نعم خمني تبارك الله نعم بسين تيري دي عندك سيلي فمسان رجوكي tafsir alquran karim bi fi am tabarakallah yalla yalla mo ngi suñu koor nangul len sen koor ci borom bi ude far bi ci magal ni mu tollu wala na mo bind asman ak suuf wala na mo bind malaika yi defal len ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñett laaf ñu ñent am yeen malaka yum dolli lu upp sax lolu da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbil nit kenn mun ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn mun ko ubbilat yeen tibbi alayhi salatu wassalam bu masana julli ba selmal lolu la dan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zal jaddi minka al jidd akhrajahu muslim fi sahihi ni dara tay ci fatali ko yalla fatali bo lam dama adamay ni ko gem ak ni ko gemul ni di gor ak ni di gor ni ndaw ak ni nga xamni ñoy mak yalla neena ya ayyuhan nas ayyin nit ñi kon ku nité ku ne du nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow ku nitewul ku ne yalla neena waxut ak yow ya ayyuhan nas ayyin nit ñi ku fatle ko len ni'matallahi qawl yalla alaykum juma ci ci kenn ku nek ñu yalla neena fatle ko xewal yim la defal ba de borom kër fatle ko xewal yi la yalla defal yow mi borom kër bo de surga fatle ko xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci metti ñu ko nek bo de njaatige fatle ko xewal yi la yalla defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatige am ëpp loko lan ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige
1: boo defee nga nekk njiit fàttalikul xéewal gi nga tax nga nekk njiit, ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne nii bu dee jàng am na ñu la raw barkalla bu dee doole am na ñu la ko ëppale ak ñu demee ni ko yooyu. Kon xéewal yàlla mooy teg ku nekk mu tey, xéewal yàlla mooy tax ñuy nokki nokki yi ñuy nokki, xéewal yàlla mooy tax ñuy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf. Xéewal yàlla moo tax barkalla nga tëdd am jàmm yeewu jóg doxi say soxla, yooyu yëpp ci xéewal yàlla la bokk. Xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw indiwaale ku indiwaale bakkanam, ne kon nag uzkuru ni'matallahi alaykum. Hal min xaaliqin, ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi ku dul yàlla. Déedéet amuñu kenn kuy bind ku dul yàlla, yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind, amuñu benn xaaliq kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala. Beneen tawxiid a ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya, tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin xayrullah. Al xaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jagoo, te mooy al xalq, bind gi nga xam ne moo ko bind lëf nag laa xaaliqa xayruhu taala, moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq. yàlla yarsaxukum, moo leen di wërsëgal min assamaai, wërsëgu jóge asamaan, wal ardi ak wërsëgu jóge suuf. wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw, wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf. suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu, dafa suy wërsëg fu ne, suy na ci géej ji wërsëg, tabarkàlla suy ci suuf si wërsëg, suy ci asamaan si wërsëg, suy ci biir suuf sax wërsëg, fenn fu ne nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg. jamaay gi nii joo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ab bit, ñu bind rek di am wërsëg, nga xam ne moom signé lay liggéeyee. jamaay gi nii boo xam ne wërsëgam ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la muy am. jamaay gi nii boo xam ne wërsëgam moom barkalla ci yeneen xeet lay nekk, moo tax yarsaxukum min assamaai wal ard, moo tax lum tere bàyyi koo gën lu mu digle rek def koo gën. yàlla laa ilaha illa huwa, ku dul moom nag boo yàlla. laa ilaha illa huwa laa rabba wala maabuda illa allahu alwaxidu alahad, ku dul moom boo yàlla. moom rek mooy allah, moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu, keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu. bi nga xamee lii nag fa anna tufukuna, nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii, ñuy jaamu xiram di ko jaamu, ñuy jaamu leneen di ko jaamu. jumluwaay bii kon mooy fàttali xéewal yàlla yi, tëral ci ay xujja yu leer, tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale. Ibnu Kasir benn fiikat la, mu ne nabbaha taala ibaadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati la fa kama annahu al mustaqil bil xalq wa rifq fa kadalika yajibu an yufrada bil ibada wa la yushraku bihi gayruhu min al asnami wal awfan. Muxtasar Ibnu Kasir jukki ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak juróom ñeent, nee na wax bi yàlla wax fi dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tegtal yi wane ne yàlla moo la ñu war a wéetal, ñépp ko war a wéetal. ndaxte ginnaaw moom benn moo bind te mooy wërsëgale, te laa ilaha illa huwa, nee na kon keneen ku ñu defal ak ibaada mu dig jaamu defal nañ ko lu mu yeyoowut. waaw, xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeyee wala société ba lan lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise, ndax su boobaa yaa ngay bokkaale. nga xëy gaa ñu jox la soldu, nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu, su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer. moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale, tabarkàlla ba noppi ne ñu war koo jaamu, boko fi baye nak di jam lenen mba kenen mba fenen su baba momi nak wax deug yalla amna sanfani taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañna dagg sama wërse ci yow sañna dagg sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ñur bëgg nga taxawel ma yim bëgg nga taxawé ko nga lam ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxawé ko du julli gi rek du wor gi rek du afaka rek du atmaka rek yoyu ay qawaid la ci waye dëgg dëgg ibada té moy jaamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jam suuf yaatu ñepp nek ci jam ak xewal loolu yalla sant doom adam yépp buñ ko defu nak nak sa bu wax ak ñom rek ngeen kala lama yaqdi ma amara du hugul li ma len sant suratu fatir aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baxul yalla neena de lañ def nangam ñu weddi la bu mu naqale faqad kuzziba bi yagam ñu weddi rusulun ay yunant min qablikum li jitu ñu jitu ngay ñew weddi nañ ay yunant yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumi jumi la yoon ci ay yunant yunant bu mu ma seen rek la lay weddi ëpp la lay gëm yunant bu mu ma sa yoon la lay weddi moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazzibuka faqad kuzziba rusulun min qablik wa buñu la wedde wajju nañ ay yunus yi la jitu kon nak falak bihim usra wala budd an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u lañu dello al umur mbir yeb wa ila allah turja'u al umur mbir yeb cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi len di wax ak ñep ñi la gëm yeen ñep ci yalla ngeen di delu subhanahu wa ta'ala mu hisab len kon nak ya ayu an nas ma waxat len ya ayu an nas ay yeen nit ñi nité inna wa'da allahi li wur moy li yalla digge haqqum mom lu deug la li yalla digge ne yeen ñep da ngeen faatu deug la de yeen ñep da ngeen dekki yeen ñep da ñu leen fay lolu haqqun sabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf giñ ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatud dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bu al hayatu dunya dundugu gatt gi dundugu gatt gi aduna nga xamne do fi am téméré at ak fanwer mukk do fi am téméré at ak fanwer bo wagne ñu ko am day ci baara nga koy wagne bu la dina woré nak nga yend ci bis de fatte sa de nga yend ci bis de fatte sa de and ci mu rob fatte sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatlu ko sa bis bobé lola day wor la fala taqurrannakum alhayatud dunya dum aduna gi nak da mëna woré so ci nekké tabarakallah dar metti wu la nga nek ci jaxlé wo da ngay di mujju defena yow do fi jox aduna rek nak ngay la di fété wu loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بم لن ور الغرور وركب بإبليس بالله تعالى بلن إبليس ور ndax iblis léeg-léeg mu ñëw ne nit gis nga lu yàlla lay jige muy àllaaxira amut nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñooñu la koy waxe ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawara yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraangay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraangay àllaaxira moo tax cheytaan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad barkàlla miim aadam dell miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di war te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yàgg ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gënte gont ca seetaan na la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garawul te fekk garaw na tabarkàlla mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum adu cheytaane seenum noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon kenn ci aarifana billahi dafa daa ne jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asal muhsin baada maarifatihi bi ihsaanihi wa ataaca allaciina baada maarifatihi bi adaawatihi kenn ci aarifana billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gi mu def mu ji allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoo ak moom kon nag inna cheytaana cheytaane nekkuma

moy ci suratu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubassiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatullahi wasalamu alayhi yunus dong la mu ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkat bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santa kon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi jangale yalla neena wa ma kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجمبار دو وني او فن لواي مولتو مولتو مولتو منو فخ با مولتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فيك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فيك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dundigi ak sa muru muru ndom adama ak dundum ñoy and dama na mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama na ñaar la am mur ak wërseg yépp nak dañ koy wax rek wërseg risk wërseg waye mur moy bi nga amé wërseg ba nopi yim ci togg mbeutim ko ci nabli lola mo jey sa mur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lol nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay yi dal di koy mirage waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi da ñu fay ash-shakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wakki yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nata yunent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tib yunent qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari neena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fuko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ab yonentou djog bi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musu ñoo doyri musu ñoo ragal lima asabuhum ci leen dal fi sabilillah ci won yalla nitu bi yalla la koy dal ci won yalla du ci onko nitu bi yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onko rabbaniyuna la leen di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usnun ca onko ñom duñ ci onko ñun kay ñoy def ku bank onko sama pri metti nga onk tan ak gi sax tabarakallah nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jammat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wuslo ibrahima min yalla ne rem dil sa dom ji mu jël dom tur sab taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rem dil sab taaw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba tawaski present tawaski dedet dama dama dafa am lol bu tolle fofu dafa war di baye xel di xalat moy rabbaniyuna yi ab lu sobri lañu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musno toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yone wala ribbi yone yoy ki nga xamni dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamni gi day upp sama ndax yoonu ci yalla no wala nur ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga def sot leen ma moy legi ak yoonu tuddu ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal len waaw فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله تعالى نك جك يحب الصابرين كو بغ من كديلا يالا كو بغ من كديلا امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا لينا بغ نيلن لول امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا ني بغولن الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم من يالا بغ اك يالا بغوت ньоني نك مي ربانيون يوي وما كان مستنك حولهم سيني واخ lu aduna jafe lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu nan def ñoom rabbani yu neuy moy dañu nan wax ne rabbana yow suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu dhunubana suñu bakkar wa israfana ak suñuy recc fi amrina ci suñuy mbir wa sabbit yalla nga saxal aqdamna suñuy taxaw kay suñuy ndëgg wanzurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab ad-dunya yolub aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolub al-akhirah yalla jox leen sawab ad-dunya wa husna thawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku ta'ala santane ak nim ko digi ci alquran gis na kon thawabu dunya thawabul akhirah motax ci al akhirah so don misal da nga nan moné bi dew al akhirah du dollar du France CFA du dalasi du ogué du boutout la nga xamné moné bo fay daw ci yéma xéam moy sawab moné bi ñun la tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem al akhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsakh da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benn xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxlé do añ do rer do ndik do solo do nan parce que moni bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki bu ñuy waji tukki wala bu ñu rewé ba bañu bëgg ag fu ñag dañuy dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss door dem al akhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëlu gis nga xëy fi so fi xëy ni ci do ko sa ginaaw rek so demé do yobul dara comme so mu seena def moy da ngay dali envoyer légui nax bagage yu mal xiyam accompagnement nangu ko fet nga koy def moy dang koy yubbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñaka ñew parce que gaay leg leg ñu sédo ko bo démé kon man na ñaka ñew tay di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mo né su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continuer ñun ci tafsir bu batay ci alquran karim

destinir ngeen weddi waat yàlla fu ngeen leen toppee ci seenu tëralin topp leen ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku toppandoo nit bu yàggee nga mel ni ñoom moom nit bu toppandoo koo xam ne kii résulté ba tamit nag te it toppandoo nit nag moom far génn la ci li nga nekkoon yóbbal ci leneen yàlla ne bu ngeen ko defee fatan xalibu ngeen dellu xaasir na perte ngeen dellu perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa dellu te bokk ci xaasir na su baax du muy tudd baax ci yow moo tax ibn Abbas day wax ni humul munafiquuna xaalu lil mu'minin lama rajacu min uhud law kaana nabiyan ma asabahu alladhi asabahu farjicu ila ixwanikum mooy bi ñu jógee ci uhud ñëw munafiquuna dañoo wax julit ne leen gis ngeen seen waa ji su doon nabiyu ab yonent kon defek bi ñu am tey ci uhud duñ ko am yàlla ne waaw gis ngeen ñoo ñuy wax loolu fu ngeen leen toppee dina mujj yéen ngeen mel ni ñoom moo di doomu aadama bi nga xam ne yàlla daa santaane wala yonent bi santaane nit ñi ne ca tool ba di def moom mu ne ci ker gi ba pare noonu la kaay fii soo ko toppee ca loola mooy tool bi day booy su boobaa kenn du liggéey in tutiu fariqan min in tutiu alladina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibuu qaasirin bal li fi nekk bu leen leen topp allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa wa huwa yàlla xayru naasirin moo gën ci képp kuy dimbale képp kuy dimbale yàlla moo la dàq dimbale yàlla moo mën moo la dàq jàppale moom sooy bëre mu faral la wala ngay xeex mu faral la na la wóor ne keneen kum am ku la faral ak ku la mën di faral yow yaa gañe daanañu wax ne mbërum buur moom tabarkàlla kenn du ko ñemee daan mu ngoog da ngay fexe ba yàlla nag mbëroo la da ngay fexe ba yàlla mbëroo la su la xasee mbëroo rek képp koo xam ne kii jógu si na dëkk la rek yàlla ne ko nag man nga dëkk man aasa li waliyan faqad xaasantuhu bil xarab yàlla nee na bu leen ragal jóg leen sa nulxii danañu sànni pour dimbale leen ndax ngeen gañe fi qulubi alladina kafaru ci xoli ñi weddi yàlla arruba tiit bu jógee di xeexi noonu yàlla yàlla nee na man li ma lay dimbalee mooy dama koy tiital te ku tiit du mën a xeex ku tiit du mën a xeex waaw bi ma ashraku sababu bokkaale bi nga xam ne mën ñu bokkaale bi laa ci yàlla nag mooy def ci góog ci ñoom damaa dama suy def bokkaale day tiit maanaam du firwi du dal gisuloo léeg-léeg soo dee seetlu bu baax a baax am na ci nit ñi ñoo xam ne bu ñu toogoon reer ba noppi am muus ñëw seen kër dañuy wax muusum guddi ñu toog ci bëccëg wala bokk ci bëccëg añ ba noppi naan ataaya ak aw bëy dugg seen kër ñu naan bëyu jam maanaam léegi seen xel du dal loolam ab jullit war a mel noonu jullit lu gisee su gisee loo xam ne mbir la moo xam ne mbir la muus muus rek la waaw bëy bëy rek la waaye nag kiitaa yooyu li koy def ci nit mooy ñàkk a jox sa xol tabaraka wa taala ni nga ko war a joxe kon nag mu ne sa nulxii daañu sànni fii qulubi alladina kafaru ci xoli ñu weddi yàlla arruba tiit bi maa assuraku ci sababu lañ doon bokkaale billahi ci yàlla maa loo xam ne maa lam yunazil bihi sultana loo xam ne yàlla wàcc wu ci wenn lay ne leen def leen ko wa mawaahum seen mujuwaay nag ñoom ñu weddi yàlla di bokkaale annaaru mooy sawara wa bi sa bonna maswa alzalimin mujjantalu ñi nga xam ne ñooy tooñ kat yi ñi nga xam ne ñooy tooñ fa ñu nar a dëkk ba yomal xiyaamee foofa di néexut fu métti la dëkk na ci xadis yonente bi salawatullahi wasalaamu aleyhi ci rob muy tiit googu maam nusirtu bi robi masirata shar nee na yàlla nga ko dimbalee dugal ci xoli tiitaa ngay noonam ci ñoo xam ne nee na leen fiek feede mooy dana àgg si ci yéen bépp noon bu mos wax lu rek ne leen fiek feede mooy danaa ñëw ci yéen rek ñoom ñëpp ñu commencé tiit commencé tabax ay tata commencé seet nu ñuy rawe yàlla dikk ci jël siwaat ci nattilit li nga xam ne mooy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xam ne dañ cee xaw a gane gaa yi mu ne walaqad sadaqakum allahu waadahu yàlla day sadaqakum dëggalal na leen waadahu lam leen digoon walaqad sadaqakum allahu yàlla dëggalal na leen waadahu lam leen digoon baatu laqad su sangee ficlu maadin bi du am firi laqad sadaqakum bu fekkoon daa song lu ñuy tuddee mudaare day am firi maanaam verbe boo xam ne présent la su ko songee day am firi mais bu songee passé moom du am firi waaye li muy tekk mooy dëgëral wax ji yu wóor daal mooy yàlla sadaqakum allahu waadahu ba nga xamee ne taxussunahum yéen a ngi leen di cor bi ismihi ci ndëgalu yàlla yéen a nga cor maanaam yéen a ngay fett yeeg dal ngeen leen di def ni ku góob dugub di def bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def nag ah xataa isa fashiltum ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba

0: سجل فيه عمل الإنسان من اللي كويدة درمان وكل شيء أحسنه في إمام مبين مثلا ابن عباس من الإمام ما عمل وأملي فكتب عليه فمن بعث متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقرأه واستبشر بدمتي القرآن الطبري وخجوجو منك تبارك الله ابن عباس وخ منكم فمن أوتي كيف كن بيب مبولو بني جخ كتابه تير مبولو بيمينه كنده جورم فأولئك مبولو مم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تير ولا يظلمون ديس لن توني فتيلا لتلني فتيل ولا يظلمون ديس لن توني فتيلا لتلني فتيل فتيل دفا توتي moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tooti tooti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuslamuna fatila duñ len toñul to lool tabarakallah lool nak kuko amé nit bu yamul qiyamé bala nga dugg aljana dang ko fay yuhasabul mar'u ala alqitmiri مع الفتيل وعلى النقيل كو عمل نيت لو تول نوني بل nga dug yamul khiyam dang ko fay fatil da ñu waxil ne fatil mom lañu bind ci jël ci wër wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah auto yi leg leg auto ram lañu bind ci fatil lañu dajé lan loolu nak mom du ay wax parce que fatil lan du jumla wa leg leg auto ram lañu bind ci fatil lan dajilan nak mom xamuko ay fatil lan dalam leg leg ñu bind ko ci auto yi ñom seen yoy super bal ram ñu bind ci fatil lan day nekke man lol su ko defey yoy nga xamne moy terangé suñu borom tabaraku taala yimu teral dom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi aduna bi a'ma gumba ba nangu wuta gis deug gumba ba nangu wuta gis alquran fu huwa fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangay dama dama muy teranga ju reere yo xamna ji mom la ko defal waye shaytané néna mom dina fexé ba nit ñi duñ yépp shaytan teranga joy yalla néna wa in kadu tutikon layaftinunaka ñu fitnal la ba jadd loola yow yonenti bi anil ladhi li nga xamné modi alquran te awhayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga safal fi ghayruhu lenen ludul mom alena ci ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla yalla nako tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teulal wa isan de kon de su boba la taghasu ka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysi waxon kay ñu jaamu yalla reen duñ ñu jaamu li mu ne soko nangoon ñu def la xarit waye so ne yalla do nga lay jaamu ñu def la noon fi nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu japp la xarit yoon ci biir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñoom fa nga jaar ak ñoom al izan la taqasuka qalila ndax nit ñi liñuy bañ moy ab yinuñu mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jima teul lu ben programme gis lu legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ak ñoom seen yoyu doom adam yi lañ koy deflo ñoo leen di jaddal nan leen islam e danaka lu moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon aksi nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: salatu wassalam ala al hadi al amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu den sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al ins wal jinn di ci wax ak ñoom li nga xamne mom la bëgg ci ñoom waye di ci wax ak ñoom li nga xamne mom la bañ ci ñoom bëgg ñuy jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngeeramam waye ñuy maytu li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngeeramam it batay suko defé ñu won nañ ci sar bu ñu wax suratul isra'i mu di fukkelu sar ak juroom ñaar ñu gën ko dégg légui bi jullu gi jaaxé a cheikh abdul basit abd samad di len ko jangal sa su nek mu di juroom ñaar fukkelu aya ak ñett ci fi ñu taxawon wa in kadu la yaftinunaka 'ala alladhi awhayna ilayk litaftari 'alaina ghayra wa idhan lattaqasuka khalila wa rabbana taqi wa law la an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila yalla ñal defal deg ak top sun borom subhanahu wa ta'ala ki bind bi ñu yasu won nañu ni mu teral doom adama laqad karramna bani adam waye mu ne teral na ji ni reey reey ku ci faati dañ lay sul rek li teral na ji reey reey ku ci faati juroom ñaari metri terkal ngay yob li teral na ji reey reey reey tabarakallah bo genné aduna ñew rek lay tuddu li teral na ji reey reey reey dina am benn gis nga fanan Allah ba nga yendu Allah li teral na ji reey reey bo yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñep amul outil kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakallah lu ñu xamanté mukk ñu jaxal kérok mu ne yëneenti nak wa in kadu tuti kon tuti kon xawnañu li yettinu ko jadd lola moy tek le fitna ba nga wacc ni la subhanahu wa ta'ala tirlan ani allazi awhayna ilayka li mal wahy wax la ne mom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi lolu nga xamne ki nga tege tuti kon rek ñu teggi lola ba nga bayyi lama fa tek li taftariya alayna ngir nga sosal ñu ghayruhu lu bokkut ak li mala sant muy ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi day tuti kon ñu tax ba nga bayyi fi li mala sant jaar ci ñu la li nga len sant wala liñ lay sant tuti wa izan te nak so bayyi won li mala sant dara min tuti tuti fekki len tan lañ nek la taxsuka khalila ñu xari tok yow ñu xari tok yow wax joju modi wote katu diine modi jangale katu diine modi ak serign sa bo xamé ne dafa nek ci société mbok ko defar alquran day jangale ne so fekke nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xari tok yow waye ki boko defé da nit ñew ci kanam man sax haaj mali daana wax ni ki ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bayyi ay mbokam dem jangi ñew indil ci melat ni ay mbokam neena ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangi ba ñew bi nga del xey melni say mbokk waxu melni say mbokk ci kaw wutek ñom ba duñu doon dëkk ak yow waye ya diine yi téré té ñu na ci ñom ba paré yow nga ñew and ci ak ñom loolu lay wax yalla mu ne yëneenti bi wa idhan lattaqasuka khalila tabarakallah bo dé ko xam nga jangalé waye do téré ñak musuru do téré sollu gatt do téré mésu do téré soppi saw yaram do téré ay dara do ko téré ci yoyu la taxo ko khalila di jappel ak khalil tabarakallah nga nek goru mbotay gi wala leneen lañ la mëna tuddé motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeer ci tabarakallah te xamni lola moy li nga xamne moy li wër ku ci faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak bindu tay bi ay joom ñaar fuk ak ñent walawla an thabbatnak suñu la degeeralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawna khawna tarakanu ilayhim bi jangi gem ci ñom shay'an qalila mir mututi tuti kon la fekki len ci mir mututi lu tuta tud rek la fekki len ci manam yalla day tere ali sallallahu alaihi wasallam mu jadd gem ci ñom lu mu tuti tuti mu ne ko walawla an thabbatnaka suma la saxal ton lolou lañ waxon yoonent yalla yusuf ci sarba walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arraha qur'an rabbi fitam walawla an thabbatnaka suma degerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhim ñu ci kon rek nga jadd gem ci ñom shay'an qalila manam ci misal tuti kon rek nga nangul len goor jox jigen loxo tuti kon ci lolou am bakkar la bo xamni bi ñu ëpp ci ñun dañuy fogné as mbakkar la waye mutal nonu bu ko ali sallallahu alayhi wasallam teggi won tankam yalla ne ko ifan kon de la aghasnaka dañu la japp bi fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa dhafal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal alakhira lutax mune nak ci li fa nga ci li fa su gadde ñu bari lay jaddalé motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum li nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen balu ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor melo wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër ga mu tere ci der bi yalla day wax ni la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala waq ali sallallahu alaihi wasallam ne ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahi sa tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala atarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla dem ca ñinga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam yi ko yalla wax de law rakanta ilayhim la da'atna lak azab ad-dunya wa azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-azim jurmun kabeer yastahiqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak ha tabarakallah wax ji nak aya ji amul len lo xamne yum khasu min qadri rasul sallallahu alaihi wasallam wa inma hiya bayanu fadli llahi alazim ala nabiyyi alkarim am ci lan ñu deg ci aya ji nan kon de ali sallallahu wasallam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow ne fuma ginaaw ga so defon nun nak bama dila masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ko la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko la mëna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fété kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kéro ci ngannaayam ya wastafis bokon na ca baajel manistata'ta mune ko fi nak tuti kon ñu baajele minal ardi ci makka tuti kon ñu baajela minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu dundoon lu mu def ñu dundoon mune la ilaha illa ñu ko dedet yalla yaan fi bari doy bëgg de mune yalla mu yoni ñu ne bu doon yoni kenen la yoni ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xéremi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastajizunaka min al-ard lutax li ñu xori jog ak ñi ñu gënal la min ha ci makka dara war nako lu la bëggona gënn makka gënn ko gënin wo xam la du bokk ak gënné ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa isan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila lu dul tuti bu ñu la genné won ñetti fan la leen appal yama attabal appalon nit salihu ya wa bu ñu la genné won wa am nak lu ñu dugul ci ci la ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genné légui men nak ci mag yenen bu ñu ko genné bu démé bitim réew bu delu sédul fi indi soldar so xamni ñu leen di ëpp doolé tabarakal yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba genn la makka ci kaw mer kon de dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dañu serigne bi nga xata dem ne هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا، ولكن الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمرهم بالخروج. ودمتي التفسير الكبير للفقر الرازي جكيب نعرفك أكبر قتل نعرفك أكبر وخجوجي ملت من وام مكة دنيو بورون إنجر جيني عليه الصلاة والسلام مكة waye buñ ko defone yalla du len tey lu baye len fu beug ni kon ken waxatuko motax mu dox seen digeenti ñu gënne ko ba nim ko digal mu gaday joge makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamne qad arsalna yunu won nañ len ñu di ay yonent qablaka luna jitu ayu yonent bi min rasulina ci sun yonent yalla mu ne ko genn sa bi yonent ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bepp xet bu ma sa xex sa bi yonent ba genn ko do togaati dekk ba ñet xam sunnatu llahi nak wala tajidu li sunnatina tahwila wala tajidu do fek li sunnatina ci suñu karal ñu yalla tahwila ñukoy wal bati sunnat yalla di suko wal bati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lel wa historique ni yalla rede kaw souf lolou la nit mën tawal bati manam ki gënal mos ci ñun muy tabab yi muy ñun ñep ku taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamuñ loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamuñ xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yi mel non yalla dafa am num moñe kaw suuf ci ay terelin terelin yoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak terelin ñu bok na ca juddu mag di xiyif di mar di gëmentu di sannu di nelaw di magat di dé lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ni xéer sangam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at lañuy dund wara dé waye leg leg buñu ko défé suñu borom tabaraku taala jaaré fa benen wal ray ca lo xamné tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da leen di daanem nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajid li sunnatina tahwila mo wara nit tabarakallah ki terlinam yoyu subhanahu wa taala ba fi nek ni ko dëgg ni sunna da lek ko dëgg ni marna da mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku bëgg la ci jël lu tang rek yoy loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa ta'ala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay da neex dund ci kaw suuf ku len xamé wu mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut qawani yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yéfer ak kudul yéfer xamé wuñ ku magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek amna ta fon dal amna lol mo koy tal ku ñew bëss ko rek mëna ngo ak ko mëna don nak bu fekke baax nang ci suratul isra'i ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci ñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawal al juliga yadunuki shamsi ci bu jant bi jangal biko ila qasaqil layli dem ci lendama guddigi wa qur'an al fajri ak alquran fajar so dangé lolou akmi salata taxawal al juliga gani faratal ni dunu ki samsi ci jamono bi dant bi jangere biko ila qasaq al layli ba ci guddiga wa qur'an al fajr ak alquran fajar lutax in qur'an al fajr ndaxte alquran fajar kana nek na mashhuda bi ni fekke تشهد ملائكة الليل والنهار حديث بنون لك وخي يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار فيتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر يمن تبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة دني يكون تكيين دي أي أي لو دي أم ملائكة يوخم نيوي فنان تيو سفجرين يدم أم ملائكة يندوغ يو بتاكساني يدم nun la malaaka yi def dañu ko yegg legi malaaka mi yendok ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit li ñu fi sattigum liñ fi ñu ndajgum ka fi jox digeen loxo ten koy téré ka fi akolat benen digeen budul jabaram ka fi def na yoy yep malaaka mi gont légui la ko yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaaka me dem bu malaaka mu démé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi nga xam ñoo fi yendu ñoo ni tam bu ñëwé fekk fi keur yu wax tal fess ñi ñi ngay yendo ci bëss bi bëla fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajaré ñu dem bu ñi di dem nak ñi di ñëw ñoo gogu moy inna qur'an al-fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajar wo malaake diko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñëw ba ci asaman su jégué si tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jégué si lool nak nun la ko sunne bindé bo dé def nak philosophie sa xel bu ko nangu muku muku muku te ku jital sama kal ci texte da ngay yagg fekk ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga jital texte do indi xel waye bo fa be xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teewri du wacc yunus ta'ala alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel beuyut nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so jital sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak waccam melu ñu suñu wacc ndax yalla ndax jëmum jëg suñu jëm yi ñoniro lool di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakane sallallahu alaihi wasallam mo doon jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare day wacc asman fi di wax nangam ak nangam tabarkal yaan gi ngeen degg sax fi ci fajar bu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen degg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jege ñu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa duñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay gi mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruda fadhuluq ash-shams zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تبارك الله نانا جولي جروم آية جي داكاي واني ناخ بني نه جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لا نفاي دوغال ني تصبار اك تقصان متا صاح نيو بوك وقت ضروري suné qasqu layl maghrib ak isha muy timis ak ge motax ñom ñi ñom ñaar ñu bok daruri qur'an al fajr nak muy wax julik fajar motax ñu qur'an al fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal al qur'an dañ fay jang tay neexal ko motax bëgg ñu ci fajar imam ju jang inna atnaka al kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko dag dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay demini ko yoy tabarakallah waye suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci fajar wax deug yalla bëgge wuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñal wa min al-layl sugude nak sugude fa tahajjat bihi na nga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dolli nafilatan lak manam na nga def qiyamul layl ginaaw bo nelawé touti so nelawu touti nak du tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3h wala 4h ci fajar jëm 5h nga jox la nga fay julli mo tuddu tahajjud way julli kay ba nopi lo julli wat nafil lay doon bu dekk koor gi da ngay degg ni tarawé julli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo ci julli won fukki rakka ak juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko nafil do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki muju wala nonu wa makkay def julli tuti noplu lola moy tuddu tarawih te ak judit ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bërsété do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alaihi wasallam ya ayyul muzammil khum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mudi juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan modi nafila guddii warattil alquran waskur isma rabbika وتبتل إليه فتقص وكيلا واصبر على ما يقولون أكو وهجرهم أجرا جميلا جرم ياريوي موي بروغرام يار سبكان تي غور اك تي جيجن كوتي نوبي من غا يار سبكان كوتي نوبول تبارك الله دون نوبي دندم ياك ني كم ولا ني ايديو ولا ني ني ماما بيت ولا ني مام كات نانغام نانغام جرم ياار يي موي بروغرام يار سبكان موتاخ القران ني نتي بي ومن الليل فتهجد به نافله لك مو نيكون دال نافله moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéey kay do ngeen ci da ay heure supplémentaire nga xamne dang koy defal ki lay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu bu ñu bëgg jël tisbar nga def bu ñu tisbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tisbar ba nak fi nga def bu ñu jilé bu ñu bëgg jël liggéey nga def bu ñu jilé geey ba nak fi nga def nga daldi safaru ci batay su guddi jotté nga tuddu touti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamné suñu borom tabaaraku ta'ala dalakoy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci dama dem ñoo xamné shaytan di len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu de nafile gi mom tabaarakallah duñu sug rek sug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup ñu ko ru koy jup ñu ci jup su jëri jup ndax lan sheytaane moy fexé ba jullu yoy duñ ko respecté soy dem ci dakay leg leg da nek yeen ci sabaram subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julik farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkala rabbuka sabaram bodé deki maqama mahmuda maqama gogeum te nenañu mufassironi ñune maqama momu moy ash-shafa'atul 'uzma modi ramum guree gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ya neena sama xedu ñeppay dugg aljanna kullu ummati yadkhulunul janna ñeppay dugg yalla nante bokku ñun ñepp tabarakallah illa man aba bam def ku bañ nak moy ku ko nangutu tak mu ñun ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas ndan wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waqul jal ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi la ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni mang la ñaan yalla ma gënne sama bammel mu ko rajo sidiqin gënne deggu waj'alni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan aw lay nasira di ndimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla mang lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngor gor na fi mu ne ko waye boy def ñaar yoy nak bu mu la taxana bu na nga ci boole julli ndax yalla do def rek dal ne kon nak ñopina ci mbiri da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khraja sidiq nga genn ma genn duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu dakhala sidiq wa akhrijni mu khraja sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mufassironi nak da fay am ño xamne dañ koy firé المراد دخوله المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة حين أخرجه المشركون بمعنى الحسن الضحاك يوم نون لنكو تفسيره موي بمي جن مكة دي قداي دي جن مدينة لن يوخني لولا موي وخني وهي الأزهر مودي معنى الأول لأنه سبقه لفظ البحث والقرض الدعاء بالموت على الإيمان والبحث على الإيمان mo di soode seen nak ni yakh bi tedde ali salatu wassalam siyakh bi nga xamne mo wessu legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul qalna jaa dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna بمعنى سطح نور الحق وضياؤه وهو الإسلام وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر جوج آية صلوات الله وسلامه عليه نانيو بم
2: نانيو كوي فيتر دال مو جانو كامل تا tudd xale yi allahu akbar assalaamaaleykum. Déedéet nit day am métier, mu ne sa mu ne yonent yàlla Daoud dafa amoon métier, yonent yàlla Suleyman amoon métier, yonent yàlla Mouhamad salallahu alai sallam amoon métier, kenn ku nekk ci ñoom am métier. Te métier yi ñu amoon kat ay métier yi ñu xeeb la. Salallahu alai sallam métier mooy métier di sàmm, moonte métier moomu dafi nekk nii am nañu ko xeeb. Yonent yàlla Daoud métier mooy yor ay weñ di ko tëgg di ci defar nekk ab tëgg, moonte métier moomu di am nañu ko xeeb. Yonent yàlla tabarakallah yonent yàlla Daoud kon mu di métier, mu métier di loolu tëgg. Yonent yàlla Idriss di métier moo xam ne ma yonent boo xam ne bi métier mooy ëw ci der yi nekk wuute. Yonent yàlla Nuh nekk koo xam ne kii ci dénk lay liggéey, mu nekk minister. Waaye kon yow minister bi yëgal ne am na yonent bu daan liggéey li ngay liggéey. Tabarakallah loo mën a mën a liggéey mënu liggéey gaal gu doon ni gaalam ga, ba léegi gaal ga ñu ngi koy fàttaliku. Góorgóorlu kon ci sa bant yooyu, ci sa dénk yooyu ci nga mën a def lu baax. Yow mi nekkub tëgg yëgal ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam li nga nekk la nekkoon, yoroon métier fonk gum fonk métier ma nag moo tax yàlla may ko lim ko may. Naka noonu yonent yàlla Mouhamad salallahu alayhi wa sallam métier moo daan sàmm, kon yow mii sàmm ak jur yëgal loolu. Kenn ku ne nag métier mi nga yor dëgër gi ngi ciy dëgër fonk gi nga koy fonk mooy tax suñu boroom tabaraka wa taala may na ci la nga xam ne mooy caraang, ndax loo yor fonk ko rek mu fonk la. Surtout saba aaya fukk ak benn wa tàggataloon nañu nag li Suleymaana Suleymaan ar riixa ngelaw la. Suleymaan yàlla moom it beral ko leneen te mooy tàggatal ko ngelaw. Xuduwuha xëyu ngelaw li cëhrun weer la, maanaam lu ñu doon tukki war ko fas mbaa gëléem dox ko ci lu mat fan weeri fan, ngelaw li su xëyee rek daal di koy jeexal. Su xëyee rek balaa midi ngelaw li jeexal ko. Warawaaxuha ngontal weer wi ngontal kon ngelaw li cëhrun moom tam loo daan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gontee dox ko. Suleyman danaan toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñu bëgg ñu dem, kenn ku nekk toog ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom, ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom. Mu fasiroo ñu ne saxara allahu lahu riix taqtau bihi almusafati shaa'iha fi saa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد. نقول لكم فصلوني واحد تقول لفه كن لي قمناني قونا نروق لول يني وار لك مي أبيو يات جدم تكوى كنيو نخ نروق ناك لينغ خمني تلني لك. Kon teg leen seen baaram ci aaya fukk ak benn
3: di ne leen dee leen awu Daoud nooyalal ko li nga xam ne mooy feer, ne ko nag Daoud nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu dee lëggéey mbubbi koŋ yu jot dee ko natt natt bu jekk wa amalu saliha te ngeen di jëf jëf ju baax yéen waa kër Daoud roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi. Wax la jaam solo ne leen nag inni maa taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp ku ko gis laa ku ko xam laa. War a doole tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali Suleyman ar-riix. Suleyman nga xam ne moom mooy doomi Daoud liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey yu bàyyi, ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki. Mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi. Suleyman dir di liggéey ginaaw bi mu déggee wax suñ borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokk tag la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba, te mooy li jëm ci wàllu njàng ma. Tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma. Waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj bi liggéey bi ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna lawul xadida a nicmal saabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaari liggéey yooyu it moom la yonent bi di wax ne icmal li duniaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira, di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu ne ci la nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman arriixa ngelaw la, guduwuha xëyu ngelaw la, sihrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem, su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lu masa xëy dox ko ci weer suuf ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasiroon yi ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafat shafi'a fi saa'atin ma'duda aw ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar wa tarjicu bihi masirata shahr ila axiri nahar fa taqtaw bihi masirata shahrayn fi naharin waxid. Noonu la ko mu fasirone yi waxe. Ñu ne yàlla daf koo tàggatal ngelaw li muy dox ci moom diggante bu sereena ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la. Mu cay ànd ak soldaar sa di jóge ci réew di dem ci réew, su xëyee dox dox weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi sa dox dox weer ci xaaju bëccëg bi daan ci dox. Kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn bëccëg. Barkalla bi avion ñëwee andi na ci lu baree baree bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko ayna al xitri bëtu beteex, muy beneen xéwal. Bëtu beteex, beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suude ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara, sawara wi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tolier bi ngàbbee

بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جولي السلام عليكم ورحمة الله yalla yalla nangul ñu suñu corté nangul leen seen cor ñi ngi won ci suratu al baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhal ladina aamunu ista'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin e yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla da ngeen dimbandiko muñ ak julli da ngeen xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timir ak juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un ولكن لا تشعرون لولو سني بوروم دا فا ام لوموي تيري في ني گم يالا موي فما دمسو گيني ادنا تي ليكو نيه بوكو تك سو گيني ادنا تي لي نيه يالا motax dama dama wara sam ak dundam ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamatiya dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwul wala taqulu bulen waqati liman ci wajo xamne yuqtalu dis ko ray fi sabilillahi chon yalla amwatun ñu dé dénga mu ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne dé na ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne dé na kon ki ñay joon yalla pour yalla déwul waye képp ko xamne da nga dé ci luddul yoon yalla koko da dé ko dafa dé mo tax ñoo nga xamne dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang duñ len sang duñ len sang dañu sul non rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate sen gom yoy ñu len gañoon bamuy genn deret misk lay doon motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi ci sama yappu wa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin wa yeen nak dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yëg du ngeen ko yëg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen ngeen ko yeg andina ciow lu bari ndax leg leg da ngay japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lol yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal di wey ndax yalla fi def ne bal ahya'u walakin la tash'urun gaaya ngi dundu ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax jenn way deena te mokal na alquran
ñu rob ko benn jigéen ne ma gis Saare di noccéeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des Baqara ak Al Imran. Loolu hadis bu wér la. Te waaj deena ba ñu sool ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar. Loolu kenn mënu koo layal. Ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daana toog mu yàgg mu ne fay leen Jaafar jaar na fi léegi te booba gajj nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare. Moom ci boppam nee na bu ajjuma bu ñu waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmee la. Kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye dafa ne kun suul rek salaamaaleykum. Léegi ay suufa fa des ak ay yax yu funu loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin laa tashcuruun waaye yéen du ngeen yëg dund ko. Wala nabluwannakum daañu leen nattu wala nabluwannakum daañu leen nattu bi shay'in ci tuuti min al xaw fi ci ragal. Yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yeneen dee wala ñàkk min al xaw léeg-léeg ma teg leen ko. Wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee ni ki yooyu. Wa naqsim min al amwal ak alal joññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek léeg-léeg ma nettoo leen ko. Wala an fusi ak i bakkanit nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko. Wa samaraat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yu meññ wala tool yu meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri saabirina bégalal ñii muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñu muñ su ma leen nattoo ci meññit ñu muñ mu nekkoon wa bashiri saabirin bégalal muñkat yi. Muñkat yan allazina muñkat yi nga xam ne isa asaabatuhum bu leen jotee musibatun musiba olaf tekkiwut baat boobu musibatun musiba olaf tekkiwu ko. Musiba mooy lu la dal rek lu la dal nag léeg-léeg day neex léeg-léeg day naqari waaye arab moom musiba da koy wax olaf nag saa bu ni musiba mooy niixut waaw di musiba da koo dal te musiba baat bi mooy dal na la rek asaabatuhum musiba. Bu leen musiba dalee qaalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ñoom loolu la ñuy wax olaf nag day waaru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun fekk ne boo koy wax da ngaa war a wax ci war lu gëm ne inna ñun lillahi yàllaa ñu moom wa inna te ñun raajiuna ilayhi ci yàlla dañuy dellu moo tax muy jël par kenn ku deele lii ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Nee nañu Omar ibn Khattab moom lu ko mas a dal rek mu ni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan mu ne ñett tax na lu ko dal rek mu ni alhamdulillah ci ñett yu mel ni yi ñu weesu lu ko dal te dalul ci diineem mu ne garaaw lépp lu ko dal te dalul ci diineem mu ne ah garaaw su fekkee ne dalut ko mu mel lu weesu la meloon bu njëkk mu ne alhamdulillah. Bu fekkee ne feebar la mu xam ne yàlla da ko cay fay mu ne alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yàlla tëj aay yonente bi sal allah sallam it nee na bu doomi jaamu bi yàlla faatoo yàlla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jam bi malaaka yi ne ko waaw mu ne jël ngeen meññit xolam malaaka yi ne
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde neek baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi motax kon ku deele da ngay bañe yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom de man nga joy ma sa mbokk ko deele rek man nga joy waye yuxu nak mom degul woy sama ndey degalut fan lañ jëm degalut ñak nañ degalut dedet man nga joy rek fonk sey rongañ parce que amna ko ko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato dom joju dafa joy saawé ko yow da ngay joy moy dañ waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li bëgg joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun khewal min rabbihim bu tukke seen borom wa rahma ak yermane wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñooñu lañ ci yalla boole motax ben jigen da fatule jeukeram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yefal sama musiba mi waye yonent bi dal koy denc mu ne ah man da yalla mo yefal sama musiba wa diko yonent bi dencé mu ne musiba mo yef na legi ndax jeuker yama ñakkon de xamna ne ji de c'est bon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sar bi andi wat benen até kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu dékkërlé kaaba da nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nalé seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba dom ja jaxlé ndox te ñaari xeer yooyu luñ yëg bi séntu ko am ndox bi muy yëg fii day yaakaar ndox bu muy yëg fee muy tiib doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu ku aji màkka ku nekk yàlla na la def ko dundale ko sunna soosee waaye nag yëhoo dinañ ko daan def bi lislaam ñëwee saaba yi ne ñoom duñ ko def parce que ñii ay yehud liñu liñuy def ñun waruñu ko def yalla ne dede ñoom momuñu doji momuñu jami man ma mom doji ma mom jam kon nak sañ ngeen ko def motax ku dem makk ku nek da ngay daw safa ak marwa jogi fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa jogi ci marwa ñew ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yef amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa buñ jikke tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillah mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam fa man hajja kep ko xamne ziyara la al bayta kaaba ga muy aj mak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa ku ciabarew nak ku ciabarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ku xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ca lenen lo xamne ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ca bagante yek ci dajule yek ci wër
yaati ci layu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulaika mbolem ñi dina ba xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi na ba xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhira yalla day wut laap ñi laap fasi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laap lako yow mi ne ba xam xam yow mi ne ba xam xam waaw man a'tahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo aye boko neubé du bax lele nga ag fof da ngay xamne li boko waxa du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neubé ba demé bu yalla jappé tabaraku taala.

0: waji nek kuñu xamne teurki nañ ko qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla tabarakalla ma nek na ko ci tafsir bele ci ginaaw dana talabu def ñew ci mam cerna ndirayim tabarakalla ci daru mot tabu ci mam lar mam la mu ne ko jiw mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yoy ko ndax mu ne ko tabarakalla defar lu yombu mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sikku su nakare gi ni da ko bëgg jàngal da ko yaraale ne ko ah mbakk te ma koy wax lel mën a moytu mu ne ko dandul baale mooy sa sikk dandul baale tabarakalla kero mu ko waxee nguur ga la feebar ñàkk a baale génn ci moom bi feebar ñàkk a baale génn ci moom léegi day baale nen mu leen nga mu ñëw ci jàkka ka jaawalee dàllam moom day dina a tànku leen këram tabarakalla daal di defaru ba mu ko defee rek daal di bàyyi baale ca saafa sëriñ ba yàlla koy seexal radiallahu anhu mu sàll moo am solo ci tëskiyee nit loolu taxoon na it ñu daan yalwaan loo nit bokk tam yalwaanu tey nga ñëw ruñ lool bëri tiitar lool jóge fu am ndamba tànk ak suñu jox la bool ne la na demal nga yalwaane añ nga jóg di yalwaane añ ah loola it daana dal ab ndongo su ko defee ruñ ji tàmbale dañ ci yow léegi nag yalwaan tabarakalla réew mi àlla ba moo soppeeku sirin ci yëpp jël seeni dongo ànd nag dongo yaag seeni soxna ñëw ci capital bi ñu ñëpp nag ñëpp ñëw ñu ñëw waaw ñu ngi seen fii la ñëw mécanicien yi fii la ñëw tonio yi fii la ñëw tabarakalla journaliste yi fii la ñëw jàngalekat yi sax koo affecté fenn mu dund siwaat fii la ñu ñëw ñëpp ñëw fii waaw waaw sëriñ yi daal it ñoom daal ñu waale ñoom it ñu ñëw nag indi seeni dongo indi seeni soxna waaw léegi nag comme am ñu ay juróom am ñu fu ñuy xëy waaw léegi ñu ñu def fan dong yi ñoo xëy ci bureau yi ngeen dal xëy ci mbedd mi ñu tàllal bàtt yi leen di defal ñu yëpp sëriñ bi muy xottil soxna yi ak di fay liyaas waaw ba àlla ba defar waatoon nag ñu mujuwaat ba àlla ba amaatoon ay dex ñu mën saa bay mu am yeneen isin ñu ñu wàññi ko yóbbu ko foofee su boobaa ñu mën a delluwaat ñoom ñëpp ndànk ndaa kenn ku nefa nga dëkk ñu tabaxal la fa ak classe boo xam ne bi danga cay jàngale ñit ay weccet di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne toog fa nga toog wa illa ñun ñëpp ñu ñëw Dakar danga la fi tabarakalla wa illahi lmasir kon loola moo doon yalwaan wa illahi lmasir mujj nag ñun ñëpp yàlla ñuy mujj tabarakalla man te zakka ci yàlla lay mujj ku deful man te zakka ci yàlla lay mujj yàlla daal marjiu lxalaiqi yowma alqiyamati fa yujaasi kullan bi amalihi waaw ngeen bàgg yàlla mu ne suratu fatiha aay fukk ak juróom ñett wa ma yastawi du yem al ama gumba wal basiru ak njàccaar gumba ak njàccaar duñ la mukk mukk mukk misaal la lil mu'mini wal kafir al bahru al muhit jukkib juróom ñaar gumba mooy ku nu muuta gis alquran mu muuta gis dëgg njàccaar mooy ku nangoo gis alquran nangoo gis dëgg nangoo gis liggéeyi ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëm ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemm ko moo tax tabarakalla fubal bi dañoo bëree bëree bëri Dakar dafa bëri nawetaan jour yëpp man gisuma ci benn jour gumba gisuma ko ci arbit yi dañoo bëree bëree bëri tabarakalla gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci sooke gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la mais dawit di wëri stade yi seen course yi foor yooyu gisuguma ci tabarakalla ak gumba waxin la maanaam yàlla da lay misaal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñoo ñu yëmuñu laa yatasaawa al ama ma al basiri fa kazalika laa yatasaawa al muminu al mustaniru bi nuuri al quran walkaafiru alladi yataqabatu fi dolam mu ne wala du yem ba tey alzulumaatu lëndëm yi wala nuur ak leer lëndëm ak leer du yem lëndëm ak leer du yem ba tey alkaafiru wal iman rek alkufre wal iman duñ yem ba tey laa yatasaawa nuur wa dolam tabarakalla ndax bëgg ak leer moo tax ñëpp yi xëcc courant seen kër wala zulle wala xarur tangor di yam ak ker wala ker ak naj wala zillu ker wala al-harur bi tay naj ker ak naj di yamuk ker gi da sedd naj gi da tang wama yastawi bi yam al-ahya'u nidu wal amwat ak newi nidu nak ni day du yam barkal ken du den ci soxna su genn aduna ken du fekkit ko xamne ki da genn aduna nga jël ko furuga ko fat dedet mom tam du yam inna allaha yalla yusmi'u moy degtal may yashaw ku ko neex lol tam ben yegul ci madarij salikin ni dum ci yalla tollu way la yusmi'u man yashaw tollu way la moy nga deg rek bayilu bon wama anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in yaay degal man fi qubur ni ci bammel in anta illa nazir yaw waata kat rek nga yalla yalla defal jamm defal ni tawfiq ni taw sun baram fof ifrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bok ni deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbok alim fall and ak ci walu xar la wi sen mbok cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran alkarim len di andil def lu jot ci waxtu wi ci yaru koor gi tabarakallahu ñi ngi nekkon ci suratu fatiri taxawon ci aya ñaar fuk ak ñaar wama yastawi al-ahya wala al-amwat inna allaha yusmi'u man yasha wama anta bimusmi'in man fi al-qubur in anta illa nadhir inna kulul fatilat kat warata kat fofu lañu taxawon ci suratu fatiri tabarakallahu suñu borom tabaraka taala jox yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla yusmi'u man yasha yalla yusmi'u man yasha yaw nak neko bi musmi'in man fi al-qubur man fi al-qubur tekkiwul ñu rob denc leen ci bir xabru yi am misal la ca ibn al-jawzi ibn arada bi man fi al-qubur al-kuffar wa shabbahum bil mawta mi nga nam ci ñana ci xabru ya yeufari neena ñu ro leen nak ak ay neew ndax kana ci xabru ya wax duko jariñ duko deg waye ke dox te dekkul ku ndit wax duko jariñ duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu daana wax ne beuri na kuy waxu te mang ñu rob ci xabru ya beuri na kuy wax ci xabru ya te ma ngay waxu waxin la wam solo inna allaha yusmi'u man yasha moli deg jariño ñepp duñu ko def akhwan bakar ban nas nit man nako deg ba mu jeex te du tax mu bañ wañi aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam don def lay def tabarkal la nek kam nekkon te deg na alquran bakar ban nas waye deg gogu nak du deg jariño ko gis ko xamne ki ayu gatt ayu new lay deg ci alquran tambali ko jariño nga gis muy bayyi ya xawan di tere di def yuy diglé bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat donga del xup ni nga xamni ño yeddi min azabil nar ku jaar ci ngay tere ku ne nang ko yegal ne ila nar sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nari ci sawara yalla ci yalla musal sun borom munay nti bi kon in anta ila nazir wara dorate ci aya ñaar fuk ak ñent mudi inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira wa in min ummatin illa qala fiha nazir yalla nena inna ñun yalla arsalnaka yoon nañ la bil haqqi ci deug bil haqqi deug gi yow lañu ko jox bashiran la ci bëggelé ci képp ko xamné ki gëm na la
1: wa nazira di ci waar képp koo xam ne kii wedd na la ca xurwam nar a dem ëllëg. Wa in min ummatin amul benn xeet nag, amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bind bindee fii ba tey ji illaa la dul xalaa fiiha nazir, ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar. Maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illa waqad jaaha rasulun. Bépp xeet bu mat a jaar amut lu dul suñu borom tabaraka wa taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne mooy ñëw di leen waar. Kon nag wa in yukazibuuka bu ñu la weddee faqad kazzaba yàgg nañoo weddi alladina min qablihim ña leen jiitu woon jaa'athum dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu weddi leen bil bayyinati indil leen layu leer téewul ñu weddi leen wa bil zubur ak téere yu bari ya téewul ñu weddi leen wa bil kitaabil muniiri ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia di téewul ñu weddi leen alzubur alkitaabul munir alzubur mu di asuhuful munazzala ala al anbiya alkutubu samawi wa bil kitaabil munir alkutubu samawi almuqaddasa almunira almuwaddaha wa hiya arbaa altawrat walinjil walzabur walfurqan. Ñu jël téere yëpp nag dugal ko ci benn téere tuddee ko alquran mu yor téere yooyu yëpp kon moom moo fi nekk. Suma axastu yàlla mu ne ginnaaw ga ma jàpp alladina kafaru mboolem ñu weddi yàlla jàpp leen jàpp leen seeni mbokk takk leen dugal leen ci biir xamru fa kayfa kaana nakiir mu ne naka la suma mbugal. Suratu Fatir aaya ñaar fukk ak juróom benn suñu borom muy indi ay kéemtaan bi mu jógee ci yi mu doon wax muy indi ay kéemtaan yu am na solo lool yuy wane waxdaaniyatullahi bil adilla yuy wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal ci asamaan ci suuf ci gox bu ne yàlla di ca wane loo xam ne day wane wéetu gisuñu borom wéetu ci nekk gi mu nekk benn. Yàlla mu ne alam tara xanaa gisoo anna allaha yàlla anzala min assamaai mooy wàccee ci asamaan maa antaw benn kéemtaane ko yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw maanaam puuri suuf yi ak yi fiy taa ak yi fiy tooy tàngooru jant yi xëcc ko mu dem ca kaw jóge ca kaw nag ñëw ci suuf nekk ab taw sedd guy ndox bu neex te lewet te oyof. Mais loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka wa taala liggéeye. Moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirrul qouran il karim loolu la lay jiwal. Mu ne alam tara ann allaha anzala min assama ma an fa axrajna bihi samaratin muxtalifan alwan fa axrajna ñu génnee bihi ca taw ba samaratin ay meññet yu bari muxtalifan alwanuhu te nag couleur ya wuute mela ya wuute mela ya wuute yaram ya wuute lii mel ni pom lee nekk resin lee nekk granate lee nekk tiin figg lee nekk inab yépp yi mboq bu ñoree yi xonq su ñoree yi verte te teewu koo ñor yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala mooy ki ngay xam ne moom moo koy def ci wàllu ay meññit wàllu ay yoo xam ne ñu ngi di ko am. Yàlla mu ne wa min aljibaali am na it ci doj yi wa min aljibaali ci doj yi it am na ci jududul wute taraiqa al mukhtalifatu al alwan judud yo xamne dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu onk jududun bidun munya suñu borom mi andi fi kentan ci ni dem ci montagne yi di geustu yi xam xam di set nature bi nga xamne ñoom ay mbir lañu yor yoy li ñu bëgg xam moy ni montagne yeek yoyu bindo ci walu tégalo ci walu ay couleur ci walu ay yi demé ni ko yoyu bidu mune humru amna ci yoy dañoo xonk te xonkaay ba it am xonk yu wuute xonk ci rr ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha nena seen kulóor yi bu wuute la wasuudun garaabiibu mune wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wasuudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar noonu la ko tafsirkat di waxee ku mel ni ibnu jazi wa zalika li qasdi ta'kid wa kasiran ma yati mitlu hada fi kalaami al arab arab bari na li ñuy jëfandikoo loolu nga xam ne moom la jëfandikoo moom suñu borom tabaraka wa taala wa garaabiibu door ne suud olaf nag borom daan wa suudun garaabiibu ñuul kukk yàlla moom ne kukk la ñuul kukk la ñuul kon nag suñu borom liñ ci jublu rek mooy leeral màggaayam du rek wuute kuloor bi rek yem ca ci gàncax rek la yem ci ay pom ak yooyu rek la yem waaye tabaxaatul arab bi montagne yu dëgër yi loolu tamit ndeke muxtalifun alwan sayid qutb shahidul islam fi tafsirihi azzilab mu ne haadihi lafta kawniya ajiba min allaftat addala ala masdari hada alkitab mu ne gestu bii laf wii ñu toll di wax ci montagne yi di wax ci janj yi di wax ci kuryeeg joor yi mu ne li gestuloo képp koo xam ne yaa ngi jàng alquran mu ne xoole fi mu tàmbalee ci wàcce taw mu jóge asamaan mu génn ca gàncax goo xam ne melo yi dafa wuute jóge ca toxu ñëw ci melo yu doj yi ndekkatee doj yi ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkalikoo ak melaw gàncax gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñu limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxilul lawnil waaxid su boobaa loolu day yëngal xol di ko yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci natiir bi nga war koo gestu mu jóge ca nag daa di indi nag wa min annaasi ci nit ñi idday loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul ki la xees kii see xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wóotu ñoomit loolu tam bokk na ci kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na ni ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlël yooyu yépp mom tamit zatul alwan wal asbah al ajiba wal dawab wal an'am ak durgi mbolam lay dukkal xolal fi nek ni ñomene lupp lupan seen couleur ñu yor ñomene soccet ñi dañu mbokk ñi wéx ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur bu ne nek ci ad dawab da dem ci yalla bi golo yi gis golo go xamni gi genn golo na am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat war kala ñom ñaat ñu def na wal an'am momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñu ñaat seeni melaw wuté sayyid kutub mune fi hadha alkitab alkawni aljamil sabahat alajib fi atakwin wa talwin sayyid kutub moko waxon ci terem ba ñu tuddé sura alquran bu fi di ayji woni yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an mawacce ndox mu joge ci kaw muy ben fa akhrajna bihi samaratin mu genn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kibta wa min al-jibali ci montagne yi gududun amna ci ay doc yu tegalo te wuti ay melo ndax amna ci biidum bu yaxtal wa humrun ak bu xonq mukhtalifun alwanuha momit melowe da wuute na gancax ga wuute wa sudun gharabib ak dañ mu ñuul kukk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñi wa dawaabi ak jurgi maanaam ñiy dukkat ci suuf wal an'aam ak jurgi ngeen dëkkal yooyu yëpp li ci nekk mukhtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wuute kazalika naka noonu xar mu weex xar mu xonq nag wu weex nag wu xonq nag wu ñuul xar mu ñuul mu tippitam ba benn melo tabarkàlla yooyu nag soo ko def boole di ko gëstu dalay jox xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla kon mooy ñi nga xam ne ñooy al ulama ibnu kasir mu ne إنما يخشاه حق قشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت القشية له أعظم أكثر مختصر ابن كثير جكب نتلبى قتم تيمر أن ينفق أكجوان بان منا من ابن كثير نيكوي رجل دق رجل موي برم خم خم يخم كوي الله ndax noo ko gën a xame ak màggaayam noo ko gën a xame ak xam-xam bi gën a mat ragal yàlla gi gën a rëy gën a bari moo tax fii innama yaxsha allaha innama li fi nekk yaxsha allaha ñii rekk ñoo ragal yàlla man la al ulamaau ñi am xam-xam min ibadihi te bokk ci jàmm xam-xam bii du xam-xamu fiq rek nit dana am fiq te ñeme yàlla nit dina xam xam-xamu fiq te ñeme yàlla du xam-xamu mokkal alquran ndax léeg-léeg nga gis kaan mu ñeme yàlla xawaree ju ñeme yàlla yooyu yépp dana am moo tax suñu góor ga tabarkàlla mam cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu ca masalikul jinan mu ni inna alladhi lam yaxsha rabba alalamin laysa bi alimin walaw afnal funoon mu ne ki nga xam ne ragalul borom bindee fii bu ko kenn wooyee borom xam-xam du borom xam-xam doonte jeexal na fànn yépp doonte jeexal na fànn yépp mën na xadis mën na fiq te juit ëdëb xam-xam yépp mu xam ko waaye ragalul yàlla mu ne kooku laysa bi alimin walaw afnal funoon du borom xam-xam doonte jeexal na fànni xam-xam yi diplôme yi wékk ci néeg bi tabarkàlla fenn fu nekk mu nekk fa ci këyit yi nee na kooku du borom xam-xam kon kii borom xam-xam fii mooy nga xam ne ni taw di wàcce da koo xam ni na ñi ni juuyoo da koo xam xam ni ñuy amee ay meññit ci wàllu juu wa cay jóge fañuy jaar la jiw wa bu mu am. Am na jiw woo xam ne wii doomu aadama yëpp bokkuñu xam fañ koy jaarale ba am ko. Ak borom xam-xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njoolaay bi ci kaw noonu la xóoti ci suuf. Nekk montagne day am day yaatu nim tàllaloo nii samp ab reenam ci suuf am lu door génn. Gis na nekk montagne yi couleur yu wuute na, wax na fi ñetti couleur: weex, xonq ak ñuul kukk. Nga dem ci bàyyi doomu aadama yi gis ñu am ay couleur. Nga dem ci lépp luy dukkat muus yeeg xaj yeeg yooyu yëpp am ay couleur. Nga gis ne jur gi ci kër gi it am ay couleur. Te it fa bu ñëwoon peinture di leen peinture, ki xam loolu dina xam ne yàlla rekk mooy yàlla. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Ku seetlu bu baax dina la jox ak ragal yàlla nga gën koo ragal, waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal. Gone mi ragalul gaynde, bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des. Waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla, bu gaynde ñëwee ci penc mi menn mag du fa des, ñëppay dugg seen i kër. Yàlla it nag noonu la, mboolem ñi ko xam bàyyi nañ koo tooñ, mboolem ñi xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ, ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Bu santaanee ku defut mën naa am xamu ko, waaye ñu ko xam ñëpp bu santaane ñu def ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamal. Inna allaha yalla azizun, ku tedd la bas ñu def lu ne, ghafur baalekat la, yàlla ñu baal suñu bàkkaar. Suratu Fatir aay ñaar fukk ak juróom ñett. Yàlla ne na inna allazina, ñi nga xam ne yatluuna kitaaba allah, dañuy jàng téere bi yàlla bi. Waaw, mu def ko rek benn téere. Waxul ne yatluuna kutuba allah, ndax yàlla xam ne ne tabarkàlla fi nekk benn téere la fi am. Inna allazina, ñi nga xam ne yatluuna, dañuy jàng kitaaba allahi, téere bi yàlla bi, alquran. Yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar. Fu ñu toll ña nga jàng alquran. Ña nga yor seen jukki, jukki bu jeex ñu jël beneen, kaamil bu wàcc ñu jóg beneen. Inna allazina yatluuna kitaaba allah. Wala boo demee ca pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko, yatluuna kitaaba allah. Wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarkàllaa bés bu set ñu wàccee ko. Inna allazina yatluuna kitaaba allah, di ko jàng jàng boo xam ne nag jàng tilaawa la. Jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere. Yatluuna kitaaba allah, bi jàng yaqrauna kitaaba allah. Qiraat ak tilaawa foofu la mu wutale. Qiraa nit ki moom mi ngi mel ni bu yoree ab journal ni mu koy def, romb ko mu jeex mu sànni. Loolu mooy qiraa. Tilaawatul quran nag mooy loo ci romb la muy tere nga bàyyi ko, la muy digle nga def ko. Inna allazina yatluuna kitaaba allah, tabarkàlla. Wa aqaamu salaata, te ñuy taxawal julli, di ko jooxe ca na gën a mate, ca waxtu ya, ca ragal yàlla nga ca war a am, ca teggin ya, ca chart ya, ca ponk ya. Moo tax alquran du wax ne wa yusalluuna, du ko wax wa aqaamu salaata. Moo tax muqiimi salaa ci alquran baqara ba naasi doo gis fu ñu leen digge sawara, waaye al musalluuna, ñuy julli kese nag am na fu ñu leen digg sawara. Fa waylun lil musalliina alladina hum an salaatihim saahun, ndax julli ak taxawal julli lu loo koy wutale. Mu ne kon wa aqaamu salaata, ñu taxawal julli, muy ñaari jikko, ñaari melo. Wa anfaquu mimma razaqnaahum, ñuy joxe ca lañ leen wërsëgal, ñuy joxe ca la leen yàlla wërsëgale. Sirran wa alaaniya, sirran ci lu secret ñoom dong ñu yëg ko ak kañ ko jox. Wa alaaniya, ak lu feeñ ñu yëg ko am ci nan ko yëg. Anfaquu baada amwaalihim fi sabilillah wa ibtigaa ridwaanihi fi sirri wal alam. Ñuy def loolu ñetti melo: di jàng alquran njàngum, di jëfe li muy digle, di bàyyi la muy tere, di julli na julli ware, di joxe ci li leen yàlla wërsëgalee ci lu nëbbu, di ci joxe ci lu feeñ. Yàlla mu ne ñii yar jëw na dañuy yaakaar tijaaratan, njëndëkum njaay yaxantu boo xam ne lan tabuura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasay lako wa yalla di su ko jox bu nopi faxasay lako ngeen jeegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhiramum fay len bam mat ak fi ci aduna wayzidahum min fadlihi mudali len ci wursugum fay len doli len ci wursugum tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al muti'u min al thawab wa ziyadatu moy at tad'if fa huwa zalika aw an nazar ila wajhi allah ta'ala mun lako tasheel tafsire ci jukim ñettel ba khatum temer ak jurom fuk ak jurom ñett mune bu yalla ne dina len fay seno pay dina pay ga moy lañ yeyowo ca lañ don top yalla bo dina len doli nak lolum dina len di doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ayat fanwer wallahi awhayna li nga xamne
2: mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bolek yalla ila an hafara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bolé keneen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawara jahannama ba nopi maluman ngay nek ku ñu yedd khafla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla bi ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala ci moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura mu dik ci tontonté ni wax ne yalla amna dom wala diway dom yalla nena suratu isra'il ay ñen fuk afa astakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattakha mom nak mu fete wo inasan ay dom yu jigen minal malaikati ci jël ci malaaka yi yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaaka yey dom yalla mu ne mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom yu goor ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaaka yi ne moy ay dom yu jigen innakum yen ni wax lolou la taquluna yen ni wax qawlan azima wax juri yalla ken dug wax ne ko am nga dom muk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yelit yalla lam julat yalla jurul ken yalla juri ko ñun waxuma la lolou waye kilifa sax

0: la dekk asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaaraku ta'ala di jëm ci mom neena ku sa xol set sa ru sel nga daldi dugg ci bir asrar yoyu dugg ci bir secret yoyu daldi and nak ñi nga xamni ñoy sabbal lool nak nga koy daldi xam waye la yidruku du ko xam al khazilu ñi nga xamni ñoy sagal innahu suñu borom kana nek na haliman bi kulabir ghafura diko xamni ki ku bari yeur mandala yalla ñi yeeramte dal ni yalla ñen wa isa qara'ta sabu khamene jang nga alqur'ana tere bi ñu wax alqur'an ja'alna def ñu bang koy jang baynaka sa digeunte wa baynal ladhina ab digeunte ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gemuñu al akhirah dañuy def seen digeunte yow mi jang alqur'an ak ñoñe hijaban mastura kiray lo xamne kiray luy sutural la dox sa digeunte ñoo modi alquran dina nga xamne daf koy jang mbolem ko gemut alakhirah ak ko ma don yalla day dox sa digeunte yow ya ci jang alquran nga mucc ci mom mucc ci ay taxem mucc ci ay jefum mucc ci kañanam yow mi jang alquran kon dekati jang alquran galaj la go xamne ji kenn munu ko wutu ci len wa iza qara'ta alquran ja'alna baynaka wa baynal ladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura sa bo jange alquran lola yokku noko gëna jange lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëmul alakhirah motax ca khatmu ba bu ko mbokk ye jang nga dégg ñi ñaan ñaan gu melnu waja'alna ta def nañu ala qulubihim tasyan khaliya ñom ñi gëmul alquran ak natan muray yalla mur xolu ñi nga xamne gëmuñu alakhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom duñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu defeen xol ya ak natan muray an yaqahuhu ci ñu bañ dégg alquran am na ñoo xamne alquran ni neex neex du neex ci ñom ndax nopp ñor muy dégg lay neex ci nopp ya du alquran te nopp ñaar mu ta neex mo xolayam ma ja'ala allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi da manam ben xol la yor rek waye du ci def ñaar naka nonu nopp bi su alquran neexé ci mom lol am po day naqari ci mom waye kum po neex ci yow alquran day naqari ci yow fi ne fofu demun ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba no fi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran neexu ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lol nak ku ko gis ci sa bop bi la ngay xet sa bop te xamni li yalla wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi defit ci seen nopp ya waqran ak dis wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daldi def ci nopp ya ak tax ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay def mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len epp dole legi da ngay jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fof so ja jare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kep ko xamne ci sa xol la nga xey xalaat moy lu jubadi kañaan nek ca soxor nek ca yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nak lu ay nopp bu fekke ne mu porek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp dal di teju su boba lawala nak añ ba yow ya ko def yalla ne way fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mom dong dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñeen tuddulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daal di du moyu ala adbayum te seen ginaaw nufura ngir daw alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam bi jang tay jemelako ci alquran rek da len daal di naqari ñu daal jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamni ki momit non la ko djegge su toxo da di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mu ne nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mu ne ñun ño xam la tax ñuy deglu alquran ak lañ ci bëgg deg deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bari wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di kontan lool nak du sat alquran dal mom de dal jubal rek kuko degg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol kuko degg nak ci neexu la di waga dem faju ji te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamé né hum ñom ñëwé di alquran najwa ñu ngay deeyenté yalla ñu né degg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyenté diko wax is lañuy deeyenté moy yaqulu zalimuna tuntak dañ nan in tattabi'una tukulin yen ñi tafu yonent bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lolu la yefari di wax ñu ne ko top sallallahu alayhi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinne ko feñu ñu wax yi ñu wax lolu lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinne sadde noni su mbaba ko ñu ne kon ki jinne sadduko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ñu njabar mu gëna wër ñi njabarut kon su mbaba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñi njabar waye mom ci ñu njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratu baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne di fagarul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da koy japp lola mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tali bi bari lol ay nañ ñoo ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu tafé da lay fay taxaw da di wo jenn way fekk ben way non la boto jenen bëgg ay mbiram yaqku nangam nangam nga tok dëkk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy legi nit yi ñi tak ay fondos la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi deug la ñen yi du ay nañ yu am solo du ñu deggantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ñi ngi koy toge tax yak seen xaaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen bu ñu fukki dëram loolu da naka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali lola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoonte bi alihi salatu wassalam ko ko top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ñi lay fadale al amsal misal qol li bëgg misal nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taxuran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye lola taxane faddalu ni sanku fala yastati'una sabila munutunu dok yoni njub la yajiduna tariqan ila alhuda walhaq almubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top ku njabar kuñ njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dong mo fi yoru njub ko fi baye di fete njub du top gese tamako mako tabarakallah yalla ñaan waqalu tanenañu ñam ñu wéj yalla ta iza kunna mundax ñu nekké izaman bi ayyah ci ñu soolé fu ci lekk suñu yapp yi lekk la ñu sangé woon lekk suñu kawal ñu nekk légui ci biir suuf izaman ayyah wa rufatan nekk lu funux rufat ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ñu funu nek ay yah yah ya funu yax bu funux moy yax bo xane bi boko yëkëti won ci suuf suuf ci day fatéku mu daldi moko ñow tabarakallah lam sallallahu ñom nenañu aiza kunna mu ndax suñu mujjé izaman bi ay yax ci bir suuf warfatan ak ñu funux ta inna mu ndax ñun la mab'uusuna dañ ñi dekkalaat khalqan bind jadida gu bes ndax dañu bindat ñu yéssaat nekkat ay doom adam yi dox loolu lu jaaxal ñu wet yalla la loolu lu jaaxal ñu wet yalla la ndax xamuñu kuy yalla bu doon doom adam ak kuy jëm nga rek waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamni bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako kullu fi'lin fa'iluhu Allah الله قادر على ان يفعل كل شيء من ناخ ني بو نيكي اي يخفنو داني ديكلات يالا تبارك وتعالى قل وحل يا محمد عليه الصلاه والسلام كونوا حجاره صبلكو لين اي دج كونوا صبلكو لين حجاره اي دج مانام نيو بو نيسول مو دادي نيك او خير خير دن اولا hadidan aw fer wala ay feray manam ñu gënu kook deugal kan wër yi ñen ñi passé ñu ful neew bi mu sopp ko lolu yalla mëni bu ngeen nekkone sigarta aw hadidan yeena xam aw wala sax khalkhan gënen bind go xamne du ngeen nekk feray du ngeen nekk doj waye da ngeen nekk leneen mimma yakburu fi sudurikum yiru ci seen dëng lu ngeen xol ba mu reuy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppaliko lolé wala ñu soule ngeen soppaliko dëj wala ñu soule ngeen soppaliko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppaliko da ngeen dëkk bu ngeen soppaliko nak da leen woor na mu leen mu ci dëkk xam nga tay gerte boko jiwe soppi ci ndox lu fekk mi ngi nekk jarte day jot so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nekk tiaf du dekk yalla mu ne bu ngeen sul woon nekk jarte bi ngeen nekk ci biir suuf ci ngeen nekk tiaf du tema dekkal len do ma dama mom kay yalla neena lu fekk mu leena famu bis penc da ngeen ci dem Allahu Akbar li fek mu leena famu bis penc da ngeen ci dem bu ngeen xewal nak bo programme bis penc fam mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom ñeen ñeppay dem fa sa yaqulu radanyu la laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khul tantre ne len allazi fatarakum kalen jundon awwala marratin tayum ñu ko ko kalen dekkal bu jax tak da ngeen dekki waaw kuñu dekkal ak taleen bindon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tontom ni tabaarakallah tontulu am solo ndax li nga defoon defaat ko dajjeewut bo fi amone ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartal la bi den way ñew ñu wax ko ko ñu def lo wat ko ko tabarkal lool lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu yep lo xamne nit da koy liggey def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defal yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu leg bu ñu deye bañ fu ñu ñun ñep ngir bindan ñu loola ko gëna yomb tabarkal la ñu ci suratu israay ay juroom fuku ak ben fasa yunkhiduna dinañ yusudal dinañ yëngal ilayka jëme ci yow yeen ci bi alayhi salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañ yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëme kaw ak suuf moy waw bu jëme ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëme kaw ak suuf moy néna la waw ko yengale jëmi ci am moñ ak nday jor moy neena la jé ñoom bi yalla né yunus ci bi alayhi salatu wassalam ki leen bindon mo leen di dékkal dañu yëngal seen bopp yi jëmale ko ak suuf ni waaw d' accord waaye wayaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki wayaquluuna ñuy laaj ne mataahu wa dekki kañ la waaw laaj la duy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la qul nee leen asaa qayna dekki googu ngeen di laaj an yakuuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki kañ la yowma yadcukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi xamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñépp wuyu ko yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñépp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñépp jóg loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu damaa dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cers ba mu nekk ay seconde taqaleel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqaleel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqaleel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ak ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom-ñaar am fi ay bés ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi sekk waaye lu yàgg-yàgg rek ne yëpp ne ay minute yuñ taqal la boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toogal baa ngi fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi déggaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka wa taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ weñ yii dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dañu judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fay liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba nag fi dee fi moom weñ bi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakallah moom weñ ñu ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la mën nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junniy at ci ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna ak léegi mëtagul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mos a gis junni na ko ci alquran ay yoon yàlla yàlla may ñu bañ àgg ca insha allah ñu jëm ko faa leer kon yowma yadcukum bis ba leen yàlla yi woo fa tastajibuuna bi xamdihi ngeen wuyu ko cer la bis tuñ ciy tukki isil qiyaamatu xiyaamataani suqra mamaatu culli ma insaani ku dee sa àdduna tukki waaye bu ñëpp dee àdduna ji mag jama daal tukki wa tasunnuuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu du tuuti laay wax na dëgg lu fi waay yàgg yàgg yàgg bu taxawee sa borom day mel nekkul fi woon mi la robee ba noppi mu gën faa doy waar te bu ñu àndee ci borom ba noppi ndeysaan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaa yi ñëwaat yow nañu indi boo demee ci dëj fi nekk ñuy toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñuy dëjaat yow lañuy dëj te doo ci xam dara moo tax defar sa programme xaat balaa dëj bee ñëw boo gën a wóor booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñuy jooy ci dëj ba malaaka ma ne yéen ñii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram mu neen tudd ci suuf yàlla ne waa baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mi la ñuy jooy kon wa tazunnuuna in labistum illa qalila suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonente bi nag alayhi salaatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaami waxal ak sama jaami yaqulu bu ñu dee wax nañu wax àllëki wax ja nga xam ne i ahsan moo gën a rafet képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet yaqulu fi muxaatabaatihim wa muxaawaratihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna ali saabu nii nit su dee wax suñu borom tabaraka wa taala nee na na tànn la gën a rafet ci wax wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën lu jafe nag la moom wax ndax wax su jotagul ku ko wax yàq su yeesoo ku ko wax yàq na nga koy wax su dund rek nga yàq. Mbooloo moo toog benn waay di bëgg a wax ni wuruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi ginnaaw waru cee wax. Wala mu ne li ma doon bëgg a wax sax de Souleymane wax na ko ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy wax mu ne ah man de awma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy laajte français mu ne déggumay tubaab dafa war a noppi. Bu fekkee ay wolof dañuy wax mu ne samay wolof leer wala déggumay wolof daa war a noppi. Yii yëpp day yàq wax. Bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet. Te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg. Aj itam di bañ a tudd ay ayib yi kese. Wax ci boppam dafa am genn waaye joo xam ne dafa jëwante ba ñu yëpp tuuru. Mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jëwante gi daf maa jaaxal ndax damaa jëwante sama bañ yëpp tuuru. Waa ji ne ko sa mbokk yi yaa ci mujj faat loolu nga xari ko mu rey borom xam-xam. Daal dem ci borom xam-xam laajat ko jëwante gi kooku ne ko ay la yoon di sa mbokk yi yaa ci mujj faat kooku rey ko. Mu daal di rey kooku muy ñaari borom xam-xam. Ñetti la borom xam-xam bi nga xam ne dafa dégg wax te xam luy wax bi mu ñëwee nekk ko mu ne ko ah waaw loolu de jëwante bu baax la yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan. mu ne ko waaw kay yow yaa am xam-xam daal di koy may xaaj bari juróom benn téeméeri junni bàllu kopp. waaye li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk. li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk waaye waxin ni mu ko waxee wóowal waxin bu baax. yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan waa ji kontaan. ba ko ñee ne yow de sa mbokk yi yaa ci mujj faatu.
1: loolu daf koo naqari te wax ji jan la. yàlla nee na wa qul li ibaadi yaqulu allati hiya ahsan. waxal sama jaam yi bu ñu dee wax nañuy wax la gën a rafet. bu ñu dee wax la gën a rafet loolu dina baax. lu tax ndaxte inna cheytaana cheytaane de moom ci waxin yan saxu lay xajjalee baynahum seen diggante ñoom ñuy wax. saa boo gisee diggante soree saa boo gisee diggante ñaawoo saa boo gisee diggante am riiroo la koy waral mooy ca waxin fa la cheytaane jaar ne dénga li la waa ji waxam mu seetlu nga lim la bërëxaleem mu seetlu nga nangamam su ñu dee sàmm wax ji lu jut ñu bañ koo wax lu wees ñu bañ koo wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxee kon cheytaan du mën a càqale diggante bi. lu tax inna cheytaana ndaxte cheytaan kaanu nekk na lil insaani ci nit aduwan nekk ab noonam mubiina boo xam ne noon bu leer la. suñu borom kom tabaraka taala wan nañu ne cheytaan rek mooy
2: suñuoonnoxan lañu gisoon ca aayja yàlla mu ne walaw la kalimatul fasli dugun ko nag baat bu tàqaloo ba baat bu leer ba baat bi yàlla waxoon te du ca dellu ginnaaw wax ne buy atte nit ñi moo di àllaaxira mu boole ña daan tooñ ak ñañ daan tooñ góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñu xees ak ñi ñoon ñépp suñu borom boole leen benn barab atte leen mu ne su fekkoon du waxam jooju la qudiya baynahum fii ci àdduna lay attee nit ñi. nga xam ne kon léeg-léeg nit xëy rek suñu borom tabaraka taala song ko ci xëy moomee daal di ko fi jëlee mu ne waaye baat ba li mu waxoon moo tax. ndax xam ngeen ne daanañu ko wax ca ba ñuy nekk ca daara ja picc bu julliwut suba rek dina faatu ci bis bi. yàlla mënoon naa wax ci nit ñi it lu mel noonu wala mu tëral ko ci ne ku tooñ-tooñ gu mel nangam ma teg la nangam waaye kalimatul fasli bële suñu borom wax da cay yàkkamtiwul dara. looloo tax waaye dugun ko nag kalimatul fasli kon la qudiya baynahum fii la ñuy àttee mbir yi kon ku sàcc ku ne sa loxo day newi ñu xam ne yow yaa sàcc ku jëw ku ne ñu gis sa dëng tàmbalee xasan ñu xam ne yaay jëw kuy rambaaje ku ne ñu gis sa ginnaaw tàmbalee xasan yooyu yàlla tabaraka taala mënoon na ko waaye kalimatul fasli bële mu waxoon nee na moo tax te moom bu ci dellu ginnaaw. te it àtte bi ñuy àtte yàggut fii mbir bu gàtt rek ñun ñëpp ñu dem ci moom fi nekk nii li des ci àdduna si bariwul lool ca suñu borom tabaraka taala ndax soo dee seet ba àdduna soseeg léegi ca suñu borom tabaraka taala mën nga ne mëtagu fa 2 heures de temps waxuma ne 2 heures de temps sax waaye tabaraka yàlla bariwul lool jegewu ko. loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtiwul ci mbir yi dara loolu moo tax lu waay mën di def fu waay mën di jaar ma nga rek di la déglu rek di la xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kaay ba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mu ne tooñkat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mu len di xaar wa inna zalimina togn kat yi ñan ñoy togn kat yi fi moy ñi nangu ay shuraka di len reddal lu yalla redd ñi nangu ay shuraka manam jël yenen def len yalla ñu di len reddal lu yalla redd ñoñal yalla tuddé azalimuna fi ñi nga xamne diina yalla jaangi ni yalla redd ko ni la ñu bëgg jaar nenen wala ñu bëgg jaar fenen ba ñu bëgg doxal nenen ñoñal yalla tuddé azalimun te zalimun yoy lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla nañ ci yalla musal tabaarak wa ta'ala suratu shura ay ñaar fuku ak ben yalla mu ne tara da nga gis bu kérogé wala tay gi azalimina ton kadi mushfiqina ñu nga tiit mimma fihi la nek ci téré ba wala mimma kasabo ngeen balma ci liñ faggu won tara da nga gis azalimina ton kadi mushfiqina ñom ñep ñu tiit mimma kasabu ci lañ faggu won ci bakkar wa huwa takat min ci tiit tiit mbir ma waqi'un bihim dina daanu ci seen kaw yalla neena togn kat yi dañuy tiit ci seen bakkar yi waye neena lu yagg yagg bakkaré dañu daanu ci seen kaw tara walimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim waaw yeen taxaw xol togn kat yi ndaysan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkar mu ne waye lu ñu tiit tiit tiit nañu xamne bakkar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xamne fa lañu nek mu tab ci seen kaw alak leen wallazina amanu ñom ñi gëm yalla wa amilus salihati tay def lu bax fi rawdatil jannati dañuy nek ca toli al janna ya wallazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannati motax bi mi tan la so beugé bok ci zalimina a da nga añé wa huwa waqi'un bihim bo gor gor lo bok ci allazina amanu wa amilus salihati a fi rawdatil jannati jannati ca ngay nek mo nga mom dal avion baangi taxaw jëm ak ñun al-akhirah tay ñaari waccu way ñofa am ben mune cëpp buntu nari jahannam gaaya waccu dugg wala mune cëpp buntu jannatin na'im gaaya waccu dugg legi nak nit ki moy set fan lay dag biye mo ndax day dag biye ci bi nga xamne ila nari jahannam la jëm apuna def de nañu jema dag biye ca ba li nga xamne moy jëm fi jannatin na'im kon gis nga suñu borom sa bu waxe ci togn kat yi wala yefari wala yoyu wal beuti ko dal di wax ci ñi gëm ndax ñaari groupe yoy rek ñoo am ci kaw suuf wala bok allazina amanu ak allazina kafaru ñoo fi am xana bok seen digënté al munafiqun yalla yalla musal ci ñoom yalla mun lahum amnañu ma yashauna lepp lu leen neex ma yashauna su yi demee al-akhirah dugg aljanna ña fa dugg ñep dañuy am ma yashauna lu leen neex inda rabbihim fa seen borom lol nak kenn mënu ko firi ma yashawun dal ndax kenn ku ne ak la nga xamne mom nga bëgg lahum fil jannati ma yashtahunahu min anwa'il lazaiz wan na'im was sawab al azim inda rabbil karim bir al janna lañ fay bëgg diko fa xamam ci ay xéeti banex xéeti xéewal ay tiyabu yu reey dañu ko fa am ibnu kasir mune fa ayna hadha min hadha ayna man huwa fi dhill wal hawan mimman huwa fi rawdatil jinan fi ma yasha'u min ma'kalin wa masharib wa malas ba dama ca mukhtasar ibnu kasir jukki ñettel khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak juroom lay wone mune ñe yalla dik lamu len dik o waxu bihim ak ñi yalla deg limu len deg te moy fi rawdatul jinan mune xol bi digeunte bu sore ndax ñi lañu añe dafa neex lool ñi añe safan ba yalla jall musal li tax nak ma yashauna 'inda rabbihim mune suko fi modi nit ñi bokku li bëgg bëgg nit ñi ñoo bokku li bëgg bëgg moy tax su aljuma jotee bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg-bëgg fasaw ila zikrillah benn rek la ci yàlla wax fasaw ila zikrillah waaye bu ñu salmalee fantasiru fil ardi ndax dutu ñu bokk ay bëgg-bëgg moo taxit bëgg ñu ilimaan ji bu salmalee boole ñëpp seen bëgg-bëgg jox leen ñaan day bàyyi rek kenn ku nekk jabutul sa bopp ndax man bu ñu salmalee oto laay ñaan sama technicien bu ñu salmalee mën naa amu ñaan kër keneen ñaan leneen tabaarakallahu keneen ñaan leneen keneen ñaan leneen moo tax bu yàlla di indi ci julli gi mu ne fasaw ila zikrillah bu ñu salmalee mu ne fantashiru fil ardi tayeer bi dem ca place am di ñaan ay client yu bëri docteur bi dem fa nga xam ne fa lay faje di ñaan ñëpp feebar ndax bu ñëpp feebarul affaire am du dox wala boog bu ñu bari feebarul ka nga xam ne mooy tollee moom tam di ñaan ay oto fenqoo ndax mu mën a noddante tuuti ci ay oto ka nga xam ne mooy liggéey ci wàllu dénk moomit noonu kenn ku ne ca la ngay dem nga dem ca loolu moo tax maasaauna neexul firi ndax gaañi bukkuñu ay bëgg-bëgg tabarkal zalika loolu nag huwa alfadlul kabir mooy baax gu rëy gi nga xam ne yàllaa ko baax subhanahu wa taala zalika huwa alfadlul kabir loolu mooy baax gu rëy gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala baax alqurtubi nee na alfadlu alladi la yusafu wala tahtadi aluqulu ila xaqiqatihi ila xaqiqati sifatihi li ann alxaq jalla wa ala isa qala kabir fa man da alladi yuqadiru qadara tabarakalla ci tafsir alqurtubi jukki fukk juróom benn xatum ñaar fukk nee na mbaax gi yàlla baax fii wax ko fii alfadlu alkabir dana xéewal la yu rëy rëy rëy yoo xam ne xel munta daj na mu toll mu ne ndaxte yàlla tabaraka wa taala bu ne ak rëy nee na loolee kenn munta nata rëyaay wa yàlla bu ne sama mbaax géek rëy rëyaayam boobee kenn mënu koo natt tabarakàlla moo tax nga dégg olof bu ñu diwa am xam-xam mu ne ndax borom xam-xam yaa ko wax bu ñu diwa mën a bëri mu ne ndax mbër yaa ko wax tabarakàlla ku mën a bëri ku ne mën ngaa bëri rek mën ngaa bëri suratu shura aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla ne na zalika lii mu waxoon aljanna ju neex ji mbaaxam gu rëy gi allazi mooy li nga xam ne yubashiru llahu ibadahu yàlla day bégal jaamam yi ci loolu zalika allazi yubashiru llahu ibadahu lii mooy li yàlla y bégale jaamam yi dencal leen aljanna ju neex dencal leen mbaax gu rëy yoo xam ne ma nga leen ko dencal tabarakàlla ñi doon góorgóorlu ba dem ca am ko ñi góorgóorlu wutoon nag buñ ca demee duñ ca am kon nag moom góorgóorlu moo ci des jëfe ndigal yàlla yi te bàyyi ay teram moom subhanahu wa taala kan mooy jaam yàlla yi mu ne jaam yàlla yi alladina ñooñu nga xam ne aamanu gëm nañ ne yàlla am na gëm ne kenn la gëm ne moo yónni yonent yi gëm ne ku dee danga dekki ñoo ñoo gëm allazina aamanu wa amilu salihaat yi tey def lu baax def lu baax nag moo di gis li nga xam ne lu jot la nga ne ca lépp lu jot dina nekk lu baax léeg-léeg nga ne ci mbir mu baax leneen ñëw gën koo baax masalan mën nga kàbbar di julli sa doom raam wuti prise courant bi te nga xam ne bu demee mën na koo jël sex ko islam da lay wax ne ah waaxul dem dindi ko su jaree dagg julli gi daggal julli gi te dem ndax lee mooy al amalu saalih mooy jëf ju baax fi ne ndax moo xew kon bu ca tollee toll ca loolu mooy jëf ju baax bu ko defee koo gis te war koo yërëm yërëm ko koo gis te war koo baaxee baaxee ko loolu mooy jëf ju baax allazina aamanu wa amilu saalihaat gëm yàlla te sax ci jëf ju baax bàyyi nag jëfu safaan moom fële ci àll kon waxal ma nit ñi ne leen man mii leen di woo man yunit bi yàlla ne ko waxal loolu man mii leen di woo man yunit bi laa asalukum alayhi duma leen woo ci diine duma leen laaj ci diine jii ma leen di woo ajran ak pay duma leen ci laaj ak pay qul laa asalukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la du di laaj fay, bokkute ki lay wax fay ma ma defal la, fay ma ma defal la boko fayul du la defal. Ki lay wax nak kay ma defal la te fay la, koku moy ki gën ci nit ñi. Yent bi mu ne la as'alukum alayhi ajra, luma len laaj genn pay, ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moytul du bari client. Fa ñuy joxe kay moy fasafan fa fa pecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga dugg, fa daw ya nek rawante ak yoy da ngay dem joxe dugg, fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe dugg. Waye fi ne aljuma fi ne bu imam ne won bala kenn dugg ci juma joxe sa bo moytul mu nuyu ay client lol, ñom kay dañuy bëgg dugg nga jox len, dañuy dugg nga jox len. Waye ñew joxe ci dugg mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci saware nonu. Yonenti bi kon motax du laaj genn fay, ndax bu laajun genn fay ba moytul du bari ay dong, laajul genn fay te tabarakallah gis ngeen ko ni. Mu ne kon la as'alukum alayhi ajra illa ludud, ñaar rek la len di laaj, al mawaddata wal qurba, ñaar yi rek la len laaj. Al mawadda wal qurba la laaj mom yonenti bi alayhi salatu wassalam ci jëfum joji. Ibn Kathir mum koy fil mu ne la as'alukum ala hadha al balagh wan nusih malan inma atlubu an tazuruni hatta uballigha risalati rabbi, len rek la len di ñaan moy la juma len alal dama bëgg ngeen bayima bama mëna jotuli lima sama borom jotuli lo, ngeen bañ ma lor bañ lor sama digënté sama mbokk. Non na Mukhtasar Ibn Kathir jukki ñettel xatum ñaari témer ak juroom ñaar fuk ak juroom. Ibn Abbas radiyallahu anhu nga xamne mo ne kon foori xeen wi mu ne yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al kharaba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum, la jumalen dara ludul ngeen jokk mbokk gi dox sama digënté ak yeen te am ak kefeel ci man ndax li ma nekk seen mbokk. Mu ne ñaar yi la bëgg ngeen mayo ko, waaye laajuma leen alal, laajuma lu ngeen def ci daa bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi. Ñaar yooyu ku nekk ko war a may, al mawadda sopp ko lool fi xurba ci ni mu nekkee ay ni mu nekkee seen mbokk. Arabi bu ñu ko mayoon tabarakallah la mu doon woote dina yaatu lool, ca gën ngaa yaatu te gaaw gën ngaa gaaw salawaatullahi wa salaamu alayhi. Suratu shura aya ñaar fukk ak ñett ci lañu nekk. Yàlla neen wa man yaqtarif, képp ku def hasanatan lu baax, ku fàggu lu baax, nasid lahu, danañ ko dollil fiha ca lu baax loole husna, lu baax. Mu ngoog ku góor góorlu ba faggu lu baax, wa man yaktasib wa yafal taatan min ataati nudaafu lahu sawaabaha, ku góor góor lu ba def lu baax, lu baax loolee ñu dalal ko ci lu baax. Nu adduna gën a jëme kanam nag def lu baax gën a jafe, la ñuy faye ku def lu baax di gën a jafe di gën a bari. Fi mu nekk bu ñu doon wër soxna yiy waddu di leen neexal tabarakallah ñun ñoom ñooy am ay prix, xanaa ñu xam ne siiw na léegi xew na tabarakallah. Moo tax fi ne jigéen ju woddu ju ne sol lu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yële, tey téeméer lañ lay fay ci jamono yi, ndax itam xewi nga xam ne xewi na ko wala boog ñu ngi ko koy jéem a xewil tabarakallah. Moo tax def lu baax ca booba ak def lu baax tey, def lu baax tey tabarakallah la gën a jafe. Moo tax boo ko defee nasid lahu fiha husna, ñu dalal ko lu baax. Te bu ñu demee ca suratul waqi'at insha allah gis ngeen ci yàlla wax naan sulatum min al awalin wa xalilum min al axirin, mu ne léegi ñu tuuti ñoo bëgg tuyaaba, bu njëkk nag ñu bari ñoo bëggoon tuyaaba. Tuyaaba jaraloon nit ñi lu nekk, waaye léegi moom jaralu leen dara dara, moom kay lu ñu dugg yax ndax dagan na ak dagan wala yooyu loolu la ñuy seet. Waaye ndax danaa ci ame tuyaaba ndax bari na yu moom duñu ko seet. Wa man yaqtarif, képp ku fàggu hasanatan lu baax, fexe ba fàggu benn bu baax, nasid lahu danañ ko dolli fiha ci lu baxam lola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu bax husna fukk yu bax tabarakal inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxla lo xamni la koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala muneko wote bima gis na nga diko wote mu jafini am yaquluna ndax dañuy wax ni aftara ala allahi kaziba ndax dañu bëgg ni da nga sosal yalla lu dul deug lol am laaj la ci ay ñaar ko benen waxon nako legi am lahum shuraka fi laajan nako neko am yaquluna bi lima ci tori ci lay gëna bare am ñukoy tuddé am ñu ci tori bari nañu lol tabarkal am yaquluna aftara ala allahi kaziba ndax dañu bëgg wax ni yow yoonenti bi da nga sasal yalla lu lu deug fa in yasha illah so bëggono sasal yalla lu du deug suné xé yalla yaxtim ala qalbika di tecc sa xol bi ba loola ngay bëgg wax doko far wax de ngeen ko ci alquran walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqatna minhu alwatin yalla kon mune yunit bi ali salatu wassalam lim nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sas alquran lim yaakar ne ya sas alquran so demone yow bu bëggoon ko sos te sax lool amul man yalla man na tej sa xol bi ba la nga bëgg xalaat ba nga bëgg ko genné do ko genné waaw fa in yasha illah yaxtim ala qalbik yalla ko ko bëggona sosal su ko nexé xalaat ma ngay sosé ak xelma mu tej ko do genné ben xalaat do genné ben sos mom subhanahu wa ta'ala lolu tax alquran jid wax yunit bi sallallahu alayhi wasallam wax yalla gis nga fimné jamono yalla alquran di wacc bo demone ci lak kat tubab ya jamono yoy tubab yi ndan lak ngi indi ko tay fi tek ko fi jox ko ablay sa ko fay ñom ñu def ci journal bo moy tul bu ko nit ñi déggé duñ xam lan lañuy wax wala bok france bi dana naqari lool mu upp kon bu alquran wacce jooni ak ñent témer naka tay arab yi di lak arab ti mu ñu lak arab bu genn arab bi dal quran karim ko ne xam na du wax ay du wax nit té bo délo ginnaw ci arab yi lañu dan lak bu ñëk ak li ñuy lak légui amna wuté bo xane bi ñu ngi ci biir talif kay di non kon suñu borom tabaraku taala alquran ji mom moy kiko wax waye ali sallallahu alaihi wasallam du ko wax fi mune fa in yasha illah mune xon yalla nit ba ko sosal mune kon wala yow nga beug ma sosal yahtim ala qalbika da fay tej sa xol bi su ko defee do meuna waxati wayamhu allah al batil yalla dadi far chaxan ya wayuhiqu al haqq bi kalimatihi mudadi deugal deug ci ay batam mu daal deugal deug ci ay bat far tiaxan bam set wetch mu daal di deugal deug leral ko nagn tabarakalla bam mu leral lolou suñu borom tabaraku taala neena kuko nalalona duggal ci diine ji lo xamni bokku ci fofu lay jaar ak yow suratu shura aya ñaar fuku ak ñent yalla mu ne innahu alimun bi saati sudur mom yalla ku xam la li nga xamne mo nek ci deni nit ñi lu deni di xalaat rek yalla xam nako nit ñi nak duñ xam li ci deni amul kenn ko xam sa xalaati morom wala sa gëwenti morom waye yalla bu ñew ci jakk ji bu ñu ne allahu akbar la iliman di xalaat la bilal di xalaat premier naib deuxième naib troisième mbolam ni ci jakk ji kenn ku ne li ngay xalaat suñu borom alimun bi zaati sudur xam nako ca su fulli won mbod yeb bala ñu joge ci jakk ji ku ñu jël yeb bu ñu demone ba ci jakk ji di bëgg julli ñu genn mbod yi nga xamne mom la nit ñi di xalaat ci biir jakk yi bo moytul yeb dina fa jog wala ci biir marché ya ngi demé ni ko yoy wala kelal am pexem bay pexem menen bu yalla su lé pexé rek du bax leg leg nit dugg ci ben super wala ben auto bok denne nit fas yene jël li ci posam bu yalla genn won li ci xalaat nit ki ba wa auto ba jekko bo moytul fofu dañ ko sonal lool lolu motax suñu borom mom xamna li ci denni dal dina tek ndax mom du rambaaje tabarakallah lolu motax innahu alimun bi zati sudur way nit ñi buñ xamone bi zati sudur bo moytul ci ay xex ci xolo lañu dëkk lolu motax al-qurtubi mu ne wal muradu annaka law hadathta nafsaka an taftari al-kadhiba la'alimahu Allah wa tabi'a ala qalbik tafsir abi sa'ud lañu jëlé wax joju wala bok tafsir al-qurtubi juk ci fuka juram ben xatum ñaar fuko ak juram yalla mu ne kon kuna wona juk fas ko yene sasal xamna li saxol bu ko nexé mën na ko tej baye ko fa waye leg leg nit jëm ko sasal mu baye leen sos te xamne sos ci wala daanu ci tabarakallah kan mo yalla wa huwa allazi yalla ki nga xamne yaqbalu tawba moy nangu tuub ani ibadihi ci jammami nagn ko tuubal ñun ñep yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tuub ci jammami dama dama bi li fek roogi nekkul ci digënte boli gi ak put gi su tuuba ñu nangu ñu nit jubadi su tuuba ñu nangu la baxu nak moy hatta yahdiyani Allah nekk ci ngeng bu ne la tuubal nga ne su yalla ne me ci man mujub wala damay baye ba yalla jubal ma lol nak mom desu ko wax tuub dal yalla neena mom mokay nangu motax bo nekk ci yo xamut bamu yag nga yek ne li ngay nekk ak jubadi la yalla neena dal di gaaw nga daw ñew sama kër te baye fi kër setané ma bëgg ci yow lu way saggan bu tuube suñu borom tabaaraku ta'ala nangu tuubam wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tuub ci jamm bi yen way nekk na ci dekk di ray aw nit ba ray juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent ba mu ñew ci ben serigne ne ko man dama bëgg tuup netti lako bakaram koku daf na ko gisuma sa tuup mu ray ko daal di am témèr ñew ci benen borom xam xam daal ne ko man de dama ray aw nit tey dama bëgg tuup mu laaj ko ne ko ndax sama tuup yalla mu na ko nangu daal di koy netti li waye ne ko yalla mëna nangu sa tuup waye ginaaw Dakar nga nekkon di def lu baxul nonu da nga fi joge nga dem Tamba bo fa demé bo tuubé yalla nangul sa tuub waji joge fi di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala bok ba genn Kaffrine mu defa bi mu déxé malaaka yermande yi di ko jëli malaaka yi mbugal yi di ko jëli biñu démé ñu far dajé fa suñu borom tabaaraku ta'ala daat né malaaka yi nat leen digënté Tamba ak fi mu déxé ak digënté fi mu déxé ak fi mu déparé su fekké né fu mu jëmone mo gëna tuuti rek mu jéggal koy bakaram malaaka yi nat yallaay fasté bu digënté Tamba ak fi waji déxé gëna jégé digënté fa mu déxé ak Dakar suñu borom tabaaraku ta'ala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba an 'ibadihi kon nak nañu ko tuubal bayyi yi nga xamné yu ñuy térala nuñ ci doon def lu nekk ñu bayyi ko tabarkalla yi nga xamné dañu saggan ba li yalla naan denc leen seen ciiri denc leen seen yaram yi defu ñuko ñu delu ginaaw sukk daal di tuubal seen borom tabaaraku ta'ala ndax aduna si kat ku fi xeyuti dang fa ma soggonti benn bis te ku fi jëg ku nekk bu la sonu yere yu jot say mbokk mer ku joge aduna ku ne di ñibbi al-akhirah bu la sonu yere yu jot say mbokk mer yalla yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu moy balit an sayyiati ci bakar moy balay bakar yalla ñu bal suñu bakar wa ya'fu an sayyiat yusaffihu an adh-dhunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha yalla ñu bal wa ya'lamu ma taf'aluna li ngeen def lepp xamnako wa ya'lamu ta xamna ma taf'aluna lepp li nga xamne yeen ngi koy def tabarakallah mom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom suñu borom tabaraku taala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom inna huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu moy wuyu alladhina amanu ñuko gëm buñu ko woxé wa 'amilu s-salihati tabbala cey def lu bax su len wuyo ba nopi wa yaziduhum min fadlihi mudallilan ci maxam ngok wa yastajibu moy wuyu mom yalla alladhina amanu ñuko gëm wa 'amilu s-salihati tey def lu bax ñoña fuñ ko woxe rek muyu le wa yaziduhum min fadlihi mudilan dal ci mbaxam bu len fay wuyo ba nopi dilen dal ci mbaxam wal kafiruna ñako weddi nak lahum amnu azabun shadid mbugal mu metti yalla nuñ ci yalla mussel wal kafirun lahum azabun shadid amnu mbugal mu metti yalla bi ñewat nak ci mbir mu am solo ci walu magayam ak wetu gi wetu ci yimuy def yalla neena walaw basata allah bi yalla yatalon الرزق ورسد لعباده غير جامم ييب ام لبغوا في الارض كن نيباي بو ولو بسط الله بيلا ياتلون الرزق ورسد لعباده تجامم لبغوا في الارض كن نيباي بو كن نيباي بو كن بغوا في الارض وافسدوا في الارض بالمعاصي والآثام لان الغنى يوجب الطغيان اكثر احيانا متخ ابن كثير من لو اعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعدهم على بعد اشرا وبطرا وقال قتادة خير العيش ما لا يلهيك ولا يتقيك demal ci Mukhtasar Ibn Kathir jukki bi ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar neena bu yalla tabaaraku ta'ala joxon jami ñoom ñep lu upp seeni aajo dina leen yobbu ci dëkk xex rek ci aduna ci akulu te itam xassaade mu ne am lo dundé té dula taxabew dé mo gën am lo dundé tém tax la bew walaw basata llahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard yalla ni mu ñu def ñu no gën ñun ñepp tay bu ñu amone ay milliards ñun ñepp sénégal yépp am ay milliards kon do gis ku la nasal kurush

0: reey muñ te jéggalé moy la nga xamné moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do ratay inshallah ci ay ñim fuk ak ñent wa man yudillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih yalla neen wa man yudillahu ku yalla dëngal ku yalla sétan ba nga tege ci yoon wu dëng ku tann yoon wu dëng di dëng dëng lu ba dëng fama lahu koku dootu am min waliyyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min ba'dihi ginaaw ndëngate googu suñu borom tabaraka wa ta'ala ko xamne ci yi da nga tan njubaji jaar ci di njubaji bam baye la ci njubaji la ci setan ba tax ci duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njubaji ge jele la ci ëndal ci njub bu su yalla tabaraka ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci julli gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak tonkat yi lamma ra'awul azaba bañu gis ñu mbugal ga yamal khiyam yaquluna ña ngay wax ñom ña daan togn hal ila maraddin min sabil ndax ngir delu aduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'awul azab yaquluna hal ila maraddin min sabil ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënt ci ñu tek nek yi fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lool ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab togn kat yi nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mba mu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kat yoyu buñu gisé al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daldi wëndel na di dugg ci biir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna wa luñu wursi dañu bëgg bu ñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi at togn parafito fi def ci lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lool la borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baaxut togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambur yum la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn ak bari nak ak bari dugg ci yefi jambur yum la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lol modi togn moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika biduni ridaw dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga jef ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demé niki yoyu lol yoyu lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñin fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah xey jottugut wala bok kenn demagul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu leen sawara won leen fañ na ra dëkk delo ci waat leen waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zull ñu tit lool ci walu torox buñ leen di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyyin ci cat bët bu laqut cat bët bu laqut manam xol lo ragal doko jox ci bët lo ragal lol bokoy xol
1: doko ñewé jox sey bëd ne ko jakk xor ko lool moy yanzuruna min tarfin qafij ba demé ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin zabilin zalil dañuy xolé bëd bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëmé xol sawar ne ko jakk ndax ragal ko qatada as-sudayni yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol ñu ragal ndaysan nanguñ ko def japp xam nga suñu ne amna ben rab bu ñu tuddé gaynde gaynde dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti say bëtt commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaynde rawati nak boko xolé ti nekk ci digënté ak mom da nekk fi sëréwul leen te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiy yalla ñena ñana ra dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat bëtt lañ koy xolé waxala kérok nak lay wax kéroge lay wax allazina amanu ñeugam luñuy wax ñu ne inna khasirina ñe pert deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi pert sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal qiyamah ñak sa njabot yawmal qiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak pert tay wax nañu deug innal khasirina الذين قصروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ني بيرت دغ دغ ньо ني بيرت سين بوب اك سين مبوك يوم القيامه مانام نكيتا كون سي مبغلو يالله يي داف سي بوك بيرت سا بوب بيرت سا بوب نك ليك ليك اي عاده دا نكو دي جور اكي كولتور دا ديم با سي كولتور اماتوكو سي عاده سي كولت yoy yeb dem ci walu luñ la doon xamé légui nek toko yow nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan ma sa nga bok ni misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lélé nekati perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusakum wa lihim tarti ib seni njabot yawmal qiyamati ala damay inna zalimin tan kadiyep fi azabim muqim ci mbugal la ngi nek go xamne mbugal gu sax lay don suratu shura ay min fuk ak jurum yalla ne wa ma kana lahum amunu ngay dug sawar mu metti ci ñom ñu perte sen bop ak sen njabot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñu yobul len fa wa ma kana lahum tayit amuñu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla yi tek amul yalla neena kumu japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolou do am ko wama kana lahum min awliya yansurunhum min dunillah manam lolou lu neex di misal lay doon dina koy wax leg leg ci dar ci ñam mo ji suma yalla bëgge duma man te amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma te bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba dumam ba noppi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko dumam ba noppi ñi doora dajé lu lepp yalla man nako tabarkal yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon u muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon u muy jaar bajub ibnu kasir muné man yudilillahu falaysa lahu khalas ku yalla sank doto muccu tafsir ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank deggat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek degginu du nonu mandute motax muy waxe kuma sank ak kuma jubal ndax moy may dole njub ba nit di jub dole ji muy may nak nit daf koy jëfëndiko leg leg ba deung e ko lañu ñi di ubbi sa doom mëna ñew na la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar na la fan wër nga yëkëti ben pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan wër defal ñaar fukk mu dem jënd ci paquetu almet daal di ñew taal neeg bi doole ji ko may mu taal neeg bi papaam la mom moko may xaalif bi waye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal do ci am bakkar ndax ñu naan lutax nga koy may 250 lo tax doole ju mel noonu la yalla yi wone ci walu ku jub mako jubal ku deung mako duggal mako deungal dafa maye doole imma shakir wa imma kafura doole joju nak nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci njub waye nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci fo xamni fi dana jadd yalla neena way way su ngeen xamé yi ma wax yépp su ngeen déggé li lepp ma wax istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom yalla ngi wote yëkëti kaddom ci kaddu yoonte bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom ñam wo ñepp dañu nekkul ci rëdd ba nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nekk ci rëdd bo xamne sheytaane lañ di def lo lañuy xey ci lañuy xey lañuy gontu ci lañuy gontu yalla mu ne baye leen fi sheytaan ti ñew ci man min khabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam mu ne kon jébalal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yalla déggul ñu tag fi ba nopi daan ni jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal té ma jébal sa bop bala ñu mala jébal té nga ma jébal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min allah te jébal la yalla fekk da nga ñak pexé jébalun ko ko ba ngay am pexé mo gën nga jébal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la marad lahu min allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refum nek ni ya nga sa fekk ka bo xamne tabarakallah la marad lahu min allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma isin al masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci lal bo xamne bu fekkon ay texe ko delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem waye nak la marad lahu min allah kenn munta fam lolu waw motax leg leg nga am xarit ñu wax bam xoot def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu wax ci mbax bam xoot def ko ci ñew tok kenn ku ne lolu dal na la am sa xarit ñu wax def ci mbax sul nga ñew tok ni sétal ni am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkërëm ñu wax ci mbax bam xoot def ko ci bir suuf sa dal ñu ci kër ga tok su fekkone ne la marad lahu min allah ji amna ko meuna wal beuti ba fam ko kon su baba lolu bu beugé xew ci koku lañu dem nako diw kat mi ngi bëgg dem ñu bëgg nga fam ko mu ñaw kon xaar leen tuti dag xëc ci téléphone am na suñu borom diw mi kat nangam ak nangam waye yalla dafa samp ndel mi mu ne la marad lahu min allah malakum ta'mulun min malja'in ci fu ngeen di rawé yawma isin bu kéro ngeen amul fenn fu nit meuna laqatu su kéro ngeen ngir raw malakum min malja'in yawma isin
2: bis bi ru di genn ci nitit ci aduna ci mu wara dem fanani qabru mba mu yandu ji fak bis bobu malakum min malja'in yawmayhi amul fu nit ki mana laqtu yandu ji fa mba mu fanani fa mba mu dem fa ba tax bis bobu mu recc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf ko soxla le 6 octobre ci waxtu sangam ñu ne ko deug la nit waye dafa dem ties ñu ne kon bu ñëwé ngeen nako boromam neena dafa yoni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sallaw boy dem ca yoon wala la kalay jël ci di dabé mom malaaka mi ñëw ni ci yow ndax dafa am fulle mbolam ñi sak yalla mom la ci may fulle ju tan jim ko may te kenn du gis ak bëtt malakum min malja'in yawmasin li motax yalla neena istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min allah nañ defarat jikko yi bala ñuy jébal yalla nañ defarat and bi bala ñuy jébal yalla nañ balon ci aqi bala ñuy jébal yalla kenn ku nek na wëlbeuti ko waat xet ay manké mankem mu jëm ko matlu ci ay yaramam mu jëm ko matlu ci ay jikkom mu jëm ko matlu ci ay jëf jëfam wama lakum min nakir wama lakum ci du ngeen am min nakir lu ngeen di man mim wama lakum du ngeen am min nakir lu ngeen di mim Surat Shura ayat ñen fuk ak juroom ñaar Abu Sa'ud mune ma lakum inkarun lima qtaraftumuhu li'annahu mudawwanun fi sa'ahi a'malikum wa tashhadu 'alayhi jawarihukum Tafsir Abu Sa'ud jukki juroom khatum fanwer ak juroom ñaar kenn du min neena munu len min ndax li ngeen naram min bin reñ ko ci clip ba noppi nokay mimé dem ba suñu borom la ya def nangam nga nako man ni da tambule wa ñu la becc téré bañ ko bind ne la mi ngi ni nga na wali da mana ya ma wa ma lakum min nakir kenn du mana mim aduna ci nak mom mi fi yomb na ndax fi ngay laqatu jëf man na am ñu duñ la gis waye suñu borom fo ne ki jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yoon ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfiz min qawlin إلا لديه رقيب عتيد ما نتكلم إن شاء الله فإن أعرضوا سؤال واري للب فإن أعرضوا سنجد مويو نانا لن كو يالا سانك كم لا جبلت ويجي لن يالا جبل كو سين باب بل كو جبل نقصو دم جوتي كن ملنا فمال سو دم جوتي أمولن فنين دلاقو سنجن دم منولن ميم فإن أعرضوا soolen waxe li lepp nak nit du moy ak fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yoni wuma la alayhim ci ñom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yoni wuma la yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam nga gaddu saw yedd len wër amul gogu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jotale rek so jotale rek yow wacc nga ñew ñibbi tabarakallah motax gor gu bax gogu won ci tiwaan radila anhu dan wax ni ومن أتى غير مسنون فقربته مردودة شر رد حيثما علنا من يالا دي يوني ونيو يوني ولي يوني تبي شنو نغير موي غاد او يدي ور داي جوت لي ريك سو جوت لي نك كين كو نيك نا فخه بو نيو الاخر اندي لو خامني موم موكو جوت لي كو في اندي لوم جوت لي ووت نا سو نيو ني دلو لوكو رضي الله عنه سورة الشورى آية نين فوك اك جوروم نيت يالا نين وإنا تني إذا أسقنا صابن مسألة الإنسان نيت رحمة يرمن منا بتوكي تنين يالا نيو مسأل كو فرح بها مكونتانت يالا من فما مسأل نيت يرمن رك فرح بها بقلول وإن تصيبهم بلن لالن سيئة لنقري بما قدمت أيديهم تلو خمنا سيان لخو قدف fa innal insana nit kafur dali wet dali fakk jef na wa nit dal fuko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall li ko dal moko tek bopam dor na nga wax li bi wax wa in tusib sayyatu ngene wa mune mayma bima qaddamat aydihim lolou may bayna xaw sey ni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa inal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ musta defal lu bax lu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben yon rek mel ni musta wir waaw loolu la yëneenti waxon ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li ëpp ci leen di duggal sawara moy yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul def yëneenti bi mako waxon jigen de kër bu mu joggé ci rañan ma ali sallallahu alayhi wasallam té ñi ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci joggé dafa ñëw neleen ah yeen day won nañ ma moketu al-janna ak moketu sawara waye bama démé sawara lama fa gis ci ay musoor mo ëpp bama démé aljanna lama fa gis ci ay musoor musoor ja sawar dal ñoo gëna bari musoor ci aljanna loolu la leen wax jigéen yi daan ko waaw ñun luñ def yalla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokku ci lam leen wax mu na leen yeen tu kaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñoo ko luy sul jëf mu leen yeen lu leen seen jëkkër man defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen me rek ne ko musuma defal dara daal di koy tàccu lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara ëpp na yalla it may la wér gi yaram may la kàttan nga xëy tabarakallah sa morom yépp xëy sa machine sa yaram yépp nangu say tànk nangu laa yóbbu ca wanawa say loxo nangoo liggéey
3: ñi dem de wallazina goor yi nga xam ne nag yu tawaffawna dañuy faatu dañ leen di faat maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xare moo tax waxun yemwutoo na yu tawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari ba tax yàlla waxut fi yemwutoo na lu am solo la alquran góor léeg-léeg fa muy liggéey li sànn usine bare ko ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accidenté dee ndeysaan léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba ma ko mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c' est trop wallay ndeysaan moo tax yàlla wax yu taw a faw na ñu leen di faa waaleykum salaam ah góor ñi dañu waa gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëw ci la ko xarmu góor tabaski nga tër xarmu jigéen nar ko leen benn waaye ci la fi la xarmu góor ne reyal mi tewe ci ma ko mu reen ni góor gi ndey sàn ñu may bi daal mu dadd yàlla daal mooy karam rek mu ne walay wala seen yu tawaffawna minkum ndey sàn waya daroon ñu bàyyi seen ginnaaw azwaajan ay jabar jabar yooyee yatarabas na daa ñu tiñ bi am fësëyi na ci seen bopp arbaata ashhur ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan daw si di tiñ kon tiñ ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbalee bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fala sa tàggi jëkkër fekk yonente bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa tuxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa la nekk fii soxna sa oustaas oustaas faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génn jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génnee ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan ba naa ko ci ñu leen ci idda bi la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootul iddawu da ngay tiñ ji boo doon tiñ ji bëgg a tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan farin da ngaa ëmb ah dala ngaa génn da ngaa am doom dana ko wax insha allah fay saa balax na bu jegee ajalahunna senum ab wala sumate fala junaha alaykum amul bakar fi ma fa'alna tal digen ni def fi anfusihin ci sen bop bil ma'ruf ci ndiek manam ko ay daji jexé ndaw sa di toilet ni bëgg gol ni bëggat ko yalla mu ne amul ci ben bakar ñom jigen ni amul ci ben bakar kep ko ci ay daji jex sañ nga sangu beset poudro lepp sey du jek tabarkal musoru ba jek ndax gor ñi xemé ma ndax takat lool nak sa bu ede bi xé rek ben jigen da non kinji am ñaari semaine far am do ba ma don na mu toilette ba jek mag gi nako do fi toilette wona mu ne ko toilette deug ñu ciow benen ci yoonte bi alayhi salatu wassalam yoonte ne ko toilette deug ah toilette deug bama amé dam rek la la ibadi la tinjiba jeexon tabarakallah wallahu yalla bima ta'malu ti lepp lu ngeen def khabir kuko dañ ko mpal mu ñew nak ci jigen ju tinji de nga xey mem ko wa mi ngi tinji saxay saxay la ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu keur gi yek na sama simis yalla neena wala junaha alaykum amulun bakar fima ci li nga xamni arrabtum bi de ngeen ko garu manam de ngeen ko aviser min khidmatin nisa ci labat digeen ni te fekk ñu ci denj amulun ci bakar aw wala bok ak nantum de ngeen ko nepp fi anfusikum amulun ci bakar nok ndaw ci denj yalla ne amul ci ben bakar ñu wax wax ñek mu ne amul ci ben bakar waaw li bakar dal moy ñu nan baye ma xel ah sami leg ni ah dede yoy bi yepp na waye dal ni ñu warafet ni ñu warafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu am na ñaari ñi defon yu am solo sen teatr mu ci nar am na ñaari ñi defon yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salam baxna bo baxna waaw dencal ma sama kala gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñu tok di waxtan di xawaré di mewlu bobu ëppuna bobu ëppuna yalla mune alim allah yalla xamna ne worna ko annakum yin fatazkurunahu dangel len waxtane dangel len waxtane ndax jonga mo jori ci tinji fago ñu waxtane ko yalla mune man worna man dangel len waxtane walakin waye la tuwa'iduhunna bu len digi dara waxtane len rek waye bu len digi dara wallahi laysan la tuwa'iduhunna bu len digi dara sirran ci secret إلا أن تقولا لدل نين وخرك ولا إلا أن تقولوا لدل نين وخرك قول معروفة وخينيك لا نيجي وانتي سنيو برام تبارك وتعالى دي نيو جانغال والو جيغين جو نتي تينجي تي نيو نالكو لابات مو ام يوم تماي am yum ci tere te mom ko ñu xam la mom subhanahu wa ta'ala waaw mune alim allah wurna yalla yalla xam na annakum yeen goor ñi satazkuruna hunna da ngeen leen tuddu yeen waxtane waaw ndax ñaari jonga mo mom ne ci mte ñi jeukeram genn aduna fop goor ñi waxtane ko leg leg wa biro ba le garant place mune walakin waye su ngeen len di waxtani la tuwa'iduhunna bu len digeunte ak ñom dara sirran ci secret illa ludd an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen waxe wax ñek dal yalla mune dara neeku ci wala ta'zimu bu len dogu uqnatan nikahi bëgg tak sey bi bu len yakamti bu len tak mukk hatta yabluqa lutul dafa ag al kitabu na kenjiga ajalahu ab apam li fek kenjiga agul ci apam bu kentak bayil ndon am fukki wer ak ñenti wer ak fukki fan su xey genn ci kenjiga bu boba bes ba ku bëgg tak bu la nexé tak ci mes ba kum neex nga nekk ba ci ëlëk sa ya xam waye dal na kenjiga ag kenji nak jigen ñi ñaare dañu ci bari ay sëriñ tay jigen ñi ñoom ñay nekk ay sëriñ ci loola mo tax kenn xamatu lu ñuy tenjé légui xam ngeen Dakar ñun ñi joggi ci Alba ñoko fess bal bali salum salum yi jalab jalab yi kajor kajor yi ñun ñi ñoko fess dik fekkal li yeen yi boy légui ku fi tenjé ku nek jigen ju la jale ci joggé bal nañ doon tenjé bal la lay wax jigen ju joggé kajor wax la kajor nga bolé la bal ak la kajor ak yoon Dakar jigen ju joggé salum wax la salum nga bolé kajor ak bawol ak salum yépp bu ko defé jigen ju tenjé boko gissé da ngay defé def bu joggé fal la wallahi ndaysan sagari na joxurum du nango sal lu julus lu set du nango da sangu nena ñako bu su bank setan ni lay def ni tan bu toge talal tank yi waaw ku mëna dekk al ñeenti wër ak fukki fan nga sal ko stack yi do to kibla ha ku jaxal ko sa jëkkeer bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bu sangu bu genn kër gi bul wax na nga bu bant salam bu la lay bi sari del na bu paka bayu fujum fujum tay nga alko bu demé bay genn ñu na ko gis dé bu digi mi genn ñu na ko gis dé yow it ko gis dé tay mu dé wallahi ndaysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kën takal rek jeex bul toilette ba kenn dila xam dila tak ci biir teñi gi jeexna waye bu sol waw sol sangul bu fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan teñi lolu bax agi defene teñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci teñi sa jëkkeer ko mom ba leg leg ñeekay ñew naan la dang ko añaan mom momu tinji gi ak jaamu yalla bo mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam len ne annallaha yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lin nak sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu tenje takante mak ñom seen yoy ndax ku sa tenji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci idde ken du ko tak ku ne ci tenji ken du ko tak lol tagal wala mo xamle nak ne allah ya la ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeeram te ku yeeramel la ku labir la yalla ñu yeeram la junaha alaykum amulen bakar yen gorni in talaqtum an nisaa bu yen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebalako yalla neul lol amul ben bakar leg leg gor bu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekete nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtaan ci def jabar ji dal di reene ko deug la nopi nopi ri ha dara xewugul waji ne ko fassena la mu ne bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu agri mu ne ko yalla ma yalla musul ci yow yoonte bi ngi nan lan mu ne yalla ma yalla musul ci yow yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tayen ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafida ngeen rëddel leen cyan te joxew leen lépp loolu tam amul benn bàkkaar rëdd cyan te ñu lay may jabar nga ne si soxna si ne la da nga may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5,000 laa yor yàlla ne amul benn bàkkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fësoo yéenee fay yaa ngi jaaloo 50,000 la ñaan nga ne ko dinaa la may 50,000 waaye fi ne 5,000 laa yor ñoo ni ko jàkk ji bu fekkee fas yéene woo fay ah baaxul na nga fas yéene fay te weeru jot na nga dugal dara baa muy mat loolu yi ñu yónni ci jàkk moo tax bu ñu mayee ci jàkk dañoo war ne jigéen ji ñaan na ko nangam 20,000 waaye mooru ko ji ëndi na ci 1,500 defal na ko nangam ñu xam ne loolu àll la dim ko war a jox loolu góor gu nekk yàlla nee na du bàkkaar ci yow ñu rëddal la nga joxe li nga mën gàddu la ca des su ko la nga joxe lépp tey ci taxaw-taxaw bi 50,000 nga làmb sa poos woon ñu ne 50,000 nga deseloo ko dara mu des léegi rek yori na waab ja ci aju waaye mu ne nag jigéen jigéen fase tey takk tey fase tey nga xam ne bokku leen lal amagu leen ak jote wa matti'uhunna na ngeen leen jox yóbbal wa matti'uhunna na ngeen leen jox yóbbal ay bagage yu ñu yóbbu paas ba ko yóbbu ñetti complet ñaari peeri dàll ak wax ju neex lekki laal fii Ousseynou ba mu fasee jabar ji wala Hassane Bock ba mu fasee jabar ji fase ko ba noppi may ko ñaar fukki jaam ak ñun fukki junni ne ko nag alquran moo ne ku fase ba àgg fii ñu àgg munti leen ànd waaye doylu ma ci yow daa di jooy soxna si daa di jooy ne ko gindaa ci yàlla su ma xamal ne na ma doon def su ma ko dee def fii leen jëm si du ma ko def man mii doylu ma ci yow noonu lañ bëgg ku fase jabar toll fii nga def ko tey nga takk fase tey wa matti'uhunna na ngeen leen jox yóbbal borom xam-xam yi fuqaha yi ñoom maalik ak yooyu wa matti'uhunna dañ ko war lawal ne jëpp jigéen juñ fase rek am nga àq boobu yóbbal li jox leen leen yóbbal nga ne waaw léegi ñaata laa joxe mu ne ala al muusii qadaruhu ki yaatule na joxe ni mu mane maanaam borom million yi bu fi joxe ay 1,000 francs dinaa ay million nga yor joxeen ni nga toll wa ala al muqtiri qadruhu ki yàlla xom fuur sëg bi na joxe ni mu toll borom 1,000 francs yi na joxe foofu waaw kenn koo daal joxeel li nga mën ba tey bu ñu takk fii jabar it jékki-jékki rek ne 5,000 yàlla mu ne déedéet bu leen yàqal jigéen ñi léegi daal comme waa ji am na ay oto yu bari am na ay kër yu bari am na alal bàyyi leen ko bu ëndee 100,000 baax na 200 baax na 1,000,000 baax na waaye nag bu mu tax ngeen bëgg a yéegal paate ñu jigéen ñëpp 100,000 déedéet comme sàll maam ay 1,000 francs lay ak ñoom seen yooyu bu joxee 2,500 baax na alal muusii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu ni la buñ ko defee ñëpp am jabar waaw kon sama gars yi ñëpp takk bu ne woon ku ne te jigéen ñi am na ñoom ñoom it ñii la yàlla waxee rek am na ñoom fi ne ay million lañ bëgg parce que ay matérialiste lañ waaye am na ñoo xam ne bëgguñu loolu diir rek lañ bëgg ak buñ xëyee am nañ lekk ku am doom ju tekki su màggee aw la ku am doom ju tekki su màggee aw la tabaarakallah kon alal muusii qadaruhu wa ala al muqtari qadaruhu loolu nag mataaun bil maaruf yóbbal la waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko jandiko tasare bagaxam yalla mëna lul bax dang koy deggal ma'ruf waaw kay mu ñew man kat jëme wéré ni malay téré li mëno ko bay war na la bayiwo jëd na la ci lal bayiwo duma la legi wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibi mu tok de edda so xey jox defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay de jeex assalamu alaykum nga ñaaral ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibi mu jeex tak wallahi de sa haqqan nena li droit la buñu tek ala muhsinina ci ñi def lu rafet yalla ne la ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna buñu leen fasé min qabli an tamassuhunna lu jitt ñu leen di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacc gako wa qad faradtum fek reulul ngeen leen lehunna ci ñam faridatan tan nuy def mune fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen reddol waaw da nga nek itali yone ñu takal la jabar fatu ñu tak fatu nga tok bu ñag sey mbokk telephone soukale len nga wacc ko alu di ñu naalu sa jabar ji du tok ngay mi xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fekk reddol nga da nga jox 50 000 yalla mu ne wacc la 25 000 da nga jox ndaw ci 25 000 100 000 nga waxon 50 000 1 million nga waxon 500 000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defee boba kenn du foy jigen ni xaj mom ndaw ci ko mom mu faje soxla te it faje na la day tital jigen rek nga dampé ko lol ndax xel mi dala illa an ya'funa ludul ñu balé ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw ya'fuwa wala mu balé allazi waaja nga xamni bi la di ci loxom la nek uqdatu nikah takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy bayele mba bayam ci wopam ko ka su balé mir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wi jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te da ko rutta sey bi yuru waaw jigen bu fekke ma sey suma sey sey rek ba ci bayam da ko rut ku ko may bax waye bu musta sey ku ko manam maye ku dul bayam sey bi yuru la nikah illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem rap sangam ñu maye ñu yuru de parce que ñoñu momu ñu ndaw si momu ñu kilif tew gi teyit loola tey fii ba tax léegi ku ma gësee boo gisee paase gëlaay rek ñu mun mun rek ñuy jëy bu day mujj yàgg léegi kum dox kum neex ndax suñu dina ah man ñu may ma bu yàgg waaw man ñu may fuñ la maye ñu no paase gëlaay ñoo maye ah waaw anarchie bi de kurro waaw ñaar ñu ànd kay léegi am dam lu bu ñu wax la ay ñëmb saw ñoo ñu may jàkki fekk ñun tilu yëguñu yalla da la bëgg ba la ñoo maye kenn na papaam joxe ndigalu maye ko wala moom papaam maye ko waaye daganul kenn waa jóge fa rek daal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñëwaa kër ga incha allah ma dem de kon su goro yi wala bokk su ki ñu bàyyile bàyyee baal ki nga xam ne moo war a joxe li muy joxe su boobaa loolu da lay wàcc waaye suñ li baalul nag fokk nga joxe genn walu la nga jige woon wa an taafuwa ngeen baale aqrabu li taqwa moo gën a jege ragal yàlla ci takk sa doom wàcc ko te jute guñ war koo jox genn walu la mu ko jigoon nga faar baal ko ko yàlla nañ loolu moo gën a jege ak ragal yàlla ndax da ngaa bañ a lekk yëfi jàngoro tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jamru waye mo gëna jégué ak rabb yalla ndax nit dina bayyi lu dagal ndax baña dugg ci lu haram waaw nit dina bayyi lu dagal ndax baña dugg ci lu haram ki jëli dagal lepp nak mo lay tamul dugg ci lu haram motax doom adam war nañu xamé lu dagal nak lu war leg lañu ciow ci ndax plan familial dagal na suñu né waaw ndax war nañ ko def dédé parce que fiqh ba am ndax li dagal na wala dagal na ndax li war na wala war am na lo xamné kenn du sét ci fiqh ndax dagal na dagal dañuy wax ndax war na wala war waye lepp bok xéré ci dagal na dagal am na yu bari yo xamné ngi koy bayyi tabarakallah mune yeen ñi fa fé wala tansaw way way bu len faté al fadla mba nga doxone baynakum seen digënté ak seen jabar ha yami wacc yalla mune bu faté mba nga doxone seen digënté amna jamono yum neexal lool wallahi so ñoo ñu ko do la jaay jëw nga ni sokk ne waaw wallahi tajal la ci yobu jeen bu neex dina wax yu neex leg leg ñu lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwol ko ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxana nga xey benn bis wacc di wax wax di bon yalla mu ne no bu len def non julentu def non wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasal bu tang taxaw ci jëkër gi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam su bo buri mu ne diet amna fu neexé won deug la ba muy rombu buntu kër yépp ñew ba sa buntu kër di la tak fasé la tay ngeen di xassante taxutul kon nak bu xass kenn bu la kenn xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxone sen digeenti inna allaha yalla bima ta'malu ti nga def dim ba tay basir ko gel la taxam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeysat suma borom rek ay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawab da nga rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fay li lu leen ndeke di yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli so julli mi julli waré maîtriser sa kër yomb la so julli mi julli waré waxatan ak say njabot yomb la so julli li julli waré say yomb la waye so julli li julli waré da di xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sala dimbali ko len julli ha ndax julli go wer day tax ngeen njulite ci ak njulite day tax ngeen sammu ak sey li ci nek waaw te julli go wer day dindi reey reey dama dam bo gis mu reey rek ñaar na la julli julli go wer waye bo ñew ci jakk ji lolou day xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou day dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir keur wallahi ndeysan de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati na nak julli takusan de len julli nga ne ha mu ne rawati na nak julli takusan wassalati alwusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli bi gëna di ci julli ci nafiqi bokku na ci julli takusan takusan am ñu xam na ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeysan takusan do na ci man am ñu xam na ñu ci gitt ga jema yow xariya wassalatu alwusta julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatul yalla qanitina lillahi na yeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nafaxal seenu yaram xamna ci kanam ku reey ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen di wax assalamu alaykum وقوموا لله قانتين فإن خفتم بين رجلي نلن دي داخ نين جاخلتي فرجالا سببا ديلن دوخ دي جولي ديلن داخ ني نين داو من امن ديلن دوخ دي جولي تي سنين جوبل موي سن خبلا والله نلن دي داخ با تاكسان جوت ني جيم لي قال الله اكبر يوكو سوتان دي واخ bi jang bu ko jote te nga xamne ñu ngaru ko ngaru ko ci gicru ko ci jot jot taw wéj waaw bu fekke ne japp nga ne dox bi da lay dab nga yok saw xey ndaw bu ba bu ko jote ngaru ko so mo ne ci jot nga ci jot fa ci gisam pa saw xey bu sel mal jot bo mo ne tok sel mal xair mboko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jum ñu moy satan waye yalla lim bay fi moy bay ji
2: awu jot na bay muñade amay suñu ko ñing koy tekkalel yalla fere ñan ñing koy tekkalel kep kuñ tekkalek yalla fere nga yalla fere na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amay shirku motax kuy jullu ku ne boro ko ay waqfa ay subhanallah kuy jullu ku ne bo su joté waqfa ay subhanallah nak lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibn kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية والطريق فيها وفي أمثالها مسألة الصرف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير ni biñu deggé ñu nane yalla day dank suuf ci day lan asaman ci mune ay hadith yu bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ca jël neena moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñew wootu woon sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé woon ñun taxawé woon moy rek ñun ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéema seet nak nan la yalla yi dank suuf ci nun lay ngebi asaman fi lolé dum ko setlan dum ko def tahrif di ci jema walbati ak nan ay ji ni lay dikke ak yoyu ñom dal niñ ko jëf ci jax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu ne yalla day dank suuf ci tiyé ko len asaman fi tiyé ko ci nday joram bu nopi nak daal ne anal malikum man rek may bur legi nak ayna mulukul ard ana buri suuf ñene won ci suuf ñoom ay boor lañ ñene kon ci suuf moomon nit ñi ana ñoñe ci borom laaj bobu tontu daal di jëfé lool tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wonu fi qafi suur ñu wal buftu wonu fi qa ñu wal fi suuri ca buftu ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu بالنفقة هنا نفقة زحق موي ولا بيه ولا بوكتي بفتو بن بجنل ني بجنل مل من ملاكا كيور نكو تسو مو يور نمل اللي تري لول أمب أدنا لولو خلي يدفع نحن نكو يسبب تلو مل نمدخ يكتكو ولكو مينا ويف دي دم bu malaka ma walé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati sur ñu wal buftu bi suñu ko walé fa sahiqa mudé man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kan yah yalla kon nak ñaara wala ngi ni wal go xamne gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amone nafqatul faza moy wal gitital nit ñi wa gi nak moy an-nafqa thaniya allati yamut biha al-ahya'u min ahli as-samawati wal-ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi mëna am ñu bari mëna ñu ñak lañ fay fek wal buftu waye dal ci ni radio bi ngay deglo nonu suñu ko yokke bu mu fess say nopp da koy meuna ñak deku waxuma la nak su fekkon bafal yi nak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu fessit da nga gis ñu deglo la wal ñu radio bi way yi gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf nu mu fort mutul asakay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko deku kuko deg tiit kuko degat de buñ ko degaté dekk suma nafi

0: neena dana deg qara'a mi'alihim sen dalle ni muy kepet kep suuf di ñibi waye buñu dekké nak bëtt mo ñëk fonctionné khiyamun yanzurun ku jog rek tambalé xol ndax titangé la moy tax ndax dama ñaara su tité lim am ci bëtt lepp lay génné ba tax ñaara ku tit nga gis ni naan da fay xulli badi tabarakallah day defé né force la ci mom wa ashraqatil ardu suuf dadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambalé waj nak ngir ñew atté jam yi wajay gi muy waj nak ngir ñew atté jam yi rek suuf dadi cey leer nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suuf dadi leer nañ li anna Allah tabaraka wa ta'ala tajalla laha li fasli alqada'i bayna al'ibadi suuf dadi leer nañ suuf leer nañ etas yi duuti fi nekk doo fi gis benn etas ci kaw suuf su booba doo fi gis montagne su booba dex yee géej yi ñu maasale ko lépp nekkum nekk suuf dutul amati ndox ndax soxlaatun ko ndox yi soxla foofu lay nekk oto yi duutoo fi seen benn tabarakallah fi mu nekk sooy dox ci dëkk bi ay 1 heure 2 heures jëm fajar léeg-léeg nga dox fi heure boo xam ne dalay fàttali àlaxira nga dem ci barab kenn du fa nekk tabarakallah nga xëy barab ba fees del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a ñu daal di teg alkitaabu téere bu mag ba def jëfi nit ñi téere bu mag ba def jëfi nit ñi lawhul mahfuz wala boog bu doon tey ñu ne register bi téere bu mag a mag a mag bu doon ci jamono ji nga xam ne xam-xam daa jëm kanam nii sax ñu ne léegi ab machine lay doon ab ordinateur wala yooyu boo xam ne ci la jëfi doomu aadama yépp nekk téere boobu la ñu indi wa wudi'a alkitaabu téere boobu kenn ku ñëw ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef ak si la ñu bindoon bis ba nga fi ñëw bind saw tur bind saw sant saw askan saway jur bu góor a bu jigéen li nga fi war a am li nga fi war a lekk li nga fi war a naan kañ nga fi jóge téere boobu kenn ku nekk am nga ca page boo xam ne bii noonu ko élève yi di amee wala étudiant yi ca barab ya ñuy jànge nga xam ne boo ñëwee ca kayor wàllu note ya élève ya di def nga laaj ko mën na la élève sàngam bis sàngam la fi ñëw tooñ na fi tooñ sàngam nangam nangam wax la yooya téere bu mel noonu la suñu borom tabaraka wa ta'ala yoon malaaka yi ñu ngi roñ suñu jëf yi di ci yóbbu wowu di alkitaabu ñu indi téere boobee tey fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jonguru ba nga julee fajar fas fi yéenee nekk ak yow fas fi yéenee nekk ak yow ba nga julli takkusaan ba noppi malaaka ma gont yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee ñu enregistré ko ko mu daal di wëññi ko ñëwaat moom suba lay ñëwaat waaye bi muy laata dem am na malaaka mu ñëw moom fas yéenee fanaan ak yow loo def mu bind loo def mu bind ba ba set mu jóge fi moom te mu yóbbu la nga yendoo bind lépp ñu enregistré ci téere boobee téere yooyee ñun ñi ñëpp kenn ku ne loo ma sa jëw ma nga ñu bind fa loo ma sa wax ci lu juba di ma nga ñu bind fa loo ma sa tooñ ma nga ñu bind fa tooñ yàlla bakkaar yu mag yeeg yu ndaw yi lépp ma nga ñu bind fa kenn ku ne foo ma sa juyoog alquran ma nga ñu bind fa foo ma sa àndeeg alquran ma nga ñu bind fa téere boobee la ñuy indi nag daal di koy teg muy registre bu mag a mag a mag a mag xam naa ne bu doon ci jamono yee yële ca ginnaaw boo ko bëggee misaal day jafe lool waaye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ciy ŋàbbak yiñ ciy teg ci barabu kaay liggéeyukaay ak yooyu yiñ ciy dëxañ ci ay document kenn xamut nu mu toll ci bariwaay téeréb suñu borom boobee nag xeet bu mel noonu rekk la wa wuti alkitaab ñu daal teg téeréb wa ji abi nabi yi na ñu indi yonent yi ñu indi yonent yi képp koo xam ne nabi yu nga woon wax ji ñu waxul nag wal mursalina xanaa ne wal nabi yi na mooy yonent ya lu jiitu alayhi salaatu wasalaam ak borom xam-xam yi ginnaaw yonent bi salaa sallam wa ji abi nabi yi na mooy yonent ya ginnaaw lu jiitu yonent bi yonent yi ginnaaw yonent bi ndax ulama ummati ka anbiyaai bani israil tabarakallah wa ji a ñu indi bi nabi yi na ci yonent yépp ndax ñu mën leen a laaj tabarakallah li nga xam ne moo fi xew wa shuhada ñu indi shuhada yi nee nañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nas bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibn zayd non la ko firé te bo demé ci ak docteur ali sabouni mom tam neena wax joju mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada su yépp xewé nak wa khudh yanu atte baynahum sen digënte bil haqqi ci manu ñu atte sen digënte bil haqqi ci manu yalla atte digënte yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dinañu la indi wan la nga jëfoon atte la ca kentoñu la waaw wa khudh ya baynahum bil haqqi wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté té du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wa wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yef'al na ci mbolem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daan la koy fay fay goo xam ne gii fi nga nekk da nga xam ne xel lii yaa ko fay yaa ko defoon wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mu ne la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyaatihim kenn du doon kenn duñ fekk kenn wàññi ay tuyaabaam waaye duñ yokkal kenn nag ay tooñam maanaam mere nit ba yokkal ko ay tooñam du fa am bëgg nit ba yokkal ko ay tuyaabaam du fa am tabarakallah ni li muy nekk ci école léeg-léeg ñu ne sa professeur daf laa mere may la zéro wala dafa bég ci yow defal la nii foofa yowmal xiyaamati du fa am moom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wahum wahuwa a'lamu bima yef'alun suratu zumar aya juróom ñaar fukk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru mbolem ñu weddi woon alladhina mbolem ñi nga xam ne kafaru weddi woon nañu yalla yonent bi alquran sunna yoo yalla ñu weddi woon kafaru baatu kafaru nag waxoon naa ko ci biir ne leen feebar la al kufru maradun kenn du ko juddwaale da ngay ñëw milieu bi nga nekk wàll la virus bi virus bi nga nocc ko wala nga dund ko feebar bi dal la bi mu lay njëkk dal nag moom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñ la teyee faj mu yokk wala boog nifaq la lay njëkk andil yokku ñëw ci shirk yokku ñëw ci kufru noonu lay def moom feebar bi ku nekk ci milieu bu mu amul nag du la dal milieu kufru maanaam virus bi ku nekkul fu mu nekk du la dal ni feebar yi wàllee la nit di nekkee fu ko feebar bii di al kufru di wàlle ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon koo fi dégg ñu ne kafara rek moo di kon marabu bii ñuy tuddee alkufru daf koo dal ñooñu nag ñu jiital leen fu ñu leen jëme ilaa jahannama ca sawaraw jahannama yàlla nañ ca la musal zumuran ñu nekk ay mbooloo jamaatin jamaat ñu jiital leen tabaarakallah mel ni ci àdduna ni ñuy jiitale nit jëme ca kaso ba ndax jiital siixa dana ñëw ñaari yoon allasina kafaro allasina aamanu waaye ni allasina taxaw waaye nuñ jiitale ñaari jiit yi bokkut ndax ñaari aay yi seeni baat lu tuuti ko wutale wa siixa allasina kafaru ila jahannama zumura da nga gis legi wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumura waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woné seen nironté ñom ñaar wasiqal ladina kafaru fuñ leen jëme ila jahannama zumura ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggéey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggéey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga loolu la iblis di liggéey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaqizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu daj reey daj diine fop nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajam po bo de senlu bu tabaski jote wala korite pota lampi ci koñ yep xale dañ koy taf ay kola darak ay kermes ak yoyu mak ñana ca le shaytan fexé ba ñom ñu na ca le motax shaytan yi bëgg na ba bu boba mu bari le lol yalla ñu yalla musul ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntiya wa gis nga ban bobu bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokh la ñele nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg leg tabarkalla ñoom Mansour Kandie ak Abdoulaye Sako am fi ay fubal bu fekkee ne dañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay demee alxames àjjuma samedi balaa bis ba ñépp daañ am la ñuy duggee bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg nañu bëgg a dugge waaye bu ñu leen bàyyi woon ba dimanche ñépp ñëw bëgg a dagg noo biyee ñu ubbi leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi daañ fa booxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ-jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla ñu càll musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi bunt ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu bunt ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee bunt ya malaaka yi day gardé sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu daal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkàlla da ngay gis ni sawaraw adduna wi tàng te wasu àlaaxira wi gën koo tàng liir yaram mi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawara wu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ci bunt ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne leen alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amuleen woon yonent bu jóge woon ci yéen ah alam yatikum rusulum minkum xanaa amuleen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum xool nga bii laaj bi yi nga ciy dégge mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'min raufu rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu da nga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen diglay borom yi, seen terey borom yi ayati rabbikum, seen loy borom yi ayati rabbikum, mandarga yi len di won ne yalla ken la, xana amulen won yonent bu len don jangal lolou. وينذرونكم مدلن وار دلن فاتلي لقاء يومكم هذا سين دجي بيس بي خانا نيوني داول لين واخني سين دجي بيس بي دي نين تي مسا نيو قالو ني بلا احكاي يوننت نيوون ياغنا نيو وار ياغنا نيو واخ ميروم الاخر سا سنن نكوي دغ دنجكو دغون نك نانغلو نيو لين dañu waxon ñun lañu doon wax ñu defé né ay kaf la lañu doon wax ñu defé né du nonu bala hakay walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin way dal batu mbugal mo yey 'ala al-kafirin te moy la al-qur'an won la am la an jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mu ne هذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم من لي اك نانغولا بو خامني لاي بيني لن تك نيوم وور لن لاي وير لا تفسير القرطبي جوكي فك جوروم خاتوم نياري تيمير اك جوروم نيت فك اك نينت قيلا نيلن لن نك ادخلوا دغلين يين نيو ديوان يالا تي دغلو لن وون سين يوننت deglu wulen won lam len don war ci mbirum al-akhirah dugulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akana qari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu suratu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñu ñëk amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñëw ci benen gurub bi wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tudde saaru zumar nena wasiqa ñu jital الذين اتقوا نيرغالون ربهم سين بروم الذين اتقوا نيدان مويتو ربهم سين ديغلي سين تري بروم الذين اتقوا ربهم نيدان مويتو ديف ناي ميرلو سين بروم ني جيتال لين فني لين جيمي الى الجنه تاع الجنه زمران نيوم تام ني نك مbolo mu bari ثلث من الاولين وثلث من الاخرين mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baadi mo gëna naqari janna yaa ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñ leen jitalé bokut ak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jiital jëme kasso bokut ak kiñ jiital diko won kër gum wara amé tiranga ñuy dem hatta iza ja'uha ba'ak ba'aksi wa fek mu jiitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural leenu arab bone bu sobe yalla ak waw gogu yunus bi ko dan aya sahaba yi bu sobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yunus bi ko dan aya sahaba yi ndax musharaka la gif ci day and cefele bañu ak se ñomit wa qala lahum ghazanatuha ña nga xamne ñoy wattu buntu ba té moy buntu aljanna di laaj bi ye daan len di wax nel salamun aleikum yeen day jam nga ci yeen fi di fi def alif nan assalamu aleikum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor xej bi aljanna
1: alquran ñew yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le len gis kuy dawal ci teli bi yorul teni ndeke borom teni la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggoon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci coussin bi mi dawale gaañu daal di xam ni kii ndekete moom borom teni la dafa siwili woon rek suratul jasiya aya fanweer ak ñett wa xiila ñu ne leen yéen ñi doon wedd yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii loolu boo demee ci ñi jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu métti lool duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan ba faatu loola la yàlla tuddee ak fàtte mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxas seeni nopp fu ñu kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarakallah fàtte lu jëm ci bis bii te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem loolu ngeen fàtte woon nag mooy tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn wa mawaakum annaar sawara mooy seen mujjuwaay wa maa li zalik wa mawaakum annaar wa maa lakum min naasirin te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi husuwan am falkuloor maanaam am po aaya yàlla yi ni mu màgge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arach wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junniy malaaka wala benn saar wala benn aaya ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcc seeg moom ci kaw suuf reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foyee yàlla neenal kooku su alkoo looloo ko alag attaxastum ayatillahi usuwan wa qaratkum war leen alxayaatu dunya dund gu jege gii àdduna war leen ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame di ci ame ay tàggat yaa fi man àdduna war leen ndax warkat la jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël jigéen la moom àdduna ñépp ay ngoro waaye kenn du jël tabarakallah loolu la maam cheikh alhaji malik waxoon ka mu doon waxal ne ko halid dahru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri lmamaati nasiibu waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarakallah ma nga ci bari bay bëgg a dee workat la ku ko wóor dina la wor ku ko wor dina la wor waay waay wor ko bala laa wor wala tàggoo leen ay bagage ca nga wuti keneen kële nag di àllaaxira moom di wujjëm wa nga xam ne moo nekk fële góor ñëpp fa lañu fégale ñëw aye si fii ci seen soxna fii ñu tuddee addunia góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira daal di ñëw fii aye ci jigéen di ñuy wax addunia tabarakallah nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo addunia ak al axira soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar alaxira ñëw na fukki yoon ak ñaar addunia ñëw waa fukki yoon ak juróom kon benn beetami loolu waye so setlo wa qarrat kumul hayatud dunya aduna bi gor ñi ñewé ayesifi amna ño xamne man la na nax wa qaseeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara desul ludul war dem nak pour ay ji ci keur alakhira nak ñu bayila nga dem nonu ben yere dongo lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dalli aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mo nanguko sa verre mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ña am place ci colaban mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permet tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma idhin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo de gone bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambalé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tul dula duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambalé duma suratu al-jasiya ay fanwer ak juroom falillahi alhamdu cyant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
2: da xam ngeen
1: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambali fatiha falillahi alhamd cyant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk muy yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi muy yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi muy yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak riy yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ardi ci soufit mo fasani reey motax tabarakallah buñu deno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tereew yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey ay dañ wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ay ki tedd al-hakim yalla ay ki xereñ def lenn ba ñum te nek ci lolu moy suratu al-jasiya fofu la yeb ne kon sar bo xamne makka la wacc ñeen fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabarak wa taala waxtane won aduna siyatu si ak guddek beccek ni ñuy dugalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabarak wa taala defal banu israël tay bi muy jexal mu waxtane doomu adamuy su alakhirah ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir fofu la suratu al jasiyam yalla ñu yalla defal deg ak top ñong ci suñu ñeen fukkelu sar ak juroom ben mudi suratu al ahqaf al ahqaf ay dekkou ay li yo xamne niti aadiya ña nga xamne yalla len ala gon ci sen bewga ak seen juba diga fa lañu dekkon ca suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makka moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بيدنا وقتانا كتام بليم القرآن جمعك جي نواجكو مجوغي في يالا ستجوغي وقتانا خرم يك نيجا جامو خرم اك نيك كجرين غملين دي نيك كجرين ستجوغي ليران sankute ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am njariñ su ci jige waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñu ngi koy def ci alquran mu tont len tont bo xamne tont bu jup legi doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ak ndëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna magge rek gënal leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yu muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di len saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissab yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinni yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah bayyi la ca def ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinn lu am solo la tabarakallah amna ñu bare bare bare fi nek ni jinn ya ngi len japp dox seen digeunte ak seen borom ni jinn ya ngi len japp dox seen digeunte ak seen mbokk jinn ya ngi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolu moy suratul ahqaf limu ëmbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu aggalé ko niñu ko tambulé tabarakal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy ha mim bi mu jëy ci ha mim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neena tanzilul kitabi waccu tere bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joge al aziz yalla mu tedd mi, al hakim yalla mu xarañ mi. Sanurihim ayatina fil afaqi ban ca tolle wone won nañ ya ca yalla wax te science xamu ko woon, wone won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko woon. Tey lakk yii ci yàlla lakk, wala boog wax jii ci yàlla wax subhanahu wa taala, lenn lu nekk bu ko joxañee bu ñu demee lañ bat ko seet ko dañ koy fekk na mel. Kon nag minallahi al azizi al hakimi, yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def, xerañ ba lu mu def du am njuumte, moom moo wàcce alquran jii. Ñoo ngi ci suratul ahqaf ci aayam ñaareel bi, yàlla nen maa xalaqnaa binduñu assamaawaati asamaan si wal arde ak suuf si wa maa baynahuma ak li ci seen diggante illaa bilxaqi, lu dul ci fulla la. Maanaam am ko taxul yàlla bind asamaan ak suuf, bind ko nit wa ajalin musamma ak ab boo xam ne bu ñëwee asamaan dajjeeku suuf dajjeeku li ci diggante bi jóg fi. Ñu demee sa sam si ku werat loolu lañ fay jàngale. Maa xalaqna assamaawaati wal arda wa maa baynahuma illa bilxaq wa ajalin musamma. Waa lu tax yàlla naan maa xalaqna bindu ñu te moom rek moo bind? Waaw kay, mooy ku mat ku ne buy wax da ngay gise ca wax ja lu mel nii, ku manqué ku ne nag buy wax day jéem a wane ca wax ja lu wane mat gu mat. Waaw, benn feebar la buy dal nit. Tabarkallah, saa boo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam kii yor na feebar boobu, du'fu nafsaani wala déet. Yàlla bu ne ñoo bind asamaan, kenn ku ne day xam ne yàlla rek moo bind asamaan. Bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan. Moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarkallah ci wet ga nga siyoon ci turu borom. Man moom ma ci benn, xëccewu ma ci benn, waaye teewul bu la ci romb rek nga siyoon ci wet ga ñu bind ci turu borom. Loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii, ku mat la moom jalla jalaaluhu. Walasina kafaroo, ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan, weddi ne yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa mos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru muridun, lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waaraate wa daal ne waaye nag. Saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waaraate ga daal ne waaye nag. Suratul ahqaf aaya ñett. Xul neel araaytum, soloo leen ma wax leen ma, maa tadacuuna, lii ngeen di jaamu, min duun laay tudd yàlla, aruuni, wan leen ma, maasa xalaquu, lan lañ bind ñoom min al ard, ci suuf. Lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla, wan leen ma lool lu ñu bind. Waaw, ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma, maasa xalaquu min al ard, suuf si, nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu, wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla, lan lañ ci bind? Am lahum shirku, wala boog dañoo bokk, dañoo associer fi samaawaat ci asamaan si? Maanaam ndax dañoo am lu ñu jox yàlla bu muy bind asamaan, téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula, wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca? Bu fekkee loolu am na, ituuni bi kitaabin, indil leen ma ab téere, min qabli haza, lu jiitu téere bii, su ngeen ko indiwul, aw asaarin min ilmin, ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science, in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg, tontu leen ma ci loolu. Yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu teddu yàlla am nañ ci sañ-sañ. wala ñu andil ko xam xam bo xamni bi day joge ci xam xamu ñu jëk ñu lolu lepp wa dama ci tafsir bi ñu tuddé al bahr day wax ni yalla tabaaraku ta'ala ma nga len cey yejji ma nga len cey tutal tafsirul bahr jukki jurom ñet khatum jurom fuk ak jurom suratul aqaf ayat ñent yalla neena wa man adallu ken gënt reer mimma yad'u ci nga xamne day jam min dunillahi lenen luddul yalla man ko xamne suko day jam la yastajibu lahu du ko wuyu muk muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki ken gëna ko sanku di jam ko xamne lu yag yag du la wuyu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba bayyamal qiyam bo fa nekké diko jamm du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñom sax lañuy jamm ghafiluna an du'aihim dañu saggan yeguñ ni sax ñi ngi leen di jamm ghafiluna an du'aihim wahum an du'aihim ghafilun dañu saggan manam yeguñu ne ñi ngi leen di jam di defal bant luum yegut tabarakallah di defal xirem luum yegut wahum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas buñu deme ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lahum ci lañ doon jam a'da'an ay non ñu nono leen wa kanu bi ibadatihim kafirin daadi weddina jamu len won ndax ku dem al-akhirah tabarakallah wax ni li la don jamu te lola du yalla da ngay daadi dugg motax dañuy ag rek weddina jamu ñu won dara ci kaw suuf wa isatulla alayhim buñ jange ci ñom ayatuna suñu ay bayinatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam len dikele ñuna haza alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf ay jurom ñaar yi wacc ci alquran dal bañ ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def haza sihrun mubin li ak njabar la barkal ndax ñal alquran di dugge ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko nañuy walbati ko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarakallah ñom ci seen gisine fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram bamu yag mu jekki jekki ñew ci alquran tambali di ko dund nga gis muy soppé ko di walbati ko di mel neneen no xamne bokku tek ni nga xamne nun la melon hadha sihrun mubin suratu al-ahqaf ay jurom ñaar motax ñom luñu mossa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsirul al-bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum jurom fuk ak jurom ben ca jukib jurom ñetta ba da ci fek li nga xamne mom lay wax mudi hadha sihrun mubin mudi ko natili bo xamne bu am solo tabarakallah
2: خالد تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس.

0: الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يلا نين أم يقولون افتراه ولا بوك ني گمول القران دانيو بڬ ني يونتي بي كو سوس ام يقولون ولا دانيو واخ ني افتراه يونتي بي موسس القران قل لول موم نغا لين تونت ني ان افتريته سما كو سوسه فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سما كو سوسه lutol ni yalla ma sosal ko lutol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeufleunte ak man yeen du ngeen man dox sama digeunte ak mom yalla mu ne wax len lolu tabarkalla bu nit binde ay mbindam sax ne legui li la beug ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñu yalla bu binde mbinde fi wacce len ci kaw suuf binde asman ak suuf wacce tere bi dole alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu xiq ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defon suma jappe kenn duma meuna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def té itam mang leen di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sédé bayni sama digënté wa baynakum ak seen digënté yunitu bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digënté yeen sédé bu féké yunitu la bu féké duma yunitu bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legui yalla mom moy sédé ci yalla doyna seuk sédé wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balé kat bi arrahim moy ku beur yermandik yalla ñu bal te yeeram ñu tabarakallah hajib saxu bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako doon togn mënon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggal leen néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah hajj ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nakuma qul neel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nakuma yonent bi yalla ñeek yoni nekuma yonent bi yalla ndek yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaj' bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun kathiruna qabli fa li ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya wa yonent bi lol la ko yalla wax munen nel nit ñi du man la fi njal yalla ndek yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma beddi yalla yoon na ci ulul azm jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jub ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma id ma yuf'alu bi dëllëg nit naan law anna allaha hadani lakuntu min almuttaqin su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla mu ne loolu laa leen di bañal kon ñaar yëfu ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla bu ñaaral bi wax ni suma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla aw wala boog dama leen di bañal taqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey xiina tara al azaaba jamono ja muy gis mbugal gañ ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yàññi lool nga seen ñu cay dugal aw nit nga seen aw nit wuti ko sawara di buur nga seen ñoo xam ne bu leen seenee rek daal di fudd sawara di sànni ay ferñeent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll ni daggitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg a ñuul nga seen jigéen ñu ñu taaj di xar bopp ba ba mu nekk ñaari gaal nga yow mi jigéen nga laajte waaw lu tiig lu tax kii ñuy xar bopp bi ñu ne daawul musóor yow mi taxaw daawa musóor nag nga tàmbalee lox allahu akbar aw taqule xiina tara al azab nga seen góor gun juutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daal di ñoddi nga daal taxaw daal ni waaw kii moom lu mu xewle ñu ne kii mooy ki daan def buñ ko laajee dépense mu ne jabar ji débrouiller ki daan wax soxnaam débrouiller moom nga seen ñuy buti nii yow mi daan wax sa soxna débrouiller nga daan ni ah daal di wóor ne kii buñ noppee ci moom mbaa duñ la ci tegam déb nga seen koo xam ne dafa taxaw seen ku ñu génnew làmmiñam di ko laxas nii di ñoddi mu mel ni kawsu buy génn waa ji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne àgg mu ne ko tipp mu nàcc ñu xool mu defaat na meloon muy ñoddi nga ne waaw kee moom lu mu def ñu ne kee jëw kët la woon bi nit ñi seené yu métti yooyu nag nga dégg bakkan ba daan ni law anna li karra tey suma amoon am song law anna li karra suma amoon menn song fa akoone min almuhsin dana bokk ci ñi rafetal menn song rek suma ko amoon addur xam ngeen karra baat bi mooy kurra kuratu mooy bal bal yi ñuy fubale mooy kuratun ci arab waa ji nee na ni bal di am ci bopp kuñ ko centrel mu di ko dugal ni bal di am ci bopp juir biñ ko centrel mu mbëkk ko mu dugg ndiggante soosu nga xam ne soo ko laajoon fubalkat yi ak ñiy jottali li ñuy fubal ñoom Abdoulaye Sakho Faye ak ñooñu nga laaj leen ban diir la bal di am ci bopp juir bi buñ ko ko centré mu koy mbëkk daanaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko man waaye waa ji dem alaxira nee na moom xeebut loolu law ànn li karra suma amoon lu tol ni li bal di am ci bopp juir bi ñu ko centré fa akona mil muhsinina fa ca sense rek akona mil muhsinina naa bokk ñuy rafetal loolu la tabarakallahu borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabu al ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma al hayati wa law suwai'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu neena nit ñi bu ñu demee al-akhirah li ëpp ci ñoom la leen di gënal moo di dellu si aduna ak si shirak ndax def fi lu baax netale woon naa leen ca jataay yële weesu nguur suusu ñu doon wax maam saxaar tabarkallah law anna li karra fa akuna min muhsinin yàlla nee na ñett yi laa leen di bañal moo tax moo ci alquran ku dem ba àllaaxira rëccu ndax saggan gum sàgganoon ci wàll topp yàlla di sàggane julli di sàggane woor di sàggane yi nit ñi di def ci yu baax tabarkallah fexe nga ba mën a am xaalis sànd gi kenn mun laa nax ci weccam beneen marché bu nekk boo ca demee kenn mun laa nax ci weccam mën ngaa tukki mën ngaa ñëw passeport nuñ koy lijjantee visa noonu nu may def ba dugg ci mu réew nu may def ba génn yooyu yépp macha allah xam nga yépp waaye fi jan billahi nag
1: tabarakalla buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fatte suñu la julli nga na julli.

0: هم مجاغزلن ذكرانا وإناثا مجاغزلن ذكرانا وإناثا أو قور أكو جيغن نعم أو قور أكو جيغن نون لنا قدر جسكو خمني كدام أي دومي قور أك دومي جيغن ملني رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نينتي دومي جيغن أك نيت دومي قور لول تم يالدن أكو دفل نت تبارك الله ويجعل مويدة في man yasaw ko ko ne aqima mujazir du am dom leg nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kenn mu ne ko yow mom du am dom yow mom du am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarkallah dug ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñurul am doom bokku ta su febaré léegi nit ki febar bokku ta mu nekk aqim manam jasir nit mëna febar fekk ay sir dana ci moom sir boo xam ne xëyna dafa xat wala xëyna dafa tànn wala xëyna ak yu demee ni ko yooyu loola docteur yi mën nañ ko opéré yaatal ko defar ko ba mu baax loola febar dong la am na kook nag moom yàlla daf koy def mu jasir moy mom bax sax la dul gis bax jigen sax duko gis lay taxa am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mulku sama wacc wala ardi innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigéen yi loolaa gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la ku may ay doomi góor moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum jaxase may la aw góor ak jigéen moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum def nga jaasir ba doo am doomi mu loolaa gën ci yow ndax innahu alim yàlla ku am xam-xam la léegi nga gis koo xam ne kii yàlla daf koy xañ doom mu di ca góor-góorlu di ñaan ba taawlu génna ndax asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yalla mo ne leng leng ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leng leng ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen leng leng ngeen ci xolok soxnaam nan ko lutax dooma jox doom ci goor acca lutax dooma jox doom ci goor te nek doom ci goor du joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen la ca jigéen yor moom lenn rek la ca góor yor moo cay ñaar loolu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñu jaxasoo mu am lu mu tekki ñaar ñu ànd bokk mu am lu mu tekki loolu nag soxna sa munu ca dara ku góor kii munu ca dara yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala loolu moom ab liggéeyam la moom jàll jëlal wa azza kamalu moom daal benn atelier la am moom yàlla muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen bu fekkee ne matière la jëna fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom moom nag mooy nga xam ne moo koy doxal atelier bu xat la du fa dugal ay centimètre du fa dugal ay martu du am lenn du fa dugal ab si wala ay paak ak jaar si pour muy xotti ba jéeg yooyu loolu lépp du am ci biir atelier suñu borom bi te ci mooy biiru jigéen doo fa jégg karang-karang doo jégg ñu ne courant coupé nañ xaar bu mu ñëw ñu liggéey amul ay ordinateur amul ay dara moo gën a tàng ci àdduna si it nag ndax lu fa dugg bi génne sotti ko waaye foofee la jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu def li nga xam ne mooy atelier bi mu di jigéen moo tax jigéen wartoo na nekk ku ñeme yàlla tabarkal innahu yàlla alimun ku xam la xadiir ku am kàttan la ku mën a natt la moom jàlla jalaaluhu am na kàttanu ku mu bëgg a may lu ne mu may la lam la bëgg a may suratu shura aaya juróom fukk kon nag yàlla moom moom mulku samaawaati moomam mulkul ardi yàlla mu ne wa ma kaana li basarin munta nekk wa ma kaana munta nekk li basarin ci menn mbindeef ci benn nit ak bu mën a doon loolu dafa munta nekk an yukallimahu llah yàlla di wax ak moom lu dul sart yi muy bëgg a wax yàlla du wax ak du wax ak kenn lu dul sart yi muy bëgg a wax moomat ci moom mooy yan ba ci njëkk mooy illa wax yi
1: yalla du wax

ni ci kaw souf lolou la xalaatu tuba bu waxon mune li ne ci kaw souf ci ak lek li ne ci kaw souf ci ak nan li ne ci kaw souf ci kom kom beuy ni ci kaw souf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ni ñi def mu ne ni fexé bu ñi ci kaw souf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew man na am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalaat boobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dama nan len ta innakum mune xiy yeen am ngeen fut wutal ni la takfuruna ngeen di weddi bi sul jef bi lazi ci jef ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngeen di gis fi yow man ñaari fan dong ndax am ngeen fitu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ayinnakum lolu istifham li tawbikh la wa ta'ajjub munakh yeen am ngeen fit wu tolni la takfurun billazi qalaqa al-ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mokki sallaw ñu ndale le ngiss ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka le leg mom ci ab fan keur gu ñuy tabax leen leen nga romb ko mu am weer ñaari weer ñetti weer wala am at xolal fi ma nekk di wax ak kuli ca tamba tok di ma deglu sama digënté ak mom tay bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar wala ñu pérongé dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la pérongé dakar waye ñu fi nekk balé dakar dom dañ ci son balé ko dom waaw légui ñun buñ bëggol lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nekk bu joggé fi li fi nekk du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi lolu allahu akbar ku leen may fitu yeddi lolu a innakum la takfurun billati qalaqa al ard fi yawmin waaw kan mo leen may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam yalla mu ne bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yobbu aw nit war leena jele dakar yobbu leen ji dawala fenen waaw mu ndax mom lamuy def ci bir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne batti bi joge fi di yobbu gaay nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarakallah ñoom njaay ñele ci teengee ñu war na ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñu bul doy na akay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bateau bu mag bii di aduna dugal leen ci biir ngeen war cee nekk ba mu soob ma bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg ñu mel ni sodra bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc waaw fu ngeen jëlee xalaat boobu a innakum la takfuruna billati khalaqa al ard fi yawmayni yàlla mu ne loolu jaaxal na ko wa tajcaluna lahu ngeen koy defal andaadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom mi bind aduna xam ko xam kañ lañuy yéeg ak kañ lañuy wàcc ngeen bëgg nag benn tubaab wax mom xam xam bu mën a dégg ko xam xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaju yàlla bu ne zalika ki wax lii rabbul alamin yàlla rek moo ko mën a wax waaye kenn wóoru koo mën a wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtout fusilat ay juróom ñeent yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex yàlla mu ne yemuma ci defar aduna rek suuf rek wa jaala fiha daf caa def rawaasi ay daaj

0: ay daaj ay pontu pontu yi nak moy montagne yi rawasiya fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé université 6 jëm ko sa kër ko ñom seen yoyu doji deugël yoyu nek ci bir suuf nga xamni dañuy indi ay min ñukoy miné suñu borom tabaaraku ta'ala neena su mako defuton ci suuf legui tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xuloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké buñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xuloy kër nga ñew ne sama kër fi ma fi dekkon ben wañu la fi sama kër la dé nga xol muy 24/13 ben nga nako wax nga dëgg fi dama jaawale ak yu demé nek yoy manam suuf ci bu doon rumb rumb ni ndox mi di rumb rumbé bëgg sa ñuy xuloy kon leg leg ñuy xey ci sidu nekati yo ci defam fi mu nek ni ci mobile feud tabarkallah leg la ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sand nga leg la ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj su ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ña seen radio bu kan mëna pikin bu ko defé ñu kari ko pikin ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lol def suuf rawasiya min fawqiha ben wa baraka fiha barkel suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min al-miyai waz-zuru'i wad-duru'i yalla barkel suuf tabarkalla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jiwon lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la djurum loxoy gerte mbalu ko upp tabarkallah serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jam dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbakk dekk bi dey amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben goñ ci gerte ga ñu dem guddi goñ gi mu gis waji dem fekk goñ ga gëna niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu guddi ko andi ne ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sante len yalla ñaata doom ci nek ni munako ñetti doom munako ñetti doom yi ñaata kemb ci nek munako juroom benn kemb munako juroom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant len yalla benn kemb nga def mu jox la juroom benn kemb te kat waji dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak dara ngi ci ndax benn kemb nga jiwon legi am nga juroom kemb plus bi nga jiwon mu juroom benn kemb mun la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciowli bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciow nak tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dong la ké day tok di jaay lé ké di jaay lé ké di jaay lé so jar lé jënd ci sa morom mom mu jar lé jënd ci ké ki jar lé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko défé ké ndom xaliss ngén bal maq yeen jaykat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak وقدر فيها منبتك اقواتها لواصف وردنده الله اكبر وجعل فيها رواسيا من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الشوف منار وقدر فيها اقواتها منبت لواصف وردنده كوصف بباني في جري خدر ارزاق اهلها ومعاشهم ميلب سني بروم دفنو mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko fe nan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala nek def na ko ci suuf legi nak tabarkalla law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak joxulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñenti fan sawa'an lis-sa'ilin nena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj لا زيادة ولا نقصان كاملة مستوية لا زيادة ولا نقصان دو مانكي موك واصوف دو دم موك بني دغني جيجي ناتنا جيجي دو ماتي تانغور جانت بي نون تبارك الله جانت بي دم بو موك نين دغ مو غاو اسمان سوري غاو موك مي ني ديتاو سو سيد نون خيول يالا نك مو مو خاليس نيون صاح داخ غيس نين بو ديمي تا والو ندار غلي تبارك الله ñanga ca biir ndox ma bo demi biir Dakar gi sax am na ño xamni ñanga ca biir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaaraku ta'ala la lennam xajul ci ñun ba sax xewal yaa ngi ni ñun ñëpp kenn ku nekk di jàmbat. Su ko defee mbokk yi, teg leen seen baaraam ci ay fukk ci suratu Fusilat, ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ñu dajewaat fii àjjuma ji di ñëw ci kattanam moom tabaraka wa taala. Weddi ko ba noppi bu ko wutal nag ay nawle. Ma ne woon ci jotaay bi weesu dafa am ci xalaatkat yi ñu xalaat ne ni yàlla tërale koom-koomu kaw suuf ak ñi nga xam ne ñooy ñëw kaw suuf dañoo wax ne dafa méngowut. Ñu ne ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak koom-koom daf leen a doyul. Suñu borom ne ah kay xëy na séddalin wi moo dul jaar ci yoon, waaye li ma wàcce ci kaw suuf li ma leen wàcceel ci koom-koom doy na leen sëkk, ndax damaa wate budget boo xam ne li feeg kaw suuf doomu aadama maa ngi fi wala bàyyi ma wala lenn li fi nekk ñu mën di ci jëfandikoo duñu naan ndox mi ba mu jeex mukk. Ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf, naka noonu yey meñ ñi te ñu leen dugal ci biir suuf bu ñu leen séddooyee ñu leen war a séddooyee te bayal na ñu leen war a bayee, loolu tam du jeex mukk. Yàlla loolu la wax, te it loolu moo am. Mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu wedd yàlla bëgg koo wutal nawleb koo xam ne kii la yàlla ne du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex, te ba waa ji taxawee ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de, waaye li waa ji waxee ba yenu na maanaam dem ba far ñu ne la yàlla wax daal li waa ji wax daal moo gën a dëppoog jamono. Yàlla mu ne loolu day ak tooñ la, foofu lañ yemoon. Yàlla mu ne su mustawa ila sama, ginnaaw bi mu defee lii bind adduna wala bokk suuf ci ñaari fan daani bind ay doj yu mën a téye suuf, barkeel suuf, natt li waa suuf war a dunde ba baa ñuy jóg ci kaw suuf fii arbaati ayyaam. Xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajee nar a wate budget yi dañ ciy am ay fan. Ministre bu nekk ñëw ñu nattal la sa kees nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yu demee ni ki yooyu. Léeg-léeg mu nekk ay fan yu bare bare bari. Suñu gaa ñii di ca dem di taataan la ca xew di indi budget nangam, yokk na ren nangam, daaw nangam la woon, budget mi yor pomi nangam la, budget mi yor na lenn mun nañ wax fa mu toll, waaye loola day ëpp ay fan. Yàlla it nag ngir mu wote budget bi nga xam ne nag yi moom la ñuy lekk ba baa adduna tukki, budget xare yi ba baa ñuy tukki, budget doomu aadama yi ñoom seen ba baa adduna tukki, xata weñ ñiy naaw sax yi mellantaan yi tabarkalla lépp lu ñuy ci kaw suuf yàlla lépp la wate budget am. Ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll, ministère sàngam nangam nangam ak yu ruq-ruqaan yooyu. Yàlla it nag mun la def ba kaw suuf li feeg ñi ngi fiy nekk, lu ñuy lekk mi ngi fiy am, lu ñuy naan mi ngi fiy am, tàngooru jant bi di fi am, oxygène bi di fi am, saani oxyde carbone di fi am, yooyu yépp dara lu ci jeex. Te yàlla bi mu ko wate, mi ngi ko wate fii arbaati ayyaamin ci ñeenti fan rek, ba boole ñeenti fan yi ak ñaari fan yële fu muy juróom benn fan. Suma ginnaaw ga ba mu nappee ci yooyu nag stawa ila sama, mu yemoo ci asamaan sa yëg ne dara dootu manqué, mu yemoo ci asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué. Bii saar bii tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc, ilaa nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila sama. Léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaankat ay jàngalekat yuy wax ne addis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom-ñaareel bi ñuy bañ addis boobu ndax di ko teg ci kaw xel. Ndax ñoom dañuy wax ne su yàlla wàccee jóge ca asamaan bu juróom-ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii, kon kuy nekk fam nekkoon, loolu xela koy wax, kuy nekk fam nekkoon. Léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem. Bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem, man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble feu de, bu mu wàccee ci ci suuf fii ma toog duma fi tooga ci. Ni ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa. Ni ma jógee sama kër léegi fii nag ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk. Loolu mooy nit. Amaa suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dem ca moom moom yàlla ca subhanallahi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaayika moo xam yooyu yépp ba mu koy def yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf ca malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon moom it ma nga jëm ca yàlla. Kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk loolu xele koy wax. Yàlla dana wàcc waawaaw dina wàcc mu ñuy wàcce loolu nag la kenn xamul te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam ndax xel dafa am fu muy yem. Xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm. Moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam daf koo yónnee yonent yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faawo maanaam xel mi màmm. Looloo tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem. Tey su ma wàccee insha allah lu tag si maan mën a mën a dawal lu tag si maan muus doo ma teg sama kawlal muusuma dugg tag si ba mu yóbbu ma sama saal déedéet. Ci buntu kër gi lay taxaw rek diggante kër gi daal ak salon bi diggante saal bi ak lal bi man maa koy dox. Gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem fi tag si bi mën a yem moom it loolu mooy fi xelum doomu aadama mën a yem. La tàmbalee ci diggante tali ba nag ak sama saal diggante saal bi ak néeg ba loolu may dox nag léegi ngir dox ko loolu iman moo koy dox xel mënu faa àgg. Fi taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem. Kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ci maanaam texte mooy ommat xel waaye xel du ommal texte. Ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka wa taala daal di gëlëm ndax du fépp lañu nangu logique. Boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabaraka allah bu ñuy def football dañuy wax ne football amul logique ndax duñ ko fa nangu. Ndax yaa ngi gis équipe su am ñàkk solo lool ci seen kanam fekk équipe bu mag a mag a mag mu jaar ci kawam jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay mën dal seen xel moo ñu rek ñu ne ah football amul logique bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal lu ko mooy rek dañu fa xuloo yoo xam ne kenn doo ko mos a gis. Waaye it nag suñu borom tabaraka wa taala ci imaanam dafa am foofu da ngay gëm rek te topp logique moo génn woon aadama aljanna. Keroog bi suñu borom bindee aadama dugal ko biir aljanna su gëmutoon logique xanaa ne rek lii may def yàlla ma ko sant te sañ na ma koo sant kon du lekk ca garab ga bay génn sumastawa ila sama. Kon nag yàlla mu yemoo ca asamaan sa su bëggee wàcc wàcc tabarakallahu loolu nag nan lay wàccee suñu borom tabaraka taala rek moo ko xam. Al istiwaaw daal maaluum wal kayfiya majhula wa sualu anha bidaa loolu la imaamu malik imaamu daaral hijra waxoon radiallahu anhu. Wuhiya asamaan si nag duxaan nekk saar naan surtout fasilat aaya fukk ak benn duxaan nekk saar loolu tam ci kéemtaan yi alquran yi la bokk nit ñi di ko door a xam ndax saxar la alquran tudd fii ndax moo gënoon a jege yëg-yëgi sahaaba yi ak ñu àndoon ak ñoom ca jamono yooya ci ñu xamoon tey ne ab gaz la gaz li ñu tudd tey gaz boo ko tuddoon jamono yooya day jafe ci teqantal ko waaye boo ne duxaan muy saxar tabarakallahu mu am solo lool. Moom saxar soosu nag tabarakallahu moom la nit ñi jël di roof di def ci biiri buteel di ko taal di ko def ci yeneen di ko taal mu nekk gaz boo xam ne bi day bu àndeeg alimet rek mën a taal tabarakallahu ndaw ku ndaay togg ci añ togg ci reer togg ci seen togg yooyu yëpp tabarakallah wahiya duxaan. Fa xaale yàlla wax laha asamaan walil ardi ak suuf ñoom ñaar ñëpp mu ne leen itiya tawaan aw karhan ñëw leen yéen ñaar tawaan ci mu neex leen coobarewu aw karhan wala ngeen ñëw ci force xaalataa ataynaa taaihin ñëw nañ ñun ñaar ñepp ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuisi asaman ak suuf ño wax lu suñu borom tabaraku taala kay leen ci limay santane taw'an aw karahan su ngeen coobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo leen ko ci doole taw'a moy yow ya jogal sa bop def ko kër su ñu moy dañ la upp doole def lo lako lolu ñu lañ lay tuddé ubudiyya taw'iyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla nga am yu muy santane dem leen julli ji def leen nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mu ta bañ modi nelaw ak lek ak yeneen nit yoy taw'u dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nan ci ciobare wu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu ñu xibi day daj denk wi mu door ci pont bi mu dugg ci bir denk wi daal ne pont bi waaw lutax nga dima beut denk wi daal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk wi ah laaj ko martu waaw man lima la beuté du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beuté la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibn abbas radiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atla'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qala lil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al qurtubi jukki fuka djom khatum ñet temir ak ñen fuka ak ñet cala ko wax mum ibn abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu surtu fusilat ay fuka ak ben bamuko defé suñu borom faqadahunna mu bindelen mu defar len sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asmani lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom beul bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaar ag nañ misra dugunañ ci yusufa ci xamu ñu ne ki ñu dugg tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi dali dugg falamma dakhulu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz ayyuhal aziz manam esuti jamono yoy ko falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xewle ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb daf ñoo lal adru ab qif massana wa ahlana adru fi ne day lal nañu ñun ak suñu ñeñ adru qif dara ñuru ci rew ma dara amu fa nawet amut dana nek ay jamono ñu tuddé nan atum khibaat atum raflenak yoyu tabarakallahu yalna gëna sori ñi tam xif dikal len ñom ak seen ñun ñu jog nak fasiyene ndëgg ñu massana wa ahlana dhurr wajina ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu khalis bo xamne bu xebu la kep ko ñuko jox rek nga delawat ñuko ndax nangu wuñ ko jënde ibn abbas mun kan ad-dirahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani at'am faqru razi katum ñaari témer ak ben ci jukki fuk ak juroom ñet mune kon ñom dañu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu
1: legi nak fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu al kayla la nga ñu daan natal xaalis bañ ñu daan indi bokku tek bi ñu indi tay xaalis bañ daan am lepp sank nañ ko jaay nañ ko legi ba tay taxum ñu am nawel legi nak ginaaw xaalis bi jeex na te la fa deson ca denchu kay ya lo rek lañ indi te it dekk bu ñu dem talal len ko bëgg jënd pepp ñu gantu ñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lana matalal ñu kon al kayla la nga ñu dan natal muy fukki gileen ak ben wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba nak sarax ñu am na ñoo xamne nak dañuy fireene te nga sarax ñu moy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu jeedet te nga sarax ñu lañ ci jublu moy rek jël li nga xamne moy marchandise bi wala bok xaliss bi nga xamne mom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu bi rajji akhina ilayna ba demé ca juraih ak ca tabari ñom lu lañ ko tekke ca sen waxtan ñinako inna allaha yalla yajfi dana fay al mutasaddiqina sarqati ñu dañ wax lolu yusuf bañ ko waxé lolu nak yusuf yaramam daw qala manala fil alimtum nakhange ma fa'altum la ngeen defon ci at yewé bi yusufa ci yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yewes wi jeri is antum jamono nga xamné yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen da xam ngeen la ngeen defon yusuf du gon ko ray da xam ngeen la ngeen defon binyamin boba ngeen reere teel lu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit doom adama munta dem ba ca yalla ne ko fam li def li doom adama bu bëgge noppulu day bay li yalla yi teeral ci nit ñi mu koy teeral ci ñoom na xamul len la ngeen defal ci yusuf xawlo ñu ne ko waaw ay nak ndax yow mi la anta yow yusuf ya yusuf a innaka la anta yusuf a innaka yusuf doyon la anta yusuf doyon a innaka la anta yusuf ndax woor na ne yow mi ñi waxal ya yusuf ndax do yusuf qala man len ana yusuf man mi ma yusuf wa hatha akhi ki moy sama rak benyamin mi ngeen fi baye won gis nga ñun ñaar ñi qad manna allahu alayna yalla ñu xewal man maak mom qad manna allahu alayna yalla mo ñu xewal innahu yusuf la lima mana waat moy li woor moy man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mumun ku ragal yalla te mun fa inna allaha yalla la yudi'u dusank ajra al muhsinina wa yughrafat al kadhib lolu ñaari loola ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin ko xamne ki mun nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sa rafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral ci ñu borom tabaaraku ta'ala kon ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamni ki julit nga tejeem ci suñu borom tabaaraku ta'ala Umar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañ ñi epp ñu ay jaasi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo umbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya dané sen rak joju yusuf tallahi ginnan ci yalla laqad atharaka allahu yalla mola tan alayna teklati suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan teklati suñu kaw qad atharaka allahu alayna yalla mola tan teklati suñu kaw faddalaka allahu alayna bit taqwa was-sabr والعلم والحلم نينت ييب يانيو كوبل واو ني نكو نينت ييب يانيو كوبل يانيو اوب تقوى مودي راغال يالا يانيو اوب صبر مودي مون يانيو اوب العلم موي خام خام يانيو اوب الحلم موي تاي نينت ييب يانيو كون غن ديف يانيو غن راغال يالا يانيو غن مون يانيو اوب خام خام يانيو غن تاي تي نينت يي كولو كو اوبل كو نيك ريك نوم تا دونال دال لي بوغا غن كولو اوبل نينت يي ريك num ca doon dal di bëgg a gën. Qad aasaraka allahu alayna wa in kunna doon si nekkoon nañu la xaatiina juumoon ca bañ lay jéem a sànq dañoo juumoon rek kunna musnibiina bi saniatina alladi wala bi saniina allati sanacna bika walidhalika aazaka allahu wa azan lana wa akramaka wa ahaanana. Xale ne ko lii lépp suñu njuumte la, la ñu defoon ca yow loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu, yàlla maggal la doyadul ñu, daal di xas seen bopp nar daal di sudd nag. Yusufa ca baax ga, Yusufa ca lewet ga, Yusufa ca man ga, Yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga, Yusufa ca muñ ga, Yusufa ca xam-xam ba, Yusufa ca teey ga. Muy xaala mu ne leen laa tasriba alaykum alyawma, laa tasriba amul yeddeel alaykum ci yéen alyawma tey, tey kenn leen yedd du ma leen xas. Laa ataba alaykum alyawma wala uquba, du ma leen yedd du ma leen xas. Ndax bis boobu sa noon ñëwee jibbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon, bis boobu boo dee ku mat boo dee ku tey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba alayka alyawma, lii ma ko waxoon. Yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàlla wax ne fa bima rahmatin min allahi linta lahum, moo di ba muy xeex Uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba jullit yi sonnoon lool. Keroog yàlla nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaba. Fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan xalisa alqalb lam faddu min xawlik, soo naqari woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem. Yusufa ne do ne frère yi laa tasriba alaykum alyawm yaxfiru llahu lakum, yàll na leen yàlla baal. Yaxfiru llahu lakum, yàll na leen yàlla baal. Wa huwa yàlla arhamu rrahimina, kuy yëram moo la dàq yëram moom suñu borom subhanahu wa taala. Wa huwa moom arhamu rrahimina, yërëmi kat yëpp yàllaa leen dàq yërëm, yërëmi kat yëpp. Ndax lu nit yërëm yërëm yërëm yërëm am na fa fële sa yërëmande di jeexe, am na fa falay tàmbalee. Suñu borom tabaraka wa taala amul fa yërëmandeem tàmbalee. Ndax xam ngeen ne yërëmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko, mbaa nga am way jur li nekk sa jur tax nga yërëm ko. Waaye sa yërëmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee, day am fu muy yem. Amoo suñu borom tabaraka wa taala yërëmandeem jooju moom amul fu muy yem, moom arhamu rrahimin moo gën a yërëm yërëmekat yi. Yaqub ne leen izhabu, wala boog Yusuf ne leen izhabu, yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii, mu daal di summi meln mbub mu soloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii. Fa alquuhu, ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp. Mbub mii su ngeen demee rek ngeen ne ko ko lépp sànni ko. Su ngeen ko sànnee ya ci dana dikk basira, ne jar di gis. Ya ci basira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ab gisam yàlla nattu ko ci ab gumba, ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeeti Yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne ñu ngi dund ba léegi. Wax yu bare bare la ci ulama yi wax mu fasiru ne yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut, lu ci nekk daal bari na ci lool. Boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taqal nañ ko ba mu gën a yaatu. Ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu, dañoo ñëw fa alqawhu, sànni leen ko ala wajhi ca kanam ga, ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga, yati dana dikk basira di gis. Zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aqtahum xamisahu, loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar. noonu la ko firee moom tabar yi. Bu ko defee wattuuni, ngeen indil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp. Yusufa ne leen bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom, te bu fekkee gumbal ba nga xam ne yëg na ni maa ngi dund ba meram dañ, ngeen indil ma waa kër ga yëpp. Xale yi daal di bég lool, daal di kontaan lool, ñu daal di jóg nag fas yéene dem nag. Ki nga xam ne keroog ba ñu sànni Yusufa ca teen ba mo ñewon ne papaam Yusuf ci lu lek nako bu dugulun mer ma ci bayam mu ne xale ma ngi len di ñaan ñen abal mo mbub mi ma sanni ko sama papa ndax mer ma mako teggon kéro mu andil ko tay mbecte mo xani ni moy dindi mer momé motax bo merlo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamné mo koy taxé bëc loolu la xale bi fasiyene mu ne mbokk yi legi lima len di ñaan rek moy ngeen jox mo mbub mi man nako waxon xibaaru musiba ma ma wax ko tay xibaarum bëtte mi ñom ñep ñu nako waaw loolu de dañ la ko nangul mom mu daal di jël mbum ba ñu daal di fasiyene dem walamma fasala ba nga xamé ne takalikona al'iru njeguma manam ba nga xamé ni njeguma kharajat muntaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf nek jëm sham fa nga xamné fa la seen bay nek dañu daal di genn dëkk ba rek qala abuhum seen bay wax ak xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mi ngi may xeñ riha yusuf qatu yusuf allahu akbar ibn abbas ne la hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thaman layalin bi nga rawli uppe rek xet nga joge ca fa xala ya nak fek yaqub ca sham ti digeunte misra ak sham ñing ko don dox jurom ñetti guddi buñ yoré ay gilé jurom ñetti guddi lañu am dara aksi tafsir qurtubi qadum ñaari témer ak jurom fuk ak jurom ñent te jukki jurom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mamu ko defé mu ne len man day xétu yusuf ba ling may xéñ waye ak sori lawla antu fannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xeymi dafa dañ moy lawla joju lawla antu fannidu xali dan xalu ñu neko tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bahida lati dhalalika yam ci sanku te di al qadim gu yag ga yaw na nga sanko won nak xamu fo nek ba legi te nek moy xali yi taw mo wax ko xali yi ñom ñu nga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayor mbetti la nga xamne moko nara wax mu fasiru ni amna ñu ne sax moy yahuza ku melni mujahid lool la wax mu ñew rek ak xex simis ba alqahu saninako wala bo mumma saninako ala wajhihi takanmu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar ni jar yegat ni nak a sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu min allah qanna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi nako ahakay xam nañ ne xam nga ci yalla lu ñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusufa ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñi nako ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna ne kunna qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'u nit ñep dañuy juum nit ñep dañuy juum kudul juum amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawwabin ñi gën ci ñi juum nak moy ku juum nanguna juum na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku juum te nanguna juum na motax fi da fay wone ni ñom joom nañu nangu nañ ne joom nañ wal nañ ko ci yusufa ne joom nañu nangu nañ ne joom nañu motax buñ ko waxe seen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jegal kat bi kuko jegul mu jegal la arrahim moy yermande kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu jegal te yermi numuko defé nenañu akharahum ila yawm aljum'ati yataharra sa'at alijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joju la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'da an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne len na len jeglul waye mo di suma nekké nak ba sama xel dal suma fi del fi sama contante ñew ma jéglu leen seen borom, waaye fi nekk ni ma bàyyi leen ba ca kanam. Ñenn ñi nag ne def ne leen nañu xaar dana leen jéglul bu aljuma ba waxtu ijaaba wa am, ndax aljuma daa am waxtu woo xam ne ku ci ñaan suñu borom tabaraka taala rek mu nangul la waxtu woowee, nag ñu nëbb ko ci biir aljuma. Am na ñu ne def ne leen daa leen jéglul saw fa jooju, mooy bu fajaree ba nga xam ne ñeenti waxtu wala juróom waxtu jot na te fajar gi fekkagut diggante boobu di waxtu ñu jéglu, am na ñu ne foofa la leen wax ne danaa leen jéglul. ñu ne ko nag Yusuf nee na nañ la yóbbu, yóbbu suñu wayjur yu jigéen yeeg waa kër gi yëpp, léegi da ngeen di toxoo Cham, ñun ñëpp ñu ànd dukki Misra, ndax Yusuf léegi moom moo falu, te ku falu sa waay falu, ku falu say wayjur falu. ñu daal di fab bagage yëpp, takk fas yéene màng nag jóge Cham dem fekk Yusuf alayhisalaam, ma nga xam ne léegi yàlla añale na ko nag muñam nga, ma nga xam ne moom lañ doon fexee sànni ca teen ba, ma nga xam ne sànni woon nañ ko ca teen ba. Yusufa ma nga xam ne doon nañ ko jënd ak jaay, loola moo dem tey ba nga xam ne mooy Azizu Misra, tey jii ay nitam war a jóge ca àll ba nag ñu fekk si ko Misra. ñu daal di agsi falamma daxalu ba ñu duggee nag ala Yusufa ci Yusuf awa ilayhi tapp na ci boppam abawayhi ñaari wayjuram waxaale mu ne le udxulu Misra dugg leen Misra insha allahu bu neexee yàlla aaminin di way wóolu bu leen fitti dara na ngeen xam ne yéen a ngi ci kóolute ndax man maa fi nekk udxulu baldata Misra aaminin min kulli makru wa innama qala insha allah tabarukan wa tayammunan mu barkeeloo ko ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah muy leen udxulu Misra insha allahu aaminina wa rafa'a mu yëkkati moom Yusuf abawayhi ñaari waajuram ala al arshi teg leen ca gàngu naay ga mu toog ala al arshi ajlasahuma ala sariril malik bi janibihim leen toog leen fii teg kii ci wetu ndeyjooram teg kii ci wetu càmmoñam wa qarru lahu ñu daal di rot ngir Yusufa sujjadan ju sujjóot ñoom ñëpp Yusufa toog baayam ak yaayam ñoom ñëpp ak frère ya ñu daal di koy sujjootal ñu ne kaana sujjoodu indahum tahiyatan wa karamatan la ibada sujjoot ba nag sujjootu nuyoo la woon waaye du sujjootug ibada du sujjootug ak jaamu yàlla subhanahu wa taala ñoom ñëpp ñu daal di rot daal di sujjoot ngir loolu nga xam ne mooy teraanga yi nga xam ne Yusufa am na ko bis na ko tey ba mu ko defee kon ñëw nañu Yaqub ak waa kër gi yëpp daal di rot sujjadan way sujjóot waxaale Yusufa ne yaa abati eyo sama bàyyi haza lii xew tey te yiilu ru'yaaya mooy nettalik sama géwante ga mun xablu bu yàgg géwante googa mala nettali woon moom lay nettali bi ñëw tey nii moo di inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li saajidin deuxième waxoon tey jii la ñëw fukki bidiw ak benn mooy frère am yi jant bi mooy papaam weer yi mooy yaayam ci ni ko ulama yi di firee géwante gu yàgg la diggante bi géwante gi xewee ak tey ay ati at la am na ñu ko lim ci ñeen fukk muy ci kintaani suñu borom tabaraka wa taala xoolal lim ko wan mu toog mil fukki at door koo gis moo tax ku yàkkam ci munta ñaan yàlla ku yàkkam ci munta xaar yàlla subhanahu wa taala na xaarankat bu nanguwut a toog si muy xaaraane bu muytuwul du xaar ba ñam ñu sotti mu mëncale dafa am benn waaye boo xam ne bii dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya ci ataaya naar day neex naka mu ñëw toog fas yéene xaaraan naar bi daal di jóg daal di liqaam ba liqaam ba àgg mu ne nawaytu an usalliya alfaraka mu fas yéene julli junni yàkka ah ginnaaw dafa teg baraada bëgg a julli junni yàkka ku yàkkam ci doo naan waa ji daal di summi ay dàllam moomit teg mbaxanaam daal ne mu fas yéene fee nelaw ba yow mën a xiyam naar daal di sëlmal ne ko yow da nga naan maanaam yàlla ñu joxe lu nekk dañ koy xaar fam koy joxe, waaye tooba saxal mbaamu sulli baaxul ci ni yàlla tabaraka wa taala di doxale. léeg-léeg nga ñaan ko mel mbir mu xam ne baaxul ci yow, mu la koy seralal di ko seral di ko seral ba mu sedd mu door koo teg sa loxo. tey soo doon ataaye ci kër gi, benn xale ñëw nga teg baraada rek ngir moom daf ko war xel yi, yow defa goo war ga, defa goo sucre baxagul suura la goo jële goo ko ba mu sedd, xale bi day daal di yàkkamti. waaye xam nga ne boo ko joxee ndoxam kese mi du baax, boo ko joxee war goo kese du baax, boo ko joxee sucre kese du baax, su baxee ba tàng jir nga jox ko yu bokko naanee gaañ. looy waral léeg-léeg ñu dana ñaan yàlla dama bëgg permis, yàlla may ma permis, yàlla may ma permis, yàlla téye rek nekkete daa baaxu. boo ko ci bund xataalee nag ba mu ne la ko bëcc, mën na la ne bëcc permis bi ñu amboosé la tey, nga dawal tey, faatu tey, yàlla nañ ci yàlla musal. ñun mbir mu nekk boo koy sàkku ci yàlla mu ngi lay nag. moo tax Yousufa alayhi salaam ba mu gisee diwantam gii ak ba mu jotee ca añ ba ñun fukki at la tabaarakallah wala boog diggante bu sore la. kon nag loolu ba tey jar dana jàngal doomu aadama bu nekk ak tey ci lépp loo xam ne ca la nekk, ndax ku téyul danga yàkkamti say mbir te yàkkamti yàqati rek. loolu olof wax mu ne yaa abati haga lii xew tey te wiilu ru'yaaya mooy nettali sama diwante ga min qablu bu yàgg. xa jaalaha def na ko rabbi sama borom xaqa muy lu dëggu, def na ko xaqa muy lu dëggu. waaw ndax ku dëgg ku nekk boo géwantee géwante ga dëgg lay nekk, waaye caaxaankat bu nekk bu géwantee géwante ga ay caaxaan lay nekk. benn waaye daa ñëw ci Abdoulaye Mousseline ne ko dama géwante war ñay, mu ne ko danga takk jabar ren. fiñ toog jëfaguñu fa benn waaye ñëw ne ko dama géwante war ñay, ba mu demee mu ne kii di ren lay dee. gaa yi ne ko nag bu ñu jaaxal ñaar ñoo xam ne kii dafa géwante war ñay takk jabar ren. ki géwante war ñay dee lu tax mu ne ko ki mujj ñëw moom dafa nekk nit koo xam ne kii dëgguwut ci ay waxam, dëgguwut ci ay jëfam. ki njëkk ñëw ne moom ku dëggu la ci ay waxam te dëggu ci ay jëfam, moo tax seen ñaari géwante yi wuute. moo di kon doomu aadama day sàmm ay jikkoom, rafetal ko, jubal ko, dëggu ci ay waxam, dëggu ci ay jëfam. su ko defee xata ay géwantam sax day dëggu, waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala it ak safaan ba rek la koy jural. mu daan ni waqad ahsana bi yàlla mane na ma gan, ñu la ko olof di waxe waqad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan. gis ndaxte axrajani min assijini mooma génn ca kaso ba, muy benn axrajani min assijini génn na ma ca kaso ba, mu sant ko yàlla. wa jaa bikum mu indi leen min albadii ngeen jóge ca kaw ga, muy Cham, muy ñaar. min baadi an nasaqa gannaaw ba nga xamee ne xajjale na alcheytaanu cheytaani bay nii sama diggante wa bay na ixwati ak sama raqi wala sama mag yi. loolu tam waxinu teranga la min baadi an nasaqa alcheytaanu bay nii wa bay na ixwati. moom tey daf ne génn na ma ci kaso bi, indi leen ngeen jóge Cham. xanaa mënoon na ne mu wuccal ma ba ma sama rakk ya sama mag ya sànnee ca teen ba mu sànni leen sutura nay sànn, mu sànni leen sutura. waxe ko waxin wu yaarane, waxin wu doy waar. moo tax mu fasiru na ñu ne lam yaskur qissat al jibbi takarruman minhu li an laa yuxjila ixwata wa yudakkirahum sanicahum baada an afa anhum. dinaaw baal na leen ba noppi, jaratul muy tudd loola. moo tax néewul ba ma sama rakk sama mag ya mu muccal ma ca teen ba ba ma ci sama mag ya sànnee. déedéet mu ne min baadi an nasaqa alcheytaanu bayni wa bayni ixwati. allahu akbar. ginnaaw bi nga xam ne cheytaan ne xajjale na sama diggante man ak sama mag yi, inna rabbi sama borom latifun ku leerat la li ma yasaw ci li ko neex. innahu yàlla huwa al alimu moom rek kay aji xam ji, al xakim mooy aji xereñ ji. ñaari baadi ñëwati na yàlla al alimu mooy aji xam ji ba xamoon man fan lay mujj man nii ak sama frère yi ak yéen. al xakimu mooy ko xereñ ki nga xam ne lii nga xam ne moom la tëral ba ma jaar ci foofu rek laa mën ma jaar ñëw Égypte. ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gopp munu ñu mën a jóge foofu ñëw fii. samay rakk kon bu ñu ma bañee sànni ma ci teen, ñu jënd ma waral ma ci mbaam, indi ma kër buur jabari buur tooñ ma, ñu dugal ma kaso, ma jënd kaso ñëw ci buur daal di fallu place buur, ndax boobu maa fi ëpp xam-xam fii rek laa mën a jaar. sama borom al xakim mooy ki xel bi. rabbi yow sama borom qad aataytani jox nga ma minal mulk ci nguur. waxuko atet ni mulkan de wala al mulka de min al mulki jox na ci jox na ma ci ak ngor nax joxuko yeb ni ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci netti geunt lu way geunt bu ñuy wax ko rek mu netti ko allamtani tafsir ar ru'ya wa zalika min ni'mati al ilm faja as samawati ay yow mi nga xamne ya bind asman wal ard ay mi nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yow sama fiyete wo yow sama mengo yow sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani man lay ñaan yalla nga maray bo ngay ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin te ñu baxna loolu yusuf ñaan mbokk yi kessatu yusuf fofu la jeexé رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أتنيان لكو باخ ديالن كفار الدنيا تبقمكو يو يالا ما ينغم تنغور خمال نغم يو مجند أسمان السوف يو يسمى كليفة أدنى يو يسمى كليفة الأخرة mang lay ñaan bo ma defat yalla nga ma fat musliman ma nek ku ommatu ci li ngay santane yalla nga ma boole ci salihina ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xissa bi mu ne ko zalika li ma la nek ذلك خالي بي ذلك سمان دخلي نوي ذلك غورني ذلك بابوب ذلك نتلي بي دال من انباء الغيب نيغي بوك تي خباري كومبا خباري كومبا نوحيه نين كوي وحي اليك تي يو خباري كومبا لين لاي وحي نتلي بي تي لا بوك واو خباري كومبا لين لاي وحي نتلي بي تي لا بوك bokku ci deuguk alquran khibarikum ko yini netti yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ken duko yodi ci tekku fu wer munako wama kunta ladihim nekko won fañom iz ajma'u ki rabbani dajje dajale amrahum sen mbirma dajje ca def sen reunion pour fexel ni ko fekki woko won wuhum te ñom yam ko ron nga lan fexé ci rabbé fekki woko won man mi mala ko netti mu mel ni kon li mala nek li ni la am mu ne ko nak kay ma yegal la len yaangi wo nit ni jeme ci l'islam yaangi wax gudd yaangi wax beccet yaanga jaar fa nohun jaar ila nohun den wax fi ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
2: gaay doon def jaay ka ci xar ya di lepp xar yi noo tudd mu ne tarsu naar bi bind yow nag mu ne ruux nga siiru naar bi bind ba fay jot nag mu ne ane kutus waa fii ko fi tudd kutus nekkati yow gaay si dañ ko ndax noonu la iblis def dafa kutus dafa tarsu xoolal leen liggéey ca jinne yu njëkk ya mu jàll ci junne ñaar leen mu jàll damaa dama ñëw mu daan moo tax yàlla it loo jëf li feer sa bakkan baa ngi dema ko ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illaa iblis iblis lu ko tee si jóot aba bañ na wa stakbara mu réyréelu wa kaana min alkaafirina mu bokk sa ñëwee yàlla léegi lànk naa si jot yàlla nag jàngal naa adama kero tey nag aw jàng dong doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna ji dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bim am ñu jàngal ko nuñ koy jëfandikoo. Bari na ci dong yi ku jàng ba noppi dem sëstee SPX mën na nag seen yooyu ñuy dem waaw. Benn nga def formation boo génne def stage lu ko may li nga jàng du sotti. Ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi lay yemu jàng ba noppi ñu bëgg école normale normal li seen njàng bi ba njàng mi normal ndor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki. Ndax léeg-léeg nga dégg jàngalekat boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi xale yi ne xoon du ko xool waaw. Ni nga déggee tubaab ngay làkk yi mun xale yi du sotti. Moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna defloo ko benn stage ne ko am nga xam-xam ndaaw mu ne ko dam lay defloo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyi nga bàyyi. Sëriñ bi wóote ma waaye boo fi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko Sëriñ Abdoulaye bi buy toog buy ruuj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo si gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saa bi gànnal na ko. Ndax aada bi ne ko lekkal lu la neex tegu laal garab gi lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko. Loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boo leen di tere. Yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal an ka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna. Fu mu la doon wax léegi ci may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee lu ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee. Stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tudd gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi. Jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo lire mënuñoo bind tey biñ fekk bu ñuy waxtaane. Yonent bi ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga ni ñu koy def ñiir pateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu seen bidaa la bu courant coupee jigéen ñu ñu bokk encore bér giñ bér jigéen ci xam-xam moo tax duñu ci xam-xam waaw. Boo fi dem di waxtaan fi nekk ni jàkka ji fiisu nga ne àndu si leen daal ni jigéen ñu dugg leen fii léegi tey benn fekk ne eh dem nañ fa acu fi mu nekk dagan na bu ñu amee benn sàppe ñaar dagan na troisième bi nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bi nekk jigéen. Looloo tax hadis ba naan sàppe yi gën ci sàppe yi mu bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sori jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallam. Kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ciy am tey jàng seen diine. Wa yaa aadam waxul naa yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna waxulaa lekk leen yéen ñaar min haa ci aljanna raxadan ci neexaay xay su sutuma fu mu leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yëpp fa dagan ci yéen ha wala taqrabaa bu leen jege nag haa si sajarata garab gii garab gii seetete lépp dagan na bu mu des garab gii bo jëfëndikoo sa xel, jëfëndikoo sa fas-fas, doo ca lekk mukk. Bo jëfëndikoo logique nag kenn mënu la koo tere, parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko. Logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw. Logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul. Wala taqraba hadhihi shajara, bu leen jege garab gii fa takuna, bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min al zalimina, ci tooñkat yi dégg nga de yàlla wax.

0: bam jàll aadamay lekk jibril téye fii.
1: Kon kay lekkut. Ñu ne moo tax lii mais kon kay lekkut xam nga daa lekk ba géex.
0: Ñu ne ñoom yahudi yi
1: loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen. Yooyu wax yëngul maanaam moom it mosu koo yenu waaw. Donc looloo waral nekk li bi na ciy dégg ay version yu bare bare. Iblis nag bàyyigut ba tey jii boo amee patron bi ñëw na la waaye patron bi daa yàgg yaa ko mën kii yàgg dàq jàng diplôme bi nga amu ko laa wax.
0: Iblis loolu lay wax
1: kay ñu ñaan patron bi bon man dama yokkal ah wala ma gërëm ah te gërëm bu dàq la léegi liggéey wallaay ndeysaan
0: dama dama ma doy baax xëst naa ko noonu ci tënk bu gaat
1: yàlla mu ne kon fa asallahuma mu tarxis looleen asheytaan ca fexe ya anha ca aw janna ja fa axrajahuma mu génni leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos kañ nekkoon.
0: Ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen
1: ihbitu wàcc leen ihbitu wàcc leen
0: baadukum leen ci yéen
1: aduwun noon la li baadin ci leen wàcc leen la ay noon ngeen ñu wàcc
0: aadama noonoo iblis iblis noonoo ko
1: moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yeen ba dal
0: waaw wala kum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si
1: mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ila xiin ba jamono moo tax ñi daranal plan familial buñ jàngoon aaya ji xam ne dëralut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dukkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal ba nga fi jóge kon li fi yàlla indi noonu sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man man mi gën a néew alal suma demee ba décembre bii faat bu ma calculé li ma fi dépensé damay wax waaw lii fu mu jóge daaj na benn condamnem 200 risala soxla rabisra li sadri 200 mudral islam rabisra sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 ba njëkkee rek jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee gum ak jàllaa bi bii mën a ko jër a jëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam kon walakum am ngeen yéene fil ardi ci suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataaun ila xiinin rek aadama daa réccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma baal la mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii laa ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min alzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadamu aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay da ko nar a baat o tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma moñu defoon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko xaaj waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina fa taaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasa kat taaba alayhi yàlla baal ko innahu ndaxte yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxiraa ña ko yoyoon yàlla ñu baal ci yërëm ñu ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaa la nga ma ci baal naa la tooñ waye mo lay xamal ni étage bi jeex na legi nak ila al-ard nga jëm ci suuf nga jëm
0: qulna ñu ko ihbitu wacc len ci suuf minha joge ci aljanna jami'an yen ñep
1: acc wacc len ndeysaan ñu la di wacc
0: fi tam yoon ci benen ay jeeramtul da fa imma yatiyannakum
1: ay jeeramtul na yalla xam na ne sheytaane ñu ko genn fi jitu na ko aduna bu yag fa nekk ca lamb ñaan sa bunu ko nuk di ko xaar
0: waaw yalla xam na loolu adama ci misaal commencé tek ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jàngal la jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adama jënde maa ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool loolu la jigéen ñi def seen dëkkër yi léegi
1: ndeysaan
0: yàlla nag affaire bi yërëm du jàppaat ko parce que kii xoolal li mu nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci nekk merci plus lu métti li ko nag léegi plus da koy xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yatiyannakum naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci lamb bi mu ne am na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahsanun duñu ragal dara dama lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yónneent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëreeg waa ji parce que waa ji baaxul de aadama ne ko wax nga dëgg dëgg fan nag maa ngi dem mën na ko demal ndeysaan aadama daal di jël kàddu si ndeysaan moog awaa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaro am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nu waaye ñu xonk ni wallaay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi ma lakk ñu ba ñuul kukk waaw buñ demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñun ñu ñëw tey waaye xista bi nettali bi ba bisu tey bi du xel lépp luñ ci nett rek ngi ci wala dina kafaru ñëwee di saas boobee nag bañ ko topp wa kasabu bi ayatina yeesu si alquran ji oulaye ka ñooñu ashaabu naar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek sheytaan daam la genn gàllaaj fi am genn gàllaaj dong la fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal sheytaan yi boo ko bàyyi sheytaan daam la parce que gàllaaju na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sagal oulaye ka ashaabu naar hum ñoom xaaliduna way sax lañu fiiha ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla nañu ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakkaam ya yàgg lool que saaba ko usay fa ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xar mina nawi ñaar rakk yàlla nag ñëw tàmbali fas yéenee xas banu israil fas yéenee sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba surat naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siratul mustaqim sirat alladina anamta
1: alayhim lo ci tegon khayrul maghdubi alayhim wala dhalin ñaar ñu la yalla tek yaane yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñu waye yalla boma jaar la ci yoonu ñu mere ak yoonu ñu sank yalla la wax nga deug de loolu li jaar na ñaan mom kay sax ma nekk la gaay ci sank ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay mune ya bani israël ya bani israël ey yeen doomi israël israël moy yaqub israël moy yaqub israël moy abdullah jaamu yalla yoonu dimuy wax yaqub moy seen bay ñom ñet fuk lañu ak ben ak yusuf muy fuk ñaar ci kanam legui da nga deg fukki ba di ndax yaak ñaar ba mu balé fami bu nek am fo naan yaqub moy sen bay motax sa bu diga xol ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doomi yaqub yi tay tay yalla tam le ci bañuy pexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say am yu ko dara dara say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netti seen mbokk seen jubaji seen tay tay ba ba ñi am 148 aya motax dañu mujj sax banu israël bu doon sax sax la waaw benu sax di fi les amis de ñi ki dañe waaw sax bu xana banu israël la xam mo banu israël oh mer ci banu israël fekk na dafa demul introduction wal leen yalla ay xulo yalla ay xulo daf la bëgg won banu israël bëgg islam ya banu israël ñina ñu uskuro fatile ko leen ni'mati sama xewal allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewalena len ko yeen banu israël ndax def na len ngeen nek ay doomu yonent wa awfu bi 'ahdi mat len sama kolere awfu bi 'ahdikum ma matal sen kolere wa ya yafarhabun ragal ma man dom banu israël wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na ko musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yow gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yow wala takunu bu len bok bu len nek awala kafirin bi ñi ko ñëk wé kel wé dégg ko waya bu len ko ñëk wé wala tasaru bu len jëndé bi ayati sama alquran ji famanam qalila ñeggu neew wa iyaya fattaqun ragal len ma banu israël lank wala talbisul haqq bulen jaxase deug bil batil ci tiaxat bulen fekk deug ngeen jaxase ci tiaxat wa taqtumul haqq nepp deug ga feñal tiaxat wa antum ta'lamuna tiina ko tay wa banu israël nepp deug feñal tiaxat nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasallam feñal tiaxat moy injil bo xamne den waye ko bint wa aqimu salat taxawal len julli wa atu zakata ngeen joxe zakat wa ka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël atamuruna an-nasa ndax da ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatatan bop wa antum tatluna alkitaba tayjanga alquran legi afla ta'khilu kala amulen khel ban israël lank bu ñewé kay nan seen gaay gem len muhammad mi mi wote la na yalla yoon ci dugg yeup kam ni mi wote ba naka yoon jor na jitu ñi len ci le ulama usu borom xam xam yi baaxu ji digal nit ñi li def le wala ma wusu moy borom xam xam yi nga xam ne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi melni mbir di len baaxut ne jax bi mi da haram ba na fi bi gisana haram ba na fi gisani yonent bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ñoko biir sawara deul bu di genn wa sawara ñew ñoko e grand yow ya ne kon koñ ba di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi la yaa ko doon digle lu baax di jar lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daaw mu ko def lu bon la ma daan tere ca la nekkoon waaw booy daa di koy xool booy koñ moo tax looy digle rek daa war nekk looy tere nga bàyyi ko banu Israël daaw ñu ko def banu Israël wastaiinu téyngeen a dimbali ko bi sabri ci muñ wasalaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti rag am na ñoo xam ne 90000 120000 moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rag ah wallahi ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal mën gën a yomb julli ci nis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor bu fecc ba doyal beneen jël te dégg naa xale jigéen bi demee ci baal ba moom kenn bu ñemee sañ a fecc waaw yow ku ma wante waaji suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg deer mais way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rii la illa ala alxaashiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu dee rek ñu àgg ci waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay balañ koo def dañu sonn lool tabaarakal ñan ñu ñan la julli yomb àndasina ñi nga xam ne yàlla

0: gudd gudd
1: man nekk fi ba daangay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Arada bi su'alihi al infara ila yawmi yub'athu an la yamuta. Lu tax? Li an al ba'tha la mawta ba'dahu. Waaw, moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bërëxam wala boog mu bëggoon a jalog suñu borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkàlla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko duma la may ba yow yub'athu fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ñi ñuy xaare, waaye ilaa yowmil waqti ba ca bisu waxtu wa al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis suma yub'athu. Nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. So demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar, foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne arada bi su'alihi al inzar ila yawmi yub'athun an la yamut li anna al ba'tha la mawta ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawmi al waqt al ma'lum wa huwa yawm mawt al qalaiq fa yamut iblis summa yub'ath. Iblis dee ñu dekkal ko comme ñëpp, waaye nag mbokk yi Iblis moom deeyagul. Waxuma la deeyagul, waaye li mu am ci surga fi mu nekk, li mu am ci njaatige, da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom Iblis. Ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk, kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gànt mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoola mbaaxu yàlla googu, kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm yow. Ndax Iblis a ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis. Li nga ko santoon mollank bët bu set yaa nga ca sujjoot yaag rokoa ya. Waaw, lu tax na nga bëgg a gëm ne yow munuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amul, boo doon def bat tey amul, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw, léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat muy la ko bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëme da koy gën, damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw, yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdina siraat al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa nuwa gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bimaa agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla bimaa agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suratu jinne ñoom ñi mu ñoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu si bopp yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom seytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba u yee ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeyr yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur nga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis waxin woowu ya wax moom yàllaa ne ko sujuutal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaanu bewal waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force sujuut may malaaka yi force sujuut may leen doole yi bañu sujuut ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujuutal yàlla ak doole yi bañu sujuutal yàlla moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaana bewal waaye dal yàlla xam nga ni la uzayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetaal fil ard ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ci biir aljana ji mu daan ko jël bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mas yow war ngaa tiim final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak Iblis war ngaa tiim parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñetti bii ci dara lekk loo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awra nu 3-0 lekk loo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam muy 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la uzayyinan lahum fil ard am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu neen la ñuy def lu ñuy teer la ñuy lekk tabarkalla te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la uzayyinanna lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 dañu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka wa taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbbam mumu ko yàlla nëbbu ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song kon ñu ngi taxaw ci sortu xijri aya fanweer ak juróom ñeent insha allah
0: rahmanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxtaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Mass Diémé rajo du ñaamu leen di indil seen tafsiru alquran alkarim. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin allazi unzila alayhi alquran. Mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr xanaa di yëgle ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarkalla mën ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6 tabarkalla yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratu alhijr bi mu amee ñeen fukki aaya الرحمن مي يالله تبارك وتعالى وخك الشيطان مودي ابليس سانتكو مو غانتو اك واخ ياغا خامني موتي ادي وون سي بيند بي ناس ييب با ابليس نيان لام بغ سوني بروم ماي كوكو waye mayew ko ko nak nam ko beugé ndax iblis nam ko beugé won mom moy mu baña dé mu am maqam mutal ni baña dé nek fi rek ba yalla dekkal nit ñi mu daldi and ca mboloma suñu borom ne ko nak lool mom duñ la ko maye non fokk dañ lay ray nga dé ni ñepp mas ni dé metté dekki ni ñepp ñu wara tole tay ci katunu borom bi kon ci aya ñun fukk ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan nga rek juroom ñent qali iblis dafni rabbi yow sama borom ginnaw may nga ma yema la ñaan la nga ma ca may bima ak waytani ci sama bu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinanna lahum danalen rafetalal ñoom doomi adama yi fil ardi ci suuf mune ñepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu de moy yalla wala lu mëna doon cheppane neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëp ni ñi ngi moy yalla gisaa nga nit ko xamni limuy def musul rafet diina bëgg ko jikko bëgg ko ngor bëgg ko ku baax bëgg ko waye mi ngi koy def mëna ci doon jox misal da ngay gis ne jigeen bu aw yaramam ñëkke ci bit rek mi ngi def lo xamni ngor bëgg ko diina bëgg ko waye gisa nga ko xamni ki def ko ci bopam danaka titeur lay don ci mom ndax ñak yeul lutax ndax shaytané moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané moy ñepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom aadama don ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nopi nak rafetal luko ba tabaarakalla gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba deyatu ko mata ko ñaari lam deyatu ko mata ko cien yeesu nako sax legi da fay lettu ci alquran mi ngi ñu netti ne shaytan neena ni yalla yi tere lepp da na fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def te du ngeen yeet ni yeen gi moy wala ukhuyannakum mun waat naane na len dawlo ajma'in ñom ñepp lay dawlo bo lem ko adama jur so de goor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'ina ñoom ñepp lay bewlo len ba nga xamne bu yalla waxe ne jaar len fi ñune duñ fa jaar fi moy yoonu njub ñune waaw waye nak len yalla santane ñune waaw waye nak iblis neena ñepp lay bewlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka bamu def sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man shaytané ñoña de mënuluma len dara ñoña de mënuluma len dara xalas ni borom ne ko wax nga deug de mom tay iblis de wax nga deug bi maana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaaraku ta'ala dañuy jangal ne am sa non bu mu tey ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci won iblis de wax nga deug xalas ni borom ne ko wax nga deug de hadha yon wi siratun aw yon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hadha yon wi siratun yon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yon jubla di maana kep ku ci tankam ci sama yon wi day man yalla wut sima day shaytan na la wor na yow ko ka mom ñak nga ko yima yegal dal moy inna ibadi yima mana wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ti ñom sultanun ben lay amuloo ci ñoom benn pexe illaa lu dut mani tabaaka ku la topp mi na la gaaw yi ne te bokk ci ñu dew suratu al-hijr ay ñeen fukk ak ñaar. Yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka aliyun sultaan illaa mani tabaaka lu dul ku la topp nag mi na la gaaw yi ne te bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bew. Nga dégg kon Iblis leer na ko ne ibaadullahi mënulu leen dara. Yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara. Cheytaane dana fexe ba nag ku jóge ci loolu nga xam ne mooy nekk ibaadullahi doo ca nangoo doon. Bi maanaa Iblis day fexe ba dégg tur yu doo mu doo ko nangu. léeg-léeg sax boo nee ibaadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibaadurrahman. waaye cheytaane moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon. waaye alquran moom yëgi wu ko noonu moom daf koo def benn programme nit ñi tuddana ko taxul nga doon ko. dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaane naan ila ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi. fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjilu alquran doonte dañ la koo tuddee. di ko yooye boo demee ci suratul furqan aaya juróom benn fukk ak ñett ba juróom ñaar ko juróom ñaar te mooy

0: sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nangu ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku taala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalat saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannam la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigulu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kérok discoursam bobé ci mitingam bu reuy ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin biqadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañu dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu bañe yow fofu lañuy dugg xam ngeen fi ci aduna si buñu déhé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu duggé am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fétu wuté rek ndaysan té fa ñuy tok amna ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënonu jigudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci al musal yalla tabaraku taala lu mu tuddé kon ñoñu nga xamné moy halal ashqiya mbiru way taxé di li ñu ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ñoo nara texi su ëllëgé yalla nañ ca bokk su ci nappé dañu ci tégal qissab lut ginaa bu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nekk mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent li won di deggon nañu lu melni ñi la deg yalla neena innal muttaqin ñi nga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaqune moy ñi nga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxuni té xam ngeen alcorane baqara ba nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquni te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu dem yamal xiyam ñi dugg al janna yalla ne len udkhuluha duggulen ko udkhuluha duggulen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu ne dutu len de aminin min sawalin hadha an'am ngeen wolu sen xewal dutu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na min nocci ma fi sudurihim la nek ci sen dembe ñom ñu dugg al janna min xel len ci mbagnante mbagnante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dindi ci sen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ku la gënal al akhirah nak lolu nek sa xol bi ba nga nan diiw ma gënal diiw lolu lañuy dindi nak man nga jaboti aw nit bëgg leen ñom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal lolu ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yomal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diiw ma gënal ñepp tollu ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax looy aduna tedde pay yi ñi payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ni diiw ma gënal diiw donte do ko manifester ndax loola su baba dootul dagal bo gisee benn goor bu yor ñetti soxna na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñaar na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñentit nonu waye fi njambar gi feñe nak moy bu kenn xamul ci ko ci gënal fofu lañuy xamé ni ki mom jambar la yowmal qiyamati lolu ni soxol ba nga diiw mo gënal diiw lolu lañuy dindi ba ñepp yam ci yow tabarkal su ko defé nak ikhwanan ñepp nek ay mbokk ikhwanan ñepp daal nek ay mbokk dootu amati legi ki ndaw la sant man sallallahu sant ke ma nga sant job yoy dootu ñu ko amati legi lutax ndax rinn bi nekkon ci suñu xol yi ba lolu di am lolu lañuy dindi tabarkal suñu mam imam lay dafa daan wax ne yini ci suñu xol yi ba ko na ci no sant mu feggub deñum su lol dañon rek yalla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nak mom ñun nañu farda di sant wallahi mu daal jextat yalla yalla yokku jabotam fan yalla mu ne ñoñu buñu dindé lol ci seen xol yi dañuy nak ikhwanan ay mbokk ala sururin ci kawilal mutaqabilin jakarlo nek ci kaw la ni mutaqabilina jakarlo wajhan li wajhin mujahid muné la yansubu ba'duhum ila qafa ba'din ziyadatan fil uns wal ikram zadul masir ca jukib ñentel ba khatum juroom temer ak wala bok ñent temer ak ñent muné yamal khiyam ci ranga yi taxna kenn du xol sa test ni morom kenn du xol sa ginaaw morom jakarlo moy am ndax ñi am te baña am mutaqabilin dañuy jakarlo lu way di def sa morom diko gis teranga yepp ko ne di ca nek al janna neex ba nga xamni buñu fa duggé la yamassuhum dulen lal fiha ci al janna ji nasabun choono yalla fi di wax ne duñu sonn day wax ni choono dulen lal nak sonn ak choono lal la du ben choono lal la xam nga fi nek añ ci bu jeen liko ndaw ku nday di bëgg bëgg danañ ci son ndax dem marché choono la ngab ci wo choono la was jeen yi choono la dugg ci wañu ñak choono la di rosé ko def yef choono la hatta tib di sax sax choono la yalla neenal choono yu ndaw ndaw yi nga xamni do ko yek sax al janna buñu fa duggé loola duñu ko mos la yamassuhum dulen lal fiha ci bir al janna jan nasabun as choono wama hum debiyami bi mukhrajina ñu dileen genné minha ci aljanna Allahu akbar buñu duggé aljanna kenn du leen genné la yutraduna minha na xam nga ci aduna ku ne sa kër dañ la ko mësa genné ñun ñëpp nak kenn ku nak ñun yaangi sa kër dañu la ko mësa genné leg leg nga jënn sa kër xéef la genné leg leg nga jënn sa kër jaaxlé la genné leg leg nga te ku xëy sa kër fu nekk ni ni ëpp ci nit ñi français fa mo leen génné né la génnal kër gi wala soxna ci kër gi mo la génné mba xalé yi tax ñu génné la moy dañ la yébal ngir nga wuti loolu yépp ci biir kër gi dafa ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti la lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk ndaysan yobbu la ca morgo ba nuyel la fa benn bes 12h de temps wala ay 16h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la daal lay sool ci biir suuf ñew nak ñom togg seeni ceb lek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken leen genné ay jëme bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñi ré tawakkal kontan mune leen atdahakuna wa bayna aydikum al-jannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat al-aya fele tim ñi ré ré ji kawé mune leen waaw da ngeen di ré te sawara ni sen kanam aljanna ni sen kanam lola dal len di metti lol sen yaram daw lol ñu ne nem ngotu ñu re ak ay bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di woné ni re ak joy mbir yi deug la fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamne nañ leen bay xel wax joju bo demé ci al-qurtubi jukki fukel ba khatun fanwer ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobbi yalla mune yonenti bi ali salatu wasalam nabbi qamal li ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ku anni man yalla ana al ghafur man may balikat bi ar rahim man may yereme kat bi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay bi anni man ana al ghafur may balikat bi ar rahim may yereme kat bi wa anna azabi tan ngeen xamne suma mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ne ana al ghafur kon day wax
1: rahman rahim dok ñu jang fatiha jang alam nashrah fa mu jeex jang falakh ya nafi ñaan yalla liggey bi ñu dugg yalla nañ ko agale ci alhamdullahi rabbil alamin yalla nangul ñu li nga xamne mo lu ci def lama bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ina buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala ñu ñu wërsegalé ak dund bañu fekké waat wër ko ñu koy ñaan yalla ñu ko défala bi fasiyene tek ki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bind mbindé fi bërna la ñuy jaaxlé diko séti fenen té téré bi def ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko faj té téré bi faj ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko défar té téré bi défar ko wayé li ëpp ci julliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baat yi rek jang lol nak su fekke nak ci lañuy yam rek man na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam lolo tax biñu ko wacce ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri saar ak fukk ak ñent fam ay saar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fekk fofé jurom ñett fukki sar ak jurom ben fekk nako makka ñaar fukki jurom ñett fekk nako madina sar ye limu don jangale moy changer li nit ñi gëmonte waris ko gëm pass pass yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiat ak ñett saaba yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw madina saar yi wéy di indil beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag moo ko firi saaba yi ci moom ni mu daan pratiquer téere bi saaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale bu ñuy wax ibnu abbas radiallahu anhu doon ko firi moo tax moom mu njëkk firi alquran nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool ndax kenn ku ne ak na mu déggee alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp te couleur yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baati jàll rek su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral fay di firi mi lu mu bari bari bari damaa demee mel niñ meloon lu firi mi bari bari rek damaa demee mel niñ meloon ndax kenn du gis sa bopp ci firi mi li feen doo gis sa bopp ci firi mi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal da ngay defe ne ñam doon waxal mooy saaba yaag ñaan ndoog yonent bi rek bu ko defee day wax eskay kay fir ni eskay kenn ku nekk def ñi bi ba déwén waaye firim alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkka ji léeg-léeg mu nekk kenn baram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow boo moytuwul bari yàlla baaxewul bu suba doo ñëw ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet tabarakalla noonu la joxe ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp defal ñu tawfiq defal leen ko ñu tàmbali kon ci suratu alfatiha alfatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi juróom-ñaari aaya la ulama yépp dëppoo nañ ci waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahman rahim ci fatiha la bokk lu mu d'accordun ci ñoom ñëpp dañoo wax ne ma nga bokk ci suratu namli ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa waaye fatiha moomu ko lu loo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahman rahim ci seen julli ca kaw ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfatiha a'udhu billahi min ashaitanir rajim yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàng alquran na wax a'udhu billahi min ashaitanir rajim loolu it li muy tekki mooy alquran day wax du sell gën a rëy ci wax yi te dama dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc leg leg muy saada leg leg muy jëw leg leg muy ayibal julit te yooya baax su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi min shaytanir rajim yàlla fóot aw lammiñam mu doora mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaani mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saar da ngay wax a'udhu billahi min shaytanir rajim wax bismillahi rahmanir rahim bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi min shaytanir rajim kese daal di tàmbalee jàng bismillahi rahmanir rahim

ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaani rahim. Lépp la jul di def na wax bismillahi rahmaani rahim. Kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim huwa abtar. Mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxu ñu bismillahi rahmaani rahim barkee ba day dañ, mbir moomee du am barke, te la waaye def boo sañoon barkee na ca. Ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg. Moo tax kon bu nit di def mel mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim. Saar bii di ak fatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi, ndax iqra ko jëkk a wàcc, yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc, yaa yor mu dessire ko jëkk a wàcc, noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc. Saa yi yëpp dafa dee daa ko jëkk a wàcc, moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii. Ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi, ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam. Dinañ ci xamee borom xam-xam, dinañ ci xamee téere. Fatiha rek moo mën a introduire alquran, beneen saar mënu ko. Fatiha rek moo mën a introduire alquran, beneen saar mënu ko. Ndax Fatiha li muy gàtt gàtt mboolem maani maanaa yi nekk ci alquran da ko ëmb ay mboolem maanaa yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha. Usulul din muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saa yi wàcc màkk wàcc lépp ñu ngi ci alfatiha. Te ñetti xaaj yi mu def rek mooy alquran, te mooy ibada, aqida, tashri'. Loolu mooy alquran. Ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi, aqida mooy pas-pas bi, tashri'a mooy tëralin wi. Yooyu yëpp fatiha daf ko ëmbaale, te looloo tax alquran jóg. Jàngale al iman bi yowmil aakhir mooy gëm àllaaxira. Jàngale melo yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la. Jàngale na yàlla rek lañ war a wéetal subhanahu wa taala. Kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku. Kuy ñaan ku nekk yàlla rek nga war a ñaan. Kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga war a wut, ndax mooy nga xam ne mooy jubale as-siratul mustaqim. Kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga tax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa taala. Te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi, nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi, ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit fu baaxul. Moo tax tuddee saar bi umul kitaab ndey téere bi. Yonent bi nettali na ci benn hadis boo xam ne Ubay bu Kaab moo ko nettali, mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha ba mu jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi utituhu. Mu ne jiñ naa ci fi nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci, lu mel ni fatiha nekku ci, injil lu mel ni fatiha nekku ci, zabur lu mel ni fatiha nekku ci, alquran jii ci boppam lu mel ni fatiha nekku ci. Ñoom mooy juróom ñaar ya yàlla ni moom na ma jox ak alquranul karim. Mooy alquran walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim, miñ ci biir alquran. Benn bisit daf ne Saïd ibn Mualla benn sahaba daa taw moom ci biir jàq bi mu yàgg, mu ne ko Saïd, Saïd ne cell fekk da doon julli, mu ne ko Saïd, Saïd ne cell ci julli gi bësal ma ñëw ne ko naam ya rasulullah, mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo, mu ne ko ama kay waaye dama doon julli, mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla ak yonentam.

way na ngeen wuyu muneko an kay muneko soy julle bi suma la woyé na nga dag julli gata wuyu dama la ko jangal tay lo xamné char la wax ni bi mo gëna mag jappu anul karim di wax ban may bëgg dem saaba nak defena yëru ko faté mu japp ci lo xamné ko saaba la lay laaj muneko alhamdulillah rabbil alamin lolu moy sar bi moy al fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al fatiha mom ci lañuy doore insha allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef yi moy yalla xamone ne bu ñewé ba jamono ji def na xëccoo mom bindef yalla xamone ne bu ñewé ba tay dina am ñu xëccoo mom bindef yi bu bëgg am na ma tam gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Firaun na defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahman moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way dëng mu yeeram la lu way dëng mu yeeram la waye mu fekkon ne nekul rahmani ku nekk biskeb de ku nekk bisko de ku nekk fakhman de waye yalla moy rahmani lo dëng du te mu yeeram la waye bo de hena yalla moy rahimi mu commencé ciag gaay kon ar-rahman moy yeeram wa ci yeb lu way jubadi bok ci ar-rahim nak moy yeureum mom ñaya yo yeureumane bu al-akhirah te bal leena yeureum day wax tay ci genn leen ndax ñeen ma sama yeureumade wam tazul yawma ayyuha al-mujrimun ba mujrimon yep genn mu doora yeureum ñamu yeureum dal ñu ci xol yalla maliki yawmiddin moy borom bes bench am ñuy jangit maliki yawmiddin ñaar yep jangin la bone maliki moy borom bis bench bone maliki moy buru bis bench am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin juroomi jangé nak non yo xamni yépp dañ koy jangé baat bi waye limuy tek lepp rek moy yalla moy buru bis bench momam bis bench bu yow wax ya né mom da ngay tok ci sess ñepp ci sof lañuy tok serigne tek yonenti yek khutba saman yek wali yek ñepp ci suuf lañuy tok tok sax do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune maliki yawmiddi yawmiddi nak moy bisu fayante ba bis bi nga xamne ku rek lolé le won la yalla fay din moy dayn moy bor kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencer liggéey di def ci sa compte ci barku di liggéey def ci barku bis bo dehe yalla da di lay laaj ko kay nga jox sa kay ñu xol li nga defon ci bank bi ñaari bank nak mo fa nek banku chay ak banku njub gi boko defé benn deureum yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu tef banku chay comme fa yalla chay neeku fa bo defé sa chay mu tegal la fa ndank bo ñewum jox nun la yalla mando moy malik yawmiddin aduna yi xamone na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis sama bis bi fonk leel mako sama bis bi mom rek la am yalla ne baye na leen bis yi comme bis yépp kan ngeen man may malik yawmiddin pourtant mom moy malik yawmil usnaini bi de tay malik yawmil sulasa malik yawmil arja bis yépp moko mom waye comme ñun ci lu ñuy xëccoo ku ne na mom bis bi mu bayyi kam ngeen defi nek ni semaine bi yépp bis bu ne am na ko mom ku ne tan nga ben bis ci bisi yalla ne ma nonu bi ñun ci ne quoi jubi ci bi sax dal ni ma ngi ci sama bis bi wa bo ci am ngeen ci ne sama bis bi bo ci am ciet ne sama bis bi yalla ne jël leen ma xaar leen ci bi
yalla iyyaka yow dong na'budu lañu jamm fofu tam moy guest lañu tuddé guestu li ma wax légui da nga wax ibada légui nak melni da nga jaxaram ne ko iyyaka yow dong na'budu lañu jamm wa iyyaka yow dong nasta'inu lañu sukkaliko lolu limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyyaka na'budu wa iyyaka a'budu waxuna yàlla yow dong laay jaam yëmale wa bir bi sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jaam wa iyyaka nasta'in yow dong la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy julit yi dañoo war a nekk benn waaye nag julit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdina yàl na ma ñu teg te safal ñu assirata yoon wa almustaqim wujubo yàlla yàl na ma ñu teg te si yoon wujubo ihdina sawaab almustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ca tege sa dund dana neex adduna da nga dee deegu sedd da nga texe dem aljan muy assiratul mustaqim yàlla it yonente bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaka na'budu wa iyaka nasta'in def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk lañ war a ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla moom may jabar ñu naan yàlla nag may ñaareel ñu naan yàlla nag may oto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna al hidaa yi ñu bëggu gën ihdina siraat al mustaqim siraat al lazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen gayri al maghdubi alayhim yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dwalin yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si siraat allazina an'ama llahu alayhim siraat al maghdubi alayhim ak siraat al dalin yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal ñett yoon yi ñoo fi am ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam ñooñoo danañ ko tekkee yahudi ak nasara dañ ko tekkee shuhada wa salihina waaye mooy rek képp ku am xam-xam fii jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraat allazina an'ama llahu alayhim al maghdubi alayhim mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam mooy yahudi mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam waaye bu yem ci yahudi donc mooy jullit bu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëf sénégalais li ñu xam kenn xamu num tal waaye tuuti la ñuy jëf wala boolin abdalu na mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sax xam-xam mooy nasaraan yi nasaraan ñu amuñu xam-xam ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi amuñ yonent amul benn yonent bi yàlla jël yónni ko ci nasaraan yi fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent dañ koo xee waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël te nasaraan yi junni banu Israël waaye nag fexe nañu ba buux buuxlu ci benn programme ñoom Simon benn programme ndonga yi Isa yi ngeen seetaane film bu ñu leen teg démb ci dimanche bi ci ngoon bi ñu bëgg a dogu da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne ba ko gars yi yóbbu ci lañu wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk fas ko yéenee ray ndax ne da ngay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko yàlla ne wa maa xataloohu rëyuñu ko bu ñëwee ci suratu nisaa yi daal ñu ko gis incha allah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee
waaye waaye ko bëgg njub fexe la tege ci siratul mustaqim. waaye boo fi jaar ci al-maghdubi alayhim wala nga jaar ci dhalin ñoo ñëw tubaab yi fajar bu jot iman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siratul mustaqim, yàlla maa ngi muslu ci yow yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi. loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi, soloo ni tubaab yi, di woon doon ni tubaab yi, di jëflanteeni tubaab yi, nekk ay tubaab fii koo ne ci tubaab nga mu kontaan. te ku ci nekk ci tubaab yi ba tey ci tubaab yi wu ma amru firawna illa fi tabaab alkurek alkurek. yàlla ñu yàlla musal càll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boohun tubaab bi, su boohun tubaab bi, su boohun tubaab bi. loolu ci tënk mooy suratul fatiha. yàlla ñu yàlla defal jàmm. ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. albaqara albaqaratu mooy tekki nag nag yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar bi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw te ñun fu jekku nag rek saar bi Madina la wàcc nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar. aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule booy wax looloy aaya mooy tax ñu mën a xàmmee alquran. nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne parcelle asini unité nangam villa nangam adresse baa di leer. alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax de daal di leer adresse daal di leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ko ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko. suratu baqara moo gën a gudd ci alquran. alquran yëpp baqara ci gën a gudd moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashwir constitution wala boog tërëlin ay loi loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare baqara indi na ko. lu mel ni al aqaid muy wàllu pas-pas yi wax na ci. lu mel ni al ibadat muy wàllu jaamu yàlla gi wax na ci. al muamalat muy jëflante gi leblante leb-leeg demalante saatu wax na ci. al akhlaq muy jukko wax na ci ak mbirum sëy labat jabar takk jabar fateet et ridda tax na ba jigéen ñëpp war nañu dégg suratul baqara. malheureusement jigéen bi déglu tafsir ci Sénégal. jigéen Sénégal ñoom ñu ngi ci gërgë bi nekk nii di wure ak a jiw ak a mariage ba koor gi jeex. bu ñuy julli jeex it ñu toog ci kër gi xolli pomme de terre. loolu la seetaani liggéey ñoom ñu war a jur gone yi ëllëg am xam-xam war leen caa jàngal seetaane saxana ba bu ñuy jàng duñ ko fekk. te bu ñëwee léegi ci xës aadama insha allah ba ko yàlla yi dugal aljanna pour jàngal ko def ne soxna si jamono lu mu xam nañ ko xam wa ya aadama uskun anta wa zawjuka aljanna waaye gis nga ko tabaraka allah leer la xam doy na moo xaw ma fuñ jëm ak yeneen acte insha allah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci wàllu sharia. saar bi bi ñuy tàmbali dafa jóg rek daa di wane jullit nan lay mel bam ci nopi mu wane yéefar nan lay mel bam ci jógee mooy nerf yoq nan lay mel te ñett ñi dama ñoo seet jullit yéefar nerf yoq amul beneen. léegi nag su wanee ba nopi ku nekk ci ñun dana xam ne
man de groupe sangam la bok waaw yalla yalla dimbali ñu bañ bok ci groupe bu ñëk parce que bobu mo gën motax mu leral haqiqatul iman leral haqiqatul kufr wal nifaq ngir ñu mëna lënkale digënté bi dadi waxtane qissatu abil bashar muy adam alayhi salam digëntem ak sheytaane la nga xam ne moo fa jaar daal di commencé nag daal di xuus nag banu Israël ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñu dëkkandoowu nag yonent bi alayhi salaam biir Madina yàlla bëgg jàngal yonent bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yo tax nga am foleen di classe moo tax Bakara bañ fintàmbalee ba baa ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobu tubaab bi su boobu tubaab bi tubaab bi yeggoon fekk ba ba ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee loo bëgg ci tubaab dara man saa bee tax mu bañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omar Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

0: سجل فيه عمل الإنسان من اللي كويدو درنا وكل شيء أحسنه في إمام مبين ماذا ابن عباس مني الإمام ما عمل وأملي فكتب عليه فمن بعث متقيا لله تعل كتابه بيمينه فقرأه واستبشر بدما تي القرآن الطبري وخجوجو من تبارك الله ابن عباس وخ من أقول فمن أوتي كيبكو بيب مبولو بني جوخ كتابه تير مبولو بيمينه تنداي جورم فأولئك مبولو مم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تيري ولا يظلمون ديفلن توغ فاتيلا لو تولني فاتيل ولا يظلمون ديفلن توغ فاتيلا لو تولني فاتيل فاتيل دا فا توتي موي سو خولي تاندارما وين غوغ nga xamne moy tuddi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tok tuti tuti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuslamuna fatila duñu len toñu lu tollu tabarakalla lool nak kuko amel ne bi yom al-qiyam ba la nga dugg aljanna dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala an-naqir ko amel nit lu toll noné ba la nga dugg yom al-qiyam dang ko fay fatil da nañu waxi ne fatil mom lañu bind ci jëf ci wër wi ñu bare bare lool lañu gëm tabarakalla otay it leg leg atoram lañu bind ci fatilan dajilan lool nak mom du ay wax parce que fatilan du jumla wa leg leg atoram lañu bind ci fatilan dajilan mom kamu ay fatilan dalam leg leg ñu bind ko ci otay ñom seen yoy super bala ram ñu bind ci fatilan day nekk man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yimu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hazihi ci aduna gi a'ma gumba ba nanguta gis deug gumba ba nanguta gis alquran fuhum mum fil akhirati bu al-akhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé teranga yi dama dama muy teranga ju reey reey jo xamna ji mom la ko defal waye shaytan neena mom dina fexé ba nit ñi duñ yek teranga joju yalla neena wayin kadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi anil ladhi li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi ghayruhu lenen ludul mom alayna ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk di la jema jaddlo di la jema teggilo sa tank ila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla ne ko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teulal wa isan te kon day su boba la taghasu ka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la quraysh waxon ka ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mu ne soko nangu won ñu def la xarit waye so ne yalla do nga lay jaamu ñu def la non fu nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci garam place da nga la gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel am xarit ñu ci biir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural mi alquran di bëgg doxal leneen tax na nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila ndax nit ñi ñi bañ moy ab yunus mba borom xam xam bu am ab programme jaar ca dañ lay jema teural ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférence ye ñom seen yoy doom adam yi dañ koy def lo ñu leen di jaddal nan leen islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yep du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: salatu wassalam ala alhadi alamin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne Allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asaqalaini al-ins wal jinn di ci waxal ñoom li nga xamne mom la bëgg ci ñoom waye di ci waxal ñoom li nga xamne mom la bañ ci ñoom bëgg ñi jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngeeramam waye ñi may ko li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngeeramam it batay su ko defee ñëwoon nañ ci saar bu ñuy wax suratul israa yi mu di fukkeelu saar ak juróom ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a cheikh abdul basit abdou samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayk litaftariya alayna ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila wa rabbana tayki wa lawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yalla ñal defal deg ak top suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu won nañu ni mu teral doom adama laqad karramna bani adam waye mu ne teranga ji ni reey reey ku ci faatu dañ lay sul rek li teranga ji reey reey ku ci faatu juroom ñaari metri perkal ngay yob li teranga ji reey reey reey tabarakallah bo genné aduna new rek lay tudd li teranga ji reey reey reey dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll li teranga ji reey reey boo yeewoo ci yamal xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur ñàkk say mbokk ñàkk ñëpp amun utiya kitabuhu bi yaminihi rek moo fay dox tabarakallah wutu ñu xamante mukk bi muy jeexal keroog mu ne yonente nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yeftinuuka jadd loola jadd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an alladhi awhayna ilayk lii ma la wax yu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te néexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu xayruhu lu bëpput ak li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara liñ tuuti tuuti fekk leen tan lañ nekk la taxasoo ko xalila ñu xari toog yow ñu xari toog yow wax jooju moo di wootekatu diine moo di jàngalekatu diine moo di ab sëriñ saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca lañ bëgg rek ñu xari toog yow waaye ci boo ko defee dana ñëw ci kanam maam sax xaaju maali daana wax ni ci ku gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw bim dël fii melaat ni ay mbokkam nee na ku gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga dël fii mel ni say mbokk waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ gën dëkk ak yow waaye ya diineyi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd ci ak ñoom loola lay wax yàlla mu ne yonent bi wa idan lattaxasuu ko xalila tabarakallah boo dee koo xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru doo tere sollu gàtt doo tere meesu doo tere soppi saw yaram doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la taxasoo ko xalila ñu jàppale ab xarit tabarakallah nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen nag la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéema jaar ci subhanahu wa taala jaar ci dëgëri ci tabarakallah te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag ci bindu tay bi aaya juróom-ñaar fukk ak ñeent walawla an sabbatnaka suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga tarkanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom shay an qalila mbir mu tuuti tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti lu tuuta tuuti rek nga fekki leen ci maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti mu ne ko walawla an sabbatnaka suma la saxalutoon. Loolu la ñu waxoon yonent yàlla yusuf ca saar ba walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raha burhana rabbihi fii itam walawla an sabbatnaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim tuuti kon rek nga jàdd jëm ci ñoom shay an qalila maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la waaye lutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la aghasnaka dañu la japp di afal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa di afal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mune nak ci lifa nga ci lifa su gadde ñu bari lay gaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen bal ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te lu ñu wara roy la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor melo wu gëna rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër gu mu tere ci der bi yalla day wax ne la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa alayhi salatu wasalam ne ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca beytam yu mag yoy ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ca ñi nga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim la da'afna lak asaba ad-dunya wa asaba al-akhirah li anna adh-dhanba min al-azim jurmun kabeer yastahiqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaw kilifa nga nak ah tabarakallah wax ji in nak ay ji amul len lo xamne yunqasu min qadr ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa inma hiya bayan fadl allah al-azim ala an-nabi al-karim am ci lan ñuy degg ci ay ji nan kon de ali sallallahu alayhi wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mune summa ginaaw ga so defal nun nak bama la masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ku la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ku la mëna kilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kéro ci ngannaayam ya wastafis bokon na ca baajel manistata'ta muneko fi nak tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu ne dunoon lu mu def ñu ne dunoon bu ne la ilaha illa ñu ko deedet yalla yaan fi bari do bëgg de bu ne yalla mu yoon ñu ne bu doon yoon ni kenen la yoon ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xéremi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastabizunaka min al-ard lutax li ñu xori jog ak ñi gënë la min ha ci makka dara war lu ko la bëggona gënë makka gënë ko gënin wo xam la du bokk ak gënë ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa izan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila ludul tuti buñu la genné won ñetti fan la len appal yama attabar appalon nit salihu ya wa buñu la genné won wa am nak lu ne dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genné légui men nak ci mag yenen bu ngeen ko genné bu démé vitim réew bu déllu sédu ne fi indi soldar so xamni ñoon di ëpp doolé tabarkal yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba gënne la makka ci kaw mer konde dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti ben serigne bi nga qatada mu ne hamma ahlu makka بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا، ولكن الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمرهم بالخروج. ودمتي التفسير الكبير للفقر الرازي جكيب نعرفك أكبن قطن نعرفك أكبنت وخجوجي مغج من وما كدن يبورون إنجل جيني عليه الصلاة والسلام مكة. waye buñ ko defone yalla du len tey lu baye len fu ba neug ni kon ci waxatu ko motax mu dox seen digeenti ñu genné ko ba nim ko digal mu gaday jojje makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu ali lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamne qad arsalna yoni won nañ len ñu di ay yonent qablaka lu la jitu ay yow yonent bi min rasulina ci sun yonent bi yalla mu ne ko jinni sabi yonent ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bepp xeen bu ma sa xex sabi yonent ba genn ko do togaat ci dekk ba ñet fam sunnatu llah nak wala tajid li sunnatina tahwila wala tajid do fek li sunnatina ci suñu kër ngi ñun yalla tahwila ñukoy walbati sunna ci yalla desu ko walbati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lel wa istrik ni yalla redd kaw suuf lolou la nit mën tawal ba ci manam ki gën mos ci ñun muy tabaab yi muy ñun ñepp ku taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamuñ loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamuñ xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yu mel non yalla dafa am nu moje kaw suuf ci ay terelin terelin yoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak terelin yi bok na ca juddu mag di xif di mar di gementu di sannu di nelaw di magat di de lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ni xair sangam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at lañuy dund wara de waye leg leg buñu ko defé suñu borom tabaraku taala jaare fa benen wal ray ta lo xamne tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da len di dalen nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajid li sunnatina tahwila mo wax nit tabarakallah ci terminam yoy subhanahu wa taala ba fi nek ni ko de du ngi surna dalek ko de bi ne marna da mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku beug la ci jël lu tang rek yoy loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa ta'ala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay gën neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut xawani yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yéfer ak kudul yéfer xamé wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek amna to fon dal amna lol mo koy tal ku ñu bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baax nang ci suratul isra'i ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawwal al juliga li dunuki shamsi ci bu jant bi jangar bi ko ila qasaqil layli dem ci lendam guddigi wa qur'an al fajr ak alquran fajar so dangé lolou ak ni salata taxawal al juliga gani faratal li dulo ki samsi ci jamono bi dant bi jangar bi ko ila qasaq al layli ba ca guddiga wa qur'an al fajr ak alquran fajar lutax inna qur'an al fajr ndaxti alquran fajar kana nek na mashhuda bi ni fekke تشهد ملائكة الليل والنهار حديث بنون لكم واخا يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ينتي بي عليه الصلاة والسلام من الملائكة داني يكون تيين دي اي ايلو داي ام ملائكة يو خامن نيوي فنان تي يو سو فجاري ني دم ام ملائكة يين دوغ يو بو تاكساني ني دم nun la malaaka yi def buñu ko yeg legi malaaka mi yendok ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit yi fi sattigum li ñu fi ñur ndajgum ka fi jox jigen loxo tan koy téré ka fi akolat benen jigen budul jabaram ka fi def nak yoy yep malaka mi gont légui la ko yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaka me dem bu malaka mo démé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi nga xamni ño fi yendu ñu ni tam bu ñëwé fekk fi keur yox dal fess ñi ñi ngay yendo ci bës bi ba fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajar ñi dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñew gogu moy inna qur'an al-fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajar wo malaika diko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit fay ñew ba ci asaman su jégué si tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñërem ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jégué si lool nak nun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel bu ko nangu mukk mukk mukk té kuy jikal sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubu wul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga jital texte do indi xel waye bo fabe xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teeru du wacc yunitiy ali sallallahu alayhi wasallam yalla da xamne xel do yup nit mu waccel ko alquran waccel ko yunit bu koy wax lolé so jital sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam nekkon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak wacce melu ni suñu wacce ndax yalla ndax jëmum jëf suñu jëmum yoniro lol di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakale sallallahu alaihi wasallam maron jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare de wacce asman ci di wax nangam ak nangam tabarkal yaan gi ngeen deg sax fiñ ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen deg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegañu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa duñu ko bindé nonu tabarakal alquran fajar nak lutax modi ay di mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruda فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بننا كجا تبارك نانا جولي جروم آية جيدة كي واني نخبنين جندا دكوب جانتبي نياري وقت لنفي دوغل ني تصبار التقصد ما تخصخ نيوبك وقت ضروري sune qasqul layl maghrib ak isha muy timit ak ge motax ñom ñom ñaar ñu bok daruri qur'anul fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'anul fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañ fay jang tay neexal ko motax bëggu ñu ci fajar imam ju jang inna atinakal kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko dal dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci ci fajar wax deug yalla bëgg wuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk rakka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñal wa min al-layli sugude nak sugude fa tahajjat bihi nga fa gor gorlu nga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dolli nafilatan lak manam nga def qiyamul layli ginaaw bonne la wé touti sonna la wu touti nak du tuddu tahajjud dede bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar dem 5 heures nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud waye julli ge ba nopi lo julli wat nafila lay doon bu dé ci koor gi da ngay dégg ni tarawih julli go xamné do nopi lu tuddu tarawih bo fi julli won fukki rakka ak juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko nafila do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan ya ci mujju wala nonu la makkay def julli tuti noplu loolu moy tuddu tarawih tahajjud ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëssé do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alayhi wasallam ya ayyul muzammil khum min layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mudi juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan programme yar sa bakkan modi nafila guddi waratil qur'an waskur isma rabbika wa tabattal ilayhi فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون اكو اهجرهم اجرا جميلا جروم نيار يوي موي بروغرام يار سبكان تي غور اك تي جيجن كو تي نوبي من nga يار سبكان كو تي نوبول تبارك الله دون نوبي اك دندوم ياك ني كيم ولا ني ايدو ولا ني ني ماما بيت ولا ني اه موم كات نانغام نانغام جروم نيار يي موي بروغرام يار سبكان موتاخ القران ني يونتي بي ومن الليل فتهجد به نافله لك مو نيك ندال نافله moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do ngeen ci da ay heures supplémentaires nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu mu ñu bëgg jul tusbar nga def bu ñu tusbar ba nopi nga def bu ñu bëgg jul takusan nga def bu ñu jël tus ba nopi nga def bu ñu julé bu ñu bëgg jul liggéey nga def bu ñu julé gey ba nopi nga def nga daldi sawu ci batay su guddi jotee nga tudd tuuti ba 4h wala 5h nga jog def yooyu ngay def ay heure supplémentaire la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dala koy fay fii ci àdduna dencal la ci dara fili ci àlaxira tabarakallah subhanahu wa taala naafilatan laka. Waaye am na ci doomu aadama ñoo xam ne seytaan di leen bàyyi ñu def ko bu ñu julli farata daañu ko teylu, waaye bu dee naafile gi moom tabarakallah dañu sëgg rek sëgg si gi daan ne salaamaaleykum duñ ko taayaal duñ ko sàbbaal duñ ko taxawal taxaw bu jub duñ ko rukoy jub duñ si jub si jëri jub ndax lan seytaane mooy fexe ba julli yooyu duñ ko respecté. Sooy dem si jàkkee léeg-léeg dana ci yéem sa borom subhanahu wa taala tahajjud wala naafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teyloo jullig farata ndax ñoo bokk ay farata tabarakallah fukki farata ak ñeent ci ñoom ñëpp. Yàlla ne ko asa qayna an yabaasaka mu dekkal la rabbuka sa borom boo dee dekki maqama mahmuda maqama goo gërëm maqama goo gërëm te nee nañu mufassiroon yi ñu ne maqama moomu mooy alshafaatu aluzma moo di rammoom guréy gëm ñu ràmm nit ñi salallahu alayhi wa sallam. Bu leen wax yaamee nee na sama xeetu ñëppay dugg aljanna kullu ummati ja doxaloonu janna ñëppay dugg yàlla na ci bokk ñun ñëpp tabarakallah illa man aba bam def ku bañ ku bañ nag mooy ku ko nangu tatab moomu yonente bi alayhi salatu wasalam. Ibn Abbas nag daana wax ne aza moom ci yàlla waajiba la mooy da koo nar a def tabarakallah aza an yabxasaka rabuka maqama mahmuda boo dee tahajjud di naafi la xëy na sa borom dekkal la ci maqaam boo xam ne bii danga ko sant lool maqaam boo xam ne bii dana neex ci yow lool. Waxul del ñaan nag nga naan rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan adxil ni yann nga mu dugal sama xabru mu doxala sidiqin dugg dëggu wa axrij ni maa ngi lay ñaan yàlla na ma génne sama bàmmeel mu ko rajo sidiqin génneg dëggu wa jaal ni ii yàlla na nga ma defal sultaanan nasiiram min ladunka yàlla na nga ma defal sultaanan aw lay nasiira di ndimbal min ladunka bu jóge ci yow. Yow yàlla maa ngi lay ñaan maa ngi góorgóorlu di julli maa ngi góorgóorlu naafil mu ne waa mu ne ko waaye booy def ñaar yooyu nag bum la tax naagu na nga ci boole di ñaan ndax yàlla doo def rek daal ne kon nag ñoppi naa ci mbir yi da ngay cay boole di ñaan rabbi addaxil nii mu doxal a siddiq yow yàlla yan nag ma dugal dugg gu dëgg waaxrij nii mu xaraja siddiq nga génn ma génn ak dugg wajaal nii nga defal ma min ladunka sultaanan nasiira wa qul rabbi addaxil nii mu doxal a siddiq wa axrij nii mu xaraja siddiq wajaal nii min ladunka sultaanan nasiira. Ba dema ci mu fasiroo nii nag dafay am ñoo xam ne dañ koy firee al muradu duxuluhu al madina al munawara wa xurujuhu min makka al mukarrama xiina axrajahu al mushrikun lu mel ni al xasan ak daxaak ñoom noonu lañ koy tafsiré mooy ba muy génn makka di gaddaay di jëm madina la ñuy wax ne loola mooy wax ji. Waaye al azhar moo di maana al awal li annahu sabaqahu lafsu al bahs wal qaradu al duaa bil mawti ala al iman wal baxi ala al iman moo di soo dee seetlu nag ni yax bi tëddee alayhi salatu wasalaam siyaax bi nga xam ne moo weesu léegi day dëppoo ne day ñaan génn àdduna ci gëm waaye dekk ci gëm yàl na ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. Waxul waxal ne jaa dikk na alxaq dëgg wa zahaqa dem na albaatilu caaxaan jaa alxaq dëgg dëgg dikk na wa zahaqa albaatilu caaxaan dem na bi maana sataha nuuru lxaq wa diyaau wa huwa alislaam wa zahaqa albaatilu wa ansaaruhu wa huwa alkufr. Jooju aaya salawatullahi wasalaamu alayhi nee nañu ba kañ laa koy reeg yu ma koy fas yooyu yëpp taxul ma woo leen
2: damañ ko bëgg yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag fa idaa sawwaytuhu su ma ko yemalee wa nafaxtu fiihi ma ëfja min ruuxi ci sama ruux faqahu lahu saajidiin nañeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujjootal. alqurtu bi mu ne haada sujjoodu taxiya la sujjoodu ibaada. mu ne loolu nag sujjootu nuyoo la. mu ne waaye du woon sujjootu ak jaamu. ndax si alqurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. fa idaa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin. ah daa ne nag mën ngeen a yewi ko malaaka ya yewi ko da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam aadama alayhi salaam ci misaal ak waxin ba nga xam ne ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjoot kulluhum ajmaun kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmaun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn gisun ni yàlla waxee nag kulluhum ajmaun day tax su indee ki su juutul rek mu leer nañ waaw fa sajadal malaikatu kulluhum ajmaun su ne kulluhum daal ne ajmaun su génnee ki su juutul rek ñëpp fiim ko maanaam dañ ko nar a weer moom iblis weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmaun léegi nag illa iblis ba mu des ku tus ka wala fa loolu lay wax ku tus ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuna kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne du jotti loolu mooy kutus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa réeréylu istakbara wa kaana min alkaafirin iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin. ibnu kasir mu ne imtasala almalaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kaana min aljin. loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wér la ci iblis ci jinne yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaikata tarfata ay iblis musta nekk malaaka mukk waaw iblis musta nekk malaaka mukk yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi sa dema ci téere bi ñu waxit annubuwatu wal ambiya te docteur ali sabouni bind ko ba deme ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax na ca lu yaatu yaatu ngir nettali loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nettali yuy wane ni iblis kaana min aljinni ci jinne yi la bokkoon. nga xam ne ne malaaka du may la yaasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaru kon suñu ne ko suñu ne sujjootal mu lànk sujjoot rek la muy tekki mooy bokk ci woon li tax nag ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna munqati la maanaam liñ ci settee daf caa bokkul mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu des benn oto bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu des benn oto oto bi bokkut ak nit ñi waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi gis nga léeg-léeg apprenti chauffeur yi maanaam ñi nekk super yi di woote léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñàkk dégg wolof moo tax duñu wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayoo kuy dem su ko defee kii bëgg a dem taalal loxo waaye boo ne luy dem loolu deesu ko wax bu day wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lela waxal bi suñu borom ne sajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay taki wa kana minal kafirin mu dal di bok ci ñu wedd yalla suñu borom dal di koy laaj xala mu ne ko ya iblis suratu saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mola tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci lima dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaari loxo santane sujudal ko lula te ko sujud lute nga sujudal ko lol lako laaj xurtu bi mune ada fa khalqahu ila nafsihi takriman li adam وإن كان خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه لكن هو في برم تبارك وتعالى دي وخ سما نانغام جي سما نانغام جي تيموم لب تراغا لاي تيكي واو سما نانغام جي سما نانغام جي تيموم لب كين ياوي سما نانغام لول داي تيكي تراغا يم لا ماي موتاخ بوم نكو لما خلقت بيديا lolu teranga la ci adam alayhi salam ni iblis ak tabarta ndax da nga ri am kunta min al aliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne sant ñu leen won su jog al aaluna ne nañ aw xex lañu ci malaaka yi bañu santane su jog ñom boole wuñu leen ci woon am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay al aali moy ko xamne ki dafa jubadi dafa lank rek am nañu koy tekke non al alim manan al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al alim wala da nga bok ci alun yi nga xamne sant ñu leen won su jot bi ndax ci borom dafa am ñu santam su jot bi te bolo wu ca ndax yow da nga japp ne ci ñun nga bok lolu occasion la won sene won waw dama jappone ci ñom la bok ñu la dikoy bal mune mom woor ni ko ni bokul ci ñanga iblis mune yalla man woor ni ni bokuma ci ñanga santut ma ngi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mune ko ana man khairun minhu mako gën so gisee su jotul mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mune waw fotte ngi ni legi من خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني يا من بند من نار تسور وخلقته نغبندك من طين تبان واو لول دال لا موي غنيل بي ا سوار نك دو سجوت البان لول لاكو واخ ماكو غن ا aye jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben ju jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor ni ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal

bi ñu wax sayyidina limaamu soo gisee laayen yi sant laay moo di ñaare soo ne jox loxo nit ne ko noo sant léeg-léeg mu jox la sant woo xam ne sa dund day wax ne ana xayru minhu maa ko gën waaw léeg-léeg nga jox nit loxo ne ko noo sant mu jox law sant sant yi mu la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dund daal lay wax ne anta xayru minhu yaa ko gën ndax li ëpp ci suñuy aada ñun mooy dafa am sant wu ne néeg buñ la dëkkalee noo sant nga joxe ko rek ñu daan lay classé waaw noo sant si noo sant mbake noo sant naw noo sant sàll noo sant caan maanaam sax boo joxee aw sant rek ci aada yi réew mi tërlin bi ñu am fi la dëkkale waaw góor googu di sayidina limaamu tabarakallah nal na yàlla yokk ko leer mu ne nañu gindi sant yi ba koo nee ci noo sant rek mun a laay léegi doo ko mën a classé doo ko classé fenn banan ko maa la gën te bis buñ fi jëlee ana xayr min bu maa la gën rek ñun ñëpp defaru jaar ci yoon allahu akbar loolu bind la bu am solo baatu ana xayr min bu maa ko gën mu ne bis bu fi maa ko gën dañoon rek ñun ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooyu waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant nga dal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk noo sant mu ne man de nangam laa sant nga jàpp ni kii ci ñi war a maye la bokk waaw ak yeneen ak yeneen noonu nag léegi kon nañ dindi sant yépp ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay noo sant nga ne laay yow nag noo sant mu ne laay léegi doo classé kenn ñëpp daal di ànd ci tabarkallah loolu maanaam foofu rek ana xale bu ñu ko da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne bii ak colom dong ma tax na mu jàpp ne moo gën kee dégg ngeen fi xale bu jigéen bu moroom yooyu xas naxam ko dangaa xeeñ waañ dangaa xeeñ waañ kon ñoom xale bu jigéen bii xeeñ waañ pour ñoom xale bu jigéen bi xeeñul waañ ko gën te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barma moo ko waxoon waaw mu ne jabar gor ñu ne ko ndax lan mu ne ndax fayli ba kon ana xayr minhu maa ko gën lu jar a moytu la da nga gis léeg-léegi day ci wàllu barabu liggéeyukaay yi directeur ak ña topp ca moom wala yu demee ni ko yooyu ginnaaw yaa jiitu rek boo moytul seetaan ni la anta xayr minhum yaa leen gën te nag ana xayr minhum maa ko gën moo yàqaloon seetaan moo tax léeg-léeg nga jóg di ñaani soxna dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu léeg-léeg nga jóg di dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayr minhu nekk ci judd ndax su boobaa doomu aadama léegi duutu ci am benn pexe ndax amul kenn kuy tane sa boppu sant wala ngay proposé wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom damaa bëgg nga boole ma ci askam sàngam mu nangul la ko boole la ci wala mbañ la ko nangu da ngay judd rek bokk fenn ginnaaw nag loolu nuur la demee yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu kon rawante day métti mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawantee nekk ci adduna si te mooy ak taqwa ak ragal yàlla te fu waaye mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca loola tax ana xayr minhu gis nga suñu borom di nettali xëse bi ci alquran mu bari lool ñu ngi nii nettaliwaat ko indiwaat lim ci nag xeetu nettalin wii te mooy ana xayr minhu suratu saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn qaala yàlla ne ko a nee nga yow yaa ko gën ba tax man la sujootal ko nga lànk faxuruj minha génnal aljanna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dàtt nga rajim yow matruudun min kulli xayrin wa karaama waaw yow dañ laa dàq génnal aljanna teraanga dootu ñëw ci yow tabarakallah yigu dootu ñëw ci yow wa inna alayka laanatiya ila yowmi ddin wa inna alayka dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yowmi ddin ba bis ba ñuy fay bor yi waaw wa inna alayka laanati ila yowmi ddin anta mubcidun an rahmati ila yowmi jisa dangay sori suma yërmande ba baa bis ba ñuy fay bor yi sori yërmande yàlla nag

0: ay dootuna yërëm dala rëbb, loolu mooy rëbbum yàlla. Moo tax am nayu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam, ku ko def yàlla rëbb la, yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla. Bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laanallahu alwasilata walmustawsila, nga da dugg ci rëbbum yàlla. Saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek laanallahu rajula yalbasu lifsata rajul lifsata almara walmaraati talbasu lifsata rajul, noonu la ko lañ ko tëree. Kon yooyu yépp bépp boo ci dégg ñu ne ko def nangam yàlla rëbb la, yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax. Te la tax mu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere. Damaa koy misaal, suñu duggoon ci benn train tey jóge fii jëm bitim réew te mu sori, ñu duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bu ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali, jënd orange, jënd pomme, yafay jaay yëpp ñu jënd ko, réew mu ñu àgg rek jënd. Léegi nag train bi na nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram. Benuwaay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka, nga xam ne dem na fa dem ak ñëw, dem na fa dem ak ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarkallah, dem ba dellu si dikkati Hajj al Haram. Ah bu ma duggee ci train bi nag daal ni waaw yéen si dem jii ngeen yor nag, ñu ne ko ah dañ koy bëgg a yóbbaale. Ñu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ. Ñu ne ah mu ne waawaaw. Nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam lañ fay tere, ñu daal jël seen si dem ñoom wanteer ko ci yoon yi wala ñu sànni ko. Ah ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg. Mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee da gerte gi ni koy jënd daal da nga yéemu sax te da lay neexal. Nga daal di bàyyi marni si baax yépp nag daal di jël yu baax yi def, dama ne soo àggee Makka dëgg jot lool. Waaye da nga gis ñoo xam dañ ñëw ci ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ koo gëm ba àgg Makka ñu duma leen. Loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba noppi nanguwuñ koo bàyyi, ak yim ne ne ko da koy tere ba noppi ñu bàyyi ko, noonu lay mel. Boo moo tax ñu bare bare bari war a bàyyi xel ci baat yooyu. Suratu Saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett. Xaale Iblis daal ni rabbi yow sama borom fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd, maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi. Rabbi fa anzir nii damaa bëgg nga may ma fan wu gudd. Mu ne ko ba kañ nga bëgg? Mu ne ilaa yéemi yu ba asuwun ba bàññi dëkkal nit ñi pour ma fi rey. Axir nii wa amhil nii ilal yowmi alladi tubaasu fihi alxalaaiq wala tabaasu fihi alxalaaiq min alqubur. Damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekk nga door maa nga bañ ma fee jële. Ah Abu Saoud mu ne araada bi dalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min almawti bilkulliya islaa mawta baad albaad fa ajabahu allahu bi annahu maaxir ila waqti nafqa al ula. Tafsir Abu Saoud, Abu Saoud nee na Iblis daa wax fii dugalaale ci ay mbir bërkalaale, ndax dafa bëggoon am pexe mën a dawloo nit ñi, waaye bëggoon na ci biir mu muccaale ci dee, ndax ginnaaw dekk ci dee dafa am. Suñu borom daal di xam wax ni Iblis xaala mu ne ko fa innaka yow day min al munzarin da nga bokk ci ñiy gudd fan, waaye ila yowmi al waqti ba ca bis ba ñu waxtul al maaluum bu ñu xam ba te mooy bu ñuy wal boftu wal gu njëkk ga. Tafsir Abu Saoud jukkit ñeent xetum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent fukk ak juróom ñett. Xaala Iblis ne waaw loolu sax tane na, loolu sax tane na, xeebuma ko. Fa bi izzatika jiñ naa ci sa tedd nga yow yàlla la uxwi yannahum danaa leen dawloo ajmaina ñoom ñëpp, danaa dawloo góor ñi dawloo jigéen ñi sànk ndaw ñi, kenn du la xëyal kenn du la gontal, koo soluloo mbubu mu lànk koo soluloo sir mu lànk, kenn dootu waddu kenn dootu muur boppam, danaa dawloo ñëpp dootuñ doxu mbokk dootuñ ànd suñ jëm, danaa leen jaxase ñuy xuloo ko xeex illaa ibadaka minhum al muxlasin ba mu def sa jaam yi nga xam ne al muxlasina yaa leen tànn ñooñu moom mën lu ma leen dara. Ah suratu Saad aaya juróom ñett fukk ak nekk. xala yàlla na ko fal xaq fal xaq jiñ naa ci dëgg wal xaq aqulu ci dëgg laay wax looy bi la am la an na jahannama danaa feeña danaa feesal jahannama min ka ci yow iblis wa mi man tabiaka minhum ak ku la topp ci ñoom adduna ayna ñoom ñëpp mboolem ku la topp danaa duy sawara ba ngeen fees gis ngeen mbokk yi ne ci libre boobu suñu borom tëjal yonent bi saar bi ne ko xul waxal ni ñu ne leen ma asalukum alayhi min ajr njàngal mi duma leen ci laaj genn fay wa ma ana min almutakallifin duma leen togg it lu ngeen mënul in huwa illa zikru lil alamin alquran waarat rek la ngir mbinde fi teraanga rek ngir mbinde fi wala ta'lamunna da ngeen mas a xam nag naba'ahu xibaari alquran ba'da xiin bu ca kanamee nga nee ba ca kanam da ngeen xam lan mooy alquran loolu mooy suratu saad mi ngi yem ci aaya juróom ñett fukk ak juróom benn tamma bi awnillahi taala walillahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen si defem seen rajo di indil ajjuma ji jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi ci tey suratu zumar mu di fanweereelu aaya ak juróom ñeent soo tàmbalee ca bopp kaamil ba jóge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bokk nekk juróom ñaar fukki aaya ak juróomi aaya am na ñetti aaya nag yoo xam ne ma nga wàcc ca almadinatul munawwara muy aayab juróom fukk ak ñaar aayab juróom fukk ak ñett ak juróom fukk ak ñeent ñetti aaya yooyu ña nga wàcc ca almadinatu almunawwara moom saar bi mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu saba i wàccee ni ñu ko toftalee ci téere bi bokkut ak na mu wàcce woon suratu sumar day waxtaane wàllu aqida mu di tawxiid nga xam ne man nga ne saar bi lépp sax loo rek lay waxtaane ndax tawxiid wala nga tudde ko al aqida mooy cosaanu al iman te it mooy fi ñuy teg al aqida bu set bu mucc te mooy teguwaayu bépp jëf boo xam ne amal saalix la dina indi moom saar bi juróom benn tomb tomb bu njëkk bi da ciy waxtaane alquranul karim bi nga xam ne moo di al mujisa al kubra bi nga xam ne dafay sax daiman li muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayhi ci tomb boobu ci lay wane ni ñu digalee yonente bi salallahu alai wa sallam ak mboolem julit yi ñu sellal diine ngir yàlla tabaraka wa taala ak itam lépp lu niru njaxas ci mbindee fii ñu dindil ko suñu borom tabaraka wa taala ak itam ci tomb bi dina ci tudd mushrikuuna yi njaxas yi ñuy def ci li ñuy jaamu ci ay xiram ak itam ya nga xam ne dañ koy jàpp ngir mu nekk la leen di jegeel seen borom mu daal leen di tontu ci ay tomb yoo xam ni tegtal yu leer la ñaarlu tomb bi moo di bu saar bi jóge ci tomb bu njëkkam day indi tegtal yoo xam ne yépp boo leen jàngee la nga ca war a yëgi mooy benn gi yàlla nekk benn waxdatu wala waxdaaniyatu rabbil aalamin ci sos gim sos mbindee fii mu di asamaan ak suuf ak li nga xam ne mooy li feeñ ci guddi ak li feeñ ci bëccëg ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak weer yi ak bind gi mu bind doomu aadama ci ay mandarga nekk ci biir ay lëndëm yoo xam ne
1: lëndëm yu bari la nekk ci biiru yaay. Yooyu yépp nekk ay tegtal yoo xam ne faatiha ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa taala. ñu teelu tomb bi saar gën a ci waxtaane mawduu alxaqida, leeral ko lool, muri ko ba nga xam ne alxusraanul mubin, bi nga xam ne ñaal na ñi wedd yàlla ñeexal mujrimoona yi ca daarul jasa dina leen leer, nga xam ne su booba danañu mos ay xeeti mbugal yu metti ak itam lëndëm ya di leen muur te jóge ca sawara lii tiim leen lii nekk ci seen ron. Yàlla nañ ci yàlla musal. Ñeenteelu tomb bi saar bi dina tudd masala yu leer yuy nekk ci xajjal bu rëy bi nekk ci diggante kii jaamu benn yàlla ak kii jaamu ay yàlla yu limu yoo xam ne laa tasmau wala tastajibu, soo day wax ak moom du dégg te du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne kii benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu, bu ñu déggee nag tawaxiit yee xërëm yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tomb bi ayaat yi dina dikk di indi woote gu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw, te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñu yëccu ci waxtu woowu, waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàllaa mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee. ñu walaat ko walu dekki ak yëcce yu aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaanee yowmul xasiril akbar, nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñépp danañ ko fekke bis boobu tabarkàllaa moom la alquran di fàttali. Moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar, suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli aljanna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar, yàlla ñu yàlla musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu aljanna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar, yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. bismillahi rahmaani rahim. yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. tanzilul kitaabi min allahi, wàccug téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla, bàyyi koo wul ci keneen, bàyyi koo wul feneen, min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla. yàlla di ci tontu munaafiquuna yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu am ay gars yi ko ci jàppale. yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge, ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. waaye lott gi nit lott ci alquran buñ tudde ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. ndax bu fekkoon aw gaaya ko waxoon gaaya te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yéeni mbir denc ci ay mbir lenn lu nekk ñu def ko ci machine, léegi defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam yoy yep ñu def ko legi dama ne su fekkon ne alquran nitu ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ñu mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma dama loppu na ci wax ko motax tanzilul kitabi min allah ngana ko waw allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba sañu def lu ne al khadir alladhi la yughlab dafa tedd ba sañu def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarkal def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defon rek nit dal ci ko waye suñu borom ni koy def kenn dal ci ko tabarkal nit ngi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nit ngi ni am lu mbëgg lol suñu borom xañ ko ko nit ngi ni am lu muy son lol te jaajot bu fekkon woor na ko ne dama dama ko ko xañ day jog dem ca waye bu ko suñu borom
2: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëñju ki da mag dëgg bu gis baax amna jëkër na ki nak mom dafa ndawé tabarkalla amu jëkër na yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal yalla li tax teliwul dara fa qada amra su dogale mbir ba war ko teurel fa innama yaqul la dogay wax rek kun fayakun dagal kun nekkal fayakun mbir ma dadi nek kon ak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Sourate Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sa ndam ji muna mëna ko dama ko doon présenté andalaguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa sa ndam wa ya'allimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nak wal hikma sa ndam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sa dom jall nako jangal tereb musa wal injil nako jangal tereb bopam bi di injil allahu akbar ci jido dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tereb dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang inji mu juroom ñent ci lu yalla def ci doom ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonne nak mu mel mel yi yeb dal di kecc ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar ga mi wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pint mu yeb wor ko ad israël ji fi yeb wor ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len dad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wëral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah buntu baangi ubbi ko rek science ak médecine buntu baangoo xëy na mën nañ ñoo dem ba man ko fu mu fi wax bismillah rek nu yàgg yàgg nit du ko man fu mu waxut nag bismillah suñu góorgóorloo war na koo mën a man moo tax alquran lu yéeme la mbokk anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah mu ko defarum picc def ko mu naaw ni picc yi doomu aadama du ko man mukk ila yowmi alqiyamati lan yakhluqu dubaban aw weñ sax mënuñu ko bind wubriwul akma foofu du am bi idhnillah waaw wéril feebar la al akma mooy lu ak feebar la wal abras wéral puune loolu tam du fi wax bismillah waaw moom tam du wax bismillah wuxyil mawta may dekkal ku dee ah bismillah waaw dekkal ku dee moom bismillah kenn du ko man ba yowmal qiyama ci lu yàgg yàgg yàgg doomu aadama yi duñu mën a dekkal ku dee waaw maawo nga tëdd firaw naa nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waaye dekkal leen mukk xam naa ko ko mënoon kenn du la ëpp xaalis tabarkàlla bu sa clinique rek toog waaw koo dekkal mu joxe 2 million lay ndeysaan waaye kenn du ko mën ndax bi bismillah jëkku tënk wa unabbi'ukum madinan xibaar bi ma taakul na ci li ngeen di añe ku añ boo ñëwee toog rek mu ne laa yow day tey suppukaañ nga añe waaw bu xoolee gars yi rek xool biir yi kenn ku ne ci pénc mën na laa wax doo añe ñu añe suppukaañ ja tabarkàlla daw ku ndaa yi nga xam ne ñoom dañuy añee maafe tabarkàlla kenn ku ne dal looy añe rek boo ñëw ci pénc mi wa unabbi'ukum bi ma taakul wama tadaxiruuna ak la ngeen mbakkar fi buyootikum ci kër yi loolu xam na ko waaw dana ko dana ban leen xibaar nga ñëw ci penc mi añ ba noppi mu ne la yow de sa añ ba jeexut seen kër nangam a fa denc nga fa juróomi téeméer nangam kenn ku nel mën la wax li sa poos fii itam amul bi idhnillah waaw fii itam amul bi idhnillah waaw moo tax pexe yu yeer gis nga mitci nit ñi di avancé tabarkàlla ci ay caméra ci ay yu demee ni ki yooyu moo tax amul bismillah ina fi zalika nekk na ci lii la ayatun lakum man rek ma leen di wan ne yàlla mu yónni in kuntum mu'minin bu fekkee ñuy gëm ngeen bu fekkee ñuy gëm ngeen lii war na leen a mën a jox ngeen gëm ne yàlla mu yónni ci yéen surtout Ali Imran ay ñun fukk ak juróom ñeent wa musaddiqan lima bayna yadayya leen di wax ne yàlla mu yónni mooy tawraat mi ma jiitu dama koy dëggal ak yonent du wet bi mission bu yonent ak yonent du wet bi mission bu yonent bokk na ci liy tax li ñuy xame nit ki nit ku baax la mooy day ñàkk weddi ki ko jiitu bokk na ci li ñuy xame nit ki nit ku baaxut la mooy li muy weddi li ko jiitu dafa bokk ci yonent yi li ñuy xame ne yonent lañu mooy ab yonent bu ñëwee day nangal yonent bi ko jiitu woon waaw borom xam-xam bi nu lañ daan def bu borom xam-xam ñëwee day jiit day nangul bi ko jiitu woon di référé wu ci moom di dellu ci moom léegi nag loolu daa xewi ci adduna si borom xam-xam bi day ñëw daa di fa borom xam-xam yëpp def leen ci saako yeew ni ñëpp li nekk du dëgg loola mooy wane ne moom it la mu nekk tabarkàlla musaddiqan li ma bayna yadi alquran mooy wax waaw saa boo yëkkatee sa loxam nday joor ne kenn nekkul ci faalewuma kenn wolof ne yëkkatee bu càmmoñ ba ne kenn nu faalewum waaw bis boo weddee ñëpp yëkkal ne ñëpp lay wedd mu nu saddiqan li ma bayna yaday min attawra wa li uxilla lakum ak it ma daganalal leen bacda alladi lenn ci li nga xam ne xorrima aleykum araamalal nañ ko ci yéen démb waaw dina sañ-sañ ca sharia moussa luñ ca araamaloon mu ñëw daganal ko moo tax ibnu kasir mu ne fiihi dalil ala anna isa nasaqa bacda shariati tawra wa huwa sahih mu ne kon isa bi mu ñëwee nafaqal na lenn ci sharia bi Musa andi won wa tabarakallah ndax sharia yi yunus yi ali sallatu wasalam man nañu nafaqal sen sharia yi morom aqid rek lañ dul nafaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni wa yalla yalla moma yoni wajitukum nana andil na len bi aya ci wonder gam yi wonna yalla mo yoni min rabbikum fattaqullaha ragal len yalla yen banu israeel wa ati'un te ngeen topuma ragal len yalla te topuma qafullaha wa ati'u amri innallaha ya rabbi moy sama borom wax jam solo gog nak rek yalla rabbi moy sama borom bu ken geug ne yalla nek na len ci man mudut sama borom inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamu len ko fa'buduhu yetal len ko te gem ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yon wujub fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ban israak yeb ma ngi len yegal ne bu yon wujub fa inna taqwa allahi wa ibadah والإقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه بدمتي تفسير دكتور علي صابوني تجوك بنيك با خاتم نيار تيمر اك نيت لول لا تي واخ لا كون سن بروم تبارك وتعالى ني لا ني ديفال تي والو عيسى عليه السلام mu ñëw di wéel ba tay nekk ci leen bobbi modi aya ja ngi wéy di waxtaan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tuddul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek te mu'jiza di nga xamne moy feñ ci mom yépp di tekkale ni yalla ko yoni ak degeural gi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu nekkel taxawayu al yahud ci mom taxawayu al yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhumul kufra qala man ansari ila allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تنبل النائب عيسى ينتهي على عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومتنبل يغني يهودي نيجي تنبل جد تنبل اندي tabarakallah tanku buki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ñoo nango jop nek samay talibe nek samay ndimbala kun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ñoo bëgg dem ci yalla nañ ko wax qala dadi koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah waye ñu ne ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënté sëriñu talibé daf na leen kan moy nek sama ndimbala koon ñu ne ko ñun ñoy ndimbala koon yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sëw bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wolé ñu nako nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah dret waaw mom dal lu joge ci yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla dret
3: xam ngeen ne tafsir quran bi yéen a ngi ko doon topp ba agsi woon ci suratu Ali Imran muy saar boo xam ne mooy ñetteelu saar ci alquranul karim ba tàmbalee ca bopp ba muy fasixatul kitab. weesu woon na ci waxtaan wi nga xam ne ci la ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala doon ñu nettali ay kéemtaan yoo xam ne mi ngi woon ci Isa ya Maryam mi nga xam ne moo jur Isa. mu tegoon ci ay mucjisa yoo xam ne yépp day tegtale ne Isa alayhi salaam yàlla tabaraka wa taala moom moo ko yónni. baraahim yooyu yëpp wala tegtal yooyu yëpp teewul ñu teg ko baat bi nga xam ne ñu ngi koy teg ak itam nii nga xam ne noonu la yahudi yi dogoo pour fas yéene ko rey yàlla tabaraka wa taala daal di ko ci musal ci baat yooyu ñu jëm tey incha allah war koo tàmbalee ci aaya juróom fukk ak ñaar ba ci aaya juróom benn fukk ak ñett ci suratu Ali Imran ba tey. ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen seetloo ni ma koy waxee ci tafsir bi saa su nekk di ko baamtu ndax lu am solo la moo di jokkaloo gi am diggante alfatiha ak saar yi nga xam ne ci laa nekk ba baa ñuy àgg suratu nnaas insha allahu subhanahu wa taala. xam ngeen ne suratu alfatiha saar la boo xam ne ñetti xaaj yi nga xam ne moom la xaaj. xaaj bu njëkk bi di wax ci tawxid, xaaj bu njëkk ñaaral bi di wax ci sharia, ñetteelu xaaj bi moom dafa ñëw di wax ci wàllu li ñu tuddee tëralinu adduna wala tëralinu dundin. tëralinu dundin woowu yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tëral bi mu ci lakka ñëw mi ngi ñuy ñëwal ci tëralinu dundin woowu ñaari nit ñoo xam ne dañu nanguwutoon muy almaghdubu alayhim ak annasara. fa baqara ñëw waxoon ñu ci lu am solo ci benn xaaj bi, Ali Imran ñëw di ñu wax lu am solo ci beneen xaaj bi. yàlla kon ci ay yi nga xam ne ci la nekk qala tabaraka wa taala falamma ahassa ba nga xam ne ni yëg na Isa yonent yàlla Isa minhum te yahudi ya alkufra dëng ga wala boog weddi ga. ndax baatu alkufru li muy tekki mooy ku nekkoon ci mbir ba mu jàgg nga jàdd. ndax kufru mu di ak weddi doonul cosaan ci doomu aadama. doomu aadama bu nekk bi ko yàlla di sàkk daf ko sàkkoon ci ak njub. loolu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy junj ci ab hadis kullu mawludin yuladu ala alfitra bépp liir boo xam ne bi mi ngi judd ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub. bu def yaa si yoo amee ci moom rek fa abawaahu yuhawidanihi yaayam ak baayam ñoo ko jàddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasaraan wala ñu def ko ab majoos. waaye kuñ bàyyiwutoon su ñaari waajur def ñu la yahud wala nasaraan wala majoos yaa ngi nekk ci fitra boo xam ne bi fitratallahi lati fatara nnaasa aleyha. dama dama nag ngay dem ba mu yàgg fitra boobu mel ni lu muuru muuru googu moo taxoon ba ñu baax ñu doon jóg ñoomit kenn ku nekk fas caa yéene bay xa waar kenn ku nekk xam ne boo jógul bay du baax loola taxoon kenn ku nekk jóg. Isa itam bi nga xamee ne yëg na lii di alkufru muy jàdd yoon bi nga xam ne yahudi jàdd nañ ko yoon dafa daal di woote. moo di fii boo seen la baatu ahassa muy yëg gi ko yàlla jëfandikoo dañuy tuddee ne istihaara la. moo di bu waxoon lama shaura bokkut ak bi mu ne fa lama ahassa ndax al xis al xawaasul xamsa ñoo ko yëg yi nga xam ne juróom lañu. napp wala bët wala loxo wala lamiñ wala bakkan luñ tuddee al xawaas yëg yi nga xam ne juróom lañ. yëg gi nga xam ne Isa am na ko nag fii ci nitam ñi kon baat bi ñu fa àbb teg ko fi mooy moom ni mu ko yëgee mi ngi mel ni koñ kaata ni nga ko yëgee noonu la yëgee jàdd xeetam woowu. ndax lu jiitu muy nekk bi mu nekk ci ñoom yëg na ci seen biir lépp ni ngi woon jaar ci aw yoon waaye nag ci seen biir lu jiitu mu fa jógee commencé naa yëg moom jàdd yooyu ba mu ko yëgee xaala mu ne man ansaari ilallah ana ñan ñooy samay lansaar ana ñan ñooy ñi may jàppale ilallahi ñu jëm ci yàlla ana ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo may jàppale fi daawa ilallah ma woote jëma ci yàlla. mujahid nee na yem baqi wala boog man yattabiuni ilallah ana kan moo may topp ñu jëm ci yàlla noonu la ko wax. xaala daal di tontu ko al xawaariyuuna xawaariyuun ya xawaariyuun muy al mu'minu al asfiya min atbaacihi muy way gëm ñi nga xam ne ay tànnif lañu te bokk ca xeetam wa su doon ci xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne al xawaariyuun ñooy ay sahaaba. moo di ku ma sa woote ku nekk ñi la wuy si te déggale la ni nga wootee ñooñ ñooy say tànneef. ku woote ku nekk ñi la wuy si te déggale la ni nga wootee di jëme ci yàlla subhanahu wa taala ñooñ ñooy say tànneef. ndax ci biir njabot ñaari dina am ñooñu njabot gu nekk ñaari dina am ñooñu waaye ñu la wuy si te yàlla tax leen a jóg te ni nga wootee ñu dégg woote ba noonu ànd tegeew noonu ñu ñuy saa su nekk ñooy doon alxawaariyun ñooy doon alsahaaba ñooy doon ay àndandoo ci waxtu wu nekk bam ko waxee xaale wax alxawaariyuuna xawaariyun ne ko naxnu ansaarullah ñun ñooy ndimbalakoo ni yàlla yi ñun ñoo lay jàppale ñooy ñi nga xam ne ñoo lay jàppale ànd ak yow ci li nga xam ne moom ngay woote sadaqna billahi wa bima ji'tana bihi wa ashhadu bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ne ko dëggal nañu la li nga indi gëm nañ ko na nga seede ne ñun dinañu ommatu ci sa risale gi nga xam ne moom ngay woote ci yoon wi nga xam ne ci nga nekk ci li ñuy ànd ak yow naxnu ansaarullah amanna billahi gëm nañ yàlla wa ashhadu na nga seede ne bi annana muslimun ñun ñu ommatu lañ ci li nga xam ne moom ngay woote baatu muslimuna dégg nga ko muy baat bu teeloon yàggoon na yonente bi fu ma si ñëw soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ni muslimoon kon baatu muslimoon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka taala sant képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na danañ ko jëfee baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañu la diroon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangalee kooku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam loolu lay tegge ñu ne ko kon naxnu ansaarullah ñun ñooy dimbalaa kon yàlla yi amanna billahi gëm nañ yàlla wa ashhadu na nga seede yow isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu ammatu lañu ci yàlla tabaraka taala rabbana yow suñu borom amanna gëm nañ bi ma anzalta ci lii nga wàcce wattabana rasula te ñu topp yonent bii di isa fank tëb naa ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu nga bind ñu ma shahidina ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk ay shuhada ñi nga xam ne ñooy seede ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar bu jubti kon ñoom ginnaa bi ñu nangulee yonent bii di isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi dañoo gëm ba noppi ne ommatu nañu door na nga dégg sel na ko seen borom tabaraka taala ne ko gëm nañ li nga wàcce gëm nañ sa yonent bii topp nañu ko it ci li nga xam ne lañu bind léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa ma ashahidin ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xawaari yu ne yi bi ñu àndeek moom ñu tàmbali di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci la ñu nekk am benn waaye nag boo xam ne bi moom yahuza la tudd moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne yi ña ngi koy fexeel alquran dañu ko nettali moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal ña toog ca ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ca naa yooyu sonn ngir yow ña toog ca ker garab ga dañ leen di woo ca ker garab ga nuñ leen mën a wax ba indi leen ci ker gi ñu toog ni ñoom loolu daañu ko def saa boo santaanee bi liggéey rek ñaare ña nangu ñoom yow di góorgóorlu waaye ña nanguwut ñu ne ca ker ga nag ñoom te fas yéene yokk waa ker gi waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom loolaa tax kon ñu daal di tàmbale laal ay pexe yàlla nee na wa makaru ñu pexe daal di tàmbalee fexeel isa wa makara allahu yàlla fexe lal nañ fexe ah yàlla fexe wallahu te nag yàlla xayrul maakirin moo gën fexe pexekat yi am pexeem moo gën pexeem pexekat yi loolu ñu tuddee baabul mushaakala moo di lafz bi yàlla yi jëfandikoo ci pexe li muy tekki ci doomu aadama du ko tekki ci nit waaw mushaakala al ittifaq fi lafz ma al ixtilaf fi l maana moo di baat bi li muy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéem a def dara bokkut ak boo ne wa makara allahu yàlla pexe na muy jëfee fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexee doomu aadama moom xam nañ am pexeem mooy day fekk lu mënut mënut a jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa taala amul lum tële ba ñu naan moom ma ngay lal ay pexe moo tax bu jëfandikoo baat yi dina ko jëfandiko ci alxuraan lu bari mun nañ tuddee al mushaakala mooy jëf ji nga jëf mu fayee la ko waaye ci kaw ñaari jëf yi ñuy niroo ci tafsir waaye ci biir maanaama nag ak ñuy tekke yàlla yàlla lamb moom mën nañ koo ñàkk niroo ñoom ñaar wallahu xayrul maakirin moo tax dikk na ci hadis yonente yàlla muhammad salallahu alai sallam mu daan wax allahumma umkur lii wala tamkur alayya allahuma yow yàlla maa ngi lay ñaan umkur lii fexeel ma fexel ma manam fexé mi nek lu mom wala tam qur aliya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexé fexé mi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexé wacc sa kaw mom bu muyutul da nga di son isqala allah jamuna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya man ومطهرك كل سيت الله من الذين كفروا تيغا خامني دانيو جات سوجيلي باتو اني متوفيك ورافعك مفسروني واخنا نجي مودي امنا نيو دا فا ام تاخير اك تقديم مودي جيدل اك دخل غيناو بني اني من متوفيك دانا لا فا ورافعك تدنا لا يكتي الي تي من دا فا ام تي مفسروني واخني دان اني نك من rafi'uk dana la yekati ba nga ñew ci man wo mu tawfikat dana la fat ci sa app joté am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawfik nelaw ñu inna inni man mutawfik dama lay nelawal wa rafi'uk tilkati la ilay ci man am ñu ko ciré lol muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lol la wax moy nelawal la dor la yekati batu nelawal la dor la yekati nak wala batu mutawfik al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabaraka taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len di fat ci guddi gi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax su beccete ñaare gaay jogat dem ci seni liggey yalla waxat na ci al qur'an allah yatawaffa al anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu walati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi déwutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mokay fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baax nelaw ni nga xamné nonu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ né inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baat dina la fat mi tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamné mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yi yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko muneko wa mutahhiruka dinala labalit min allazina kafaru ci yoti dinala labalit ci yoti batu mutawfika nak ma lay fa limuy tekki it ci waxin alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawfika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru ci nga xamne dañu jadd وجاعل الذين تبعوك ما يدف ميغا خامني نولا توب توب فين ويغا ووتي تاي ديغا ني مان انصار الى الله مين لا نحن انصار الله نيوني دنا لين ديف nga xamni ñoom tabaako ñola top fawqa lin kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñi la nango fek ci ci ni nga wote ah su baba ñooñu ñoom lay def ñi fete kaw ñi nga xamni ño jadd ila yawmil qiyamati wa bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte yaw isa ya ak sañoñ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wute nax wutey bayna way du te ñaaren atte man tabaaraku ta'ala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atte kat te mo dakh atte kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legui ne weddi mom sa boko degge deviation lay ko gay don tekke muy manam jadd jadd nax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi degg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mughallan 'adaban shadida mughal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mu mughalan bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yunus tabane fi la mu ne du fofu yunus tabane ni la mu ne du non yunus tabane mu ne ki la mu ne du koku yalla neena ñooñu dañ leen bëggal azaban shadida mbugal bu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yoonentib yalla kenn duko weddi yoonentib yalla kenn duko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum duñu amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu leen yalla dimbugal bi yoonu xiyamé neena du am kenn ku leen di dimbalé ja yalla tabarak taala ليس لهم ناصر يمنع عنهم عذاب الله امول كين كولين دي ديمبلي نيوم نيغا خامن نيو دي يونتي عليه الصلاه والسلام بولين يالا جابي با يوم القيام دي لين فمبغال وعمل الذين امنوا من نيغا خامن نا گم نانيو وعمل الصالحات تي ديف لو باخ فيوفيهم دي لين متال الموم يالا اجورهم سيني باي كيب كو خامن كي گم نا يالا وعمل الصالحات تي ديف لو باخ فيوفيهم اجورهم يالا دا لين فاي سيني جيف jëf ya mu nekk fay goo xam ne gi sa kaamila lay nekk xayr man xuusa ma sëkk kenn du ko wàññi ndax tabaraqa taala mu doo jëf ba dem ca moom mu naan la nangam nangam waaye da lay matal ba ma sëkk wallahu te yàlla laa yuhibu adh-dhalimina yàlla bëggul toñkat yàlla bëggul toñkat toñkat nag mooy koo xam ne kii day jël day fekk àq jaambur maanaam derab jaambur wala alal jaambur wala lol moomeelu jaambur la mu cay def ay tasarufaat yu bukkut ak la ca borom bëgg bi maana saa bu nit toogee nga toog bokku leen toog nga wax ci moom baat yu rafetut su boobaa loola tooñ lay tëj suñu diggante yàlla nee na moom dafa araamal ci boppam tooñ ni ñu nag bu leen tooñante mu am nag tooñ goo xam ne gi nit ki daf koy tooñ boppam am tooñ gi muy tooñ boromam am tooñ gi muy tooñ moromam tooñ gi muy tooñ boppam ñaare ak tooñ gi muy tooñ moromam moo koy yàggal yemal xiyaam wala moo ko fi gën a yàggal ci tooñ gi muy tooñ boromam ndax léeg-léeg tooñ ngay tooñ sa boromam nga jéggul mu jéggal la waaye tooñ gi ngay tooñ sa morom te yàlla tabaraka taala nekk koo xam ne moom ko maanu la du jël àq jàmbur loola mën naa tax boo moytuut mu la la fa yàggal yàggal la fa loolu jar na moytu kon ci wàllu tooñ yàlla ne na walaay wallahu te yàlla laa yuhibu dhalimina bëggul tooñkat yi dhalika lii nag natluuhu aleyka ñi ngi la koy jàngal yow yonent bi salallahu alai sallam من الآيات تي أي آية والذكر الحكيم والذكر الحكيم أك فتلي غلير أك فتلي غخرني والذكر أك الحكيم من ياربان ذكر دي تكي القرآن الحكيم دي تكي خرني نحن من نقيا لتري تبارك وتعالى دو تم فن بنين في ورني كون دفني دو تم فن بنين لي ورني كون وخلي لول موي ni ko yàlla tabaraka wa taala wàccee moom alquranul karim laa yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min xalfi caaxaan du ko dikkee ci kanam caaxaan du ko dikkee ci ginnaaw kon tabaraka wa taala noonu la tëralee alquranam bi aaya ji may bëgg a jàng li nga xam ne mooy sababu nusuulam sababu nusuul mooy léeg-léeg mbiri xew aaya wàcc ca léeg-léeg aaya wàcc ñu ne ci lii la wàcc sababu nusul dinay waral su ko toppee nga dégg ni nga xam ne moom la ci tabaraka taala waxe dina waral nga xam toppin wi ngay topp maani alquranul karim soo dee topp ay baat ci tafsir teg sa loxo ci fi nga xam ne mooy mbind mi ñu àgg ban la sababu nusul aaya ji mooy nangam dalay dimbale bu baax ci xam bu baax aaya joju nga xam ne ci nga toll aaya ji ñu toll mu nekk ci Ali Imran di aaya juróom fukk ak juróom ñeent sababu nusul nee nañu bi nga xamee ne wafdu najran wala nasara najran dañoo ñëw dañoo waxanteeg salawatullahi wasalaamu alayhi ci mbirum Isa alayhi salaam ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waa ji mu leen wa ma aqulu lan laa wax ci moom ñu ne ko yow danga ne ab jaam la moo leen ajal inna huwa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaaha ila al azra al batul moo leen waaw jaama bi yàlla la ndawal yàlla la baatu yàlla la boo xam ne bii daf ko sànni ci maryama al azra al batul ñu daal di mer ñu ne ko ndax mas ngaa gis bi nga ñëwee jamono ba léegi nit koo xam ne kii amul bàyyi su fekkee loolu kay dëgg la wan ñu keneen ko mel ni Isa yalla dal di wacce inna masal isa inda allah ka masal adam misalum isa fa yalla moy misalum adam fa yalla neenañu bi nga xamé né waxna len lolu dañ lako nak ñun kay su fekke lolu la qad kunna muslimina qabla limam amato wonanti bu yag yoon fi len dedet seenu amato demu wut non ndax ñett yef munta and ak ko amato moy ne yalla amna dom di lek mbanxo di fi jotal xerm ñett yi munta and ba nak fi ngendi wax ni amato ngel yalla daal wacce inna masal isa ba ca suma nabtay muy mu baaxal بعضهم قالوا سنجن دفن مباحلة برنين تبدي وادي كن دنجن تاك ني أو سوارا منكو كن ينن تبدي اندن يلنن منكو ني مو يام الإسلام أو الجزية أو الحرب منكو ني الإسلام من يو أمت ني أن أو الجزية تمو ينجن دن وجو خيانكو أو الحرب ولا ينجن غير خيان فأقروا بالجزية نيوم جلالي سخل ملاقي ننغو نجزية بنا خاني ترلين ديو يا الله تبارك وتعالى نينا إن مثل عيسى عند الله مثال عيسى فيا الله كمثل آدم من غمل مثال آدم فيا الله آدم قلقه يا الله بنك من تراب تشوف ثم قال له منك جنابك بن يشوف كنك فيكون منك موجي كون نالي مثال يويو yalla tabaraka taala binduna adama amul ndey amul bay mu bindu mari isa mu am ndey te amul bay mu bindu hawa mu am lo ulama yi wax bay te amul ndey manam te san lim ko jele ci adam mu bindu yeneen do adama yo xamne ñoom dañu am ndey dañu am bay mbir mi daali man yalla nak buñu waxe li sallallahu alayhi mu ne ko nak ci len di yeen bañu lay wax li ci mom mok adama ñoyam su ko defé xel dem ci adama xel dem ci adama day rañ ne kon amna sax lu manki feele lu gëna doy war nak fi lu bang bon yaay mi ngi fi waye feele yaay sunniko waxuma la nak bay kon ñaay ben am fa inna masal isa inda allah kama masal adam qalaqahu min turab minku bin ci suuf kuma xalelo ginaago mu ne ko kun nakal fayakun mu nek الحق من ربك دغ نك تي سا بروم لاي جوغي الحق دغ من ربك تي سا بروم لاي جوغي فلا تكن من الممترين بول بوك موك تي نيغا خاندي ني فيكي ساك لو جوغي فا يالا من يونس بن صلوات الله والسلام عليه هذا هو الحق القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين بول بوك تي ني فيكي ساك واخ جي مالا واخ بوك نتي گم يالا كون تبارك وتعالى مو بريزانتي مير nga گمي كون نونا موكو بريزانتي fumu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga gëme ko nona lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gëm gi ngui koy gëm muneko fala takun minal mumtarin bul bokku ci nga xamne dañuy sik ak mbir bi mu ñu ngi bi nak salawatu allah salaamu alayhi so leen netale ni nak wax leen ne li la alquran wax ci mom فمن حاجك كو لرنتي تيريو في عيسى من بعد ما جاءك جناب من الذكر من العلم تخمخم فقل ننكو لك وخنا تعالوا كايلا نوالا ندعو أبناءنا نواف نيدوم وأبناءكم أكسير دوم مدن لندوا نرد بنرد سركل نيانوا سيري دوم يقرق جيجين تبيردوي ñom tam ñu wo seen doom yu goor gi jigen duggal ci seen biiru reud ñaara di nak dañuy sore ñeen ci seen reud ñeen ci seen biiru reud wani sa ana ñu wo seen ci jigen ci ñu soxna wani sa akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biiru reud yeen tam seen soxna dugg ci seen biiru reud wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun suñu bop ñu dugg yeen ngeen dugg yeen dugg suma ginaaw ga bañu duggé nak neen dugg seen njabot dugg seeni soxna dugg ñun tam suñu njabot dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahil ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wa sallam wolen ci mune bu ñewé kon dañu nan allahumma al'in al-kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo ne ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu daldi delu ginaaw ibn abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan mune diñ na ni ñi nga xamne ñoo ron bëgg def ak yunus bi mu baaxela buñu ko defoon buñu dello seen kër duñ fa fekk ay soxna waye duñ fa fekk alal duñ fa fekk leneen naka non abu hayyan

génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon julle su fekkee dañoo fayu, génn la nga xam ne moo ko doon sang, génn la nga xam ne moo jarlaj kolañ ja, génn la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génn la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekkee mirage ma, ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale ndax yéen aabaaukum seen i baay wa abnaaukum ak seen i doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seen i baay ak seen i doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii ne baay na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci la ñu toll. Bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal ji yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasaree, waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dellu si waat ak seen bopp su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la ak cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal lii ndaxte inna allaha li wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam xakima nekk na ko mën a atte. gis nga aayu ju ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma ñaari yu la yàlla boole muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. ñaar yooyu la tëjee aayu ji alim nekk ak matt suñu boroom, xakim nekk ak matt suñu boroom, ñaari mat su booloo daa di juraat beneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom la njëkk a jukki ci mirage ba noppi, ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl. kon yàlla mi ngi ni jiital na xale yi wax na seen mbir ba noppi. xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nuñu mel, bu dee jigéenu kese nuñu mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am noonu la ko def ba noppi. door na ni léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seen i jabar. bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram. maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobee la nan pàcc ci ndig ba. su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yow jëkkëru kooku. in lam yakun lahunna walad su fekkee amuñu doom. maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom. moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen. doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji, kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam. fa in kaana lahunna walad su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeenti cër benn cër ba ngeen di moom min maa tarak na ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko, maanaam sa jabar bàyyi na ko. kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci mirage, dégg nga ko foofu leer na nañ foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 million ñeenti million su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi, su bàyyee doom nag benn cër lay am muy 1 million wala muy 5 million ngeen bal ma. min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane yuusina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal. bu fekkee génn dénkaane woon na ko ñu génne ko ca. ndax bàyyi na bor su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca. door na nga séddale la ca des nag
jëkkëram do wara mëna am genn wala alal wala muy do wara mëna am kaaru alal. Yàlla neena wala hunna ñoom jigéen ñi nag am nañu arrubuu kaaru alal, muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn. Mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi. Képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa, moom moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeent cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagaas yaag yépp, in lam yakun lakum walad, bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom. Fa in kaana lakum walad, su ngeen amee doom nag fa lahunna, ñoo moom su boobaa asumunu wicceemu alal, mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi. Bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jëk jabaram moom moom kaaru alalam su fekkee amul doom. Su fekkee am na doom jabaram dootul moom kaar, léegi wicceem lay moom. Kon jabar tam ñaari xaale yooyu rek la am, fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeent cër, fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër. Bu fekkee benn jabar la mu am wicceem, bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñëpp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi. Noonu la ko alquran tërale, min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, tuusuuna biha, bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor. Wain kaana, su fekkee dafa nekk rajulun, benn waay yuuratu, ñu di ko donn di miiraas alalam, kalaalatan, moom mu nekk kalaala. Luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad, amul wayjur, bàyyi fi wayjur, maanaam bàyyiwu fi doom, du jabarit nag. Wala hu axum, waaye nag am na mbokk mu góor, maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp. Aw wala boog uxtun, ngeen baal ma dama jégg benn baat. Wa in kaana rajulun, bu fekkee góor la, yuurasu ñu koy dollu kalaalatan, ku nekk kalaala, amul bàyyi amul doom. Aw imraatun, wala jigéen mu wokk, maanaam kalaala bi mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen. Wala hu, te fekk am na moom kalaala boobu axun, frère aw uxtun wala sœur, muy rakk jigéen ba am ak jigéen, fa li kulli waaxidin, képp kenn ci ñoom ñaar ñun xumaa ci ñoom ñaar day am asudusu siiseemu alal. Maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère moomam sa siiseemu alal, kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt muy sa sœur moomam sa siiseemu alal. Fa in kaano, bu ñu nekkee aksara min dalika, ëpp loolu, ëpp nañu benn, fahum ñoom, fa in kaano aksara min dalika, fahum ñoom shurakaa, ñoom ñëpp ñooy jaxasoo fi suluthi, ca teer ba. Su boobaa nag dañ koy séddoo, kenn du ci ëppale sa morom, moo xam ay góor la ak jigéen. Maanaam in kaanat al ixwa wal axawaat min al ummi aksar min waxid fa innahum yaxtasimuuna sulufa bissawiya zukuruhum wa inaathuhum fi lmiras sawa. Góor ñi jigéen ñi ñooy yem foofu képp. Moo tax fii ba demee ci tafsir al bahr dañuy wax ne al muradu fi hadhihi al aya al ixwatu lil ummi, li ñu namm ci frère fii mooy yoo xam ne ñoo waa ji ñoo bokk ndey, muy kalaala bi nga xam ne moo faatu. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, yuusa biha, bopp gis na ko dénkaane aw daynin wala bor, gayra mudaar, bu dul lor. Maanaam dénkaan yi bu mu nekk ndénkaan pour lore, yuqsadu an takuna alwasila lilmaslaha la bi qasdi lidrar bilwarasa. Nit koo xam ne dem nga bay feebar añaane say dono, tax nga yëkkati mirage ma daat ne nañ ma joxal diw nangam, nañ ma joxal diw nangam, ñu seet li nga dénkaani mu ëpp ceeru sa alal. Su boobaa kenn bu ko doxal dañ koy firi, te séddal nit ñi seen alal, ndax da ngaa bëggoon a daw mirage da nga leen koo añaane. Loolu moom la ñu wax xayru mudaar. Moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi di wax na alwasiya asulufu wa sulusu kathir, na nekk ca ceer ba mu ne ceer sax bari na. Maanaam nit ki nga xam ne dafa ne ci feebar génnagul adduna, mu bëgg a def lu ay mbir ci alalam, lam am ci alalam léegi mooy alal ji buñ ko xaajee ñetti cër, benn cër ba la muy dénkaane bum ko génn, saa bu ko génnee teg ca dara, loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja gaa yi donn ko. Te it képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër, maanaam kenn du la jox wasiya. Kon maanaam laa wasiyata li warisin, ku nar a donn nar a am cër, bu ñu dee joxee
sédélé di mayé wala ñuy dénkané kenn dula jox ñi amul cër ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye kuko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah liñu dénkan la bu jogé ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dañir lu la gis nga ajeul daf ko teje won alim ak hakim bi mu tije ko alim ak halim modi femuy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana akke fi nak moy xam xam ak it loway togn togn togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bimaana yalla du fayanto fayanto bob day wax ne kunima tepp man la tepp legi legi deed yalla duko doxale non moy batu halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaarak wa ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loyi mo wax tilka yi nga xamne moy aya yi hududullahi moy loyi suñu borom tabaarak wa ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontière am wa man yuti'illah kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ko ngir topé ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu dekh yu nekh ya tabarakallah dekhuk sawga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidina fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire burebi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire burebi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi le fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legui nak kep ko xamni ki xexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legui am nga victoire bo xamni bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراث nga jaar ko nenen ورسوله moy yonenti ني من جانغال nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كينن كو ورتا ام ما خاغ كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passar passere ko yalla ne ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara tay lay genn mun khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ñi mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim dhurriyatan da'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jamri ñuy seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nanga laaj lajanti set bu fa wax mukk wax jo xamni eulew gi ci bir bu jundwaate man na tax bokk ga bu jundwaate man na tax keur ga bu jundwaate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keur yi ñu ci seen tour nek yep ñu rek la ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نيغا خا ندي نيو سي ميراث فخي فخي بالك على اليتيم
tek ko ci togn yalla neena sawara dong lañuy lek dolu ubbe ay mirage tije ko ay yiman wax legi kon mbok yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen bayyi faatu ñi seen jeuker faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañuy djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tomb ak ben bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ca waxal at mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi donn ci goor ak ñi donn ci jigen inshallah na len waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na len waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na len waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na len waxal inshallah miri mam ci mirage baye ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah ñi na len waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel bi na len waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do gor do jigen ñiko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmm bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu sédo alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage luñ lay def ko xamne ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën nañ di mirage yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge bu ñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni legi leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cello yi ci togn jigen ñi ak lek seeni cian ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xamne bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñi nga xamne wala jigen ñi nga xamne yaatin al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaq ba ñom ñaar ñi sikk lu melni rapport bu goor ak jigen bi sikk su loolu xewé fastashidu alayhinna na ngeen leen wutal ay xede arba'atan ñeenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoo ñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay leen ñu def na ngam ñu xede lo leen ko diw mu jigen ak diw mu jigen di jote fa amsikuhunna na ngeen leen tej ñoom jigen ñay def loola fi buyuti te bir neeg ya hatta yatawaffahunna al-maut bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atte wo xamni dan ca meuna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atte la su ko defé lolu li ñuy tuddé sihaq ci len ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq li jeuk rek jabar di fiq lolu moy sihaq mo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul gor ci jigen ni legi lay banéx motax sama rakk yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep kuy bakar ngay topando ay jëfinam fu mu teer ëlëk da nga fay teer
loolu la ñu Fatiha jàngaloon ihdina as-sirata al-mustaqim foofu ngeen war a jaar, sirata alladina an'amta alayhim foofu ngeen war a jaar, waaye ghayril maghdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla merek ku ànd ak moom dalay merek. Wala dollin bu leen jaar fi yàlla ñi yàlla sànk, ku sànku ku ànd ak moom noo mën a def sànku. Kon maa ngi ñaan sama mbokk jigéen yi nga xam ne léeg-léeg ñu wàññi seen karaw ba mu raasi toll karaw góor, Bakar nga nuunu boo xam ne ña koy def te xam la ñuy def ñoom lañ ciy jublu mooy ñun jigéen ñi ngeen gis ñu raasi sunu kawar, léegi ñun ñoo jigéen ñële léegi bàyyi nañ góor ñi léegi ñoo jigéen ñi ñooy bànneexu. te xam ngeen mbokk yi loolu lu doy kiimaan la tabarkàlla. walladaani ñaari góor ñi nga xam ne yatiyaaniha ñoom dañuy def njaalo min kum te bokk ci yéen góor ñi wala ci yéen julu ji fa aazuhuma lor leen leen lor leen leen maanaam na ngeen leen xas na ngeen leen dóor ay dàll ba ñu som lool fa in taaba bu ñu tuubee nag bàyyi jëf jët wa aslaha ñuy def lu baax fa aridu anhuma na ngeen leen dumooyu te bàyyi leen inna allaha yàlla kaana tawaaban yàlla kuy nangu tuub la rahima ku bëri yërmënd la. yooñu tam mooy li ñu tuddee alliwaatu liwaatu mooy ma yakunu bayna rajuli wa rajul mooy góor goo xam ne dafee bàyyi jigéen ñi moom dem ci góor ni moom di am ak moom ak jote cib lal ni góor ak jigéen doon jotee mu ne su boobaa léegi loolu mooy liwaatu salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis boo xam ne rawahu alxamsa mu ne man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi lut faqtulu alfaaila walmafuula bihi nee na képp ku ngeen fekk muy góor muy jëf na jëfi loot niti loot ña doon jëf na ngeen rey sujet ba ak complément ba maanaam ci def jëf ji na ngeen ko rey ci nangu ñuy def ci moom loolu na ngeen ko rey. ñaar yooyu kon muy bi ma doon wax léegi diggante jigéen ak jigéen diggante góor ak góor yooyu amu ci kenn ku war a am ak sa morom lonkaloog bànnee xalante ndax dafa nekk lu ñuy tere boo demee ca ni ma ko waxoon léegi bitim réew ca ñooñee góor goo gis mu tagg ci loxoom benn plaque bu ñuul daanañ ko tudd ay black power li mu lay wan moom mooy kii nga xam ne moo takk lii ci loxoom nee na bànneexootul ci jigéen ñi ci góor ñi la bëgg di ci bànneexoo ñoom ñi bànneexoo ci moom. may ñaan kon sama mbokk yu góor yi nga xam ne ay xambaane la ñoo ñoom seen yooyu li ñuy takk ci seen loxo yi ñu ciy bàyyi xel di xam ñoom li ñuy takk lan la ndax nit du def kuñ gis toppandoo doomu aadama wërte mel ni golo ba koo gis nu mu def nga def ko déedéet doomu aadama day dal ne dégg roy ñi jar roy li ngay wax ci Fatiha saa buy julli nga jëm ko roy muy sirata alladina an'amta alayhim ñoo ñoo jar a àndal. su koy fee nag beneen atte ba muy diggante góor ak jigéen goo xam ne saydoxul seen diggante loolu nag li ñu tudde moom azina muy yakunu bayna rajul wala mara wa fihi alxaddu ca suratu nour tabaraka wa taala atte ko fa atte bu am solo. mu ne kon bu ngeen fekkee ñaari góor ñuy def yii ca atte yu njëkk yooyee ca islam ba muy dàmbali mu ne na ngeen leen mbugal fa in taaba bu ñu tuubee nag wa aslaha te def lu baax fa aridu anhuma na ngeen leen dumooyu inna allaha kaana tawaaban rahima innama tawbatu tuub nag ala llahi ci yàlla lillasina yaamalu suua mi ngi ñeel képp képp ñi nga xam ne dañuy def lu bon bi jahalatin tekkoo nag ci ñàkk xam. yàlla nee na ñi may baal tuub ñi dong la mooy ñan ñi nga xam ne yaamaluuna suua bi jahala ba ñuy def bakkaar ba ñàkk xam a tax ñu def ko. summa ñaaral ba ci sart yooyu mooy yatuubuuna min qaribin ñu tuub ko ci bu jege fa ulaaika yatuubu allahu alayhim ñii la yàllay baal seen i bakkaar ñii la yàllay baal seen i bakkaar dañuy bu ñu bakkaaree dañ koy tuub cateel ga. gis naa ci benn téere bu suñu benn mag mu baaxoon ci réew mi te génn aduna radiallahu anhu ñu koy wax suñu Shuaibu mu ne tuub dafa war a mel ni nit ku joggi aw xal aw xal ku ko joggi ni ngay def mooy bi nga yëgee naw xal rek da ngay tegg sa tànk muy benn ñaaral ba boo ko gisoon doo ci teg sa tànk muy ñaar ñetteel ba bi nga teggee sa tànk ba muur na la aw xal la doo ko ci tegaat nee na tuub gu mel nii moo dajal sart tuub tuub gu mel nii lañu naan yàlla tabaraka taala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa kaana allahu yàlla nekk na ci dulañ di nekk ba mukk saa su nekk mi ngi nekk aliman di ko xam xakima di ko xam ne kii ku xereñ la te mën a atte moom tabaraka wa taala.
walay sa tawba tu tub nak nekut lil ladina ci nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ci ko rek hatta isa hadar badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al mawtu de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legi de ci def xala muni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne ko ku tub tax ko ñu wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam xamne doom adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ci la musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak ngana nak legi tubtu al ana legi tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba كذل على سيد قطب رضي الله عنه من أن فهذه توبة المطر لجت به الغوايا وأحاطت به القطيعة توبة الذي يتوب لأنه لم يعط لديه متسع لارتكاب الذنوب ولا فسحة لمفارقة القطيعة وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذل القرآن neena tub gi moy tub bo xane gi waji dafa dem ci ay moy ba moy mi wour ko lol mu dem ba nga xamne nak legi mom tub bakaram gi munu tur defar xol ñaka tubam munu tur yaq dara dem na ba aduna bayina ko legi bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tuca jot budé lum dan nan la munu tuca dara bude lu ndan def la dara mul tukum nak tubtul ana legi tubna yalla ne ko dedet tub du nonu motax nek leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan dila jey ngay dox sax ndaw rek setan dila jey ba sax ndaw jeex nak nga tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay camp ba nga nekké xalé ba legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamne momit xeytal du ko bay mukk mo wax lu bax mam wax lu jup mam def lu bax mam def lu jup day dal di nek rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne tabarakallah xeytane mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamne dañuy dëkk sayyi'at ba dee jot ñu ne tubtul ana legi tubna ben wala lillazina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk bi ñuy faatu wet dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen ma sant lank nañ ko lola mu ne du ñooñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangaleen di préparer ba mu jekk azaban alima mugal mu metti yalla ñu yalla musal yalla jalla musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna len mbugal mu metti banap te yowmal qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu ma la yamutu fiha wala yahya yalla jalla musal yalla da di ñewati atté yi nga xamni moy atté fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa te bari lol tabarakallah mu ñew ci jigen ñi nga xamni dañ leen di donu ci force sababu nuzul ayi bi ahlul jahiliya bu benn waye masana fatu domam moy ñew dom jo xamne jigen ji juru ko bu donu donale jaboru bayam joji nu li nga def su ko nexe mu jox ko cene su ko nexe mbañ ko fo jox boole ko ci sen bir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lool xawna ni rog lolit nak ko xamne ki dafa nek am jeuker ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jeuker mo lay donu lol tam xawna niro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak bi mi mo lay donu parce que day uuf gone yi lol tam mom du atté islam moy jigen ci koy donu mbaamu koy jël donu ko sax da amul ki koy jël moy ko andi ki mom la bëgg jigen kën do ko may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nango jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeelen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci far neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol téré nako waaw jigen
لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالإرث من إنسان إلى آخر وترثوهن بعد موت أزواجهن كرها. متخ ابن عباس من اللول من أمونة جاهلية كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياء أحق بامرأته سابوني دمزانا فاضرك من الديوة تقنية يجلكو تبتيلو خمس

ni nga xamni ñub di dalé ci kaw jadd jadd tar ba ngi tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala cëccë yi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar cëccë yi nga xamni ñoo yenu aras ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax cëccë mashayid yamul qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am cëccë qissa fir'aun ak musa ak lan ca mëna jàng lépp tabarakalla suratul ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yàlla tabaraku taala mu may ñu ba ajuma ji ñëw ci kattanam ak ajuma ya ko weesu ñu dal saar bi nga xam ne moo ci tege te mooy suratu fusilat ñuy gërëm bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Marcel Koli si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim mi ngi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala jeexal nañu ci jataay bi ñu weesu suratu ghafiri war a door tey insha allahu suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukkeelu saar ak benn bokk ci saar yi wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak ñeent wàcc ginnaaw bi suratu ghafiri wàccee nekk ñaareelu xaamim wala ñaareelu ali xaamim ndax xaamim yi juróom ñaar lañ boo jógee kaw jëm suuf ghafiri moo ca jiitu bii mooy ñaareel bi saar bi nag tabarakallahu dina jël lu jëm ci wàllu gëm yàlla lu mel ni gëm ne yàlla kenn la la bëgg a jàngale suy jeex ñu jànge ko ci gëm ne yàlla moo yónni yonent yi gëm ne ku dee da nga dekki ñett yooyu mooy usulul iman ñett yooyu bu ko nit xasee jël ba am ko rek tabarakallahu am na iman te yooyu mooy al ahdaf al asasiya li sa'iru suwar al makkiya moo di jubluwaay yi nga xam ne mooy jubluwaayu mboolem saar yi wàcc makka di yitte woo arkanul iman juróom ñaari tomb la saar bi nar a waxtaane tomb bu njëkk bi saar bi day tàmbalee ci waxtaane alquran mi ñu wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jóge ca yàlla indi yu leer nañ yu kowe yuy tegtale ne muhammad mii suñu borom tabaraka taala moo ko yónni ndax yàlla xam na ne am na ñu ne yónni wuñ ko alquran mii nekk mucjisa boo xam ne bu sax la mucjisa ya ko jiitu woon yépp benn bu ci nekk ci jamono la xewoon ci dëkk la xewoon am na ñu ko gisut xew na ba jóge fa am na ñu ko gisut dañ ko dégg rek alquran moom ku ñëw da nga ko gis ku dem bàyyi ko fi insha allah kero ba mu wàccee ba léegi mucjisa daima xaalida linnabiyil karim sallallahu alayhi wa sallam ñaarlu tomb bi saar bi dina waxtaane ci mbirum waxyu ak mbirum yonent saxal dëgg gu yonent bi nekk na ko dëgg yàlla jagleel ko ni mu jagleeloon yonent ya ko jiitu woon alwaxyu

0: borom tolba deng la ko morom ja waxon ci warate mom mu gem ne aduna yi fi nek aduna ko mom waye mom ma mom tolba deng lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netti ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa alayhi salam aqdir ñom ñep di ñitt yalla wala may amna ñu ne qadir ab yunent la layal ko lay yu am solo yu wer ñan ñu ne du ab yunent ñom tam layal ko ay lay yu wer ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa alayhi salam limu sampé daram joju kon degg ko ko raw dafa daldi taxawal daram fasiyene dem ci ko raw lolu tam modi manute nun la mak ñu don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo deggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu jall yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa gri su ko defé su baba légui sa dara ji li ngay tey nit ñi ba duñu add ci dara jele lolu day tax légui seen xam xam day daldi yem ci sa dara yow su ko defé seen degg nek lu gatt ñu degg dara jojé rek képp ku deggul nak liñ degg rek ñu lan lay bolal yow bokko ci jurudi wala bokko ci nangam fekk na lolu lim ko war moy yem ci dara dong Musa bimu deggé na amna ko waraw da daldi jël ay bagagesam wut ngusam wal kerem fil aw jinam da na dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fa yene ko woy nak yalla bi ñu ko netti mu ne woy fatile kul kera ba nga xamé ne qala Musa Musa waqulna li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dotuma noplu la abrahu dotuma noploti dotuma am jamati hatta abluqa mudul dama ag majma al bahrain fa ñaari geje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kessa ñettel bi kon ci far bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bim Musa waxe talibem ba Yusha ibn Nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé non la ko tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga gis ko ak jurom xatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben Musa ne ko wala bok aw am di xukba wala bok ma dem lu gëna sori lool manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé maamo wessu ko su fekki gisuma ki nga xamne mom lay sét muy ki ñu ne mo maraw ki ñu ne mo maraw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wone na fofu mom Musa ak wayef ci wuti xam xam waye wone na fofu li xam xam jaar ndax wuti xam xam bu ci sa bakkan la xaso leg leg do dem ndax coono yalla cey dal do ko def motax Musa ak yene lu borom xam xam ba sori sori say dina dem fecc ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib ne ko gis nga gim bima gisse ko ma raw rek kañu and ma yow fuma jange nga jange fa lamma balagha bañu agge majma'a bainihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ye muy bahru rum ak bahru faris cewetu penku ga ha bañu ci agge nasiya hutahuma tedd ci ben becc wu gudd ñu tedd ci suuf ci kergi maqfin mura ke nan sen ndox di jëm nak fatte fa jëm wa may fa fatte jëm wa fatta qasa sabilahu jëm wa nak jëm nak la ndax uta huma la alquran wax may fa fatte sen jëm wa fatta qasa sabilahu jëm wa dekk dali jël aw yon nak fil bahri te geejga saraba dali saraban di dox di dem mom jëm wa dal firiro nañ ko ñor na xam mu tabarakallah lekk ci deson mu jël rek mom daldi dekk jaar ja gëjë jël ca maslakan di dem. Moo tax mu fasiru ni ñu ne moom ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jël siiril ko ba mu baax, mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxi woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii dekk na foofee mu dekkee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu. Mu fasiru ne ñu ne kaana la xewtu masmiyan fa xaraja min almittali wa daxala fi lbahar wa amsaka allahu jariyat alma ala alxuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada alma xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira li Moussa alayhi salaam. Jën wi daal ñoroon na xam, waaye bañ koo fàttee foofee mu fasiru ne nañ ñi ngi ko dugaloon ca mbuus ma, waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day neen daa galaate ne dëgg ne cekk dëgër kan jën way dem. Mu bokk ci kéemtaan ni yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet. Ñu gëm nag fàtte fa jën wa dem fa lamma jaawasa ba ñu jàllee yàlla ba wàllaa jax qaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu wax mbaane woowu dongam boobu mu ne ko aatinaa xadaana indil ñu suñu añ bi, añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko. Laqad laqiinaa daje nañoo min safarinaa haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabaraka allah loolu tamaa ñëwul dara. Wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko, waaye nag du ma la ko nëbb sonn naa nag waaw. Njàng munta ñàkk coono, njàng munta ñàkk coono, njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn. Xam-xam buy wane adduna sax day sonnalaate, waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane alaxira muy xam-xamul islaam wala xam-xamu diine. Laqad laqiinaa min safarina xasan nasaba ànd nañoog coono, waxul nag ànd nañoog taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabaraka allah foo ko takk wesu na ko. Te fekk booba dox nañu laylatan wa jus an min annahaar dox nañ guddi gu ma sëg ak xaaju ba cëg bi. Xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën war te war nañoo wëñikuwaat ba demaat fa, te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina to xawatal diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tuuti diggante Dakar ak Tivaouane. Boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba cëg ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko, boo moytuwul danga sori lool. Foofa nag la toog nag ne ko nañu añ, mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñu nar a wal ñu ko waat nag ñëwat fii. Donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo de is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doj ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa. Foofa ñu yu sóonu woon daal doon noppalu mar yow, mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte. Mu ne ko ha mu ne waaw, mu ne wa ma ansaanihu fàttelu wu ma ko nag illa seytaanu lu dul seytaane an azkurahu ci ma fàttaliku ko. Seytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttaliku ma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndege maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkal. Qaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéeme kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte géggan. Bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj te stil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte, ndeke fàtte jim fàtte añ bi far loolaa gën. xoolal lu yéeme loolu ci tàmbalit xista bi xaar fàtte nañu aw jën te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawal ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jën wi. Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg. Ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tërëndin yi muy tëral ñak xam nim tiddi mom rek mo am waye num teural mo gën sal haji abdou rasul dal nek ni mune ben way da tok morom ji ñew nak am nek te li ci yax bi tabarakallah ñepp dal di jox talibey ak yoyu moy len tok len mbeg mi mo gën ci man
1: sétété dal nako yalla yëm
0: zalika ma kunna nabak akene delu wat fartada ala atharihima fartada ñu dal di walbati ko wat ala asari ma ci sen jeexantal ya qasasan ci xeyntu qasas moy xeyntu top tank ya tank par tank wuti fa nga xamne fa lañ nekkon dem te fatte won fa jënu fartada ñu la di delu ala asari ma ci sen jeexantal ya sen tank ya qasasan ci xeyntu ñu la di tamul di dox nank te xol sen jeego ya ngir baña reer wa qasasan أي رجعان في طريقهما الذي جاء منه يتتبعان أثرهما الأول لئلا يخرجا عن الطريق غير بان جاب يوال خصوصا نياري بو دوخيتي نيخمو توي بو نيكو خامسي نجا جارون بو دوخيتي نيخمو وو تي لي گنا جافي بو دوخيتي فني روج با نوبي نك داي يومبا جار باتو خصوصا موي فني دون جار دا فا نخاري جار nakare gis nga jaaron lolou mo waral ñu won ñu ko di topat sen tank yi ndank ndax baña reer ndax bu ñewon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu di top ko bax baña xé fa wajada ñu fekk abdan ab jam min ibadina ci suñu jami ben jam ci suñu jami yalla mu ne abdan min ibadina ben jam ci suñu jami te mom moy qadir alayhi salam dikla ci hadith يونس بن علي صلى الله عليه وسلم ان موسى وجد الخضر مسجى بثوبه مستلقيا على الارض مفملا مفبيرم سانغيكو بوبا دادي تبي تي سوف سي نونو موم موم موم خضر فقال له السلام عليك نانم موسى نيكو فرفع راسه قال دادي يكتي بوبا نكو وانا بارضك السلام في نان لا في جام دي امي hadiou bo demé ci hadis la gudd muñu tekantal tayitam dik na ci téré yi ñu xajj la ko bamu yaat lool fama jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mëna jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermane yalla mi ci jam bobu té moy al karamat yi nga xamné mom la yalla fegnaal ci ay loxom qadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul laduni kham kham bobu jang du ko joxe ay mu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay son am ko al luduni da ngay jefe sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jefe sa xam xam nak ku jefe sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len ittaqullaha wa yu'allimukum ak ragal yalla muy def nga def sa xam xam mo lay may xam xamu al lutuni xam xam nga xane kasbi nak la mom ci tere lay nek da ngay ubbi tere bi net li ko nako tere ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam bele xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mi yok mom mu fay ko ni jam sante fo joge lola taxa jog nangam nangam len mu wax ko tabarakal ko defé bañ ko waxante ba nga xamne nopi na nak musa dali koy wax nak liko taxa jog qala lahu musa musa nak hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tuallimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xamne ullimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub waaw Moussa wax na ko, waaye wax na ko xam-xam bi mu bëgg. Kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabiyillahi al-karim wa kadhalika yanbaghi an yakuna al-insan ma'a man yuridu an yata'allama minhu. Waaw mu fasiru ne ni Moussa wax ak sëriñ bi képp ku dem ci sa sëriñ ni nga war a waxtaane ak moom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom waxtaan wu tegginu la. Te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam, jàngal la xam-xam ba am bari. Xoolal qaala lahu Moussa, Moussa daf ne ko hal attabi'uka, ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani, ci kaw nga xamal ma mimma, ci tuuti ci li nga xam ne ullimta, xamal nañ la ko, ullimta, xamalees na la ko rusdan, te mu nekk njub. Tabarakallah, ku yaru la te jàngal na fii ak taalib bi nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. Qaala Qadir ne ko innaka yow day nangul naa la lii, waaye lan tastatia, doo am kàttanu maayi ànd ak man sabra, muñ ni may dunde, ni may dunde. Mu naa mu ne ko mënoo koo muñ. Wa kayfa tasbiru, jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra, musoo am xibaar bu mel noonu. Loolu jaaxal na ma, ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la. Xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Moussa? Wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko, ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarkàlla kanamam leer, mu am yaram, nga jàpp ne li muy añe lu neex la. Buñ la waxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar, bu ñëwee nekk laa ko daqaar, doo ca mën a añ. Kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun, boo jënitu adduna nga fab say bagage, sol say dàll, ni man du ma xaar kenn ci bunta mu toog dina la. Maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. Xaale innaka lan tastatia maayi sabra, ba ñu ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw, loolu rek lañu daal di wax daal ñu bis. Waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la, nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege, loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na kii lim bëgg Xadir wax ko lu am solo, innaka lan tastatia maayi sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubra, li may def ci xamoo lan la noo koy muñe, li may def ci xamoo lan la noo koy muñe. Ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk, li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk, li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni que yooyu. Te man li may def tegu ma ko sama bakkan, tegu ma ko ci sama xel, tegu ma ko ci bëgg-bëgg, tegu ma ko ci naqale. Qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp, satajudi nii danga ma fekk insha allah su neexee yàlla sadiran, muy muñkat. Wala axsi laka amra, duma la moy ndigal bukk, duma moy sa ndigal. Jeneen wax ngoo satajudi nii insha allahu sadira, danga ma fekk ma muñ, ndax kuy wut xam-xam dangay muñ. Imam jane na kun katiman li durri wal buqsa te nal qasdan wa taalul jiile ya mutaallimu, dangay muñ, dangay muñ. Mu ne ko satajiduni insha allahu sabira, danaa muñ. Mu ne ko waaw. Wala axsi laka amra, doo ma jox ndigal mukk man la duma ko def, loo ma digal danaa ko def. Loolu tam taalib bi day topp ndigal, sëriñ bi day digle taalib bi di topp ndigal. Qaala mu ne ko kon baax na, fa in ittaba'ta nii, boo ma toppee fala tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xatta uxdisa laka minhu zikra, lu dul maa la ca waxtaanal fatli la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw. Kon balaa départ moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraku
2: amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu aleyh. Mbokk ñuy déglu di lu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo bi nga sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf, ñëwoon ba am ci juróom-benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Xadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Xadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Xadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu, wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte, Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënu dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma moy la ci ndigal loole. Sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lammi, bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibib Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba bañu waree fi safina ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy war a ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb, koo arrêté mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubb ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set. Yor ak kaalaag ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-lekk ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti dangay sol kos karawaatu ba dëgër këng sol dàll yu ñuul, lu ko mooy doogaaw a dugg ñabbu ak alisé ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam sax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daal di kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la Xadir def, taxaw rek ci tefes gi. Gaal bu ñëw ñu arrêté mu lànk, bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek. Ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures, benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal, ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm? Ñu ne barab sàngam. Ñu passe bi ñaata la? Ñu ne yéeg leen rek mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah, Xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne Xadir yéeg na rek demoo guñu lu mat 20 mètres, Xadir daal di génne simi yu mu yoroon daal di toj gaal gi, saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Xadir def, xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, agraqtaha, ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay fokk gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg a labal ëhlaha waa gaal gi. Ah, yow daal ndegete li mooy say mbir, da ngaa bëgg a fokk gaal gi, bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii, yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek, yow teen daa toog wàcc jën nga wàcc. Laqad jita def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la, yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah, benn mbir a ngoo sëriñ bee koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax, gis na mu fokk gaal gu dara sikkut, mu ne ko nag waayow yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maay sabra, alam aqul xanaa waxuma woon, fii nag amut laka ndax ay mbir, alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii yow taalibe bii lan tastatia mënoo maay ànd ak man sabra muñ li may def. Yow mëtoog taalibe, yow mëtagoog taalibe,
0: li feek lii may def yaa ngi koy waxee nii ma tuddu Abou Talib Khadir naa wax nga dëgg de ndax maa la lewoon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk. Kon nag qaala Khadir Moussa ne ko laa tuaaxis nii bul ma jàppee bul fayantoog man di maa nasiitu ci li ma fàtte. Man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy foq gaal gi sama yoon du ci nekk, waaye damaa fàtte na nga ma jëggal. Wala turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii usran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ. Léegi daal fàtte moom kenn moomu ko, yàlla daa def ma fàtte, léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko. Xadir na ko ñu dem ñu daal di wàcc. Ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox, ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale, benn xale bu rafet wa waxambaane seen bu toll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett, taaru lool tabarakallah. Fa qatalahu Khadir daal di koy rey. Xale bu rafet Khadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu. Ah Moussa daal di waaru. Xaala mu ne ko waaw yow a qatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreegu li bàkkaar rafete nii ay way juram yaakaar ko mu mel nii mu mel kaj dem ci liggéeyam mag mu toll néew nga ànd ak moom fab sa jaas ci gëj baatam bii mu dee nii bi xayri nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukkura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu def nga tey nu ñaaw ñaaw ñaaw. Xaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maiya sabra xanaa néewuma la woon ne mënoo muñ nguru si ne muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de. Ha loolu daa di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax, gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duutu wax. Mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga. Ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahib nii bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp. Gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp. Fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tusaahib nii bul ànd teeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakallah kenn duutu la ci wax lenn tabarakallah. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man. Kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakallah kenn duutu la ci wax lenn tabarakallah. Moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li Khadir a qatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiyi al aysar wa xasa al laxma anhu fa ida maktubun fi asmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan. Xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba Khadir Khadir daa di yëkkati poqutaanu xale bi gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk. Loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar.

0: ay kuddu do gis ku la jaay ay kuddu ba soxla ay bik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice ci volcan ñepp jinday auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku ne dawal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard bu ñepp amon ay milliards sañ nek dal di toj ben toj toj nga bëgg ku la ko raxal ñimu wo fekk yor ay milliards nga ne kay raxal ma sama neeg ndax kenn yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxum neeg dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné ñoom buñ amoon ay milliards condamné sina suñu ñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu kon do ko fi gis ma ne kon yéré yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am ngir ñu day mujj yàgg kon dem demee noo xam ne tabarkàlla jigéen ñii di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jëlee kenn du ko am du amati tool yi kenn ku ne war sa oto oto yi bu nekk ne ku mox ci sa morom nag oto yi bari ba noppi du ñu am ñu ko defar walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard moo tax yàlla jox ñii lu bari ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal moo tax mu teg ca ne walakin yunazilu bi qadarin ma yasha da koy wàcc bi qadarin cig nat ma yashaawu ni nga xamee ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala yonente bi sal allah sallam ci hadisul qudsi ba mu ne yàlla nee na inna min ibadi man la yasluxuhu illa alghina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibadi man la yasluxuhu illa alfaqr ولو أغنيته لأفسدت عليه دينا كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوع يونتي بي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي بي من يالا نينا امنا سي جام مي ньо خامني دارا دو ديفار سين دين لو دو ني ام رك كوكو نك سوكو يالا ديفه مو نياك رك دينم ياكو مو ام سي جام مي ньо خامني دارا دو ديفار سين دين لو دو نياك ньо ني بوญ امي كون سين دين ياكو ba tax yàlla xam ki nga xam ne am day yàq diineem mu xañ ko mu seet ki nga xam ne ñàkk day yàq diineem mu jox ko tabarkàlla waxoon na lan ko ci suñu tafsir yële weesu su ma wàccoon ci bunt bi léegi fekk fi benn ndaw ko ndaa mu di ma xaar ak juróom benn milliards wala juróom ñaar boo moytuwul da ngeen ma namm wala ñu bare bare dinañu ma namm balaa milliards di jeex bëri naa ci nag ay morom looloo tax yàlla di may ñii di xomp ñii di yaatalal ñii te kenn ku ne nag nam la def la gën ndax su fekkee ne bët bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wërsëg woo xam ne toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fan ndax li fekk jeexul doo faatu soo ko yàqul nga am juróom fukki millions moom nga nar a dunde yàlla wati bilje bi malaaka yi yor ko malaaka mi nga xam ne mooy yor wërsëg yi léegi nag léeg-léeg nga yeewu am ca 300 léeg-léeg nga yeewu am 200 léeg-léeg nga yeewu doo am dara loolu balaa jeex kenn xamul kañ la waaye boo fa amee 50 millions te léeg-léeg nga yeewu am 10 léeg-léeg nga yeewu am 2 léeg-léeg nga yeewu am 20 kooku day gaaw a jeex te bu jeexee da nga fi jóg yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha moom subhanahu wa taala kon nii mu séddalee noonu la ku yaatule santal yàlla ku néewle santal yàlla ku yaatula bul defe ne yaa fi gën ku néewle bul defe ne gënees na la walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fi l ard walakin yunazilu bi qadarin ma yasha innahu yàlla qadirun ku xam la basirun ku gis la bi ibadihi ci jaam bi dañ koo xàddam innahu xabirun basirun bi ibadihi ku xam la ku gis la ci jaamo yi moom subhanahu wa taala suratu shura ay ñaar fukk ak juróom ñaar kan mooy yàlla wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne yunazilu mooy wàcce alxaysa waame yunazilu nag bokkut ak yunzilu bu ne woon yunzilu benn yoon la koy wàcce bàyyi waaye bu ne yunazilu mooy nawet bu jot mu wàccee ko wàcceeti ko nawet bu jot mu wàcce ko wàcceeti ko waaye nag alxaysa mooy wàcce waame mooy wàcce waame mooy wàcce xéwal mooy wàcce taw kañ la koy wàcce min baadi ma qanatu ginnaaw ba baykat ya naagoo وينشر رحمته متساريا من دم تميتو وينشر رحمته متساريا من دم يالا جيكي با مو نياخ كو رك نيت نيب ناغو نان نايت بي كاي موم نانغام نانغام مو جيكي جيكي رك دالي تاو من نا دم با سي بير مو جيكي جيكي دالي مارن با ني نان اه نايت بي كاي ياكار دي موم نانغام مو دالي تاوات ينزل الخيث من بعد ما قنته وينشر رحمته da nga gisse ben way bu jang ba jangam jeex mu nek di wut micce di wut fum dug di kutuntuni ba ben bis rek yalla yunasilul khaisa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sol man nangam nangam ci borom tabarak taala dal jek jek rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don وينزل ولا هو الذي ينزل القيس من بعد ما قنته كان كناك يالا داكوي شيخ ليو سي روق سيخين وخا خن داغي خامني لي موم يالا لا كين كونيت ني يالا دا فاي جار اك يوم فخاني في بام تا نوبي داغي خامني لي موم يالا وهو يالا الولي موي خليفه جي الحميد موي كو سانت كي يالا الولي الذي يتولى عباد المحمود بكل لسان على ما اصدى من النعمة يالا كو سانت لا كوي سانت لا نيب نكوي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كي ني سانت تي سانت غي بار لول تبارك الله موم سيني بروم دينا لا كوي مثال سا سو نيك سو اكسيدان امي wagn day joge fele ñew ceppelu ci ci li yaramam di nacc wagn wi nan ci deret ji dal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accident wi ton ba deretam toru wagn du añ tay te yalla bëgg na wagnam wi añ mu ko defey wagn wi ñew nan ci deret ji dal di naw tok fe dal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kepp bu ci tole ba joté mom tam ni alhamdullilah ndax lola mo koy may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam sen der ji genn wéñ wi nan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam daanu wala fam fenkalo yef ko tolié tolié momit am ci lum yet jabaram wala soxnam daan ni alhamdullilah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro daan ni alhamdullilah tabarka allah bu yalla defé mu faatu buñu ko mu ki démé ci fa mu jënd cangay ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari matériel percal ka doon jaay percal yene alhamdullilah ñu jënd pousse buñu défari cangay kay jaay pousse yene alhamdullilah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yiri waji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñom basiro ñoy ak ñom tam ñu né alhamdullilah ñu dugg ci Italie bi fekk fi super waxne bi amagul luñ ko sax ci bis bi ñu luyé ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limuy wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdullilah ñu yobbu ko fañuy gassé neewi waji ñetti fa nak ni gassalul kan kon amul luñ yobbu kërëm ñoo ndi waji tay mu gassal ko dal di suñu waxna am ni looy man ci kiran gassal waji ñu duggal témir ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñu paytit ñu duggal témir bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wax waji momit ma xam ni fex del mu ni alhamdullilah wa kay defal bir yi di ci bindu di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dundi bir bu toy xep tek ci bop waaja ñu dal di am luñ ko jox mom tam mu ne alhamdullilah xola alhamdullilah yi ci aju rek ñu delu suwat ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi añu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal di lek na ndox limi wax alhamdullilah ben way ni ñu dal tacce yoy ñuy togg ci bi jëm ñam seen yoy mom añu tay tabarakallah marchandise lay waron diko jaay 300 mo ci jotta jar amul lu mu añe mu fekke ci bu deggi bu ci danké limi wax alhamdullilah lolu mo tax suñu borom fi mu ne wa huwal waliyyu mom rek moy kilifa alhamid moy ki nga xamne lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet mo tax koku so julle banapi bala nga joge fi nga julle na nga tok wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah. Alhamdulillah yoo xam ne nasaqal dem ci bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci, def la nga nekk ko gëm, def la nga am wér gi yaram ba mën a julli, nga julli ba noppi toog war nga faa wax bala nga faa jógee alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweer yoon ak ñett. Loolu tax ku lekk ba noppi wax ko, ku naan ba noppi wax ko, ak yu demee ni ki yooyu. Kan mooy yàlla? Wa min ayatihi, bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rek mooy yàlla. Xalqu samawati, bind gim bind asamaan, wal ardi, ak bind gim bind suuf. Loolu war nañ cee xamee ne yàlla rek a yàlla. Wa min ayatihi xalqu samawati wal ard, bind gim bind asamaan yi ak suuf si. Fii it ma waxati ko asamaan yi jamcu la ko def pluriel, suuf si singulier la ko def mufrad. Asamaan yi suuf si, waaw asamaan yi mooy asamaan yi da nga jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn. Suuf si moom ay basan yi luñ lal rek ñu taqaloo ñoom ñëpp, boo ñëwee rek ne laltu laltu gi tabarkal yàlla. Kon bokk na ci li ñuy xamee ne moom rek ay yàlla xalqu samawati wal ard, kenn mënu ko cee wóotu. Amul kenn ko def brevet ci asamaan wala ci suuf. Wa ma basta fihima, ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba, ci luy dukkal. Loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne alkawakibu sayara wala alamu luluwiya fiha makhluqat gayr almalaika tusbihu makhluqat alard. Ñu ne bi yàlla ne wa ma bassa, ak lim génne fiihima, ci ñoom ñaar asamaan ak suuf, min daaba, ci luy dukkat. Ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund, ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. Xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa, ndax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Ja moo tax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Ja moo tax waaye daal wa min ayati xalqu samawati wal ardi wa ma bassa fihima min daaba, day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk. Nañu fa nekkee tabarkàlla gëstu kat yi ñoo koy xam, ak itam mën nañ caa xam it ni nit mën naa jóge fii dem foofa nekk fa diir liggéey fa yemuy liggéey tabarkàlla. Amaa nañ fi nekkee fii nag kenn ku ne am sa kër école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi. Xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe, ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa, bu fekkee yóbbaalewuñ ko fa, te yóbbaale ko fa ñun ñëpp mënuñu ko. Wa huwa yàlla ala jamcihim, ci dajale leen, dajale mbindeef ya nekk ca asamaan ak mbindeef yi nekk ca suuf ak li ñuy soree sore. Ida yashaau, bu ko neexee, qadiir, ku ci am kàttan la. Dajale mbindeef ya nekk asamaan ak mbindeef yi nekk suuf, su soobee yàlla yàlla ne na qadiir, ku ci am kàttan la. Dégg nga noonu xamiid, fii mu ne qadiir. Loolu ci tëggimu arab siixa boobu dafa xóot lool. Waxul sax isaay saw qaadir, waaye da koo weesu daa ne qadir, nga xam ne daf koo mën a mën a mën ba nga xam ne tabarkàlla jéggi na de. Suratu shura aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent yàlla neen wa maa asaabakum, lépp lu leen dal min musibatin, ci musiba lu métti métti, fa bima kasabat aydikum, seen loxo ko def. Yàlla nee na saa bu jamono naqare rek yéen a wa ma asaabakum min musiba fa bima kasabat aydikum, lépp lu leen dal ci musiba seen loxo ko def. Yàlla du def lu baaxut, du def safaan, du def lu bon. Nee na lépp lu ñu dal rek fa bima kasabat aydina, suñuy loxo ko def. Ndax ni yàlla bindee adduna aduna wër te yàqu, waaye loxoy nit ñi ñu ma ko yàq. Li nit ñi noyyi fi mu nekk, ñàkk a baax ji mu ñàkk a baax la ko yóbbu nit ñi mooy li nit ñi def. Li ñu wër, li ñuy seppee ci géej gi mu di jën, ñu buti leen tuur ko fi ñu wër. Looloo tax bu ñuy nokki loola, suñuy nokki lu baax, te la taqal nokki ya ñuy nokki du kenn, du yàlla, ñun ñii la. Gasoil bii na ci jaww ji, la ko ca yóbbu ñun ñii la. Ñoo defar yay dunde gasoil muy oto yu nekk ci dëkk bi, tabarkàlla rawaj na yu màggat yi, boo ko accéléré mu génn ñur kukk. Loolee di génn, yàlla defu ko, ñun ñii la. Wama asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum. Te it usine yii jóge ci suuf di dem ci kaw, gaz bii jóg di dem ci kaw, gasoil ba gi demee ni ki yooyu, der wi nga xam ne moo dox suñu digganteeg jant bi, te itam ta lool tàngooru jant bi di ci yem, mu di ko segg di ko téye, der woowee yi ñuy def ci kaw suuf ma ngay tàmbali bët der woowee di ko foq. Te su foqee ba foq, ba tàngooru jant bi di ko romb di ñëw ci ñun, su boobaa nekk ci kaw suuf dinañ jafe lool. Tàngoor woowu di yokku sax moo tax léegi jigéen di teel a gis baaxu jigéen te du toll fam daan toll, ndax tàngoor woowu nga xam ne moom la ñuy tàmbali bët léegi, te suñu loxo yi dong la. Wama asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum. Olof nee na boo yoree sam xar balaa daan kenn, yow la njëkk a daal. Moo tax benn waaye dafa romb nit mu toog ci caru garab, wan garab yi ginnaaw di gëj garab gi mu ne ci kanamam. Mu ne ko li ngay def su fekkee car bi daanu na da ngay daanu. Mu ne ko amoo xam-xam, mu bàyyi ko fa. Waa ji continue di gëj di gëj ba car ba dagg, mu ànd ak car ba daanu ci suuf ba damm. Ku ko def moom ci boppam moo daanil boppam, moo damm boppam. Loolu it nit ñaa ngi jëf yu mel noonu te fi ne duñ xam ne ñu ngi jëf yu mel noonu. Ba demee ci bunt bu ñuy wax alqada wal qadar, mooy jubbanti mbir yu mel noonu. Yàlla daal nee na wama asabakum lépp lu leen dal min musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def. Nga ne ha, mu ne wa yaafu an kasir, moom ca maa ngi leen di baal lu baree bari, maa ngi leen di baal lu baree bari. Léeg-léeg mu ñàkk a taw ndeke ñu na, ndax ak ndëngte day teemu taw, gajj garab yi di teemu taw, ak yeneen yi ci aju tabarkàlla yoo xam ne yu baree baree bari la. Te damaa dama ñaare léeg-léeg mu def benn mbir di ko fajoo far mbir mu jural ko beneen feebar wala beneen feebar wala beneen. Suratu Shura aya fanweer. Wama antum bi mujizin, mënu leen maa raw fil ard ci kaw suuf. Yàlla mu ne wama antum bi mujizin fil ard, mënu leen maa raw ci kaw suuf. Lépp lu waay def rek dinaa la jàpp. Wama antum bi mujizin fil ard, mënu leen maa raw, mënu leen a lottal yàlla. Lottal yàlla mooy yàlla soxla la di la wër samedi, dimanche, lundi ba mardi mënu laa gis. Loola mooy lottal yàlla. Yàlla du soxla kenn di ko wëy ñu naan ko dafa nekk ci réunion. Déet doo ko dégg mukk. Ñu ne yàlla da laa soxla, ñu ne ko waaw dafa ne ci réunion. Wala ñu ne yàlla dafa bëgg rey diw, ñu ne waaw, ñu ne ko waaw, waaye na bàyyi ba la 15. Déedéet wama antum bi mujizina fil ard. Ki nga gën a fonk ci nit ñi bu la yónni woon tey ngay dem te yàlla soxla la ci yoon la lay jël. Loolu lay waral nga gis nit kuy tukki ba muy la sa àgg mu accidente ci yoon wa, yàllaa ko soxla. Léeg-léeg yàlla soxla kenn sax ci biir oto di malaaka mi di ko jël si damaa la ca ñaar réelal ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaalis yi jàmbara ñoom seen yooyu. Yàlla kenn mënu ko raw, moo tax ku yebbu rek tabarkàlla di jéem a nekk ci njub. Wama lakum amu leen min dunillahi keneen ku dut yàlla min waliyin ku nar a nekk seen kilifa wala nasir wala ku leen di dimbale. Teg leen seen baaram ci ay fanweer ak benn ci suratu Shura. Ginaa bi ñu dégloo al oustaz Mouhamad al Amin Donde ci jataay bu am solo boobu bi, ñu ngi woon ci suratu Shura aya fanweer ak benn, fi nga xam ne suñu borom tabaraka taala mi ngi fi doon jàngal nit di ko wax ne wama antum bi mujizina fi l ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Mënu leen lottal yàlla, mënu leen ko raw, te itam amu leen du ngeen am kenn ku leen dimbale ku dul moom subhanahu wa taala bu leen jàppee ëllëg. War a door tey ci aya fanweer ak ñaar ci suratu Shura wa min ayatihi al jawari
1: fi lbahri kal aclam in yasha yuskin riixa fayadlalna rawaakida cala zahrihi.
0: Yàlla nee na bi nga xamee ne mi ngi tudd lenn ci tegtal yi wane ne kenn la ci bind gi mbind asamaan, bind gi mbind suuf ak li ciy dukkal ci ay maxluuxaat nga xam ne kenn mënu ko woññi ci xeeti ndundat. Ñu ngi ciy indi nag fii ay dalaayil yoo xam ne day wane ne moom moo am kàttan te mooy ku xereñ ki. Lu mel ni gaal yi daw ci kaw géej géeg yoo ci ajoog yépp ak wërsëg ya gaal ya di gàddu. Mu ne wa min ayatihi bokk na ci màndarga yi lay wan kàttanu yàlla al jawaari bato yooy daw fil bahri ci géej kal aclaami rëy ba mel ni ay montagne. Loolu lii wane ne yàlla kenn la ci la bokk. Wa min ayatihi bokk na ci lii wane ne yàlla kenn la al jawaari bato yooy daw fil bahri kal aclaam. Gis nga ndox ni mu nekkee yaramu oyof telaf lool nga xam ne boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir ndax ndox du way. Boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir, boo ci xuuseeg sa tànk mu dugg ci biir. Ànd ak loolu lépp ak ni bato toll ne degg ca kaw di dem ak moom muy dem. Yàlla nee na loola war na leen a wan ne man rek maa yàlla, du seen i pexe. Ndax lu nit réeréey ay pexe bu ne cëpp ci kaw ndox wala mu jël xeer sànn ci ndox wala mu jël pousseau sànn ci ndox dana xam ne ku ndox tiye nga ne dégg ca kaw rek suñu borom la jàll jalaaluhu wa azza kamal. Wa min ayatihi al jawaari fi lbahri kal aclaam kal aclaam mel ni ay montagne doj yu mag yee mag a mag. Yàlla ne na bato yi yu rëy yi tol noonu te tege ci kaw géej sëf ay tonni ceeb wala ay tonni leneen wala ay conteneur ba noppi diigul ci biir ndox ma, yàlla nee na loolu mën a tabarkàlla. Ñëw leen fii ci port bi rek ngeen xool bato yi fi taxaw. Waaw, ñëw leen fii ci port bi ngeen xool bato yi fi taxaw tabarkàlla. Wala ngeen xool bato yi ñëw te ak sii guñu nga xam ne ay fana yi nii ñu ngi nii jege ba bëgg a dese te ñëwaguñu, ngeen ñëw xool leen. Loolu bokk yàlla yi wax ak léegi junni at laak ñeen simee rek nangam te lu jiitu loolu loola amoon na waaye bim ñu koy xamal ci biir boobu la. In yasha bu ko neexoon yuskini riixa day dalal ngelaw li. Yàlla mu ne su ma neexoon ngelaw lay yóbbu bato ba moom lay dalal. Fa yadlal na bato ya daal di mujj rek rawaakida ala zahrihi daa di coste ne dégg ca kaw ndox ma dutu dem su neexoon yàlla. In yasha su ko neexoon yuskini riixa bato bu yàlla téye woon ngelaw du dem ndax benn mu daw ci ñetti ngelaw yi moo di bu asamaan si di pompe moog suuf si di xëccante duus si di dem di ko yóbbu. Nda xam ngeen suuf dafa assiyé asamaan di ko manq seen diggante def ngelaw ngelaw lay jur duusi géej. Gis nga pompe soo dee ñot di fi muy jëlee ngelaw li ak bu poussé fu ko yóbbuwaat bu fekkoon la ca pënu ba lay jëlaat muy ngelaw nga puusaat mu dem ca kon pënu bi di fees mukk. Waaye diggante ci biir pënu bi pompe bi fi mu yem ci suuf ak ci kaw boo ko ñoddee foofu lay jëlee ngelaw nga bés mu dugal ngelaw la ca pënu ba nga ñoddiwaat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëcc ba ca kaw mu am ngelaw nga bés mu dugg ca pënu ba. Noonu la ñuy pompe. Moo xam ab bal la ñuy pompe wala pënu vélo wala pënu oto luñ ci mën di pompe rek tabarkàlla noonu lay mel. Gis nga loolu nag asamaan si ak suuf tam noonu la mel. Asamaan saa gi xëcc suuf si di xëccu mu koy ñoddi muy dem muy xëccu

0: doom jaag ni xaalam lan xe fal aamunukum ndax dana leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum nama leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xablu bu yàgg. Yéen de li ngeen di wax kayfa aamunukum ala binyamin walaqad faaltum bi axihi yusuf ma faaltum baada an damantum li xifdahu suma xuntumul aada fa aqaafu an takiidu lahu kama kidtum li axiihi fa ana laa asiqu bikum wala bi xifsikum wa innama asiqu bi xifsi illah. Mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu fa allahu yàlla xayrun moo gën xaafisan ci wattukat wa huwa ta yàlla arhamu rrahimina moo gën a yërëm képp ku yërëme. Surtu Yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent. Su ko defee comme mbokk yi ñuy déglu ñu teg suñ baaraam ci surtu Yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na ñu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat fi puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala.
1: Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf muy fukkeelu saar ak ñaar ci alquran al karim ci ni ñu ko tafsalee ci kaamil bi. Jàngoon ko ak yéen mbàgg ci juróom benn fukki aaya ak ñeent fi suñu boroom subhanahu wa taala di wane pexe yi nga xam ne yusufa ak ña doon liggéey ca kër ga laloon nañ ko ci am pexe. Te mooy ba mbokk yu ñëwee ba ñu jaay leen la ñu leen di jaay ca wàllu dund ñu lal fexem nag nan la yusufay def ba tiye rakam jooj ñu tuddee Benyamin. Dañoo daal di jël la nga xam ne moom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalaat ko ci seen biir saako ya mu di pexe moo xam ne muñu lal la ndax yusufa mën a tiye rakam jooji. Alquran di wax qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu xayrun xaafisan wa huwa arhamu rrahimin. Bi ñëwee bëgg a fexe ca fexema tabarkàllah ni ko gise woon. Waaye lu lépp dara waralu ko lul yoll ngar leen rek ba buñ delloo marchandisme lañ leen sant ci seen rakkaje bu ñuy ñëw ñu indi ko rakkaje nag ñëwagut. Ñoom nag dëpp nañu dellu seen dëkk. Alquran di ñu nettali nag xew-xew ba xew ca Yaaqub ak doom ya ak it pexe mañ lal ngir mën a indi seen rakk ja ak bu ñëwee pexe mi nga xam ne moom la Yusufa di lal ngir tiye ko. Foofu la bind bi jëm tey. Yàlla na yàlla boole ci ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana. Surtu Yusuf kon aaya juróom benn fukk ak juróom yàlla nee na walamma ba nga xamee ne fataxu ubbi nañu tekki nañu mataaahum seen saako ya wajadu fekk nañu bidaatahum seen njëg gañ jënde woon pepp ruddat ilayhim delloo nañ leen ko. Dañoo dem dal génnee paan yi tekki saako yi sotti ci pepp mi bi ñuy setti pepp mi rek ak mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pepp delloo nañ leen ko. Mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako. Te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak Tamba mbaa mu ëpp ko wóor na la lañ njëg gi la ko mayaat. Moo tax ba ñu yullee saako ya gis la ñu jënde woon nekk ca biir xaaloo ñu ne yaa abaanaa yow suñu baay maa nabaxi ñun lu ñuy sàkkooti ñun lan lañ bëgg ci seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala ba qalu ya abana suñu ko sello ñew na juroom benn yoon ci saar wi yoy gone ñoy wax ak seen baye di jangale ne gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lo am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu wattu it akhana suñu rakk ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delo la xaliss bu nga jënde won ben nga ñew am lo dundal sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bour ba mu doli lan la sefu gelem mu juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lol nak ca bour ba kaylun yasir natt bu yomb la loolu lu yomb buur bi la sahula ala almalik i'ta'uhu li saqa'ihi loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la loolu la xale yi wax xamuñu ne ñoog buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn loolu moom xamaguñu ko waaye moom xam na ko ah ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont ñu ne waaw mu ne taxaw leen ñu taxaw xaala mu ne leen wala boog bu ñu ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko lañu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko buñ ko yóbbul kenn du ñu natal loolu la bàyyi ji door a tontu xaala mu ne leen lan ursilahu du ma ko yebal du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen ndax mas ngeen ma fee laaj magam ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam jooje du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen xatta tu'tuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla da ngeen may waatal ci yàlla su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla ngeen ne la ta'tunun la ta'tunani da ngeen ma indil bihi ci xale bi illa an yuhata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp da ngeen ma ko indil daal su ngeen déegul yéen ñëpp waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat su ngeen muntawaat nag bu yeboo ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam bu leen nattal moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam Yusuf bëgguma mu dal jooci kii xam na ne ay doomam tabarkàlla leen la xam dee ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko indil ku ne waat ne danañ ko indil fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo ñu talal seen loxo góor gi xool leen col gin col rafet lool kaale yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu kanaan ni ñuy soloo bukut ak yenn arab ni ñuy sol te yit ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen papa xol leen ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li de yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñomit ñu defé no xamni ni buñu démé misra gemmiñ du ci dugg nak ñaar muy gemmiñ ak bet hadith ba neena ñom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cint ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar-rajula al-khabra wal jamala al-qidra bet deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cint muy bet bu ay motax sen bay waxaale mu ne leen yaa bani ye ee yéen sama doom yi bu ngeen demee misra laa tadxuluu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandoo benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxuluu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxaliko nañuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ba ngeen daje mufassiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxaluu mujtamiciina iskaanu ahla jamalin wa xayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñëpp ci benn barab ndax dañoo rafetoon ci amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wa ma uxni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci àlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen aha wa ma uxni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci àlla min cheyin ci dara min bu duggee ci cheyin cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur munuma koo wàññi munuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bi duggee leen bunt bi bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen ag misra faatu bu yàlla nëmmut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax maa uxni ankum min allahi min shay inil xukmu attee amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàllaa ko moom maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp ko potum ndox bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi ah su boobaa dañ ko koy tere moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wa maa uxni ankum min allahi min shay loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko ndax inil xukmu illa lillah su boobaa kon da ngay da def rek na yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah laa xawla wala quwata illa billah moo tax aaya ji loolu la ko yaqub tëji daf ne leen alii tawakkaltu ci yàlla laa wéeru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal na ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu melni mam mu ñu wax cheikh al khalifa daan wax ne kuy wiru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugur keng ndu wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun muné ci yalla la wéru kuy wéru nak wérul ci yalla kon lam len waxon mom waxul len né li mo len di sowé waxul len né li mo len di ar daf na len dama né inil hukmu illa lillah teralin kenn mumuko ko dud yalla lum teral ci yeen sen baye yaqub mi yonenti la waye munu ci dara alayhi ci yalla mumu tawakkaltu la wéru man sen baye mi kon nak andale nak man wéru ci mom talal len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len goné da di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu len ko digalé ak nam len ko digalé abuhum sen baye yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah ci yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu baye ci xel fa len sen baye waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen baye waxon mo am de ma kana yughni anhum min allah min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala damo ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jeri mu ne jeri ñu dara la len sen baye waxon jeriñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allahi bi shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pas pas lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nurun nubuwa waye bokkuna ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaarak wa ta'ala ci saxaw walakin akthara an nas waye li upp ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna khamuñu loli nga xamni mom la yalla daggal li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ti yusuf awa tapna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot ba tedd jot ñaar ñu ne mu boole leen neeg diw yaag diw yéene bokku neeg diw yaag diw yéene bokku neeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man neeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkalla jolli moom nag mu daadi xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg xaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frère ba frère ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la di ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yëpp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon mu ne ko fa laa tabuta is bul naagu nag bi maa kaanoo ca la ñu nekkoon yaa amaloon a doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi maa faaluu bi naa fii maa mada fa inna allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàlla ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te dajale gi man na fee gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi. Dinañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax namanti koogi doylu guñu ci te it waa kër ga dañuy ñëw, kon yow mën nga leen fi xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Naaj daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na falamma jahhazahum ba mu leen waajalee bi jahaazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jëkk nag jox leen bàyyi leen nag ñu dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaaju gars yi dab leen. Su ma azan mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azan mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu la ñuy jëfandikoo ci nodd ayatu xale iir ee yéen njëgg mi yéen borom gélem yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara, dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabar. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxas ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu del siwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Qaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maasa taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bariina ila tuhmati sariqa wa li haada ltazamu l adab maahum fa ajaabuuhum maasa tafqiduun. Ñi doomi yaaqub yi dañu bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàcceey moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet soit al maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfëniko nañ soa ñaar yëpp benn la saa'un daa'a minna miqyalul malik al murassa bil jawahir waaw nafaqilu dañuy seet soa al maliki potu buur bi waliman ñeel na nag waliman jaa'a ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gi leen képp ku ko feeñal daañu la jox sëfu gi leen wa ana bihi zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gi leen ngeen boole ko sëfu gi leen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp waaw bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko waaw benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci ko rey moom day jigéen ju jekk la te it dafa mën a musóoru te it dafa am sàkkalu yàlla wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si leen man mii maa ko rey waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi waaye xaaloo ñu leen tàllaahi giñ nañ ci yàlla laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi ngir ñu yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin lu jiitu tey mosu ñoo nekk sàcc yàq taxuñu fay ñëw sàcc taxuñu fay ñëw tontu la lu am solo tàllee giñ nañ ci yàlla kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu wallahi wala billahi wala tallahi ñetti giñukaay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ardi ngir yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin nikkuñu ay sàcc lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baag ñu ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko xaaloo ñii xeeñ ne leen fa maa jazaauhu lan mooy payug càcc gi in kuntum kaasibiina bu fekkee waxu leen dëgg ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi xaaloo ñu ne jazaauhu payug sàcc gi man képp koo xam ne wujida fekk nañu fii raxlihi cib saakoom fekk nañ ca càcc ga fa huwa moom jazaauhu mooy pay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi

borom tabaraka taala daf muy tawfiq daf ko muy lumu nangu daf ko muy lumu fulande man nako sañnako ñoo ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidu samawati wal ard yamsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla do wax ni lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërse wërse mi ci kaw ñep moko yor wërse mi ci suuf yep moko yor moy wërse dal ko ko neex yaatal ko waye moy wërse dal ko ko neex te xom ko ndax mom bi ku seyna alim lepp la xam xam nga ñu xam ne wërse bu bari day yaq seen yi jaamu yalla mu len di may wërseug wu yam mu xam ñi nga xamne wërseug wu xombu di yaq seen jaamu yalla mu len di may wërseug wu bari ma tax kum yaatalal mo gën ci yow kum atlal mo gën ci yow olof daana wax ne tok tok ji nekul mo gën yere li kessam tok tok ji nekul moy ngay am wërseug par touti am wërseug par ndank yere nak moy nga jëk jëk rek amando lepp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéey kat bu mu ta sam rek alalam gaaw jax ma tax suñu borom bu lay xepp lu bari bayyi ci xel ñaari ci muy xom fu tuuti mom tam na bayyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci bisse bu jeexé da ngay jëm ci aduna ma tax yam su tur rafqa lima yasha'u wa yaqdir kum xom xom da gën ci yow kum yaatalal yaatal di gën ci yow innahu bi kulli shay'in 'alim waxon na lan ci bindi yele la suñu tabarakallah su jëcci woon jëcci tourma ay million bu may tu lay la ngeen nan tafsir dafa amul tay ndax dañ ko tegaat ak ñu ni ci yoy ndax tukki yu bari ngeen de gam ci xal mom waye lu dubul wala do te ci aya fuk ak ñet ci suratu sura shara alaikum min ad-din ma wassa bihi nuuhan wal ladhi awhayna ilayk mu ni ci borom tabaraka taala wan gum yu wan jambar yi nga xamni ñoo di ulul azm min ar-rusul te nek ci seen biir rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ko do ñëk seen di ñoom di noox te ci mujjé seen di muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ci ñun di yalla yi noox tek ko ca yalla neena shara'a lakum rabbul malik mu shari'a bo xamne da ngeen ca wara jaar shara'a lakum ردل نلين ليرلل نلين مون سيني بروم من الدين تي دين ما وصى به نوحا لا خامني موم لا دينكون نوح لا يالا دينكون نوح لول ردلات كيب كو نيو غيناو نوح تي نوح موي اول رسل يونتي عليه الصلاه والسلام موم مو تي نيك موم لا يالا نيك يوني تي نيت مو يالا تي لول ndax lam doon def mo gëna jëfël nit ñi li yeneen ñi ñu doon def ndax moom daawar na jëmmal tanax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee ci yooyu la yeneen ci doon wut si waat ndox mi nga xam ne moo doon tanax nag moo tax mu am ci junni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu ngi ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am ci ñaar fukki at ak ñett manam di at yo xamni tax ko bari lol ci walu yenn gi ko yenn fukki at ca makka ak ñet fukki at ca al madinatul munawwar yalla ne shara alaikum raddal nalen bamu leer min ad din ci din ma lo xamni wassa bihi mom la din ko nohan yonent bañ wax no والذي أبي لخم أوحينا إليك وحينا لك مم ما يندم كنا وما وصينا به ما يندم لن كنا منك إبراهيم وموسى وعيسى مجرم يرد نوح أكيد تبيت بالأوتر في نحن من النوح وما والذي أوحينا إليك مجتني وغل مجي صلى الله عليه وسلم مجتني فكان نوح ibrahim musa isa def damir ji muy yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ci ulul azmi yonent yoyu
nga xamne noy borom dogu yalla tek sharia ci seen loxo sharia bu ñew benen ba tegi ca mu nek ay dimbalante ci seen digeunte bani aksi ci alayhi salatu wassalam bani ma ci tafsir as-sawi mu ne qasa haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi leen tudd seen tour ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalihi ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon ca ci mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La ma leen dénk nag mooy muy lam dénk Noos dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqali ko mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taatuhu waliman bi kutubihi wa rusulih wa bil ba'th wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy ñeetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yenen ci yu màcc gëm dekk ci da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsir Qurtubi mu ne al muradu ij'alu ddina qa'iman mustamiran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittilaq na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak dend dengi tafsir al Qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn caxatum fukk ak benn kooku al Qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqali ko ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqali diine ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen taxalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah di qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla ya jita bi mooy tan yéen ci jëme ci moom boole ko ci boppam mën nga saawu ko ko neex idama dami ñu bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xam ne ne dañuy am ay équipe yu bari daal di wut benn waaye boo xam ne moo ne tudde ak sélectionneur mu ñëw di tànn équipe yi dàq jiwéen yi dàq fubay yàlla itam jaama mi ñu ci dàq jaama gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg ta bi ilay ci mën nga saaw day tànn ne ñii ñëpp sama jàmm lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy tere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg li leen ci bi indi alayhi salatu wasalaam dal dëppoog bànneexam neexu waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexee ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex soo amee rek yow yonent bi leen jurit kii nga yegg ta bi ilayhi man saa wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it may yu néegu ku nanguwutu dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yasaaw min ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi
rahmatan wa ikrama mo yalla itam ñako wara gëm gëm gëm bëgg di tan ñako wara ñëtal ñëtal gëm bëgg té nekkon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëjju ndax ñoom ñoo nango tuub nango bal yam ñu téré tay def yu muy dund bëgg ñu tuub it motax mu yoon ñoo ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun yu ngi leen nekk sa fess rek nga taxaw ci kanamam mo la ñi nga mel bax na wala ñi nga mel baxul ñi wax ñi nga mel bax na nak wala ñi nga mel baxul moy sunnam ci alayhi salatu wassalam mo lay wax ni ñi nga mel de mom bax ni wala ñi nga mel de mom baxul mo tax tabarakallah suñu setu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamne nak mu ñu ko gis setu mom zahir ci rek la mëna gis mawkin ba nak alquran mo lay wax ni ñi bax na sunna mo lay wax ni ñi bax na suratu shura ay fukku ak ñet wama tafarraqu mutawin ñam ñu wuté illa ludu min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu leen dikkale al ilm xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax wuté ga yalla mina baghyan bainakum daw rek wuté dal soga fek rek moy amna ko top banexu bopam waye bu yalla rejje rek su wote ané rek amna ko xamni ci biñu ko sété mom mo top banexam ba mu dugal banexam waye wote du mëna am waye al yahud wa nasara min yatahunni wote yalla neena baghyan baynahum dawé waye wala wala kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musamma ki ak buñu xam kon la khudiya baynahum tayji la atti sin dikat yalla ni na ci jote wuton dajé buñu war dajé ëndal ñu na dajé lé ñu def ci atté lén né la kon wuti di am tay ci aduna ci mom légui la fay jubanti li ngeen di wax nan légui la koy régler loolu la ibnu kathir mo لولا الكلمة الصالحة من الله تعالى بإنذار العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة مختصر ابن كثير جت ميتال قطم يارتي أجوان يارتي أجوان يارتي ابن كثير من بها أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير مؤيتير بابن كثير بند وقت لم توحيد مختصر من المؤيدم كوتن كدنك أي يليف بمقاتلكم dolen ci de muhtasar ibn kathir manam teunk bu ñu teunk ci ibn kathir bobu am tay yo xamne da ci dañu dañu jëm ci tabarakallah duñ ko gis ci muhtasar bi te mu nekk ci benen téré ba nga xamne mom cey teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa inna allazeena min nga xamne uy sul kitaba fiyete na ngeen téré bi don lon na ngeen téré ba baqiyatu ahli kitab ñu dëkkandoo woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam wóolu fal kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fii sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téere bi mun li am ci ak dengi dengi mu di la fii sakkin min attawraati wal injil te la doon yoon mooy téere bi jógu suñu borom tabaraka wa taala ba ñu am genn wuute ñëpp ànd jaar ca loolu suñu borom tabaraka wa taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wute wama tafarraqu mooy wuute wuñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazina ursilu kitaaba la fii sakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii la si yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii la si yëpp bañal gu ma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo bi am li dal li leneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga woo leen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jóg ñu ñu la ko digale فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية حنيفية السمحة تقلقوا جيه حمل عمتين
ñam ñi nak wuté mu né bañal ko sa xéñu motax ma sant la nga wara jog nga daawaleen nga wolen way yow mu ñen di won nak fastaq nga jog ndax ñak jog bu nekké ci kuy wote bu nit ñi yéggéré jogut ñu jogon ñepp tam lay dëgg yow mi ñen di wo kon mu nga jog kuy wote ci jog da nga ci jitt ñi lay wo fastaq way dëgg mu ne ko kama amirta mo tax bako hud waxe sura wax ko yenen sa wax ko yenen sa wax ko alayhi salatu wassalam da ne shayyabatni hud wa akhawatuha surtu hud bi jawlona ma mok ay akam wala mok ay madam mu ni ni ko diggal jafé way bi jubal ni ma ko diggal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu teggé ku fa mara teggé ko ndax bo xéne da ngay woté da ngay daal di tegg bëtu kon kat yow ñub gi ngay woté ci yow la war nek ñub gi ngay woté ci yow la war tambalé kon nak bo leen ci wo bu ñu fekké nga jup ñu and ka ak yow da leen di yom waye so leen ci wo te fekk nañu bëgg ñu mel ko ñu ñu ko su ma la ku ñëwé jël ay bagage ñu ñu loolu la sahib waxon ñu ñu ñu wala undu an ukhalifakum ma ngi leen di wo ci bugguma wuté ak yeen di leen digal lo xamne duma ci nek yalla mo ñu ci ali bal ngir bañ sa xel yu taqaliko fajaru dugal nga def daaw واستقم نجب كما أمرت مين لكت جلي ولا تتبع بلتقنا أهواءهم سنباني خير طب القرآن لم تربعي طب القرآن لم تجل دفر لأن الله خمنا سوستي موجة يواجه ولا أي خلق بيك يواجه ولا موجة نساسو بيك يواجه ولا ينن بيك يواجه ñu loolu yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi

0: indien français bobé indien ko fi mo moy tour dañu ñu gis né amna ay baat yoy wala sax yu bari bari bari lak yoyé bokku ta lak tay wi amma alquranul karim ba muy wacc ba tay luqul arabiy rumbul alquran allah akbar alluqatul arabiy waxagul lu melni alquran wala muñu genn alquran lak wi nga xamni mom lay lak te mom wacce ba legi lolu kon teyinam du teray muy xel nit ñi ne mam ñag ñu nan moko sel waye nak lolu du ci am kon nak fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' tabul taqu ahwa'ahum sabana surat ash-shura ay fuk ad-duru wa qul innal amantu gamna bima anzalallahu tilep lu yalla wacc min ci tamin ci teer nepp teer bu yalla tabaaraku ta'ala wacc ñu yent bi neel gamna ko يعني الإيمان بجميع الكتب الثلاثية لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا لبعض وكفروا لبعض تفسير البيضاوي جت بن علي قتل كيل أجر من الفقهاء إنيا ولا أتنيت وقل لي آمنت جمنا بما أنزل الله تليب لي على وجه من كتاب جبتير بيب كير بوخاني بي يا الله تبارك وتعالى وجه نفره من كير بوخاني جمناكو gëmna ci nak te ko ñu ne amna ko manam alquran gëmna ko nak amna ko dede alquran gëmna ko nak amna ko gëmna ko nak amna ko dede ci nga xamne ne gëm nga alquran moy ñu muy té dañ la muy fet nga diko def ñu muy diglé duñu fet ñakoy def ci fekk ñu la ci lolu moy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu digal nañ ma it li a'jila baynakum mayyamal sen digenté mamandu sen digenté ini jazimune al'ajl fi al-ahkam idha taqasamu ilay atasmin ulum tanzil kalamat dikin ñentel qatum fuk ak jom ñent manam mandu sen digenté li a'jila baynakum nax
1: yalla ñu yalla musal bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nagn ko mas hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso ak deret ñukoy wax wanjar lolu la wa sawara di nan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawaray am la cey sebe di tok di toy lol lañuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu diko nan yalla ñu yalla musal atabari mu ne ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mu ne hadha hamim wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy filé mu ne dag nan hadha li hamim ndox mu tang la wa hadha li qasaq dat wanjar la falyasuquhu nagn ko mos ñom ñu dugg sawara non la ko tabari fiire bo deme ca tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñaar xatum temer ak fuku ak ñet wa akharu amna menen mbugal min shaklihi mu bok ak mom way azwaj te nek xet amna menen mbugal mu fa nekut mu bokut ak mi yalla wax mu lan hadha li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun day beut dug sawara maakum andagiyen la marhaban bi bañu ñewé nuyu wuñ len len marhaban bikum xana ñu len la marhaban bihim manam dalaluñ len ca bañu dikke ca sawara innakum ñom ñep and nañu falun nar dug sawara yalla ñu yalla musal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fukk ak jurom ñent ñu leen di jox dajé inshallah adima bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbokk alim sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir ni len di andil aljuma jot ci waxtu

0: ci kàttan suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñi ngi woon ci suratu Saad, jeen ñi nga xam ne ñi ngi topp jotaayu tafsir bi, ñëwoon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min shaklihi azwaaj haada fawjum muqtaximum maakum laa marxaban bihim innahum saalu naar. War a door a tey ci qaalu bal antum laa marxaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa al qaraar. Di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yii mu leen wax, niroo nañoo ko yii nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marxaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawara. Waaye ñin fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum laa marxaban bikum, yéen it day laa ahlan wala marxaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttalu, laa marxaban bikum. Antum yéen qaddamtumuuhu lana, lu ñu dal tey yéen a ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen a ñu ko yóbbe, moo tax laa marxaban bikum, lu ñu dal yéen a. Loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa al qaraar, fa bi'sa naqarina al qaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna, daw ba teeri sawara. Fa bi'sa al qaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk, mu di seen mënsil, di seen al mustaqar. Ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya juróom benn fukk. Qaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmand la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga lañu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbe lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbe yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàll na nga ko dolli azaban, geneen mbugal di afan, guttal ni gii nga ko yu mbugal fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal joo njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng di naan dëtt. Waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulandiko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban di'fan fi nnaar. Moo tax la leen ko yóbbe mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana hada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñ am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk kees sukkari yaag yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan, daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca conc ba. Ah, mu génne loxoom, xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet li mu wax lii alquran wax, man qaddama lana hada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala boog daf ne waajim àndal diw. Mu ne mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw, daal di génn loxo, mu ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom, borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool, mu ne ko ah diw. Mu ne mu ne ko ah lii day dug dëgëraay dong. Mu ne da koy teg loxo bi ndeysaan biñ daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñi roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd, kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon àndub adduna rek la da koy wax da yemal foofu, ndaxte kat luy gaañee fi nekk. Waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxoom ñu tàmbali koo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñu itam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngate ba dem sawara, coow kenn ku nekk ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum, lu ñu dal yéen a ñu ko teg. Waaye man qaddama lana hada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Bëri na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kullu mawludin yulidu ala alfitra. Bu cheppaane ak nit ñi këllëkkëllee nit ñi, bàyyi woon nit ñi rek, kenn du dem sawara. Waaye dangay jël nit dugal ko ci yum wërt a dugg, jaar la ko fu mu wërt a jaar, mooñe ko nuñ ko wërt a mooñe, jadd la ko fu mu wërt a jadd. Yooyu yépp ku fa dugg, ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. Waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi juddoo alal fitra, jub lool, baax lool, ànd ak ñëpp. Waaye dañ lay dugal nag ci yeneen, jàddal la ba say jikko yàqu. Te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit ñu ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani. Kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. Waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ñu ngay waxtaan nag léegi, mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. Ah, waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoolee ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. Waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la na lan moo ñu jot, suñuy bëti néexutam dañoo wànneentam pënd bee bëreem, maa la na maa la na lan moo ñu jot. Ñu ne lu xew, ñun laa naraa rijaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kunna na'udduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànn yi. Waaw, ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara, xool nañu am na ñoo xam ni gisuñu leen leen. Te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu. Waaw, maa la naa laa naraa rijaalan kunna na'udduhum min al ashraar. Fa ñu nekkoon ca adduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon du njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tuddee leen ko kunna na'udduhum min al ashrar. Waaw, seen natukaay moo baaxut, seen natukaay moo baaxut. Mu fasiro ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaika fil firdaws, noonu la ko Ibnu Abbas di firee radiallahu anhu. Ibnu Kasir mu ne haza ikhbaruna an al kuffari fi nnar innahum yaftaqiduna rijalan kanu ya'taqiduna annahum ala ad-dalala wa hum al-mu'minun. Yaqul Abu Jahl ma li la ara bilalan wa ammaran wa suhayban wa fulanan wa fulana. Waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moomit ca Muqtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. Waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax. Soo ko nattee ci Bilal Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom alquran moom du tudd seeni tur. Kon ku mel ni ñoom ba ila yawmi alqiyamati yow sa tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhaybou képp ku mel ni moom ak Ammar ak képp ku mel ni moom. Waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. Alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la nam leen dale. Teat gaa ñi daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg. Am zaaqat anhum al absaar, wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljann. Waaye boo demee aljann boo fa seetee liste ba koo fa gisul tuwam moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa taniib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar amma lad anhum absaaruna fala narahum. Nekkuñu fi de, ñu naa damaa defe nañ leen gisul rek, waaye ñooñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk, ndekkati yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett yàlla nena inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulubi la xaqun dëgg la, inna haza xew-xew bi la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli nnaar xulub waa sawara, taqaasumu ahli nnaar xulub waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su boobaa ñoom ñëpp ñuy xulub. La marhaban bihim bal antum la marhaban bikum, yooyu yëpp taqaasumu ahli nnaar dafay am su yowmal xiyaamate. Ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettale. Kon nag yàlla nettali nañu xuloo yii di am yowmal xiyaamate, bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la. Dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi, waaw suma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw. Kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii suma xamul lii du ma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkallah. Loolu day am saa su nekk, yàlla ñu ci yàlla mosal. Qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax innama ana munzir,
1: man warate kat rek la, innama ana munzir, warate kat rek la.
0: Lolu bo demé ci hal ataka hadithul ghasiya, innama anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir, moy sultatu da'i lañ ko tuddé pouvoir wote kat, ndax wote kat ci diiné pouvoiram dafa am fu yalla né fa lay yam, moy lan innama ana, innama anta muzakkir waye nak lasta alayhim bimusaytir, fi nga yam fi aglo fa waaw, fi tam mo khul innama ana munzir, munzir rek la, wama min ilahin illa Allah الواحد القهار وما من إله أمول بن يلا إلا الله كل يلا بعد من غوغو دفعي أني أمول لن لني تقبل غرات بيلا نغايا يوكو إلا الله كل يلا سبحانه وتعالى كل الله ليس لكم رب ولا معبود إلا الواحد الأحد الغالب من الواحد القهار الغالب على خلقه القاهر لكل شيء وما من إله أم البن يلا إلا الله كل الله غنكون واقوي الله من الواحد موي كن القهار مو نوت نيب موي دان مبر ييب يلا موي الواحد موي القهار غنا بملك الله نون لتجئت سورة الفاتحة دفني بسم الله تابني الرحمن الرحيم في من وما من إله إلا الله الواحد القهار القهار موي كو خامني كي مول نات نيب تبارك الله لواي من اوب لامب نيك سامبيون بي دي تاج لامب دي روا دي زارين دا ngay dem ba benn bis ndeysaan aa legi so ñewon lamb do ñu ne sam bu ndënd mu woor ne legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duuto ñeme taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duuto mëna wacc sab lal di neew doole ba benn bis ñebal sa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi daan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koko moy al wahid al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu way yey am ay xajji lu way am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wër ñepp naan kenn mësul gis li mom mu yabal kalay jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahhar moy na takon bi lela mu fekk ku cietal mu jël la nga bayyi fa seed ba leg seed ñew aksi baye fu jëkër ji monté leg sax seet jogi fi di dem di wuy ji jëkër ji ba mi la ta ag fara yam ci yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misallakum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay cioray ak len lu nek ci du deg ben grève contre sedd bi wala grève contre tangor wi wala ñakre mboy ne poussière bi do ci dégg ben grève lutax xam nañu yalla moy al qahhar moy nota kon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ci tedde ba lu ne sañ nako def al khassar moy balekat bi ba ku ko neex lu bakkar reey reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah الواحد القهار العزيز الخفار مجرومي بعد يو خامني بن بو سي نيك سبحانه وتعالى او تورلي سي مام يني نك اي داكنتال سي مام ولا اي ملو موي الله بوكو سي ملام نك الواحد القهار
1: al aziz al ghaffar subhanahu wa ta'ala yoyep mom moko mel ben tour bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tour wa yegne ki nga xamne moy note ñepp kom note ku nek nga notu ku mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu khul nalen huwa al qur'an ji huwa al qur'an ji ma andi naba'un azim xibar la bu reey xibar la bu am solo day xibar lu am solo waye antum yeen do ma adamay yepp ci yeen mu'ariduna anhu de ngeen ko du moy naba'un azim antum anhu mu'aridun xibar la bu reey mom al qur'an al karim yimay xibar nek xibar yu reey te deggu yawon dengu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reey nabawun azim motax bamuy xibar al akhirah mu tide ko annabawul azim amma yatasaalun an an naba'il azim annabawul azim muy al akhirah moy xew xew bi gëna reey ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kët gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy buñ lan bolé it tabarakallah gis nga limi mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man demma yeen ñi may deglu amna ci ñu dima kon xumbay bi manke ngeen ja amma yowmal khiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekke ko xale yi ci bir suuf ak yi ci bitte mak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekke ko lool nak moy nabun azim waye neena antum anhu mu'aridun yeen ñepp ko baye ginnaw bari wul ñu xey tay ngir wajal allah xir amna ñu bari ño xamne bu ñu xeyé tay aduna lan tax xey lu ñu añé mba lu ñu réré mba lu ñu ndéké mba lu ñu sal yi ëpp ci ñu xey tay lu la leen tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji li leen tax ak gontu la ci ëpp it moy lu ñu añé lu ñu réré lu ñu ndéké lu ñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhirah kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy baye di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy waji le ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñam lañuy lire titre yi lu mu reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisub ëlëk ba tabarakallah kon lu jara baye xel la alquranul karim mune qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun surat as-sad ay juroom ben fuk ak juroom net yalla nen muy wax yunus bi alayhi salam mu wax ma kana li min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci ben xam xam bil mala'i ci assemble ba al a'la beugna kawé manam ci mbolo ma gëna kawé te nek ca asaman wala bok ca aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ñangay xëccu min ayna li al ilm bi ikhtilaf al malaika fi sha'n khalq adam lawla al wahyu munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw ma ben xam xam bil mala'il a'la ibnu jazim ne lañ ca jublu way biñu netti qissatu adam inni ja'il fil ardi khalifa mune dako ëmbali ci bir ci waxtani alquran ni wonene lolé wahyu moko xamal sallallahu alayhi wasallam way du won ak tewayam ca fofé ci al malawul a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya illa anama ana nazirun mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wahyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazirun mubin in yuha ilayya wahyu wunuma
0: illa lu dul ne annama li fi nekk man mii ana nadirun man waaraate kat la mubin te loolu leer na nañ nañ nga xam ne yàlla ko yónni di ko wax muy xam lim koy wax di ko wax yu muy dégg ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mu ne nag loolu moo ma fi tax a jow waar leen fàttali leen waaye leneen taxuma ñëw moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi mu nettalee lay xew bil malail aala bi yonent bi waxee li nga xam ne moo ci xew mu ñëw nag war ñu andil li nga xam ne mooy xissab adama alayhi salaam ak abul bachar wala bokk iblis laamatulaahi alayhi salaatu wasalaam ala rasulillah. ñoo ngi woon ci suratu saad aaya juróom-ñaar fukk in yuha ilayya illa annama ana naziru mubin. yàlla di ñu nekkle nag jaar-jaar boo xam ne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu woo malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woohuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat
2: muhammad la bépp téere boo demit téere yi nga xam ne ñoom la nit ñi di bind bu ñu ubbi téere ya salawaat yaa ngi ca bare bare bari kenn ku ne ak ba ngay jullee ci yonent bi salaa sallam te yépp a dagan kon julli ci yonent bi salaa sallam mooy ñaanal ko xéwal waxum nag ne bu ma kenn ñaanal lu dul lii def ne ñii wax leen lii ñeneen it buñ ko gisuñu gisuñu lii bu ñu waxee lee lépp dafay wér mu tekki rek julli ci yonent bi salaa sallam. asaawi nee na wa xikmatu salaati al malaayika wal muminina ala nabi tashrifuhum bi zalika nee na ikma bi tax ñuy sant malaaka yi ak julli ci ak julli yi julli ci yonent bi nee na loolu daf leen di yokk teranga moo tax ñu roy ko ci yàlla tabaraka taala ci julli ci yonent bi ak màggal ko nee na loolu dafa am solo ci ñoom lool loolu moo tax mbindee fii ba ñu lottee ci fay yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii nga xam ne woon leen yàlla sant ñu ne kon yàlla ginnaaw ñu lott nañ ci loolu allahuma salli ala muhammad kon wutuñu julli ñu ci ñoom tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz dabbaax yàlla na yàlla yokk ko yërmande ak leer bu daan wax ne yonent bi leer la ñun lëndëm lañ bu ñu bëggee jóg ñun lëndëm gi di ñaanal leer gi nee na loolu daan ci lott nu ñu def kon mu ne kon ñun ñu lëndëm dañuy jël suñu lëndëm googu jaar la ko ci leer gi di tabaraka wa taala ne ko julli ñu ci leer gi nee na loolu mooy allahuma salli ala muhammadin tabarakallah yàlla yàlla fay ko ci mag ñu baax ñi la bokkoon radiallahu anhu kon yàlla mu ngi santaane julli ci yonent bi ku julli ci moom benn mu julli ci yow fukk ku julli ci moom fukk yàlla julli ci yow téeméer ku julli ci moom téeméer yàlla julli ci yow junni nee na yowmal xiyaamati ñi koy gën a jege mooy ñi gën a bari lu ñu julli ci moom moom it moom julli ci yonent bi benn zikar la boo xam ne bii amul benn jafañ-jafañ bu ci nekk li ñuy wax ni zikar am na ay xutura ay danger ñoom seen yooyu bii moom salaatu ala nabi amu ko fenn tabarakallah amul ak lim amul def ci fukk ak def ci fanweer ak déedéet allahuma salli ala muhammadin wa sallim saa bu saxal demee rek wala saa bu déggee ñu ne yonent bi muhammad nga daan ne sallallahu alayhi wa sallam inna allazina nga xam ne nag ñoom yusuna allah dañuy jéem a lor yàlla di ko yombi ak di ko jéem a taqal naan yaay bàyyi diw ak am nga doom inna allazina yusuna allah ñuy jéem a lor yàlla di ko teg baat yooyu wa rasulahu di lor yonent bi ci loo xam ne yelluwul ñoo ngi day laanahumullahu yàlla ub na leen fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancha na leen azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaaraku ta'ala ni ngoy tontu ñaan wax nan yadullahi mahlula loxol yalla dafa banku ak nafara yanan al-masih ibnullah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak di jam sharia ñoñ ñaar ñu ni lay wax ibnu abbas mu ne nazarat fi allazina ta'anu 'ala ar-rasul hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé ne denc na bint huyay wax ja bari ja neena lolu ci ñoñu la ay ji wacc di wax ak ñom li nga xamné moy jiblu way bobu ibnu abbas waxam joju kon nasala bo xamne bi bu werr la ci walu ñi nga xamne ñoy jema lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam mune wallazina ñi nga xamne nak innal lazina ñi nga xamne yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu akub yonentum la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna والآخرة أك الآخرة وأعد لهم مدنجا لين عذابا مهينا بغل مدايدي بلن خارتي أدنى بلن خارتي الآخرة والذين مبالا من خمنا يؤثون المؤمنين بني الله رجل جي بلن تكبادي دغمد بلن تكبادي لن ورتتك بلن نتجل يؤثون المؤمنين بمتتل نجم يالله ilen tek ay kaddu ilen naqaral bilen soufel wal mu'minati at jigenni bi ghayri ma tasabu ci luñ deful ci bakar faqad ihtamalu non nab nañu buhtanan aw sas non yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakar bu lera lera kon lor ab julit dagam lor ben julit yalla neena dagam lor ko gëm yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena deglu ak lor ga ñu mëndi dem nak ak ñu tujjuti motax hadith bay wax ne saadab julit ak jibadi la xex ak non ak wa bi yalla sibabul muslim kufru sibabul muslim fusuqun wa khitaluhu kufru kaaba gi limi mag ay julit dor julit dimi julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagalut lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci dars bi di ñew am doom mu dund ay ji ñu bëgg di jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dund ay ji tax nga diko lor di tek ay metit ci mom di sheikhum yaayam yu dul nona jangale genn ko kergi mba genn len kergi lutax ndax day dund ay ji ñi bëgg jang inshallah ci bind bi di ñew mu juroom fuk ak juroom ñent la tax nga diko tek ay lor di nangu yu ko mayon di nangu yu ko joxon yu ngi fekkon ngam nga diko wañi ak yu demene ko yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara da gënu ci walladheena yusunul mu'minin ñu lor juludi te ñuy goor wal mu'minati ak julli nak jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakar ko ko def fa qad ihtamalu neena ñooñu sef nañu buhtanan aw sos wa ithman ak bakar bu benen bo xamne bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonenti bi qul li azwajika wa khal sa sohnay jigen ñi nga xamne yaang la di denc te ñu mat juroom ñenti jigen juroom ñenti soxna na nga leen wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisa'il mu'minina ak jigen julit yeb mbolam jigen ñi nga xamne ay julit leen di denc ñom tam ñi gëm yalla na nga leen wax ñom guru bi yeb yudunina nañuy jotal alayhinna ci seen kaw min jalaabibihinna ci seeni calin. Jilbaab muy yére bu gudd ci julit bu jigéen. Yàlla nee na lii la sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu sant ko ay soxnaam, waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee. Sant soxna yi yudu niina alayhinna min jalaabibihin, ñu sol lu jot, lu yaatu, lu fat, nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi. Sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat, ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi. Yëmale wu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la, wala ñu ne aada la rek, waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la. Yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaail muminina, mboolem kuy jabarul jullit, yow mu jigéen muul nga xam ne yaa na ci kër gi, yàlla ne na soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko. Yunti bi nag wax na ko, bi ko yàlla ne xul waxal, loolu moom wax na ko. Wax na ci hadis nee na aljannaa ngi nii neex na lool, aljannaa ngi nii neex a dugg lool, waaye xam na jigéen ñoo xam ne bu ñu fa dugg bu yemal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosewru, wala seen ñàkk muur seen yaram, wala yu demi nekk yooyu. Mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ru'usuhunna kaasnumatil buxtil maaila laa yadxuluna aljannata wala yajidna riha. Jàngale muuraay gii nag moo taxoon, bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram, di ko def juróomi yoon ci wés bi, ñu yaakaar ne léegi tey ñu miin ko far doxi ca demal denc seen yaram, waaye seetaane def boo selmalee rek mu ne mën ngaa sànni muuraay gi ndax Dakar dafa tàng. Waaye tàngoo woowu day suñu waroon xamoon na ne fa mu ko doon santaanee foofaa gën a tàng. Teyit bi mu nee wa nisaail muminina, mboolem ku gëm yàlla foo mën a nekk ci penku ci saw bëj gànnaar ak bëj saalum, aay ji dalaa làmbaale ne la muural saw yaram. Bi nga xëyum ci ne ko yaa yoo nabi qul li azwaajika, da ciy santaane waale ne képp ko am soxna dafa daal di jaadu ci yow nekk farata, nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalaabibihin. Képp ko am soxna dafa nekk farata ci yow nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalaabibihin. Su solateelu yaraax yàlla laaj la ko, su solateelu gàtt yàlla laaj la ko, su solatee lu jutut fenn fu nekk di feeñ yàlla laaj la ko. Dina ko ko laaj nag moom ndaw si, waaye dina la ko laaj yow nag. Bu fekkee taxawe nga ca nañ ca war a taxawe, mer ca xuloo ca lu ne nga dugg ca, suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha. Am na soo ci taxawul lenn waxamul loolu sax, waaye far bi ca bét di ko jëmbale yi mu yokk ca boppaam ngir de bopp neen, suñu borom tabaraka wa taala bu la taxawalee ëllëg dina la sonal. Sayidna alimaamu tabarakalla mii ci yoof daf daan wax, day wax ne ci xutbaam yi yowmul xiyaamati dama gis góor gu ñu taxawal di ko atte jabaram daal di ñëw téye ca baat ba ne yàlla kii di sama jëkkër day moo ma nar a seetaan ba ma dem sa wara. Nee nañu ne ndaw si yàlla ndaw si lu tax, te yàlla xam na lu mu daan. Ma ne ndaxte suma mosaane seqat moom mbir ci mbirum adduna, suma ca gàntoo dana ma yedd mbaa mu dóor ma. Su añ bi mosaan a sab xorom mu song ma, su kaan gi mosaan a ëpp mu song ma, su doy mu song ma, suma mosaan a lank bañ koo fekk ci lalam mu song ma, waaye ñàkk musóor musuma cee song, ñàkk julli musuma cee song. Kon nag suñu borom mi ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom. Sayidna alimaamu xutbaam boobu lu am solo la. Moo di ji góor dégg la yàlla wax yonent bi, te yonent bi mooy suñu royukaay. Qul li azwaajika, waxal si soxna yépp yudunina alayhin min jalaabibihin, ni ñu sol lu jot. Kon sol lu gàtt dagamu ci jigéen ci soxna. Wa banaatika, su doomu jigéen yi day tekki ne bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba bañ koy may jëkër digënté bobu luñ fi def ci cial bu gatt luñ fi def ci cial bu yara luñ fi def ci cial bu sagan suñu borom tabaaraku ta'ala ni ngi fa baramum teeku ci sa dëmm yeew mi nga xamné yoy papaam dila wax ni ah ki kët li mu solo da nga ci am bakkar ñun ci am bakkar mom mo ñi yëmal xiyamati da nga ko sekk tankam di bëgg dug ci bir aljanna ja doom ji jigeen ni neex ci loxo ban ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangalé waxalu mu won li ngay wax xawmu ci won ni len mbolamu ñu ay fi tay dara la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala atila ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ne yudunina 'alayhim min jalabihim wa nisa'i mu'minina soxna julli gi kon nak mi ab nasra mi ab yakhla bu wër bo xane bi dama adamu munta bindu lu ko yeddi dama adamu munta xalaat lu ko yeddi lu xam xamu nit reey reey lu ay xalaatam reey reey munta yeddi ay yalla ji mu ne yunit bi waxal say soxna nañu mur waxal sa doomu jigeen nañu mur waxal soxna jund yi yeb nañu mur yudnina alayhim min jalabihim ngan wa yalla lu tax ngay muru mu ne zalika ndax te tolin gi may wax adana an yu'rafna mu gëna soufé ci lu julit di def ñu xam julit la kelim gi adana mu gëna soufé ci ñu xamné an yu'rafna ñu xamné ki julit la moy li ñu di wax minimum nak ko amul yaang ci zéro parce que maximum amna ak minimum mom soko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zéro kon nak yalla neena fi tolim gi muy sant jigen ni diko sant soxna yi diko sant sen doomu jigen ni diko sant soxna julit yeb mu ne tolim gi mu gëna soufa ci ñu xam le tabarakallah ma ngi doon wax ci suñu kasse bele ñeeka genn ma borom tabarakallah anhu ba muy jangale sa'aratu tulab di ca jangale li ñuy tuddé grand mère ci arab daf ca wax ne walam tanali dina do am dine yow ki jigen hatta tasturi wujud danga sutural jismak ci yaram bi lepp ya zainab yow mi jigen bi taxamuri ci musur da nga jël ak musur ma borom taw moy wax musur ci yaram bi yeb ba mu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xam na ne ku ko deful neena lan tanali dina do am dine te nak ad dina la wax muy lif ak lam muy al islam naka ñu ba dem ca wasiya ba muy tuddé wasiya ci pend job ma nga ci waxi wax ji mel nonu waaw dumi ala al khumul wat tafattur fi sirr wal jahr fa yaghfir lak wala fa yughfar lak kon zalika tulim gi yalla santane aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamne ndaw si ci ñu xamne soxna si gëndit la fala yu'zaina dotul lor kenn dotu ko lor dotul lor kon ci yaram neenam kenn dotu ko lor ci diko ciokas fala yu'zaina dotul lor kenn ci yaram neenam kenn dotu ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci bedd mi rek ñepp daal koy tegg yaay waye am ñu bu ko solo ci bedd mi rek ñepp yapp ko tabarkallah toñ kari li ñuy mëna toñ xam na ne ñuy toñ moy rek ñuy solo tol nga xane dañuy bëgg ku leen toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu balti yeram ñu suratul ahzab aya juroom fuk ak juroom ñent kon suñu borom tabaraku taala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat walan koy fab diko tek ci walu nan biir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena na ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki ne kon ci tafsir bi seen bokk alim sall and ak yalla xarle wi mbokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxukaay bi sen mbok alim sall and ak tolu xarle wi sen mbok abdullah jaxate ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim alhamdulillah ñi taxawon dembu ci suratu al ahzab aya jurum fuk ak jurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunit bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi na ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gu len mo xam ay jigen lañ ño xamne jigenu julit lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ne ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'tayna dutu ñu lor kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agressé bañ koy nangul li nga yor bañ ko lay kar di la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yeureum bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég suñu jittum liggéey kay di la jema sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen di ko jambat barkal lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamné bañ nga mu dal la té ngay jigéen néna lenn rek mo la ci taxam na mucc yudnina alayhinna min jalabi bihinna neena sallu jot rek sallu jot rek mo la taxamane mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural len lu nek ngir téré lu ñepp di gis té bëgg ko lolou du soti bo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yeb lo do door xar mi mom loli nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ñu def moy dëngël bop bi nalé pour bañ yedd dal ko waye fokk li nga tek te mbeug ko mom xarmi dina ci ñew suñu borom loli la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge mucc mom lenn rek mo leen taxamana mucc moy yudunina alayhinna min jalabibihinna sallu jot rek yaatu fat ndax ciir bi nga yor te goor ñi diko yitté wo ak diko wër so leen ko nebut xana di leen ko won fokk rek tabarakallah ñu indi la ay ciono te jot ci ciir bobu jaral na len lu nek jaral na len nangul li nga yor jox ko kenen ngir jot ci ciiram tabarakallah kon fi suñu borom tabaraku taala santan na fi lo xamne la suñu gor go don wax serigne shuaib radhiyallahu anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna fajj wala ñatt yef teela may xale yi gor yi yu jigen yi teela may xale yi gor yi soxna teyit sa suñu xef rek tabarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allahu ghafuran rahima yalla nak ku beur yeur mund la yalla ku meuna balé la moy ki xamuton li yaakarne ay aaday nar la yaakarne kumu neex def yaakarne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko warta def mu dadi yeg li dadi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewes won tey dina ko yeureum buñu dajé mak mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban nak bëgg xafur wala mbag rahim yalla neena lol nak man na def ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jaara gusu ñoo ñi ñepp kenn ku ci nek ko ci masaama gis barkal waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muuro ñom wara doora tay ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم يالا نينا يونتي لئن لم ينتهي سبايول توغ لئن لم ينتهي سبايول توغ سبايول نافق سبايول ديف لمي ديف لئن لم يترك هؤلاء المنافقون الذين يظاهرون يظهرون الايمان ويبطنون الكفر سني بايول سين نافق غوغو لا ان لم ينتهي سبايول المنافقون النافقي النافق والذين اك نيغا خامني في قلوبهم مرض سين خول فيبر سي نيك والمرجفون في المدينه اك نيرنغرنغي دك بي نيرنغرنغي دك بي اي بيرتيرباتور لين دون تودي بودي سي لاكوب توباب ñett ñi munafiquna alladhina fi qulubihim marad almurjifuna fil madina fudina yaqo ñet ñi ñoko yaq yalla neena fudina yaqo ñet ñi ñoko yaq ki woti na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifone yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fam wara tedd ñom dal yunshiruna al arajif wal akazib li balbalat al afkar wa qalqalat al sufuf wa nashr akhbar as su lool moy seen liggey tasare ay reungereum gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baaxu ñoñu ci medina lool mo doon seen liggey tabarakallah mu yunt bi ne dagan na rek ñu dox bané haram yunt bi ne haram na nak ñu dox bané dagan nek ay murjifoon fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm té na ay julit lañ bu nit ñi jëmé ni ñu jëmnalé bu nit ñi jëmé ndalé ñu jëm ni rek yalla mu ne nak ñooñu buñ bayiwul lool wal murjifoon fil madina mu ñatt ñooñu la nukhriyannakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la xeer bihim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songu len la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jasi te songu len ñoom ñet buñu bayu li ñu def dina la wax nga songu len summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qaliran mudul lu tuti tut lañ fi amad rek يخرجون من المدينة فلا يعودون إلى مجاورتك فيها إلا زمنا قليلا ليس ما يتأهب للخروج التفسير الرازي من وعد الله نبيه أن يخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على يده إظهارا لشوكته التفسير الكبير جكب نعرفك جوم قتم نعر تيمير أكفنوير أكبن منه yalla tabaaraku ta'ala digna yonentem bi mu genne nonam yi medina dakhlen ci loxol bopam feñalako dolem sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñet ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diñu ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñet ñi buñu genne medina dox rew buñu nekkit buñu fa génné diina ja dox kër buñu nekkit buñu fa génné diina ji dox gox buñu nekkit quartier buñu nekk région buñu nekk mané dal fuñu mën di nekk ñom ñi buñu fa génné rek diina ji dox waye buñu fa génnum nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñoñu mal'unin suñu di leen de génne dañ leen di sori yërmënde yàlla mubidina an rahmatihi aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk jàpp leen uxisu dañ leen di jàpp wa qutilu ñu rey leen taqtila ak rey aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk uxisu jàppees leen wa qutilu reyees leen taqtila ak rey aynama wujudu wa ujriku ughisu ala wajhi alghalaba walqahri thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fu len fek rek bu len genné madina manap ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifone yek munafiqone yek ladina fi qulubi marad neena fu len fek rek jappelen buñ len jappé ray len ndax diina ji ñi ko don galankor man fay jox te kat ñi tabarakallah suñu borom tabaraku taala di wax ñu nekkoon ci biir diine ji nekk ay murjifoona yàlla njàlla musal ci murjifoona yeeg munafiquuna yi suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak benn sunnatallahi yàlla nee na lii mooy doxalinu yàlla fi lladhina ca gaa yi nga xam ne xalaw ñoo jiitu woon wala wéyoon nañu min qablu bu njëkk sunnatallahi fi lladhina qalaw min qabl li moy sunna yalla li moy tereliñu yalla li moy loi souf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatullahi fil munafiqina

0: bu fay ken kon day ray ak jëlal ak assemblée la koy wati dari ko jox premier ministre Rahman mu jox ko Firawna Firawna do retirer l'affaire bob xawal la ray xawal la ray motax ci ami mi ray ci la Moussa djub ci ami ndu ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djidone ci ami mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci ami mi ray mu djub ci yalla din ko ko mu nampal ko yefal ko bam nam yalla récupéré dem formé ko bam formé wu ci yunus yalla ci ay bu delu ko mu ray ko
1: Allahu akbar ba borom moy ngand
0: wa fi zalikum nek na ci sen liyen banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu bu reuy natu bu reuy la ndax wax deug yalla ndax lo jur mu de natu gën ko reuy yalla mu ne man mi len reyal fa na wax deug yalla ko won ngeen ma sante ha war nañ ko sante wallahi wallahi waji bo ngati iraq buñu ko yalla reyalon tay man dina julli ñet rak wallahi da julli ñet rak shukran lillahi yoonti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxe alhamdulillah rabbil alamin dum la ko alquran wax fa qutiha gadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yoonti bi neena kuy ñaanal kuy toñ kat nga waye ku dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yoonti bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi ma la ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfatil kulal yin banu israil faraqna bikum nyolen khajalelon al bahra gijjo ba ngeen mana jall te bobo firaw na ngeen top fa anjaynakum ñu sawé len balabu len firaw na japp len wa aghraqna ñu labal ala firawna and noy firawna yeb wa antum tanzurun te bobo yeen ngi xol li jar na ngeen sante ma wallahi be sante way fatilikul fatilikulen wa'adna ñun ñi ñoo joxante woon dajé Musa 40 laylatan ñun fi ci gutti yeen banu israël suma ginaa ga ba Musa démé attaqastumul ijla ngeen jël sel wa min ba'dih def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fi kay doñ kan ngeen dafa joge dem ci yalla ci randi wu bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la am ñu def fa ben naw rafet wu tuti boko la ne mune bon comme nabi samori ne len haza ilahukum wa ilahu musa yalla musa ji dafa jiwe musa xamna legi Moussa ñew sét ko gaay commencé ko jagg diko ray di mu difo ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma ta'astum al-ijl min ba'di Moussa mom ma nga ca rendez-vous ba mo tax rendez-vous Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faad waxtu te ñeppay japp di la ci atmi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka jafé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu lu ci dege nasukukum waaw nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma resu wursabu wala akibatu mu jax tak waye bu de ba tay ñi julli gënal sa ñi leg leg mère bi sax motax current lay la amna solo lol ñi daan duggu xalwa yi mom lañu am current lay la ñun fi guddi ñi daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki teul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam bu wax ma borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké teggin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi ci mo tax gis nga ne mur bu tok ci pedd serigne bi numuy def direk c'est bon ay affaire la waye banu israël ñaan ñom tamit 40 jours yi li ñaan sawara yi la bu joge sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko sey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ le jaamu ngeen sellu teewul ma balé la'allakum khayran tashkuruna ngeen sant waye sant indi way fatilikul atayna musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen ban israël alkitab at-tawrat wal furqan ak lawon ci alli way lay di commandement la'allakum khayran yeen ban israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen famila la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ca waye taxul ñand ci waye fatale ko qala musa waqona li qawmihi nitam ya xom e yeen sama ni innakum yande salamtum anfusakum toñ ngeen sen bop bitiqatikum al'ajla ta la ngeen jakk won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku na japp mbokam ma bokon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waw zalikum jef ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bindu suñu ko defé fataba alaykum mubal li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbir ma ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la dede deru innahu yalla huwa tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi arrahim moy jegele ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yoro ci bëna ben way ngi ni dekk bam dekkoon ku fa mata dé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akaba tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yalla dina ko sutu mu dagg baat ba daari am sang ñew ci benen borom xam xam dal di koy wax lim liko taxa jog waji ne ko lo def mu netti lako bakkar bi ne ko ndax yaal na nga suma tok waji ne ko waaw parce que neena ko nak borom xam xam momu jël laaj nak yow nak mu ne ko yow yaal na nga suma tok waye fi ci dagar mom du ko fi nango il faut nga dem tamba da ngay dox dem tamba bobu dubé muna mu ne ko yalla dina ko nang mu ne ko way bu ko defé mu nang mu ne ko mu ne ko ci reje fay dal yekuti adey jox fasiyene dem tamba lesan mu dem ba kafrin dal di dié dem ba kafrin dal di dié malaka yermé day ni jomet fasko yene yu ko aljan malaka mbugal yene jomet fasko yene yu ko sawar yunti bi na ciowr na ko ruk yalla yebal jibril mu nek nit ni cepp lele legi misel le digeunte dakar ak kafrin digeunte kafrin ak tamba lu ci gëna gudd bu feek dakar gëna gudd mu sawé bu kafrin ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka walu d'accord na ci ñu commencé misel yoonte bi neena yalla fat fi tuti manam yok fi tuti genn wa lu mat genn wala qasam rek la ko uppe ñu bu ko aljanna yalla mëna balé yalla ñala baal mu ngok tabarkal ar rahim yermé ibu saxo neena yowmal qiyamati ci yermé ne yalla yalla def ne ben way kay dem sawara mune dewma dewma fen ah xala duma sa borom mune akay lu la dem yalla xam xam na lu ko dem mune ko dama deg ñu wax ne yalla ko bari yermal la ma bëgg xaar yermal ji fi bu jeexé te awma ci ma xam ne sawaray sama sans yalla nako yeeram na la ñu bal janna té kenn ki mu ne ko é demal sawar wacc sam bu xelam di daw sam sawar la jëm dé di daw sam malaka yi kaw sa borom né xana xamu fi ga jëm né sawar la jëm wa sax kali nak mu ne dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna lu mu ma sam dama lank tay mom luñ ma sant rek dafa def yalla nako yeeram na la yalla ñala yeeram ci mo bari yeer ma def mo tax innahu huwa at-tawwab ar-rahim moy barakatu bakkar bi moy yeerene kat yalla ñala yeeram way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina lak buñ la gëm ko hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci jakarlo banu israël ñu né musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu waccel yalla fi jakarlo ko éwité ko aaj moy na ñu gëm lan nu'min laka hatta nara allah jehra man ko waxe fa akhadhukum jappalen as-sa'iqatu yuqul jibril ga wa antum tanfurun fi yene ngi xol manam jibril dem len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk ba ma daan wax lopp di la tuug bam xewé la gone yi mëna faal suma ginaaw da ngeen dé baadna kum dekkal nañ len mim baaji mawtikum ginaaw seen déga lutax la'allakum khayran tashkurun ngeen sant lay nissan batay sant wa dhallalna 'alaykum ni keral len al-ghamama nirwa wa anzalna 'alaykum ni waccel len al-manna lemga wa salwa ak pitchu ñoriya banaka dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen picciye nabi lami di wacc lool lañ daan lek dana ñew ci karam ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sapp nañu kulu lek len min tayyibati ma taqnakum ci yu tey yu liñ leen wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yëf dal yalla mune wa ma zalamuna to ñun ولكن واي كانوا دانيو نيكون يظلمون انفسهم بدون سن بوب سن بوب لا نتوني واي توني يالا سبحانه وتعالى ناخ لي غاي توني يالا دوكا ييب تيو لاي واتي سي وات وجس باتلي كل كيرا باغا خاميني قلنا واخون نانيو لمن ادخلوا دغلن هذه القريه دك بي بن دك لا بو يالا لمون دغلن سي ناخ دانيو بوغون يالا بالين سيني بكار يالا بو نين دفي ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy ادخلوا القريه فكلوا منها ين لك في دك بي hay ci situm kumu len nexe ragadan ci nexal wadkhulul bab way nak sax moy bu ngeen duggu ci buntu bi la da ngeen duggu sujadan sujood moy ben waqulu wahita ngeen ne astaghfirullah ñaari dal bu ngeen ko bax waxe naqtir lakum ñu balen qadayakum seeni bakka li len yalla wax bu ngeen duggu ci dekk bi ni ngeen sujood نيغن واخ استغفرالله حتى امول بانو فرال ديو نيو با تي دوك دك با سوني سين توباي دي دارو نون لاي دوغي تي دك بن نياارال با اولي ني نه حتا ني نه حمبا ميغي مالن كوي واخ كاني ما مو ما كي لين واخون نيو اندي فا بنين با برخال كو té bëgg yalla balen seeni bakkar bu soti yalla leen wasa nasidu té nak dañ dolli al muhsinina ñi def lu rafet waye fa badala musaffarti allazi razalmu ñatoy qawlan geneen wax ghayra allazi waqti bokutal ja nga xamne xeyna lako mom la yalla wax jeneen wax lañ wax dañ wara wax xeppa ñu wax fa hanza dañ wara sujoode ñuy daru lele mo dal ekibi football yi nawetan ye championnat ñew téré fasiyene do jëk dugg ci biir terrain bi ndax sa sëñ mo la wax ni bo jëk dugg dañ lay cartoné wala mbeur muy ñew ñu ne ko bul duggé lamb ji ci buntu bi da ngay tepp ci mur bi ndax bo tebul mur lay kawoté فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا جي واتي على الذين ظلموا تاني توني ريتسن مبغل من السماء مجوج اسمان بما كانوا يسقون نخ لا نجنون اب توك لا نتاي تايو موسى عند نيوم نيك تي دفر الله بي امول نخ amul ay kër ñi ne Moussa fi nga ñu andi faru ñu jëlé ko gën man nga ñu bay ci Firawna ñu négocier ak mom buñ xamal ni fi nga ñu andi ñoo ni amul luñ naan yalla nak di walu Moussa ngir gaay am luñ naan way fatile gol kera ba nga xamé ni istaqa takuna nan musa li qawmihi ngir nitam ñu fa qulna ñu ne musa idrib tegal bi afaata ci sayyid al hajar baj wi sayyid wi dul ko ci daj wi musa daal di jël yedd la daal di koy dool ci rajwa fa ci fa fa rek in fajarat dadi ball minhu janaji wa isnata asrata ayna fukki bal ak ñaar ginaa bana israël fukku lañ am ñaar fukal ben fils yusuf doom yusuf legi bu yalla bënne ben rubina doom man nañu buxante ba day am fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu andi leen benn robinet kep ma manal na ray ya da ku fuki bat ak ñaar yu sore ya mu jeex khad alima da ji xam kullu unasin mbolo mu nek masrabum sen nanu kay yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu aramil dem len nanfe ke ñen ñu nek dem nan fa ñu nan sangu duu sen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal ci ko banu israël waye batay banu saal na ngut yalla lan kulu lek len ci meññit mi washrabu te ngeen nan lepp nak na rizqillah jog ci wërsegu yalla wala ta'taw bulan dox fil ardi sufti mufsidina di way yaq bulan yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya musa e yow musa lan nakbira munitu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci benn poj peccum jola peccum jola moy benn poj du changer fecc mukk benn poj ci keur moy genn tok genn tok agne ciep rere ciep ndike ciep agne ciep rere ciep ndike ciep lu moy benn poj peccum jola ban israël ni musa munutu ñu muñ benn poj xam nga tay keur gu dëkk yon lekk maafi rek agne maafi rere maafi ndike maafi xëdde maafi han da ko wër day mu jàng sa organe dañuy tébal neesaan de mësoon nañoo dal dëkk bu ñoon jàngalee ceeb ki jax rek 4 mois kat mwa pecum jola kat mwa ñu ne muntu ñu muñ legi dal fad'u lana rabbak ñaanal ñu sakoro wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbidul ardh li suuf di ñaal legi soxlaati ñu liñ dan lek legi li ñor ci suuf lañ soxla min bakhliha ci ñambi jeuf ñambi wa khisaiha ñu la def ñambi je wa khisaiha ak ci karot ja wa fumiha ak ci sobat ki ñu koy waxati wa fumiha ak ci laaj ja wa adatiha ak ci ñebbe ja wa basaliha ak ci soble sa yi lañ bëgg lek lek ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg lek moy yi ñoo ci suuf ha bëggatu ñu ay ciéba yi joge kaw bëggatu ñu ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Musa dëkk la xam daal ne rabbana rabbana ansil alayna ma'idatan min as-sama' تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الراسخين رك ني سين بولي نيو كتي وات نفر فخف لك بولي nga ñew sepp ci lem ji lek c'est bon ñu ne bëggatu ñor kaw legi ñor fof lañ bëgg mo dox fi nek nawet nawe bu ñor ko amé ñor suuf du am bu ñor suuf amé ñor ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

0: limuy tek ci moy ki fess lo xamni gisiwuko fen ndax nenañu sahaba yi di baab di wacce fatir samawati ñu togu dir rek ben bes ben way ñu fa sol tengade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy ruj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waaj ñewé ñu ne ko waaw ana lak hadha fo jël li mu ne leen ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu mbokk ci ni ñu ko déggee woon yàlla ñu yàlla may ba ñu dégg suratu fatir ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah bismillahi rahmaan rahim loolu jumla la ji yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmaan rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmaan rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmaan rahim muy ci turu yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmaan rahim lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ te bismillahi rahmaan rahim loolee du am barke kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahi rahmaan rahim fa huwa abtar bismillahi rahmaan rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daal di yàqu ñu indil ko tëlee lu tëlee wax alhamdulillah waaye borom oto bi moom it su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo dilli ko dal neexut su accident amee ba tey benn waaye bopp ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bopp ba naan ca deret ja daal ni alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàlla ah métti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah nit ki bu génnee àdduna tabarakallah waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàll mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii mille tabarakallah mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa néew bi tabarakallah sonn nañ ci ngir bañu mu gën a àdduna yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah maa ngi ko doon misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow bu ko dee firimu yi alhamdulillah da koy piri firimu am solo ndax nee na bi muy wax ne yunit bi nee na mooy ñaan ci gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski yu dugg nga dajee ak moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarkàlla suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit mu jël tabarkàlla ñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatiri samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee kerie amul benn misaal bu jiitu woon albayda wii day firi fatiri samawati al ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba demee ci alqamus almuhit maddatu booba ca la nekk mune wala madatu bobu muy batu fatara soko ci sété dag ci gis mune yalla kon fatiris samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñu fepp dina ñuy defar waye ñaar dañuy fekk ku def ñu jema def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy tapo ndaw yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu won lu jitu asaman suuf it gisu won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fo len fekk ñi ngi liggey wa sa'id bayna allah wa anbiya'ihi li tabliqihim awamir allah ibn al-jawzi mun yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non lak ibn al-jawzi fi zad al-masir jukib juroom ben non lak fo waxe katum ñen temer ak juroom ñaar ko ñet mune kon ja'il al-malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mu lañu mel su ko defé ya arjuna biha ila as-samaa'i diko rañane bi jëm asman malaaka yi ñom du ngi leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yëgee mbir moom ba tax ngay walbatiku wala nga ñëw ci fa bi benn bu bi tàkk ne la buruus baa ngi bëgg a tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox ki leen gëm ku ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dana la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak kayit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak kayit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñooy ñëwaat teggaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu ne daañu fa dugg lu néeg xa lëndëm foo dugg fu nekk daañu ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaa yi laaj piyees waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piyees tabarkàlla te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piyees ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey te waji taxaw jël laj pièce mom ñaari malaka am ñoom ñi ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaikati moy ki def malaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñet ñet wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil khalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga mayeshaw lu ko neex nam ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil khalqi mayesha kayfa yasha min dakhamati al ajsam wa tafawut al ashkal wa ta'addud al ajniha bi waxe ne ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nuko neex moy malaka mu bëgg mu reuy mu reeyal ko malaka mu bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko ne lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mu ngi firi juroom benni timiri laafam digënte laaf mu ne mu ngi tane digënte penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud as-sabaqsiri mu ne رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح جرم بن تيمير اللاف يا سيدي في الخلق ما يشاء كون موديت بودون تي نيت ني بتي رفتاي تي بكان نيه واخ نيه بات دوما دما داندي سين من جمني تبارك الله amna yu yalla def ci mom motule ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak yu demene ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ku meuna bagn lu yalla sant ci sant lu moñal ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in qadir mel yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewale malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisu ko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah linnas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken munuko tie bodo ag ci ñom lepp yalla may jamm yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lutte xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak ñub ak mbollem xéeti xéewal yi amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor ba du ak su ca kan ko jëmele fala mumsika laha wa ma yumsiku lu mu tiyé nak bañ ko joxe lu mu tiyé ne du ag ca kan lolé fala mursila lahu min ba'di ken munu ta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul ken ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nang ko ci loxom dal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala muy ko ken ken amul katanu def ko ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد توحيد بامسر الله li yalla na nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolu la yoonte bi daan wax bu sul malan allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd su julle banapi daana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca tere bu wer ba allahumma la mani'a lima a'tayta ko jox kenn mu ko xaj wala mu'tiya lima mana'ta ko xagn ken mu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd ko am cer num ceru ceru ceru soko cerul munta ceru munta jarino ci cer ba lolou kon mom moy firi bi yentu yan fi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ku tedd ki al hakim moy ku xereñ ki kon suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbino wo xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci saar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabarakallah mu tambale ko ne woné nak ne mom moy ki nga xamni mo bind asaman te gisoo ko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la koko defé lol fa la fi ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiix ngeen tek seen baram ci suratu fatiha ayeb ñaaral bi di and ak wala xarlu wi seen mbokk ablay jaxate ci def seen seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañu ci suratu fatiha ba amun ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم ورب رتيتي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نعم بباخ أكا رفض لبباخ نغا خمني تبارك الله من نعم بسين تيري دي عندك سيلة فمسان رجوكي تفسير القرآن الكريم بفي أم تبارك الله يعني يعلم من نسو نقار من مليل سن قار في برام بم أدي سار بيكي مقل نمتل ولنمو بند أسمان أكسوف ولنمو بند ملائكة دفلين أي لاف ني نيار لاف ني نيت لاف ني نيانت am yeen malaka yum dolli lu upp sax lolu da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbi nit kenn munu ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn munu ko ubbilat yeen tibbi alayhi salatu wassalam bu ma faana julli ba selmal lolu la dan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zal jaddi minka al jidd أخرجه مسلم في صحيحه يدور تايجي فاتلي بو يالله فاتلي بولم دم ادمي نيكو گم اك نيكو گمون ني دي غور اك ني دي غور ني نداو اك نيغا خامني نيوي ماك يالله نانا يا ايها الناس اي نيت ني كون كونيتي كوني دوند نغا سي بير واخ جوجو كونيتي ووت نك واخوت اك يو nitewul kone yalla neena waxut ak yow ya ayyun nas e yemit ni ko fatle ko len ni'matallahi qawl yalla alaykum jumma ci ci ken ko nek ni yalla neena fatlikul xewal yim la defal bo de borom keur fatlikul xewal yi la yalla defal yow mi borom keur bo de surga fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nek ni ngi ko nek bo de njaatige fatlikul xewl yal defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatige am epp loko len ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige
1: bu defé nga nek njit fatelikul xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñu nga jité amna ño xamni ni bu deew jang amna ñu waraw barkalla bu le doole amna ñu ko ëppalé ak ñu demé ko yoon kon xewal yalla moy tek ku ne xam
2: tay tek juram ñet di yaay
1: xewal yalla moy tax ñi nokki nokki ñi nokki xewal yalla moy tax muy tim ñam diko ñam lamay saf ci ñun bu ko saf xewal yalla motax barkal nga tedd am jam yew jog dox say soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew ëndiwale ku ëndiwale bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen benn bind kat bu leen bind غَيْرُ اللَّهِ كُرُدْ يَاللَّهِ dedet amni kenn kuy bind kul yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind amni benn khaliq kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayru allah al khaliqiyya benn xeer la ci xeer ci tawhid yi nga xamné suñu borom tabaaraku ta'ala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamne moko bind lefi nak la khaliq ghayruhu ta'ala motax lan ludul mom do khaliq yalla yarsukum mo len di wursugal min as-samaa'i wursugu joge asman wal ardi ak wursugu joge suuf wursugu joge asman moy lu melni taw wursugu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nima ko waxon ci bind bele yesu dafa suñu wursug fune suñu ci geej ji wursug tabarakalla suñu ci suuf si wursug suñu ci asamaan si wursug suñu ci biir suuf sax wursug fenn fune ñu tam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wursug jëne waay gi ni joo xam ne wursugam yàlla nga ko def ci ab bit ñu bind rek jaam wursug nga xam ne moom signé lay liggéey dañ waay ni boo xam ne wërsëg mang ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la ñu am dañ waay ni boo xam ne wërsëg moom barkalla ci yeneen xeet lay nekk moo tax yarsukku min as-samaa'i wal ard moo tax lum tere bàyyi ko gën lu mu digle rek def koo gën yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom nag boo yàlla laa ilaha illaa huwa laa rabba walaa maabuda illa allahu alwaxidu ahad ku dul moom boo yàlla moom rek mooy allah moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu kenn ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu bi nga xamee lii nag fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii ñuy jaamu xiram di ko jaamu ñuy jaamu leneen di ko jaamu jubluwaay bii kon mooy fàttali xéwal yàlla yi tëral ci ay xujja yu leer tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale ibnu kasir benn fii kat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati la fa kama annahu al mustaqil bil xalq wa rifq fa kadalika yajibu an yufrada bil ibada wa la yushraku bihi gayruhu min al asnami wal awfan muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak juróom ñeent nee na wax ji yàlla wax fii dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tegtal yi wane ne yàlla moom la ñu war a wéetal ñépp ko war a wéetal ndaxte ginnaaw moom dañ moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illaa huwa nee na kon keneen ku ñu defal ak ibaada mujjib jaamu defal nañ ko lu mu yeyoowut waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàlla ba noppi ne ñu war koo jaamu boko fi baye nak di jamm lenen ba kenen ba fenen su baba momi nak wax deug yalla amna sankani taxaw nak wax ay beug beugam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañna dag sama wursa ci yow sañna dag sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ngir beug nga taxawel ma yim beug nga taxawé ko nga lang ko taxaw té ibada té moy li yalla beug ñu taxawé ko du julli gi rek du wor gi rek du asaka rek du atma rek yoyu ay qawaid la ci waye deug deug ibada té moy jaamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jam suuf yaatu ñepp nek ci jam ak xewal loolu yalla sank doom adam yépp buñ ko defu nagul nak sa bu wax ak ñom rek nga len kala lama yaqdi ma amara du hugul li ma len sant suratu fatiri aya ñent wala aya ñet way ñu ko zibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baaxul yalla neena de lañ def nangam ñu weddi la bu mu la naqari faqad kuzziba bi yagg mu ñu weddi rusulun ay yonent min qablikum la jitu ñu jitu ngay ñew weddi nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumu jumu la yonni ci ay yonent ñun bu mu ma seen rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu ma sa yonni la lay weddi moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa buñu la wedde wajju nañ ay yunus yi la jitu kon nak falak bihim usra wala budd an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u li ñuy dello al umur bir yeb wa ila allah turja'u al umur bir yeb cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñepp ñi la gëm yeen ñepp ci yàlla ngeen di dellu subhanahu wa ta'ala mu xisaab leen kon nag yaa yoon naas ma waxaat leen yaa yoon naas ey yéen nit ñi nite inna wa'dallahi lu wóor mooy li yàlla dige xaqun moom lu dëgg la li yàlla dige ne yéen ñépp da ngeen faatu dëgg la de yéen ñépp da ngeen becci yéen ñépp dañu len fay lolu haqqun sabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen ni waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen ni waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen ni waxu suuf giñ ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ومنها نخرجكم دار الاخرى نيباي دغ سي بير شوف نيباي جنان لول داي حق دغلا دغلا غو خامني امول ورانته دغلا غو خامني امول سيك ساك ناخ كي كو واخ هو الحق موم موي دغ كون نا فلا تقرنكم بم لين ور با فاتل لين سين بيس بوبو الحياه الدنيا دغو غاتلي fala taqurannakum bum lan war ba fatelo len sen bis bu al hayatu dunya dundugo gatt gi aduna nga xamne do fi am temeri atak fan wer mukk do ko fi am temeri atak fan wer bo wonni ñu ko am day ci baram ko wonni bila duna wore nak nga yend ci bis de fatte sa de nga yend ci bis de fatte sa de and ci mo rob fatte sa rob shaytané ak aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatte ko sa bëss bobé wala day wor la fala taqurannakum al hayatu dunya du ngi aduna gi nak da mëna woré so ci nekké tabarakallah dar ram ñu tiwula nga nekk ci jaxlé wo da nga di mujj defena yow do fi jox aduna rek nak ngay la di fete wu loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax fala taghrannakum al hayat ad dunya wala yaghrannakum bum lam war al gharur war kat bi iblis billahi ci yalla bu len iblis war nak iblis